松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤い絆、レッドセンセーションでした。さあ次の

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねそのまあ京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道友とかね今そのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さすがなんだ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ね、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストロークに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう。次の曲はなんだ。

渕五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところはあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、うん、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

ですね、これ作詞が中島みゆきで作曲は堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供したひろみ教の犯罪ってアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その代わりなこのシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだハードで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかつね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで、河合奈保子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと睡眠をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう。それでは最後は、ね、LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。調査ありがとうございます。シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

大人のコンビニトイズクラブの8月8日は220発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで24年、大阪日本橋本店は地下鉄堺水線恵比寿駅一番出口より日本橋でんでんタウンを南へ、一つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で、朝の10時から深夜まで営業中です。そして神戸市西区おしべ谷町のビデオ7番 A ステーションおしべ谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、こんにちは、海坊主です。
1: はい、うろこです。
2: けたまです。
0: うろこって言いました今。
1: 誰、俺
0: くって言うた。
1: 言うた。そんなことなんて言う。うろこの
0: くに聞こえた。失礼しました。
1: いえいえいえ、もう最近ちょっと滑舌も悪くなってるんでね。
0: おじいちゃん。まだシンガーなのにダメじゃない。、はい、暑いですね。
2: 暑いね、本当に。もう
0: 今週もいてますね、おっちゃん。
2: あ、いてますよ。先週から楽しくって。
1: 先週から。まあ、ほんまに時間を忘れて喋りましたね。フェードアウトになってましたけど。
0: やっぱりね、適当な会話が一番楽しいんですよ。
2: そうです
0: ね。うん、気の使わへんようなね。ほんまに。
1: もうマイクあってもなくてもあんまり関係ないもんね。
0: あまり変わらない。ビール飲んでるのと一緒。
2: ここがどこか分からんようになるとき
0: あ
2: るから。
0: あれしょうや、これしょうや。自分一人で陽性ね、大人ね。みんな巻き込まない陽性。
2: そうですか。ね、
0: ああ、今週なんか読みましょうか。
1: うん。
0: ね、
2: せっかくそんなね、ネタがいっぱいあるのに。
0: 読みましょう。ダイスポにする、なんか真面目なのもできるで。
1: もう真面目なのはいいんじゃないですか。どんな真面目な、
0: どうせね、真面目なの読んでもね。
2: 真面目なんてどういう、
0: 真面目な会
1: 話、中東情勢がどうだ
0: ろう。いやそうじゃなくて、うん、真面目な返し方してくれへんねん。あのおっちゃん絶対に。
2: いやでもあれね、相変わらずボス努力家やね。
0: セックスには傷の治療を早める効果があるとか。
1: あら、
0: うん、ね、うん、あとはこれ
2: もやったけど、すごい、なんか切ったり貼ったりしてる。
0: これ見せてあげる。はい、
2: はい、ありがとう。
1: すごいな、
2: すごいな。
0: 面白そうなのがあったら読むよ。うん、これ教えて。はい、
2: これは何、スポーツ新聞かな。
0: そうそう、うん、みんな大好きダイスポですよ。
2: あ、ダイスポで、
0: はい、なんか読んどこうか、うん、その間じゃ。
2: そうね、
0: ね、ここなんか豆知識的なところで言っとくわね。いくよ。セックスで相手に言うべきセリフは男と女とで違うという記事がありましてね、うん、セックスは始めたものの夢中になれないということはないだろうか。あります？夢中になれない、
1: 夢中になれない、
0: なんか気が散ったりとかすること、うんうん、まあ、まあ、お互いあるんでしょう、
2: う
0: ん、
2: あるよね、
0: とね、うんうん、アメリカネバダ大学が生体験のある30歳未満の男女、未満やて、うんうん、若い、うん、男女457人にセックス中にどんなことで注意が散漫になってしまうかを調査した、うんうんうんうん、その結果、女性は自分の外見、体型に、うん、男性はテクニック、触り方に不安を持っていることが分かっていて、そのことが気がかりで集中できなくなる。
1: なるほど。
0: そんな不安を取り除くのが性交中の言葉で、女性には綺麗、
1: うん、
0: 男性には気持ちいいと伝えるのが有効と心理カウンセラーは得。
1: なるほど。
0: なお調査では女性の多くが外見同様テクにも不安があると答えているので、うん、気持ちいいは男からも伝えてあげましょうと。
1: なるほど。
0: らしいよ。
1: うーん、
0: まあ普通やろって読んでたら思いますけど、なかなか普通にそれが実践できてるかっていうか、なんかやっぱり相手が基本的にほらみんなパートナーでしょ、
1: うんうん、
0: ほんなら慣れもありますよね、相手に対してね、で気遣いとかこういうなんかちょっとしたところが、
1: うんうんうん、
0: こう忘れがちなところってあるんじゃない、
1: うんうん、
0: きっと、
1: うん、
0: なんかあった、面白そうな、
2: あった
0: ね、どれ、
2: アメリカミネソタ州公営プールのプールサイドで老人がビキニ姿の少女たちを目で追いながら下着を下ろし G 恋にふけていた。
1: すごいなこれな。
0: これ本当にあなた、ね、あなたそうなるじゃん。
2: すごいのよ。
0: ナイトプールはありそうじゃない。
2: 当然ナイトプールで、当然わいせつ行為で逮捕されたのはロイド・カール・ルーディ、御年90歳。
1: あらまあ、
0: もうちょっと時間あります。
1: 90ちゃってもういいんじゃない。
2: すごいよ、
1: 見逃してあげたの。
2: 90で G 行為ができることがすごくないですか。
0: 素敵よ、
1: ねえ、
0: 100まで絶対いけるよ、
2: ね、ほんまやね。
1: G の G 行為ね、すごいね。
0: 言うようになりましたね。
1: こういうのねうまいこと言うの得意。
2: そうですよね、うん、
0: で
2: 声の低い人は浮気する可能性が高い。
0: あれさっきの話終わり？
2: さっきのもうちょっと行こうか、うん、だから右手で、あ、そう、それもバックに、さっきの御年90歳はバックには3つの電動制御も入っていた。
1: おお、すごいね。
2: すごいよね、90になってそんなにあれなんかな。
0: かっこいい、 か
2: ね、うん、ナイトプールでこんなんしたらほんまに逮捕やねこれ。
0: それはいや、その人もされてるやん
1: もちろん神戸新聞で、
2: ね、あ、そうやって本当に名前とか出ちゃうんだこの人。
0: いや、それ逮捕されたら出るで
2: しょ。出るよね、うん、ほんま逮捕だけは気ぃつけなあかんね
0: だけはね
1: 名前出るよ。そうそうそう、大丈夫じゃん。男性何歳とか出るもんじゃん。
2: 男性何歳、
1: 自称アパレルみたいなねでもすぐ分かるよ。
0: いやいや、
1: これ絶対そうやるじゃん。
0: 逮捕は名前で
2: 出るよな、出るよな、怖い怖い。いやもうさ、先週 そのプールがちょっとこうキーワードが頭に残ってて、うん、
1: なるほど、
2: またそのプールサイドでビキニ姿の少女を目で追いながらっていうところやからさ、うんうん、
0: まあ、それが幼女じゃなくてよかったよね、うん、なんか聞いた時に幼女かなと思ったけど、
2: いやの 5歳とか6歳とか
0: の ビキニ姿の少女、
2: 少女って書いて
0: ある、ね、少女やね、や
2: っぱり少女たちを目で追いながら、
0: 余計あかん、
2: 余計あかん、
0: で大丈夫よ、ナイトプールに少女はいてないよ。
2: あ、そうやね、うんうん、
0: よかったね、
2: よかったよかった、よかった、何のよかったね本当に、何のよかったね、
0: ね、
2: 本当にすごいね、でもこういうやっぱいろんな
1: ネタが日々研究してはるん
2: やね、あるんですね、やっぱりすごい、う
1: ん、まあ仕事っちゃ仕事ですもんね。
0: そうか、まあ、仕事っちゃ仕事、仕事なのかな、うん、まあ仕事か、うん、
1: 僕ね、
0: はい、
1: ネットフリックスで、全裸監督見たんです。
2: はいはいはいはい、
1: 見ました。
2: あのまだ見てないネットフリックス、はい、
1: 僕もね、あのネットフリックスね、面白そうな番組があったら入ったりやめたりするんです、
0: うん
1: ね、で今回たまたまあのうちの妻が、見たいのがあってネットフリックス入ったから、うんうんうん、なんか家族も見れるっていうので入った、ちょうどいいやと思って、うんうん、で前から前ね、ま、前入った時にちょっとだけ見たんかな、
2: うん、1
1: 話ぐらい、うん、だけどまあいいやと思ってしてたのが、あの最近フェイスブックとかのインスタでこうリールで流れてくるでしょ、
0: うん、
1: あれでその全裸監督のシーンが何回か流れてきて、ようわからんけど、なんかなんとなく見たくなって見たんですよ、うん、非常に面白かったです
0: 。お待たせしすぎたのかもしれません。
1: もう、
2: ね、何話ぐらいやるの
1: それ。ね、シーズン1で8話、
2: うん、
1: でシーズン2で8話、
2: うん、2までやったん
1: や、一気見しまして
2: 日曜日曜日あれってあの白のブリーフ履いてる、
1: ね、そう
0: 村西監督ね、
2: うん、
0: もう昔ね、東京のあの日暮里ギフトさんっていう、ね、うんうん、老舗の問屋メーカーさんがあるんですけど、うんうん、もう日本ナンバーワンの、
1: うん、
0: そこの社長さん、うん、もう御年80超えるんですけど、うんうんうん、まだ現役なんですけど、うんうん、その方がおらんかったら日本のアダルトグッズ業界は今がないだろうっていうような先駆者の方、まああるんやろうけど、
1: うん、
0: 業界はあるんやろ
2: うけど、でもやっぱりそういう人っていらっしゃるね、
0: もうあの昭和の頃からの先駆者の方なんですけど、うんうん、
1: なんかそういう人も出てくるよ、うん、あの AV の販売店で全国1位みたいな人がね、
0: うんうんうん、あの見るとあこの人たちのことを言うてんねんなって
1: 分かる
0: 場面が僕もあるんですよ。でそこの事務所、僕がトイズクラブオープンするときにね、うんうん、その社長さんに物件も見に来てもらって、うん、契約する前の、
1: うんうんうん、
0: で商品構成やら何やらってスタートをやっていただいたんですね、
1: うんうんうん、
0: すごい稀なことなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそういうこの中がありますんでね、
1: うんうん、
0: 東京に行ったら必ず挨拶に伺うんですけど、うんうん、その時にね2回ぐらいかな、
1: うんうん、
0: 事務所で「ああ愛ちゃんちょっと待ってね」って言って、あ来客もまだあんねんなと思って、うんうん、その出荷場の人らと談笑したりとか、うんうん、自分の商品ピックアップしたりとか、
1: うんうん、
0: で時間潰してて「このあっそろそろ上上がってください」って言われて、でまた事務所行ったらまだ帰り際ぐらいやったんですよ、前の面談の方が。うんうんうん、村西監督やったのが2回ぐらいありましたね。社長村西監督ですやんって、
1: うんうん、
0: 僕そのあの当時ねプレイボーイのコラムとかも村西監督書いてあって、
1: うんうん、
0: それ好きで読んでたりしてたんで、うんうん、うわ僕読んでる、あ紹介したらよかったね、
1: うんうん、
0: ラギちゃんごめんね、うんうん、そんな好きだったの、
1: うん、
0: それはだって僕らも村西監督世代ではありますよ、うんうん、まだ若かったけど、うんうんうん、バリバリアダルトビデオを見る年齢よりも僕の場合はもっと下やったから、
1: うんうんうんうん、
0: でもアダルトビデオを見るようになった頃っていうのはもう絶対村西監督の名前を知ってるっていう、また世代のギリギリやから、うんうん、そりゃ知ってますよって、あ紹介してあげたらよかったねっていうようなニアミスが村西監督2回ぐらい
1: あって、うんうん、でもあの人は当時 そういうのに興味のない人でも知ってたもん、ね、名前は
0: そうでしょ、
1: ね、
0: ど有名人ですから、うん、
1: だからもちろんその村西徹という名前も出てくるし、うん、黒木香織、
0: 黒木香織さんね、うん、
2: ああ一世風靡したね、
0: うん、その後が桜木類、うん、で飯島愛ちゃんっていう時代がこう流れていくわけですよ、
1: うんね、桜木類さんなんか分からんけど、ね、うん、それ違う名前の子が一人出てたけど、うん、その子かな
0: 分かんない、
1: うん、あ見てない、
0: 僕かいつまんで、
1: あれね、僕もちょろっとしか見てなかったけど、ちゃんとね一気見した方がいいね、
0: ネットフリでしょ、
1: ネットフリ、うんうん、まあ、でも想像以上に面白かった、うん、その当時 その昭和から、うん、平成になる、うんうん、でバブルがありのバブル弾けるみたいな背景もあって、
0: ものあの方め
1: ちゃくちゃ面白かった、
0: ものすごいバイタリティの方で、ね、何億もの借金を背負ったりとかね、うんうん、でその東京のメーカー問屋さんの社長もずっと、まあ、可愛がってというか、うん、その親身におつけずっと業界は一緒なんでね、うん、融資してあげたり手伝ったりとか、うん、一緒にお店をやったりとか、うん、商品も村西監督プロデュースみたいなパッケージのやつって過去にはいくつもあるんですけど、うん、そういうのを作ったりとかでやっぱりすごく力を合わせてやっていってた年代の。
1: その人はなんか出てるのかもしれんね、うん、そのキャストにね、
0: きっとね名前を伏せて、
1: うんうん、なんかそういう存在の人が いてはって、うん、あれダイヤモンド企画っていうのはほんまの名前、
0: ダイヤモンドですよ、うん、ダイヤモンド映像、
1: うん、そうです、うんうん、でなんかその衛星テレビを、うん、要はその基地局を買い取って、うんうん、でみんなすったもん出してその、うん、営業免許をもらって、うん、会員制の衛星番組で、うんうんうん、要はエロビデオを流すっていうのを
0: 先駆けです、
1: 夢を見てやったとみたいなことをやってて、まあ、ただそれがエラ目に合うねんけどね、もちろん、うん、
0: でその後
1: めちゃくちゃ面白かった、
0: 話つながるかどうか分からんけど、その東京の社長さんは台湾で、うん、台湾放送衛星の放送局を 2つぐらい買い張ってたから、うんうん、でそこでアダルトビデオ流せしてはった、うんうん、日本で女優さん連れて行ったりとか、
1: これ、ね、スタートラインがね、まあ、普通に、まあ、その村西監督が最初はもうなんかあの英語の教材とかのセールスもやってる、でそこで全然セールスできへんかったのが先輩に教えてもらってセールストークがバリバリになるっていうところから、このビニ本売り出すの、うん、最初、うん、そっから
0: やね、
1: うん、でそっからこれからビデオやで、ビデオを売ってそれをこう自分でも作れんじゃないかって言って作り出してみたいなストーリーが非常に面白い、
0: まあ、僕はほんま随分その時代の後ですけど、うん、僕が業界入ったのはね、うん、子供の頃その時代背景は僕はまだ子供の頃だったんですけど、うんうんうん、業界の中入ってからその頃の話とか聞くじゃないですか、うんうん、もうえげつない札束の飛び交い方ですよ、ね、あ話聞いてたら、うん、ほんま下着をスーツケース、うん、キャリーバッグにパンパン詰めて、うん、土佐回り行くんですって、うんうんうん、で帰る頃にはまあ、同じだけのパンパンさ具合ではないけど、うん、例えばウエストバッグパンパンに札束が詰まって帰ってこれるとかね、うんうん、ビニボンでもそんな話してましたね、うんうん、あれがあるから東京の芳賀書店とか神田書店、うん、書店ってついてる老舗のところは、うんうん、やっぱりその当時エロ本やったりビニボンで、うんうんうん、もう爆発的に伸びたところというか、はいはい、今でも東京は残ってますね、関西はもう全
1: 然ないですよね、まあ、だからもの北海道やったらしくて、北海道で何とか書店っていうのをものすごい勢いで、うん、要は本屋さん買い取って、うん、買い叩いていって売っててみたいな話だね。だからその札束版の件もよう出てきて、その放送局買うのはいろいろ言うてたんやけどどこも売ってくれんわけ、やっぱりそんなとこにはみたいな。で宗教団体が持ってて、宗教法人が、でそこに行ってそこも持て余したわけよそれね、うん、で買うわ、ね、なんぼって言ったら、いやもういろいろ設備投資なんやかんや言うて、まあ、大体19億ぐらいかかってるから、うん、もう売ったら損するって、分かりました19億で買いましょう言うて、ガーって持ってきたら5億円とりあえずね、とりあえずこれ5億円寄ってきます、うん、でこれはチップですとか1億円置いてあと残り明日振り込みますみたいな、それがもうねサランラップみたいなのに巻いたの、うんうん、とかそんなシーンも出てきて、うん、やっぱ当時の感じやなっていうのもあるし、うん、ファッションも当時のファッションが出てくるからね、すごい面白い、うん、でもちろんエロいシーンもいっぱい出てくるね、
0: 役者もいいですよね、山田君が体当たりじゃないですか、うんうん、彼は
1: いいね、うん、僕もそもそもあの人ファンやから、ね、出てるのは基本見るんやけど、これはぜひおすすめです、
0: 不良役やらしてもそうやし、オタクやらしても
1: そう
0: やし、すごい体当たりですもんね。
1: だってもう体型がもうこんなお腹出てボヨーンとなった体型、う
0: ん、あれ作ってるんです
1: か。作ってるやろね。すごいな。でもね、面白かったですね。
0: 役者さんってすごいですね。
1: うん、
0: AV 男優ってやっぱりすごいと思うよ。好きだけでは無理やで、あれ。あのね、あ、今度も持ってこれ、大別さん持ってきますけど、AV 男優検定っていうもの
2: があるんです。そんなんや。
1: それ何？それがで仕事が増えたり減ったり、ギャラが上がったり下がったりとかってこと？
0: うちの店で売ってんねんけど、うんうん、AV 男優検定っていうのが数年前に出てて、絶版になってしまってて、
1: うんうん、
0: たまたま僕の知り合いから LINE 来て、AV 男優検定っていうの置いてんのって言われて、うわ、今ないねって言ってたのが、何月かな、7月ぐらいに、
1: うん、
0: あの2026年版みたいなのが新しく出たんですよ、うんうん、でそれを、まあ、あのテストみたいなものです、うん、チェックシートやったりとか、うんうん、でそれで検定を自分でやって、うん、それを送るんですよ、
1: うんうん、
0: 送って合格やったらシル男優になれるっていう
1: なるほど、登竜門やね、
0: 登竜門、うん、でもまずそこからって考える人もやっぱおるでしょうし、
1: なるほど、
0: 今度持って
1: きて、それはね、紙物、
0: そう、やってみましょう、うんうんうん、でちゃんと自分で検定して、
1: それはどういうの、こういう人知ってますかとか、
0: あ、なんやろ、どんなやろね、
1: うん、知らんねや、
0: うん、もう見てね、その当時のも知らんかった、
2: 一回ちょっと受けてみてよ、
0: うん、いやだから やってみようかって今言うてんには持ってくるから、
1: そこはやっぱりボス的にはクリアせなあかのちゃん、
0: 俺別に男優とか、俺は売り手やから、
1: いやそれでも今ね、前は大人のおもちゃ屋さんだったけど、
0: 今も大人のおもちゃ屋さんだから
1: じゃあ前はそれだけだったけど、今アダルトビデオ屋さんじゃない、この
0: 両方やってるの、
1: このね、この勲章として
0: 僕は経営者なの
1: 僕はこの検定に受かって、実は知る男優だけど、これ俺出てるかなみたいなちょっと欲しいちゃう、いるんじゃない
0: 、いやおもろいな
1: おもろいや
0: おもろいな、
1: 絶対おもろい、
0: 戦車
1: でこうあのポップやって僕出てます
0: 目線入れてるけどすぐ分かるあれこのチョコボールは
1: いいプロモーションじゃない、
0: このチョコボールたまに店おる人や
2: チョコボール、
1: うん、でその向こう その検定受かって知る男優にした人もそれ優先的に回してくれるんちゃう絶対一般市民よりねメリットあるやん、
2: そりゃそうやね、
1: うん、前社長はそんなことしてないから、
0: うん、絶対せえへん、絶対せえへん、あの方は絶対せえへん、表に出ないからいやでも嫌 やけどちょっとおもろいな、
1: いやおもろい、絶対それやってほしいな、
0: なんかちょっとだけ使命感が芽生えてきてるやん、
1: うん、
2: そこはやってほしいね、
1: うん、それはこのさすがやな、うん、その評価につながると思うよ、うん、
0: そうね、
1: うん、
0: まあでもちょっとやってみましょう、みんなで、
1: うん、みんなで、
0: でみんなで応募しようや
1: そんなんだって俺ら受かる要素がない、
0: 全然知らない、だって僕もやったことないから分かれ
1: へん、どんなテストなんやろ、
0: 分かれへん、
1: いや、ま、それ知識もんじゃないの、
0: 分かんない、マークシート、
1: こういう人してますとか
0: 知ります、どんなか分から
2: へん、マークシートなんや、
0: ね、でもやっぱり知る男優になれますやから、例えば、
1: うん、
0: 想像する限り、
1: うん、
0: 週に何回 G 行為しますか、
1: まあ、そういうこと、
0: 1日に何回射精できますかとか、
2: やっぱり精力の強さは問われるわけ、
1: なるほど、
0: そういうのは絶対入ってると思うんですよ、
1: あ、ほんならその男優さんの、なんとかいう男優さんがどういう作品に出てたとか、こういうんじゃない
0: じゃない、
1: あ、なるほどな、
0: あ、そういう知識じゃないと、
1: 知識じゃない
0: じゃない、
1: あ、それちょっと受けてみたいね、
0: うん、でしょ、
1: うん、
0: 知る男優になれる素質があるのかどうか、
1: うん、
2: まあでもボスいけそうな気がするけどな、
0: なんで
2: 勢力強そうか、
0: 強い、僕波やと思うよ、
2: そうな、
0: うん、おっちゃんなれるできっとい
1: やもうあのね、おっちゃんはもう俳優さんやからね、
2: はい、事務所通してもらわ
1: ない、事務所通してもらわなあかんから
0: 通すわ通す通す、
1: うちも事務所通さなあかんで、
0: 通す通す通す通す
2: たまにその動画とかネットで見るときにね、うん、これ一番好きなコンテンツって義理のお父さんが息子の嫁を襲うパターンってよくあるやんか、
1: うんうんうん、
2: その義理のお父さん役にぴったりやと思うけど、
0: 寝取られる方、
2: ネットというか、だからそう、息子の嫁を襲う方、
0: ああ、おっちゃんがじゃなくて、
2: うん、
0: おっちゃんがそれ見るの好きなんでしょ、
2: う
0: ん、
2: そう
0: で、ボス自分はあのそこにちゃんとあの 自分を置き換えて見てるわけでしょ。
2: そう
0: で、やりたいのはだからおっしゃる
2: んでしょ、うん、置き換えてはないねんけど、大体その僕の好きなパターンに出てくるのがボス、風貌がボスによく似てる人が多いなって思って、
0: 寝とる方が、
2: 寝とる方
0: が、あでも あその意味は分かる。
2: そう、
1: 多いよ。でもそれちょっと若すぎん。
2: あ、まあ確かにな、うん、もう10歳ぐらいはいいかな、うん、60代ぐらいかもしれない、
0: ね、
2: 見てる、
0: 見た感じね、うん、それどの男優さんかっていうのをなんとなく何人か浮かんだ、うん、
1: 分かるあもう男優系で、
2: なるほどね
0: 浮かんだ浮かんだ、
2: そうなんや、うん、あの系って結構多いよね、なんか嫁がなんか息子の嫁にとか、
0: それは多いよねじゃなくて、はい、自分が好きだからそれが目に入る、
2: あそういうことか、そういうこと
1: か。でもね、その、何監督やったっけ、全裸監督の中でも最後の方に、うん、もうその村西監督がちょっと落ちぶれちゃうね、うん、でその当時一緒にやってたやつらはもってんその売りだって、うん、あのビデオで始めるんだけど、最後の方はねタイトルが長くなる下りが出てきた。
0: あ、出てました、
1: うん、あ今こんなんなってんね、また伸びてるねタイトルがみたいな、う
0: ん、それはちゃんと俺見とかなあかんね、
2: う
0: ん、
2: いやタイトルが 長くなるってどういうこと。
1: いや、いっぺんねその話をしてて、うんうん、最近のやつはタイトルが長いと、なんとか団地妻とかじゃなくなった
0: りね、そう、アダルトビデオのタイトル自体が長いんです
2: よ。へ、
1: もうこうこうこうやと思ってたのにこうこうこうやったみたいな。
2: あ、そうなんや、うん、
1: ちょっとした読書感想文みたいな、
2: そうなんや、ね、
0: そう、これ今これ今調べたら無言になってしまうか分かんない、うん、
1: 無言調べたみたいな、いい緊張感なんじゃない、そう、うん、
0: あのね、
1: チクチクチクチクチクチク
0: チク、後で見といてあげる、
2: はい、
0: すごいね説明文なんですよ、タイトル
2: が、タイトルが、
0: その内容の説明文がほんまに4行とか5行とか続くのが作品のタイトル
2: になってる。それを読んだことである程度イメージできる
0: ってことですね。だからそれ一つの手法や
2: なと。どんなストーリーか、
0: そうそう、大体僕ら若い子、若い時でもそうですけど、うん、パッケージがいいやったりするじゃないですか、うん、パッケージ見て綺麗やなとか、うん、シチュエーションがパッケージにすごい表されてたりすると、うん、そう手が伸びるじゃないですか、好きなシチュエーション、だからそのパッケージがいいやねんけども、うん、タイトルでドーンっていうキャッチコピーはないんですよ、
2: うんうんうん、
0: でそれを手に取って読んでみると内容がよくわかるみたいなのがちゃんとその作品のタイトルになって
2: る。
1: あれでもね、 DVD の背表紙って言うたらね VHS より狭いでしょ、うん、あんな入って
0: めっちゃ細かいよ G が
1: 老眼鏡かけなかんから
2: 見えないよ、
0: めっちゃ細かい、うん、まあ、ただビデオ屋さん自体はジャンルでちゃんと棚が分かれてるんで、うんうんうんうん、そのおっちゃんが好きなネトリやったら、うん、ネトリの NTR のコーナーとかがあるから、うんうん、そこで選べるから、うん、まだ選択肢はね狭くなってるから、
2: うんうん、あ、ちゃんとそういう風にジャンルで分かれてるん
0: や。
1: 前何やったかな、なんか聞いたね、僕が僕が先に好きだった
0: の、好きになったのに、
1: そう何やった、 BS、 僕が先に好き、 BSS
0: じゃない、僕が先に BSS
1: か、 BSS、うん、みたいなのがあるんだ、
0: うん、俺が先に好きになったのに親友とやってるやんっていうのを横目で見てるみたいな。
2: なるほどすごい、それはそれでまた興奮するんやん、ね、
0: そうそうそうそう、
1: だからタイトルが長くなった分その略式にも出てく
2: る。なるほど、 BSS、うん、BSS
0: よう覚えてますね。
1: 覚えてる。それはものすごく衝撃的だった。衝撃的だけど、僕も割とそういうジャンルは普通に、なんてジャンルで、その作品のジャンルじゃないよ。いやいやいや、そのネーミングとか、うん、非常に興味ある。
0: ああ、なるほど、うん。ネーミングね、ネーミングセンスと、うん、ネーミングって難しいですよ。
2: まあそうね。それによって全然違うやろね。そうなんですよ。みんなが手に取るあれがね。
0: そう、だからそのパッケージ次第やし、おもちゃもそうやし、うん、ビデオもパッケージ次第売れる売れへんっていうのがね。
2: うん、そうだ。
1: でもこの頃のその AV ね、アダル AV 自体は撮影して作るでしょ、それの収益化は DVD として売るのを旬に考えてるのか配信かと違う、
0: 両方でしょ、
1: あどっち両方、うん、だからああいうネーミングがなくなってんのって配信がありきかなと思って、なんかその方がこう押しやすいでしょ。
0: この間、
1: まあ、検索とか
0: メカネラさんと喋ってたんですけど、やっぱり、まあ、まだしばらくはDVD するかなっていうと、うでもやっぱり配信ありきはもうもちろん配信ありきですよね。
2: さすがやね、黒子さんはちょっとビジネス的なセンスが今入ったね。
1: あ、いやいや、それちょっと、ね、まあ、興味あるね。だからそれはネットになるとこう長い方がね、
2: うん、
1: 検索にかかるとか、 クリックしやすいとかあるよね。
2: でも俺のあれね、若い時のその VHS の時代からもう大きく変わってんやろね今ね、本当にね。昔はそのレンタルビデオ屋ののれんをくぐって行ってたやんか、こっから先18歳以下はダメみたいな。そうか、配信なんやな今。
0: 配信誰でも誰でも見れるから、こうなんやろ、ちょっとハードルが低くなるっていうのはちょっと面白くない部分もありますよね。
1: 見て外れやったらすぐ飛ばせるとかね、次行けるとか。
0: あの必死になって自販機で買うて、1000円飲まれるじゃないですか、自販機よく。やっと出てきたと思って、でそれをドキドキしながら夜中、音の間寝た時に、ちっちゃい、もう今で言うたらリモコンの1とか2とかぐらいの音量で見るでしょ、むちゃくちゃおもんない時とかさ、脱力感ね。あの頃の1000円の大金さえ、
2: ほんまにどうにしてた。
0: ああいう体験があって僕たちは強くなってきたんだと思うのよ。
2: 今の子たちはそういう挫折を味わう瞬間ってあるんやろか。
0: 少ないと思いますよ。我々よりも少ない。
2: そうやな。
1: でもそのタイトル一つ見ても外れで。悲観用にちゃんとネタバレさせてくれてるでしょ。
0: 今だってアカウントを出すと、だ例えばファンザやったりとか、ああいうのでちゃんとあの正規でお金を払って、あの作品を見るものと、今はほら海外のサイトで、海外のサーバーのサイトで日本の作品なんぼでもタダで見れるじゃないですか。しかも無修正とかも見れるんですよ。その日本で発売してる作品のモザイクを消したバージョンとかも見れるわけですよ。そんなんそりゃ手軽に見れるし、
1: そうやな。モザイク外すのモザイクついてるやつを
0: 外れてるの
1: よ。あのなんか処理して外す、昔みたいにマスターからじゃなくて、あ、それできるな今思った
2: ら。そんなことになってんねや、
0: そりゃ売れもせんのね。でしかもその更新速度って日に日に早くなってるらしくて、昨日発売したこの作品が、もう配信に載ってない。
1: あら、もうそれタイトルになりそうやね。昨日配信したばかりの作品がもう配信されている。
2: 昨日配信したばかりなのに
0: もう無修正で
1: もうね、そういうタイトルでいけそうや
0: な。覗きながらね、こ
1: うまあいうことでまあぜひちょっと見てみてね。
2: 全裸監督ね。
1: 全裸監督ね、
2: 見てみよう。
1: 普通に面白いです、ビジネス的に
0: 見て。デアニュー鑑定検定とね、
2: ネットフリで
0: やってみましょう。ということで、
1: はい、
0: また来週。
1: はい、また来週。はい。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、8月8日、私事ですけど私の妻の誕生日ですね今日ね、はい、おめでとうさん年々誕生日っていうものがですねこういうなんかあれなんですけど、なんか嫁はあれ言ってましたね、私も誕生日プレゼントを何年かいらへんからその代わりに数年後の旅行代をくれと、すごくリアリティというかね生々しい、要求をいただきまして、まあ、それをね、まあ、ね、まあまあ、あの受け入れないとなかなか厳しいお仕置きが待っておりますので、数年間分の、ね、誕生日プレゼントをドンとこう放出という計画を彼女は勝手に、立てていると。よくわからないですね、僕は別に何もまあいいんですけどまあまあまあまあね、はい、いつも元気でありがとうございますって感じでございますけど、さてさて今週は、ちょっと旅行に行ってきたお話をしましょうかね、どこに行ってきたかと言いますと、三重県は伊賀上野市でございます。知ってはる方は知っている町市ね、伊賀といえば、まあ、忍者ですね。甲賀忍者、甲賀忍者、甲賀忍者、あれ甲賀忍者って言いますけど駅のことは甲賀市っていうんですね。駅っていうか市のことは甲賀市っていうんですね。面白いですね。だから滋賀県甲賀市なんですよね、まあ、こちら伊賀上野市なんですけど、これね前もねその朝まで僕ずっと悩んでたんですよ、まあ、行くのも決めてたんですけど電車で行くべきか車で行くべきかどちらも同じぐらいの時間なんですよ、ちょうど1時間ちょっとなんですね。で、まあ、電車で行くとねお酒も飲めるしダラダラできるしと思ったんですけどね、まあ、結論から言うと車で行ったんですよ。まあ、なんでかというとやっぱりね特急のそのタイミングがなかなかその自分の思ったようなタイミングに来ないとかね、なんかここで1時間無駄やなとかなんかいろいろ自分の中で計画を立てるじゃないですか、こう行ってああしてこうしてここで大体1時間ぐらいかけてこうなるから、うーん、じゃあちょっと特急までこんだけ時間あるのかでその間酒でも飲んどくかやけど、みたいなね、まあ、一人で行くんで何とでもなるんですけども、なんかやっぱちょっと違うなと思って今回は車で行きました。というのは実はちょっとだけ寝坊したんですよ。乗りたいちょうど乗れる特急があったんですが、それ の, タイミングで起きれなかったんで、もうしゃあないわって、それで後ってんだって結構遅れるんですよ。なんだもう車で行こうっていうのがそういうことやったんですけどね、こういう時は車便利なんですけども、これがね車の方が時間かかるとかね言うんだったら電車やったんですけども、ほんまにちょうどむしろ車の方が早いぐらいになった、ちょうど1時間ぐらいなんです大阪市内から、西名阪っていうね西高速道路を通るんです。そこからね天理市、天理ってところからちょうどね亀山とかをという、まあ、三重県の途中ぐらいまで、これ名阪国道っていう一般国道が走ってるんですよ。これ高速道路のようでほとんど違うとか信号ないんですけど、もともと高速やったんで、それがまあもう利益回収したんで国道になったんですけど、まあぐにゃぐにゃ道な上に国道になった途端というか国道になったのかなんか別としてめちゃくちゃ道悪いんですよ。でこぼこでね、くねんくねなんですよ。こう分かってるんですよ。昔僕名古屋によく行ってた時はもう10代20代の時はぶっ飛ばして行ってたんですけどね、お金いらんのでね国道やから、そやからよく行ってたんですけど、今から考えたらよこんなとこ夜中飛ばしてたなと思うんですけど、久しぶりに走ったんですけども、まあまあガタガタですよね。なんか もうちょっと前ましやったような気するなと思うんですけども、まあ修理するお金がないのかどっちがやるのか国がやるのか県がやるのかっていろいろ揉めてるんでしょうね、ガタガタ道を行くんですけど、それで、まあ、ちょうど1時間ぐらいで伊賀上野市に着くんですけども、じゃあお前何しに行ってんと伊賀上野によと、忍者お前一人忍者好きなのとかって言われるんです。まあそういうことではないんですよね、忍者は嫌いってわけじゃないんですけども、理由は2つ、1つはめちゃくちゃ久しぶりに伊賀上野城を見たかったんですよ。ここからちょっとマニアックになりますんで、皆さんちょっと嫌な人はもうお茶でも飲んでぼんやりしといてください。もうマニアックな話になっちゃいますけども、これ伊賀よく僕昔から知ってはる人なんか、僕は お城ね結構好きやってことを皆さんご存知かと思いますけども、そんなも知らんわって感じなんですけども、お城好きなんですよ。でまあ基本的に城郭、まあ、お城の建物が好きなんですけども、まあ、石垣もやっぱり好きなんですよね、まあ、で石垣だけっていうわけじゃないんですけども、そう石垣も含めた城郭っていうのが好きなんですけど、特にこの石垣でも僕この伊賀上野城の石垣がすごい好きで、
これ言うとなかなかマニアックになっちゃうんです。これこのお城建てたのは藤堂高虎っていう人なんですね。今ちょうど秀吉兄弟ね大河でやってますんで、ちょっと知ってはる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、信長が秀吉のあの家康に仕えた人なんですね。でこの人後半の人生めちゃくちゃお城建てていくんですけど、このお城の建て方がすごい城の、まあ、築城の名人なんですよ。で同じような名人で加藤清正ってね熊本城建てた人、この人も築城の名人なんですけども、石垣にすごい特徴がありましてね、加藤清正の、お城の建て方っていうのはこうにゃーっとなんかこう曲線を描いて武者返しって言って、最初はこう、傾斜が楽なましなんだけど、上に行けば行くほどずっと垂直に立ってくる石垣ってありますよね。それ熊本城ですよね。武者返しだから上に行けば行くほど垂直なんでひっくり返るってやつなんです。逆に藤堂高虎は全部なんていうのね、正三角形で二等辺三角形みたいな感じで直線なんですよ、ヘリが。僕ねこれが逆にすごいかっこよくて、ちっちゃい頃はキューンってなったやつ嫌いじゃない、嫌いじゃ好きじゃん、好きやったんですけど、なんかねこの藤堂高虎のこの石垣の特に伊賀上野城が急に好きになりましてね、好きになったって言ったって僕中学ぐらいなんですけど、かっこいいなこっちと思って、でそれでまあ昔見に行ったんですけど、久しぶりにちょっと見に行きたいなと思いまして見に行きました。でちなみにこの伊賀上野城の高石垣ってとこがあるんですけども、これ日本で一応一番高い部類、ほぼ一番高いんですよ。同じように30メーターある高さでいうと大阪城とほぼ一緒なんですけども、まあ変な言い方ですけど、この伊賀上野に日本一高い、日本最大級、最の最大級じゃん、一番高い部類の石垣があるというのもなかなか面白いですよね。でこの藤堂高虎っていう人はなかなかもう背も高いです。190センチぐらいあったと言われてるんですね。こういう人の、建てたお城です。でまあ伊賀上野城、天守閣はあったんですけども、まあだいたい燃えますよね。なんかじゃなくだいたい雷とか火で燃えるんです。まあ同じく燃えちゃって。で燃えた後にはちょうど徳川家康の時代になってたので、新しく復興できない、新しくお城建てれないっていうことがあったんですよね。それはまた攻めてくるかもね、幕府に対して敵意を見せるかもしれないからということで、結局、まあ、天守閣は建てられなかったんですけども、まあ後で吉野さんっていうね国会議員の人が昭和10年ぐらいのかなに建ててはったんですけど、それが今残ってはいるんですけども、極力昔の建て方してますね。ほぼ木造で建ててるんですよ。大阪城みたいに鉄筋コンクリートじゃないんですよ。なので結構入っていくとなかなか古くて面白いんですけどもね、ぜひちょっと行ってみてください。僕は個人的にお城のその石垣を見ていただきたい。まあね、分かってくれる人なんて10人に1人か2人なんですけどね、沿ってないっていうのを分かってほしいんですよ。これ結構僕好き で高石垣っていうところは大阪そのお城の外から行かないとあかんね。そこをずっと行ってね、高校の隣の細い道通っていったらちょうど真ん前出るんで、そこ行ったらやっぱり行ってたんですよ、素人宅が一人カシャカシャ撮ってました。そこで僕も行ってカシャカシャ撮って帰ってきたんですけども、はい、お互い声は出さないんですけど、なっていう、これ目で挨拶ですよ、なここよなっていう顔をしながら二人で、撮ってたっていう感じでございますけど、さて1曲目いきましょう。1曲目、高速道路を乗って行ったということで無理やりこの曲を持ってまいりました。じゃあ聴いてみましょう。ハイハイセットで中央フリーウェイ。

ハイファイセット中央フリーウェイでございます。まあ批判を覚悟で言いますけど、僕ユーミンよりもハイファイセットの中央フリーウェイの方が好きです歌うまいくしねアレンジもこっちの方がいいですよ、うん、ベースラインもいいしね、うん、もっとハイファイセット評価されるべきですよね。もともとこれハイファイセットのために書いてますから、卒業写真もそうですからね。ユーミンは後でセルフカバーですよ。まあ、まあこんなこと言うとね、またちょっとまあいろんな人に怒られるかもしれませんが、まあ、これはこれはきっちり言っとかないと思います。ハイファイセットの方が僕は好きです。中央フリーが、中央道乗ってるとね、その通りに出てくるよってやつですね。中央競馬場とビール工場っていうのは、あの、まあ、キリンビールかなんかでしょ、やったかな忘れたけど、まあまあね、あのいわゆる東京から行ったら見えるっていうのを、まあ、その感じで書いてるというやつなんですけどね、はいはい、さてさて、2つ目の目的、伊賀上野の目的、これがですね、あの伊賀牛、伊賀牛、牛の伊賀の牛肉でございます。あのほとんど出回ってないという幻の牛なんですね。まあ頭数も少ないっていうのもあるんかもしれませんけども、でまあ伊賀牛の、まあ、一番有名な店とすれば、まあ、金谷さん、金の谷って書いて金谷さんのすき焼きでございます。まあ、いろいろ悩んだんですよ実は。ステーキもあるんですよ、ステーキ屋さんもね。あ、これもステーキも捨てがたいな。あとあのいわゆるあの牛丼、ね、もあったんですよ。でもこれもずっと悩んだんですけど、結局まああのすき焼きにしました。で、まあ、電話を一人なんでね、まあ、予約でも すき焼きやっぱり予約せなあかんということで、金谷さんに電話して、すいません、あの何月何日予約取りたいんですけども、はあはいとか、一人なんですけど、あ全然いいですかと、全然大丈夫ですよって言われたんですけど、ね、で言ったらちょうどね、なんか A 時間の12時とか11時半がちょうど混んでて、まあ、1時にしてくださいって言われたんですよ。でそれで逆算するとね、ちょっとなんかうーんってなったわけなんですよ。その車で結局電車で行くとちょっと時間をもてあそぶんですよね。まあ、結局1時を取らせていただいたんですけども、駅からとことこ歩いて行って、伊賀街道っていうね、旧道を歩いて行って5分10分ぐらいかななんですけども、昔ながらの、お店でございます。あのパサードはね、で1階は、肉屋さんなんですよ。で肉を販売してて、でその2階がお座敷で、昔ながらのお座敷で、すき焼きを食べるというところでございます。まあ、またこれも批判覚悟で言いますけども、すき焼き関東風関西風ありますけども、やっぱり僕関西で生きてきた人間なので、やっぱりきちっと食べるときはお醤油と、お砂糖とお醤油ね、を使って食べたいなと思います。で割り下を使うのが別に悪いってわけじゃないんですけども、なんだろう、やっぱりちょっと なんやろうな、醤油辛いというか何とも言えんのですよ。ちょっと、まあ、これはちょっと好き好きなんですよ。僕はちょっと割り下が綺麗とかじゃないんやけど、すき焼きではないんですよあれね。で僕はもうあの昔ながら砂糖と醤油で食べるのがやっぱり、しかもそれをね、中江さんにやってくれるっていうのがいいじゃないですか。いいですね、一人でお座敷で一人で座って、その向かいに女中さんが座って焼いてくれるっていうね、もうガブリ四つでございます。はい、で生まれましたね、あの今日わざわざ来ていただいて、お一人でも来られるってことは、よほどこのうち あのお店がお好きなんですかねって言ったら、まあそうしか言えないのでねそうですとか言いましたが、別に誰も言ってくれへんからなんて言えませんからね、そうなんですよ、わざわざ来たんです、もうこれを食べにとかってね言います。まあ実際そうなんですけどね。でそこはね、すき焼きもあるし、しゃぶしゃぶもあるし、オイル焼きもあるし、バター焼きか、バター焼きもあるんですよ。悩んだんですよ。で僕ね、今日悩んだんですよ、すき焼きにするか、しゃぶしゃぶにするか、バター焼きにするか。そうなんですよ、でもやっぱりすき焼きかなと思ってきたんですよ。そうですよね、当店のすき焼きはやっぱこだわっておりますのでって。で、まあ、その方も言うわけですよ、ちょっとこういうことは申し上げにくいですけど、関東のと違ってうちの関西のはきちっとこの砂糖、お砂糖とお醤油なんですって。でそれでこのお肉を食べていただきたい、やっぱりこれが一番美味しい食べ方やと思いますっていうことで焼いていただいて、本当にお砂糖醤油パッてかけて、お砂糖パッてかけて、お砂糖がジャジャジャジャって溶けたところをさっと食べる、卵にくぐらして、あと一発目が一番やっぱ美味しいんですよね。でその後に油を入れ、肉の油が出たところにお野菜、これもね地のものばっかりで出したそうですよ、で入れて、でパパパッと食べるんですけど、いやまあ実に美味しかった。ですごい見た目刺しすっごい入ってるんですけど、食べてみるとそこまできつくないんですよ。あ、なんか
面白いなっていうか、あ、こういい油なんでしょうね。なんか申し上げにくいんですけど、ちょっとこうね、しつこいのあるじゃないですか。もう僕らおっさんになってくると食べられへんでしょ、肉いわゆる肉無理なんですけど、今回この伊賀牛は、すごくあのさっぱりとは言いませんけど、思ってる以上にさっぱりでした。あの、あ、こういうぐらいの抜けが、油の抜け感があるんやすごい、あの僕としては好感の持てる、すごい生意気な言い方ですけど、癖のないしつこくないあの油の牛肉でした。だから今日日ね、あれでしょう、なんか油すっごい濃くするためにいろんなも油のすごい食べさせるじゃないですか、結構油のたまるようなものね、そういうんじゃないんでしょうね、穀物でしっかり育ててるんじゃないのかなっていうのを彷彿させます。中でもね、これ一番美味しかったのは実はお米なんですよ。白ご飯こう筆に入って出てくるんですけどね、これが美味しかった。やっぱり伊賀米なんですけども、これ抜群でしたね。それと一緒に添えてある、伊賀漬けと言われるね、ウリの中にこういっぱい実が入ってぐちゃぐちゃぐちゃってなってる、なんかしば漬けのなんか醤油場みたいな、もっと色の黒い茶色いやつなんですけど、これ美味しかったですね。ちょっとお土産で買って帰ったんですけども、このお米と伊賀米、あ、お米の今が米とこう伊賀漬け、それとまああのすき焼きをこう三角食べしながらね、いただきました。で、ね、安いんですよ。あのね、安いって言い方があれなんですけど、一人なんでご飯とすき焼き食べてご飯 2,3 杯おかわりしてね。で、まあ、一応何か飲み物ね、車なんで飲めないんで、ノンアルコールビール 1,2 本頼んで1万いかへんのですよ。 9,000 円やったぐらいやったんちゃいますかね。なんか意外とリーズナブルな感じやなと思いましたね。まあ、でも一人なんでね、ほんの1時間足らずで食べ終わってしまいまして、誰も喋る相手おれへんのでね、もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐ食べてたら、なんかもう1時間足らず、あ、もう上がりですかって言われて、あ、そうなんですってさっと帰ったんですけど、ぜひ今度は皆さん何人かで行きたいなと思っておりますので、行きたい人ご連絡ください。みんなで時間作っていきましょう。やっぱりね、一人で食べたら、それは一人で食べたらそれはそれでいいんですけど、やっぱりちょっともうちょっと人欲しいなと思いながら、食べておった次第ですけどもね、はい。でもお土産買ってはる人すっごい良かったです。もう下のお肉屋さんもパンパンでしたね。わちゃわちゃになってました。で、結構皆さん買ってましたね、いっぱい量をね。僕も思ったんです、買って帰ろうかなと思ったんですけど、いかんせんね、基本一人暮らしなんですし、で、母親に買って帰ろうかなと思ったんですけども、これね、母親また肉うるさいんですよ。でね、その好みのやつがあるんやと思って、また買っていってね、まあ、これまた母親の口何度も言って、あの人ね、なかなか褒めへんの。ああ美味しいねって、もう嘘でもええからありがとう、美味しいねって言ってくれたらええのに、何これとか、美味しいのこれとか言われるんですよ。美味しいから買ってきてんねやろがとか言って思うんですけどね、息子がね、買ってきてんねんから、素直にありがとう言え言うて何回か喧嘩したことあるんですよ。そのトラウマがあるから、買っていったところでみたいなことをふと思ってしまったりとかしてね。母親どっちかというと味濃い方が好きなんですよ。その何か油ってやつの方がどうも好きみたいなので、この伊賀牛ぐらいだと意外とあっさりしてるねなんて言われそうな感じがしたので、あえて買って帰らなかったんですけどもね、はい。まあ、ちょっとどないなるか分からへんしね、その日のうちに帰るかどうかも、まあ、当てのない感じだったんで、ね、結局すぐ帰ることにはなったんですけど、そういうのがあってちょっと買って帰らなかったです。まあ、次行くときはちょっと買って帰ってもいいかなと思いますけどもね。さて2曲目いきましょう。2曲目はちょっとね、ドライブのその時の会社の日聞いてて、あ、久しぶりに聞くとええ曲やなと思ったんで持ってまいりました。じゃあ聞いてみましょう。オリジナルラブで流星都市。

はい、オジアルラブで流星、流星としてございます。いいですね、まどろむなって感じなんです、これね、いつも聞くたびに、はい、うん、さてさて、まあまあ、伊賀上の金谷のすき焼き、ぜひ食べていただけたらなと思います。今度はバター焼きにしよう、バター焼きも人気なんですよっておっしゃってたらね、そのバター焼きって聞くと、そのバターでくどいんちゃうかっていうね、そのこうなんかこうイメージがあったので、それでちょっと頼まかったんですけども、まあまあ、いや食べてみないとね、わからないので、今度はそれをちょっと挑戦しようかなと思っておりますけども、伊賀上の、まあ忍者ね、先ほど申し上げた忍者の都市なので、都市か忍者の町なので、忍者博物館とか忍者館も行きました。結論、一人で行くもんじゃないですよね。あんなに友達とかあと家族とかでわーわーギャーギャー行くもんでね、一人で行ったらね、ほんの30分もかかるかったな。でショーもね、ちょうど終わった後やったんで、忍者ショーとかねあるんですよ。あと手裏剣体験コーナーもあるんですけど、これはやっぱり一人で行くとちょっと寂しいでしょうね。で当たったらわー言うて、なんか言うてくれるんですけど、一人で行きたくないなと思ったので、結局わーっと行って、忍者のからくりの家見て、出てきました。再入場自由なんで、ショーが始まる時にもう一回戻ってこようかなと思ったんですけども、そのまた2回目のショーも、見れずに、時間が過ぎちゃったので、結局ショーは見れなかったんですけどね、ちょっと見たかったなって気がしますけども、忍者館、まあまあ私はまあスッと 2,30 分で終わっちゃいましたね、はいなんか昔子供の頃行ったんですけど、僕歴史好きなんですけど、なんか忍者のことについて、なんやろ、なんかリアリティがない、なんやろな、あんまりね、忍者のこと好きって言うと、なんかハマったことないんですよね。まあ、家のどんでん返しとかね、くるんくるんとかってやつは僕覚えてました。行ったの覚えてるんで、あ、これはくるんくるんとか、刀しまうんです、下の床のところにね。そんな覚えてたな、これ懐かしいなと思ったんですけども、それで終わりましたね。子供さん連れて行ってもいいかなと思いますけどもね。で、同じその伊賀上野城にそれがあるんですよ。その横っちょには、芭蕉記念館ってのがあるんですよ。まあ、せっかくやし行きましょうということで芭蕉記念館入ったんですけど、芭蕉にまつわるものがいっぱいあるのかなと思ったら、芭蕉記念館なんですね。芭蕉を記念してるんで、あん、そのなんか、なんて言ったんやろ、芭蕉の頃にあったいろんなもの、芭蕉の頃の話、芭蕉にまつわるものばかりです。芭蕉自身に何かがあるかって言われるとちょっとあんまりなかったのかな。なので何やら僕から言わせると、うーんって言うと、これも20分ぐらいで終わりました。うーんって感じでしたね。まあ、言っていただいたら分かると思います。別にそのダメとかいうことじゃないんですけど、ちょっとどうなのかなって感じでしたね、はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。

7月28日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。10分ほどねスタート遅れまして失礼いたしました。ちょっとね朝からね胃の調子が悪くって、なんかちょっとグダグダしてたらね、若干遅れてしまいましたが、皆さん体の調子はいかがでしょうか。暑いですね本当に。なんか結構湿気は例年に比べてマシなような気はするんですよ。多分雨があまり降ってないからかもしれませんけれどもね。なのでなんとなくこう夜とかこう曇ってたりとかね、日差しがなかったりすると、まあ、そこまでなんかマシかなっていう気にはなるんですけど、でもまあ結局のところ暑いのは暑いんですけどね。うん。で昨日ね美月さんとね赤から鍋って知ってます？ちょっとこうスープが、まあ、辛いというか赤いんですよね。そうお鍋をね食べたんですよ、まあ、家でねそういう赤から鍋の素みたいなのがあるから、赤からっていうお店があるのかな。うん、でなんか美月さんは結構そういうの好きやからで食べよう言ってね昨日それ2人で食べたんですけど、めっちゃ美味しかったの。で私別に辛いのはそんな好きでも嫌いでもないんですけど、まあ別に辛いのが強い方でもないんですけど、まあ、弱くもないって感じは普通なんですけどね。でそれを食べてすごい美味しかったの。ほんでなんかこう美月曰くこの赤から鍋って結構甘いと、色は赤いけど甘いと。でまあ確かにちょっとこうみりんっぽい感じの甘さがあって、で そこまで辛くしなかったのですっごい美味しかったんですよ。でほんまやちょっと甘みもあるねとか、美味しいねとかも。でちょっと食べ過ぎたの、なんかちょっと食べ過ぎた気がしてん、なんかちょっとお腹いっぱい食べちゃってん、でわーなんかお腹いっぱい食べちゃったっつって、でも美味しかったわーって言って教えてくれてありがとうみたいな話をしてね、寝たのね多分それねえ。なんかでまあね大谷さんが私は一番胃が痛い時にはあれがよく効くので、大谷さんを飲ん であとゼンジェストっていうねアロマオイル、エッセンシャルオイルがあるんですけど、それ結構ねこう胃のあたりにねこうちょっとふわっと塗っておくとねすっきりするので、それを塗って、それもさ塗るの全然忘れてて、あせいせい塗っとこうと思って塗って、ほんでまあちょっと落ち着いたのでね、来たんですけれども、来たっていうかね、まあ、もちろん来るつもりはしてたんですけど、ちょっと遅れてしまったという感じでございます。でやっぱり胃は弱りますね。私は湿気に弱いタイプなの で湿気に弱い人っていうのは結構胃に来やすい人が多いらしくて、いや確かになと思って、だから特に夏場なんかこう湿気の多いね季節はね気をつけるようにしてるんですけど、ちょっと昨日はね美味しくってはしゃいじゃって、ちょっと食べ過ぎたなという反省です。はい、なのでねもう若くないぞっていう感じではあったんですけれどもね。でもまあこの後ね1時10分まで10分延長してやりますので、延長というか、はい、1時間放送はやりますので、まあ、お仕事とかでね、休み時間終わる方ももちろんいらっしゃると思いますので、お付き合いできる範囲でお付き合いいただければと思います。今日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。

さんホットブレイク、ね、ちょっと CM の順番をね先週ちょっとあの変えてたのを忘れていきなり始まりましたけれども、ホットブレイクねここからスタートさせていきましょう。さ あコメントねご紹介していきますね。一番のりちこさんでした。みちこさん皆さんこんにちはと。そして庄司庄一さんです。皆さんこんにちはと。今日はヘルパーが11時半で終わりました。あいいですね、ゆっくりしてくださいね、暑いですからね。そしてチャーリーシンさん、みちのんさん、皆様こんにちは。ふわっと耳だけ参加します、ということでありがとうございます。で、庄司さんね、あら今日は遅いのねということで、はい、10分ほどスタート遅れました。サムネでみちこさんの持っているのはタロットカードですか、トランプじゃないわよね、ということで、あそうこれ私がいつも使ってるねカードなんですけど、これね、うん、あの占いの時にも使うんですけど、まあいろんなカード使う占い師さんもいるんですけど、私はもう基本これしか使わないんですけど、これはねあの大和恵那さんという昔ギグでも番組してくださってた女性がいらっしゃるんですけど、その方のオリジナルカードで、で一応そのタロットカードともリンクしてて、で香りね、いつも私香り言いますよね、香りともリンクしてて、ね、あと植物ね、植物ともリンクしてるっていう、そういう、あ動物や動物ともリンクしてるっていう、そういうカードでございます。はいね、なのでまあタロットの意味合いもちょっとあります。大アルカナって言って22枚あるんですけどね、タロットカードで小アルカナっていうのもあって、合わせて76、いつも忘れる、76枚やったかな、せやな、うん、なんですけど、それのその大アルカナの方だけ、うん、のカードになりますね。はい、でいちごさん、昨日おとといかインスタで往年のアニソンタッチの稲葉浩二さんのバージョンに合わせて盆踊りを踊ってる楽しそうな映像を見ました。いちごの実家があった地域では氷川きよしさんのきよしずんどこ節に合わせて踊っていたんですよと。もう盆踊りに行く機会も減りましたが、楽しそうな動画にしばし見入ってしまいましたと。盆踊りいいですよねと。盆踊りって確かにないですね、京都はね。盆踊りってあんまりないらしくって地蔵盆はあるんですけど、盆踊りっていうのはあんまりないですね。高槻って大阪のね、北の方に住んでた頃はありましたけどね。まああれも言ったらご先祖様をお迎えしてお見送りしてっていうようなその催しの一環でしょ多分ね。だから京都の場合は多分あれでしょうね、送り火があるからやらへんのかもしれませんね。うん、はい、最近の盆踊りってダンシングヒーローとかもかかるのと。盆踊りもううるさいとかで縮小傾向にあるみたいね。あそんな人いるね。除夜の鐘とかも誰が苦情言ってるのかしら、まあ、苦情言う人はこんな言い方したらあれやけど寂しい人やなと思いますね。やっぱりそこの輪に入っていけないからうるさいわけでしょ結局のところね。な気はするけれどもね。だからまあやっぱりそういうこう地域の交流みたいなものが減ってきてるんやろうなというふうには思いますけれどもね。そして石垣さんも来てくれてますね盆踊りや除夜の鐘がうるさく感じるなんてちょっと悲しいことですね。日本ならではの風物詩なのに、ということで。そうね、だからそうしたら虫の声みたいなのもうるさく感じるのかもしれませんね。日本人だけなんですって、虫の声がいい音ってね感じるっていうのは。結構 虫の知らせとかね言うじゃないですか、にことわざ的なことわざ、慣用句のような感じでね使われたりしますけれども、なんかそういうふうにその虫をメッセンジャーとして捉えたりとか、虫の声っていうふうにねちょっと擬人化したりとか、なんかそういうことをしてこう、あいい音やねっていうふうに感じるのは日本人だけなんだそうですよ。あとなんか一部どこかね、なんか島の小さな国かなんかでなんかそういうところがあるらしいですけど、ほとんどないんだって。だから欧米の人たちっていうのはもう虫の音っていうのはもう全然何にも感じないらしいので、だからやっぱりなんかそういうこうまあね風情というか情緒というか、そういうなんかこう特殊能力なのでね、そこはなんかあんまりなくしていってほしくないなとは思うんですけどね。あとはちょっと待ってね、今ちょっとサイザさんが遠隔してるからこっちで見よう。
しばしお待ちを、しばしお待ちを、よいっと、よいしょ。で、どこまで行ったかな。チャーリーシンさんね、ありがとうございます。庄司さん、本当に引っ越しおばさんさすがにうるさいとは思うけど他は大したことないわよねと書いてくれてますね。そしてみーちゃんですね、こんにちはとお昼の用意しながら見てますと、神奈川天気ははっきりしていませんが暑いですということでね。えまだ暗かったらね、暗かったらねというか曇ってたらねまだマシなんですけどね。ちょっとやっぱ日が出てくるとだいぶ暑そう、暑い、暑そうというか暑い。はい、みーちゃんねお大事にしてくださいということでありがとうございます。そして庄司さんね、あらみちこさん涼しそうなスタイルねということで、そうですね、もうこれは結構涼しいですねこの服はね。そして茶太郎さんが来てくれました、こんにちはとありがとうございます。いちごさん、みちこさん、いいお大事にと、いちごも胃腸が弱いので辛い、辛い気持ちが分かります、しんどいですよねということで、まあちょっと食べへんかったら治るので、まあちょっとあの食べずに水分だけ取ろうかなと思っておりますね。庄司さん、私は第一三共胃腸薬を常備、あそうなんや。で、クライさんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんよかったら高評価よろしくお願いいたします。そして石垣さん、今日近所のパン屋で全品半額なので行ってみたら40人並んでた、結局午前の部終わりで買えなかった、半額の効果はすごいですねということで、そうやな、半額はすごいよね、2個売ってやっと1個分の売り上げやからね、大変やろけどね。そして茶太郎さん、子供の頃はオバキュー温度だった、おじさんが太鼓叩いてた、あそうね、オバキュー温度か、私あられちゃん温度でしたね。みんなそれぞれドラえもん温度もありましたね。みんなそれぞれなんか年代によってなんか踊れるね、そういうアニメ系の盆踊りってあったりしましたよね。庄司さん、私輪に入っていけない人だけど苦情は言わないわって書いてくれてますね。確かにね、その人の方が多いと思いますよ実際はね。だから言うってよっぽどじゃないですか。だってさ、言ったらさ絶対嫌われるのを目に見えてるわけじゃないですか。でも言って目立ちたいわけでしょ。でそれってやっぱりかまってほしいわけじゃないですか。で相当愛情足りてないよなって思うんですよね。どんな形でも自分をなんか自分のことを見てほしいって思うわけやから、だから相当愛情足りてへんよなっていうふうに思うので、それはだいぶ子供の頃まで遡って、ちゃんとセッションしな無理やなって思いますけどね。でもまあそういう人はねセッションとか行かないのでね、なんか余計なこと言われたくないからね、自分のことを見て見ぬふりするんですよねそういう人ってね。だからなんかもったいないねって思って、何のために地球に生まれてきたか思い出してほしいわって思うんですけれどもね、なかなかその言葉は届かないですよね。はい、佐藤潤さんね、所長お見舞い申し上げますということでありがとうございます。あ、倉井さんありがとう、日本人とポリネシア人だそうです。はいね、覚えとこう、ポリネシア人、フローネとかに出てきそう。いちごさん、母が盆踊り好きでしたと、一緒に浴衣を着て踊ったのが懐かしい思い出ですとね。明日は水亀座満月ですねということで、そうです、今日はね占いもその辺のお話しようと思っております。そして確かにしばらく食べないと復活すること多いわね、胃腸系の痛みということで、そうそうそう、だからもうなんか完全にギブアップって感じ。もう食べ物入れないでくださいみたいな感じですね。はい、あられちゃん温度もドラえもん温度も踊ったわということでね。あ、石垣さんはセイロガンね、セイロガンどっちかっていうと腸のイメージやけど、胃もいけんのかなね。確かに言う勇気すごいわ、苦情って書いてますね。来週お祭りなんで町会役員やってるのでめんどくさいということで、楽しみましょうね、楽しんでください。石垣さんめんどくさいって言いながら一番張り切ってるぐらいになりましょう。ということで今日はねたくさんコメントありがとうございます。はい、では深堀さんと15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、どこや、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、
11、どこ行った、あ、ここか、ここが11 12 13 14 15、あ、みーちゃんや、久しぶりやん、なんじゃない、ここが11、え、ちょっと待ってよ、ここが11 12 13 14 15、みーちゃんですね、はい、なんかお久しぶりな気がしますが、どうでしょうかね、はい、もしよかったら深掘りなんぞありましたら書いてみてください。で、先ほどねみーちゃんも言ってくれましたが、明日が水亀座の満月です。そして昨日じゃない一昨日か26日からでしたね、確かね、ライオンズゲートが開きました。でライオンズゲートって何って言ったら、まあ、あの言うたら太陽がね、獅子座さんにいるっていう感じで、エネルギーがねドンと降り注ぎますよというような日でございます。でこれが8月の十何日かまで、続きますが、8月の8日がマックスで開くそうなんですけれどもね、なんかこう今までだから言ってた水星逆行っていうのがあって、なんとなくやりたいことがあるけどずっと止められてました。で、木星がね獅子座に入りました。でもやりたいことはあるねんっていうところでモヤモヤしてました。でここでドーンとね、さあいいですよ、好きなことをやっていいですよっていう感じで、ライオンズゲートが開きます。で水星逆行も終わりまして巡行に戻りました。なんか土星が逆行に入るらしいですけどね、まあ そこまで深追いしなくてもいいです。そんなにホロスコープあの、ね、私は詳しくないので、まあ、その大まかなところだけで言うとね、ね、水亀座で満月が起こりますということですね。で水亀座さんっていうのはやっぱり創造性がすごく豊かですし、とてもこう視野も、広いというか、まあ、遠いんですよ。視野が遠いんですね。あの身近なものよりも遠くのものっていうものなので、とても視野がこう遠く、近くちょっと足元見えてないんですけど、遠くまでよく見えてるっていう感じで、とても創造的で、自由で、革新的な、まあ、そういう星座ですので、まあ、そこで水瓶座がね、満月を迎えるということなので、やはり皆さんの創造性であるとか、なんていうかな、こう世の中に受け入れられるかどうかわからへんけどやってみたかったこととか、なんか今まで我慢してたけどちょっとやってみようって思うようなことであるとか、なんかそういう感じのものっていうのが、もう我慢できなくなるって感じですね。もうやってしまおうみたいな感じになるっていうのが水瓶座の満月かなという感じの私はイメージがします。なのでもう動きたくない、いやいややりたくないって思ってる人ですら、何かこうやらざるを得ないような方向に、月を動かされるっていうような、まあなんかそんな感じなので、なんとなくこうやりたくないなとか、まあ、ずっと引きこもってたいなって思う人からするとね、なんかしんどいなっていうふうに思ったりするかもしれません。だから石垣さんみたいにね、なんかいやいやね、そういう自治会の役員やってるからね、あのお祭りの準備やらなあかんねんだるみたいな人も中にはいると思いますでもやっぱりこっからお祭り騒ぎが始まるので、さっきの苦情じゃないですけどね、やっぱりなんていうのかな、前向きに参加してってほしいなというふうには思いますね。やっぱりどうしてもこうね、自分が輪の中に入れず外からしか見てなくて、でも自分のこと見てほしいってなった時に、人ってやっぱりストレスが溜まったり、そういうこう文句言いたくなったりね、そういう苦情を言ったりっていうようなこう苦言を呈したくなったりみたいなことがあるので、まあ言ったらね、踊らな損損みたいな感じで、まあとりあえず自分のやってみたいこととか、なんかやりたいことがわからへんやったら、なんとなくそのみんながワイワイやってるところの輪の中に入ってみるみたいな感じのイメージが、この8月のお盆、まあ、10、15、16ぐらいまで、続く感じではありますのでね、なんとなくそういう風な感じの意識を持ちつつ、はい、自分のやりたいことっていうのをちょっと探っていっていただけるといいかなという風に思ったりします。はい、いちごさんね、引きもこもってたいよって書いてますけどね、この夏の金運とラッキーからね、 OK、そうね、地球に生まれて感謝、火星じゃ大変よ、空気なくないって書いてますねそうですね、そんな感じかな。はい、では
ね、役員やってるけど楽しい時もあります、行事はあんまりないけどとね、みーちゃんは書いてくれてますね。星座わからない、ハレー彗星そろそろ帰ってくるのかしら、そんなあんねんか、セミに生まれなくてよかったとかね、はい。ね、細木恵子さんみたいな人苦情言えるでしょうかって書いてます。だからまあ今日は満月からのメッセージにしましょうね、いつもねお月様に合わせてなたく占いもしてる感じがするので、満月と新月はねちょっと大事にしたいですね。はい、じゃあ今日は3択です、あ4択です、ごめん4択にします。はい、では、満月さんからのメッセージね受け取っていきましょうね。はい、4択だぜ。はい、まず A、サイプレス、 B マジョラム、お C ゼラニウム、D ローズマリーです。はいね、満月さんからのメッセージ、A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。はい、マジョラム、ゼラニウム、ローズマリー、はい、いきましょう。空気なくない、面白はい、さあ皆さんどうでしょうかね。だからまあいちごさんもね、その別にさっきのは比喩でね外に出るっていうのは別に必ずしもそのリアル物理的外に出なかったとしても、例えば SNS であるとか、まあ、そういうこう外の世界に触れるっていう感じよね。でもしもうそれもしんどいっていうんであれば、まあ、例えば映画見るとか、あドラマ見るとか、なんかそういうこう自分と違う世界に触れる、うん、っていうことはすごく大事になってくるかなっていう感じはしますね。で例えばオンラインとかの何かこうズームセミナーみたいなものにちょっと参加してみるとか、まあ何でもいいんですけど、なんか外の世界に触れるっていうような感じは意識はされた方がいいかなっていう感じがします。完全引きこもり布団の中で一日終わったみたいなのはちょっと、今の季節、今のこの感じのエネルギーにはちょっと合わないかなという感じはしますね。はい、あ A ちゃん来てくれましたね。近所の怒りスーパーの工事でタイミーバイトからの休憩時間に少しだけ聞かせていただきますということで、はい、今ちょうど占いやってます、よかったら選んでみてください。満月からのメッセージ、 A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。ではサイプレス A からいきましょう。うーん、あいいですね。満月ってね、まあね、満ちるって書くように満タンなわけですよね。で、ちょっと A の方、 A を選んでくださった方っていうのはね、なんとなく感情が、溢れやすくなっていますと。でいい感情ね、嬉しい楽しいっていう感情もあれば、その怒りの感情みたいなものも人って持ってますよね。そこは必ず2つありますよね。なので、例えば悲しいとか、怒り、ね、感情であるとか、そういうものもすごく溢れやすくなってます。今もう表面張力って感じなので、もちろん嬉しい楽しいっていう感情はね、もうそのままストレートに出してもらったらいいんですけど、やっぱりその悲しいとか、ね、怒り、ね、怒ってる怒りのエネルギーっていうか感情っていうのは、そのままストレートに出してしまうと、後々自分の罪悪感みたいなものをとつながってしまったりすることがあるので、何かうまくこう、例えば悲しい思いであれば、親しい人に話してしっかり涙を流す、とか、あと例えば、まあ、身近な人が例えば亡くなったりとかっていうようなことでもう打ちひしがれてしまってね、もうその悲しみからもう立ち上がられへんみたいな感じになってしまった時も、やっぱりそれは時間が癒してくれたりしますので、しっかりとその悲しみっていうものを
自分の中で噛み締めるというか、まあ、言い方悪いですけど味わうっていう感じ、うん、っていう なぜ自分が悲しいのかとか、なぜ自分がここに怒りを覚えるのかみたいなものをしっかりと味わうっていうのが大事になってくるかなっていう感じがします。うん、私はね本当に体しんどくて、もうなんかほんまにしんどい時はホラー映画見るんですよ。めちゃめちゃ怖いホラー映画見るんですよですると割とすっきりするんですよね。だからまあこれは人によります、私の場合ですけどね。だからすっごいこう怒りの感情がきつい時とか、なんかすごく自分に対しての無力感とか、そういうなんかいわゆる良くない感情とされるようなところね。でもそこは良くないっていうのは、ただ単にそれを誰かにぶつけてしまったら良くないですけれども、自分を分析するにはとても必要な感情であったり、自分に必要なそういうなんていうのかな、事象だったりするので、やっぱそこは味わい切ってほしいなっていうふうに思うので、今 A さんはすごくそういう全ての感情においてとてもこう溢れそうなところがありますので、そこをこううまく味わい切るっていう感じのイメージをちょっと持っておいていただけるといいかなっていうふうに思います。で、自分なりのその分析で、自分なりのそういう分析結果みたいなものをね、ちゃんとその受け取る、ただ感情をバーンって爆発させて終わるんじゃなくて、でそれは楽しいことも嬉しいこともそうです。なんでこんな楽しいんやろ、なんでこんな嬉しいんやろみたいな感じ、これは自分の人生の中に一体何の意味があるんだろうみたいな感じのことをちょっと分析するっていうことをされると、この満月の期間の、そうだからまあここ 2,3 日ぐらいになると思うんですけれどもね、エネルギー的にはね。なのでちょっとそういうところを、はい、意識してみていただけると、次のステップに進みやすくなりますよというふうに言われております。うんね、おっかさんが電車で泣いてたらやばい私情緒不安定で電車とかでも泣いちゃうそうなんや、ね、かといって休日一日中ね、寝巻きでいるのは嫌い、ホラー映画より昔のモノクロ日本映画の方が怖い。あ、そう？モノクロ日本映画でも面白いのたくさんありますよ、ね。うん、では B 行きましょう。マジョラムです。うん、あ、なるほど。B の方はね、今日もし、お月様見れそうやったら見てください。天気にもよるのであれですけれどもね、もし曇ってたとしてもちょっと夜ね空を見上げてみて、あ、お月様どこやろみたいな感じでね探してみていただいても、もしかしたらいいかもしれません。すごく大事なメッセージが届きそうです。はい、満月から。うん、なのでなんかこうちょっと空を見上げてね、まあ 2,3 分でいいですよ。 2,3 分なんかゴミ捨てに行ったついでとかでもいいので、お仕事の帰り道とかでもいいので、なんとなくこう空見上げてね、あーで、なんとなくこう無になってください。そうしたらなんとなくピンとね、入ってくるメッセージみたいなものがありそうです。でそのピンときた、ね、その時ピンと来なくてもこう寝る時にじわっと来たりとか、お風呂入ってる時にじわっと来たりとか、何か直感的なものっていうのがやってきそうな感じがしますので、そのメッセージ無視しないでください。すごくあなたの人生の中で重要なメッセージらしいので、ちょっとね、直感を研ぎ澄まして、何が来んねやろ、何が来んねやろ、メッセージください、メッセージくださいみたいな感じで思ってたら来ないです。これ完全に思考が動いているので、思考を止めるっていうことがすごく大事なので、ぼーっとしてください。だからお風呂の中で湯船使ってぼーっとしてる感じとかね、トイレの中でぼーっとしてる感じとか、なんかそういう感じ、なんかお月様を見て後にぼーっとしておくと、なんかなんとなくメッセージ、なんかあ、これ勉強しようとか、なんかあ、ここ行ってみようとか、あ、この人に連絡してみようとかって、なんかそういうことがピッパンとねひらめくんですよ。そのひらめいた時にもう即行動していただくと、 B の方は何かこれからの人生の中での必要な何かっていうものがやってくるっていうふうに言われてますので、 B の方ぜひね、試しにやってみていただければなというふうに思います。では C 行きましょう。なるほど。
シーの方はね、なんていうのかな、今日誰かと喋ってほしいです。まあ誰かしらと喋ると思いますよ多分ね。今大丈夫みんな、あの一人でね、もう今日こっから先誰とも喋らへんなっていう人 いなかったらいいなと思うんですけど、あのそれはね、あの音で喋ってほしいんですよ。あの LINE でやり取りとかじゃなくて、まあお家帰ってね、ご家族の方と喋るでもいい、 そんな大した話しなくてもいいんですよ。今日も暑かったわとか、今日のご飯何とか、そんなんでいいんです。今日は C の方はちょっとこう人との会話っていうことをすごく大事に、していただきたいということです。でそこの中に何かヒントであったりとか、あ、まあメッセージ的なものであったりとか、なんかね、相手の方からポッと出た言葉とか、なんかそういうものがすごくこう大切になってくるみたいなので、 C を選んでくださった方っていうのはこの後ね、ちょっとまあ大丈夫でしょう、明日の朝、明日の昼ぐらいまでに、誰かと喋ってください。はい、もうなんか喋る相手おらんと思ったら誰かを飲みに誘ってくださいお茶でもいいですけど誘ってみてください。なんか喋るっていうことがすごく大事みたいですね。うん、声に出すっていうことがすごく大事みたいなので、で、キャッチボールをするね、会話のキャッチボールをするっていうことがすごく大事みたいなので、C のゼラニウムを選んでくださった方で、そのね、喋った時に何やろこれどういうことやろとか、なんかいいとか悪いとか、なんかそういう風な感じのジャッジをするんじゃなくて、ただ会話を楽しむというか、そういうことがすごく大事になってきます。ジャッジしないでねっていうふうに今言われてますので、しっかりとこう会話を交わしつつ、まあ、その会話に対して何かジャッジというか判断はしないという感じなので、もう本当にたわいのない会話をしていただきたいなというふうに思いますし、の方ね、皮膚科で先生と喋る、あ、大事ですね、はい、そういうふうな感じで、ぜひしていただきたいなというふうに思います。まあ、別にそこに別に何か意味があるかどうかっていうのは後から分かってくる感じなので、まあ、そこの会話自体になんかすごく真剣に、なんやこれは何やみたいな感じで思考を動かさないように。今日の満月すごくね、さっきから言われてるのが思考を動かしすぎないっていうことを言われているので、もともと思考って動かしすぎるとやっぱりね、違う方向に行ってしまったりするとか、そのエゴがすごく出てきたりするということをよく言われたりしますので、まあ、できるだけフラットな、何も考えない、感じでいていただくのがいいと思います。では D 行きましょう。うん、あー、はい、D はね、ちょっと難しいけど、 D の人はちょっと瞑想、うん、瞑想って言っても別にそんな、ね、座禅組んだりとかしなくていいので、夜寝る時で構いませんので、目をつぶって一瞬自分を空っぽにするイメージ、うん、してください。思考ね、思考ガチャガチャ頭の中で、ね、いろいろ声喋ったりしますよね。で心の中でもガチャガチャね、いろんなこと感じたりしますよね。そういうのをちょっとこうなくす、ね、呼吸法でね、7秒吸って、10秒で吐くみたいな感じで、呼吸は最初吐くからです、吐く方からです。吸うからしないで、一旦全部吐き切ってから吸ってください。で8秒吸って10秒吐く、8秒吸って10秒吐くっていう感じで、ゆっくりでいいので、ゆっくりゆっくり吸ってゆっくり吐く、ね、で呼吸に集中する。これ寝るときに、でもそのまま寝てしまったらそれはそれで構いませんので、Dの方ね、自分でまあ瞑想しようと意図して瞑想してもいいですし、夜寝るときに、あ、そういえば私のこと思い出してね、そういえば今日太田美智子そんな言ってたなと思って、ちょっと呼吸しながら、呼吸に意識を向けながら自分の体の中がこうね、一旦空っぽになるようなイメージで、呼吸しながら、はい、まあそれは5分とかでいいですよ、5分長いですよ、していただくとなんかいいみたいです。ちょっとね、今多分 D の方ね、いろんなものが、詰まりすぎてるね、体の中に。
なんか流れてないし新しいものが入らない感じがすごくするので、D の方はねちょっとこの今日の夜でもいいですし、まあ明日のお昼ぐらいまでになんかそういう風な感じのことしていただけるといいかなという感じがします。一旦自分の中を空っぽにするっていうような感じのイメージ持って呼吸してみてくださいね。すぐに思考がぐるぐるするから今日は静かにしてほしい私の頭ということで、そうなのよね。で思考ってほんまにいらんので、そういう時はね結構香りはいいですよ。私もなんかもう最近もう本当に枕元にラベンダー置いてて、考え出すといろいろやりたくなっちゃうからさ、だからもうほんまに あかんこれちょっと思考回り出してるわと思ったらもうラベンダー手に出してね、でこう香りながらね、そしたら割とスッと寝れるの、えらいもんやね。うん、だからラベンダーって結構そういう、リラックス効果があったり、効果言ったらあかんねんな、リラックスできたり、そういうここね和らげるような感じの香りだったりするので、だからなんかちょっとこう自分がピリピリ、例えばちょっと交感神経が動きすぎてたりする時とかっていうのは、ラベンダーとかねそういう香りで少し落ち着けるっていうのもいいかなという気がいたします。本当にラベンダーはね1本持っといたらいいですよ。いつでも言ってくださいね。ほんまにそのまま手のひらに、もうアロマだけは安いのを買うとね、ちょっといろいろね、添加物とかね、体にあんまり良くないものが入ってたりするからね、アロマだけはねちょっとええやつ、まあラベンダーやったら多分3,000円ぐらいやと思う。15ミリ、高いなと思うねんけど、でもそれで安眠できんねんやったら安くないって私は思ってますいつもね。はい、そんな感じ、いつでも言ってください、いつでも DM ください。はい、で、ちょっと待ってね。で、先にみーちゃんやってしまおうね。この夏の金運&ラッキーカラーね。金運か、金運気になるよね。今ちょっと金運止まってるよね。私止まってる感じすんね。先月良かったのになと思って、それにあぐらをかいたかなとか思いながら、いやそんなことはないかとかね、いろんなこと思いながら、これ思考ね。やっぱりね お金ってすごく現実的なものだったり、まあエネルギーなんだけど、やっぱりこうね物理的なものでもあったりするので、なんか そういうものを考える時ってものすごくあれよね、3次元に戻ってきちゃうよね、思考が動くよね。はい、みーちゃんの金運とラッキーからいきましょう。なるほど、自分のために使ってください、これよく出るよねお金ね、自分のために使ってください。で、で自分のために使う時も本当に必要かね、よく心がときめくかどうかとかって言ったりしますけど、ちょっとそこ考えてください。衝動買いは良くないのでね、だからなんとなくこう それを買うことによって、それを使うことによって、そのお金を使うことによって自分がどれだけ輝けるかっていうようなことのイメージをしてみてください。でそれをずっと積み重ねていくのすごく大事です。それね、夜ご飯のお買い物とかでもですよ。なんかめんどくさいなーって思いながら買って、めんどくさいなーと思ってお金使ってたら金運絶対下がるので、なんかこのお茄子で今日麻婆茄子作ったら、うわめっちゃ美味しそう幸せって思って使わなあかんねん、お金ってね。大変やけど、毎回そんなね、なんか劇的なことするの大変やけど、でもなんかそういう風な感覚は持っていただけるといいかなっていう風に思いますね。お金もね、なんか渋々使うんじゃなくてね、私なんかもついついね、あわもうお金ないわ、これ使ったらあれやわとか思っちゃうんだけど、でもそこはなんかこうね、心よく、ああよかった、払えてよかったっていうね、いうふうに思うっていうことがすごくお金とのエネルギー交換に対してはすごく大事になってきますので、なんかそういうふうな感じのことをね
思っていただけるといいかなという感じがします。まずは自分のために使うということと、まあ、使うときにね、いかにその、楽しく使うかっていうことが大事になってきますので、それで金運しっかり上がっていくのでね、ちょっとなんかこう、そこの心持ちみたいなものを大事にしてみてください。で今日ね、さっきの満月からのメッセージと合わせてそこをうまく捉えていただけるといいかなという感じがします。ではラッキーカラーは、ラッキーカラーは黄色です。はい、黄色ですね。鮮やかな黄色、レモンイエローとかね、この FM ギグのこの黄色とか、なんかこういうちょっと鮮やかな黄色、はい、イメージしていただけるといいかなと思いました。はい、でちょっと待ってね、最近は公害ってのもあるの、みんなピリピリしすぎ、あんだからあれでしょう、柔軟剤でしょう、柔軟剤の匂いがすごいもんね、税金払えてよかった、そうもうね、もう払えるもんは払ってください、払えへん方また考えましょうね、イメージですね、了解です。衝動買いはしなくなりました、ちょっと成長、あ素晴らしいですね、部屋の中を整理中、ん部屋の中を整理中、まだまだ量が多くて途方に暮れる、あーチャタロさんね、頑張ってください。あ、金木犀の香りね、いいですね。夏は水分バンバン補給してどんどん出す、うん、でもうミネラルしっかりとってください。水分取って出すばっかりやと、ミネラルがどんどん減ってってしまうので、カリウムとかが減っていくのでね、な水分取ってんのになんか熱中症みたいなことありえるのでね、しっかりと、私もカリウム結構流れ出やすい方なので、ミネラルはめちゃめちゃ気使って、使っておりますね。便が詰まり気味、あずき食べてください。あずきめちゃめちゃいいですよ。あずき買ってきてちょっと湯がいて、それをご飯炊くときに一緒に入れるんですよ。ほんで一緒に炊くんですよ。それでね、食べてみて、ものすごいお通じ良くなるから、デトックス効果すごいですよね。そんなとこかな。瞑想難しいよねと、考えちゃうか寝ちゃうか、うん、だから全然いいよ、寝ちゃうぐらいでちょうどいいと思いますので、してみてください。人生瞑想中ですとね、はい、仕事行ってらっしゃいね、喋るか、旦那しかおらんや、明日なら誰かしらと話せるけどって感じで、まあ誤差の範囲あると思うので、ぜひまあ今日は旦那さんと喋って、明日誰かと喋ってみてくださいね。でもふとした瞬間にメッセージもらえることあるわねと、他人の会話にすら自分へのヒントがあることがある、そうね、アンテナ立てることは大事よねということで、はい、アンテナ大事ですね。あ、黄色って金運とリンクして、そう、ほんまやね、うん、キレンジャーも黄色ということで、はい、そんな感じで、ね、このここ 2,3 日過ごしていただければなというふうに思います。あ、ご飯甘くならないです。小豆入れた、小豆なんで、あんこ入れたらダメですよ。小豆ね、小豆、あんこ入れたらダメですよ2回言いましたけど、普通に小豆売ってるでしょ、あれ湯がいて、最初バーって湯がいて一回お湯捨てるんですよ。でもう一回水入れてバーって沸かすんですよ。もうそれくらいで全然柔らかくなるので、でそれ煮汁ごと、煮汁大事なんで、煮汁ごとちょっとご飯に入れて一緒に炊くんですよ。もうだから1合とかでいいよね、うん、炊いてね、ご飯にして食べてみて、全然そんなに気にならないので、はい、甘くならないので、もうねすごいよ。私もなんかこの間お惣菜パン食べてね、ほんまに私パンあかんのよ、ほんまは。でもどうしても食べたくなって食べて、その後その小豆ご飯食べて全部出したからでも赤飯はもち米でしょ、もち米よりかは普通の白米の方がええね。赤飯はもち米やからちょっと違うね、そうって感じ。はい、ということで、ちょっとお時間迫ってまいりましたので、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。

ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいりましょう。それでは早速いきますよ。今週の10位から4位までです。第10位はこちら。だけどそれが守るし。第10位、こちら先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

4位、こちら先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということは今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位から2ランクダウン、アーモンドピスタチオ、シェイクマイデイズですのでね、今週もトップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきましょうね。20位山下圭司、ジェッティ。19位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。18位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。17位もみゆりな、日だまりの鳥。16位シェイクマイデイズ、取り留め。15位シェイクマイデイズ、君が変わった。14位シェイクマイデイズ、君を見かけた。13位山下圭司、夜と嘘の間で。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位もみゆりな、ときめきドリームパレットとなっております。あ、ときめきドリームパレットがなんかちょっと落ちましたね。さあ来週またどうせ返り咲くんだと思うんですけれどもね久しぶりに落ちたなと思ってしまいましたね。では今週のトップ3をご紹介していきましょう。さあどういう風に動いていくのでしょうか。シェイクマイデイズ祭りと書いてくださっておりますが、どうなんでしょうか。それでは参りましょう。今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ、青春のデッサンということでね、まあ新しい曲ではないんですけど、 MV が新しく YouTube に上がってますので、ぜひ見てみてください。

い、ということで今週はね展覧会アップということで、やっぱりこう新しくね、ミュージックビデオが発表されたからかもしれませんね。あれがねちゃんとチューンコアからねオフィシャル、YouTube チャンネルみたいな感じでなんかマークついてるんですよ今、なんかなったらしいですよ、サイザーさんが言ってました。すごいですね、シェイクマイデイズで、まあ続きましてこれですね、これですね、はい、行きましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーです。こちらの方もねいろんな国の方に聞いていただいて、これだけだからめっちゃ回ってるんですよ、とりあえずあのミュージックビデオもね。なのでまあそれをねきっかけにいろんな曲を聴いていただけたら嬉しいですね。今週の第2位です、シェイクマイデイズで夕暮れにサイダー。

らずシェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、この曲なんで上がってきてるんでしょうね、不思議ですね、私も好きですけれどもね、今週も第1位です、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。

0: 今週の第1話、先週と変わらずということで、三角公園で待つでございました。三角公園行ってみたいって書いてくださってますけどね、まあ別にって感じですけどね、まあまあまあまあ、あ、え、これみたいな感じになると思いますけれどもね、もしあの大阪にね、難波の方に、心斎橋の方にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてくださいというところで、来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。伊坂さんがね、こんにちは、やっと来れたということで、今日はね、なんか10分押しだったので、はい、ちょっとこんな時間に、ね、なってしまいましたが、よかったです、よかった。アーカイブまた聞いてみてください。さあ、今週のラッキーフードですが、今週のラッキーフードはなんかものすごい狭いですけど、キャベツの千切りです。はい、まあ何かについてますよね。なんか外でご飯食べたら何かにこう付け合わせでついてたりするので、もしよかったらキャベツの千切り、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ、暑い毎日が、ね、続きますけれども、まあ、水分補給もですけど、ミネラルもしっかりとっていただいて、ね、今ライオンズゲート開いてますしね、今日は満月ですしね、まあ、体調もそれ悪なるわっていう感じがしますけれども、そこを、ね、しっかり乗り越えて、この夏楽しい夏にしていきたいと思いますので、また来週もぜひお付き合いください。それではまた来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いしま
1: す。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな、
1: ハッピーの時の
0: ポーズ。いやだってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。
0: 手をハローがな、H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らん人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: 反対にする。じゃあこっちに
0: ハッピー。これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなね。
1: こう横にする声で。ハッピー。いるそう。ハッピー。
0: 全然ハッピーそうじゃないよね。
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: りっちゃんいい ね。一番頭が柔らかい。
0: そうそう。
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから。うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいのとか。
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
1: すごいな、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: この子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
1: え、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
1: ちっちゃい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエイクイクってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて。
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えて覚えて覚えてる覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな、
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。な、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いい親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体を動きます、動かしましょうというわけで、今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑くすぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ。
1: いいよゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ、思い出してんけど。
0: そう、ずっとやってて、で、うん、結構筋肉ついた時期があったんや。
1: なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そう、でもそれやってたから、うん、私思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった。
0: 腹筋がその時結構ついてたから、お腹に力入れてっていう時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃう。
0: いや、なんかまあいいねんけど、 そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、めっちゃやってみたい、それ
0: 楽しい、うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。
0: そうそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言って、もう横取り横取りされるけど、
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけど、うーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて、見てやっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする、それが
0: クラファンね、クラファンだ、クラファンするほどの値段でもないねんけど、多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい。
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、やっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダダダダみたいなやつね。
0: そうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたいな、
0: ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、123トスみたいな、123アタックみたいな、
1: それ前かがさんでやったよな、
0: やったっけ、
1: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国
1: あれ。じゃあ似たようなやつやった、
0: 似たようなやつあるかもしれ
1: ん
0: けど、
1: ミニゲームみたいな、
0: そうそうそう、そうマリオパーティーみたいなのとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うんうんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなのって、もう私たちこうイベント組んでた一人やから早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち押さえて、
1: すごいわ行動早な。
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし、
1: しようできるよ絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなのサンサンひまわりラジオで流すっていうね、サンサン
1: ひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで上げます、お願いしますで止まってます。
1: OK 、まあ、そういうこともあるね。
0: やけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね、作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
1: 演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
1: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな、
0: そう、連打したらなることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよう。何回かに1回のラーとかやめよう。
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: うん、行きたいよ、
1: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよ。もうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、うん、
1: りっちゃんも
0: ね、そう、りっちゃんもね、うん、そうそうですね、まあそんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、 シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: 楽しい。
1: いやいい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわこれ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。お、わかるわかる。
0: いやー、ね、いいですね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、このな、
1: こうなること
0: ね。ほんまに結構古い曲よねこれね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年 J リーグと同い年やね。
1: 確かそうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らんわ。
0: いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。ゆりなともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やんか、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった。
0: あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかった
0: ん、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやんみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやんこの曲みたいな。
0: いやでユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、楽しいですね。ありがとうございます。元気出るよねなんか ね、
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひぜひやりましょう。ダイヤモンドとかもね、お願いします
0: 。はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよねバンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに乱れたもん何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは告知、そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ですね。ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: じゃあミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。いやいや、まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ1時から1時半、そして3時から3時半でね、うん、送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りにね、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとして、あの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これからこうこうこうこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバンバンバン来すぎて、すぐにその、ストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの 一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってデザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、服にもねラフっていうものがあって、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS はイラストレーターフォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、イラストレーターフォトショップ使えたらそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりはフォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって結構あるあるなんですけれど、それに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、今回バトル、ラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。結構あれですよね、人生の岐路、転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、そこまでかな、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS 私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ結構60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないし、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。いや結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: 高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね、在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。でこうなんかダラダラしてしまう、やり出すとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やり出すまでがなかなかできひんかったり、
3: 私もそのタイプや、
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんだけどねと思うんやけども、私はね両方ある方がいいタイプ、外に出たいし、
3: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: We roll as FM geek. Some of you understand that. Now, he's looking to Kit.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

みどです。8月8日土曜日夜の7時、How's it going? お元気ですか？はい、今日は世界猫の日だそうですね。世界最大の動物愛護団体、国際動物福祉基金というところと、世界の、愛病家、猫愛病家でいいのかな、によって8月8日に国際デーとして記念日が制定されているそうです。インターナショナルキャットデーだそうです。はい、世界的にも代表的なペットとして飼われることの多い犬と猫ですが、猫は犬よりも約から3から5倍も殺処分の件数が多いというの統計があるそうでね、飼い猫だけじゃなくて野良猫も含めた全ての猫を大事にしようという呼びかけが、行われているそうです。はい、でもなんかちょっと前に国会でなんか猫はなんか外来種だから殺処分しようみたいな話が決まったみたいなことを SNS で見たんでよくわからないんですけどね。猫可愛いです。猫好きな人は猫可愛いです。当たり前だけどね。まあ、これを機に全ての生き物の優しい気持ちになれたらいいんじゃないかなってことも思ったりしますね。はい、あと今日地球歌の日だそうです。国境や人種を超えて人々が歌い合うための日ということで、平和を、願い歌い続けている歌手の呼びかけにより今日が記念日になっているそうですね。8は、丸を縦に重ねたように見えるのと丸は地球をイメージできる理由から丸が多い8月4日が選ばれているそうです。プラス、広島8月6日に広島が被爆、9日が長崎が被爆したということで、間の8日に平和への願いを思うということも含まれているそうです。はい、その世界、地球歌の日というのは知らなかったですね。はい、まあ、みんなで平和になってなるように歌えたらいいですね、なんてことを思いながら今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからラジオミドです。はい、今日は外国の作品、アメリカの作品、しかも古い作品です。1984年の作品、スプラッシュという映画ですね。はい、これすごい好きだったんですよね。好きなんですよね。なんでかっていうと、名前が出てこないわ。最近ね、トムハンクスが出ておりまして、しかもめっちゃ若いトムハンクスなんですよ。だからすごいいいです。はい、ずっと好きで何回も見てるのに、久しぶりにディズニープラスで見ましたら、あれこんな話やったっけって思ったんでね、もしかして私見てなかったのかななんてことを思ったりもしたんですけれど、何でも久しぶりに見るとすごい新鮮だったりしますね。はい、お話はですね、これ先に言っとこうか。アメリカのディズニープラスではデジタルによる、頭髪の追加とかぼかしとか特定のシーンをトリミングすることで人魚が出てくるんですね。人魚のヌード描写を削除しているが、日本のディズニープラスでは無修正となっているそうなので、皆さんそこも楽しみにしててください。なんのこっちゃ。はい、ディズニープラス入んなきゃいけないんでちょっと大変だと思うんですけどね。お話は泳げない少年アラン、これをトムハンクスがされてますが、子供のシーンから始まります。子供の時に家族で訪れたところで、戦場から海を見つめてたら、なんか引き込まれるように海に飛び込んでしまうんですね。で、泳げないのに飛び込んでしまって、そこを人魚の女の子が助けてくれて、それはずっとアランは幻だったと思ってるんですけれどもね。それから20年経ちまして、ニューヨークで兄のフレディ、その兄のフレディも公約の時からね、もうとにかく変でね、鏡でスカートの中を映して覗き込んだりとかね、なんかもうとにかくやらしいやつなんですこいつね。大人になっても同じことしてるんでちょっと笑えるんですけどね。その兄のフレディとともに製菓会社、果物を売る会社を切り盛りしているんですけれどもね。でそこでいきなりそのなんだっけな、あと人魚にまた海に行って溺れかけたところを人魚に助けられるんですね。でその時に財布を落としてしまっていて、人魚がその財布を見て、財布 の住所とか書いてるのを見て、ニューヨークまで真っ裸でやってきます。で真っ裸でニューヨークのあれ多分ねバッテリーパークかなと思うんですけど、ニューヨーク自由の女神のいるところなんですけれどもね。そこで裸の髪の長くて胸隠してるんだけど、裸の綺麗な女の子が歩いてるから、みんながもう大騒ぎになりまして、警察に連れて行かれるんですけど、持ってたお財布がそのアランの住所と証明が入ってたもんだから、アランが呼ばれまして、それそこからアランが世話する形になってってっていうか話が進んでいきます。全部言いそうだわ。はい、でまあアランもその恋に落ちまして、落ちるんだけども、この人魚、名前はね、なんか名前を言うとすごい超音波が出ていろんなものが壊れちゃうので、名前はね勝手にマディソンに決められます。マディソンストリートにいたのでマディソンに決められて、マディソンって呼んでるんですけれども、マディソンはやっぱまた海に帰んなきゃいけないから期間が短い、だからちょっとでも一緒に入れたらいいわって思ってるんだけど、アランは結婚しようと思うんです。まだ人魚と思っていないんで結婚しようと思ってるんだけれども、そこからその、マディソンが、人魚であることを突き止めている学者がいまして、それを証明させようとしましてね。で水をかけたら人魚に戻るっていうことで、水をかけようとするところもいろんな間違った人に水かけてったりとかしてね、なんかちょっとコメディで笑えるシーンがたくさんあるんですけれどもね。水かけられたね夫婦のね旦那さんの方はね、絶対私コリンファースだと思うんですけども、調べても出てこなかったんですよね。だから違うのかな、2回3回ぐらいかけられる大変な夫婦がいるんですけどね。皆さんもよかったら見てみてください。コリンファースにしか見えなかったんだけどなって思ってます。はい、そんなお話、全部言ったらあれだ。まあでも最後ね、ハッピーエンドだったのでよかったです。はい、どうなるかっていうのも見てみてください。分かってるけどハラハラしました。はい、とそんな素敵なお話です。で、人魚一回このマディソンがですね、アランのお家に一緒に住むことになりまして、お風呂、アランが寝てる間ね、お風呂に入った時に湯船にお湯を張ってね、そしたら足、人魚の足になって機嫌よく入ってたら、そこにアランがやってきて、どうしたんだってことで、開けろって言うんだけど見せられないから必死でごまかすっていうシーンとかもハラハラしました。はい、人魚ってちょっとでもね、表現がその人魚のその足の魚状態がなかなかリアルで、ちょっと気持ち悪いなって私は思ってしまったんですけれどもね。でもこの時代、
1984年の時代でどこまで CG とかコンピューターとかで使っててどこまで実写なのか全然わからないんだけれども、なかなかよく作られて、海のシーンとかもあるんですよね。海の中で泳いでていろんなことするシーンとかもどうやって撮ってんのかなっていう風に、私泳げないので余計にそう思いましたけどね。あのあたりとかもすごい、あのどういう仕組みなのか知ってみたいなって思うのと同時に、これってあのディズニーのさ、ほらあの人魚のお話あるじゃないですか、あれのあの一番最初の作品だななんてことちょっと思ったりもしましたけれどもね。はい、あの私はすごく好きな作品、なんかトム・ハンクスの作品は好きすぎて困ってるんですけれどもね、優しい世界でしたので、よかったらこの暑い夏にご覧になってみてください。はい、ということでこれのエンディングで流れる曲です。お聴きください。

お送りしましたのは、読めるかな、リーハードリッジだったかな、リーあホルドリッジ&キラマックマック読めないマックセランドだったかなによる、ラブケームフォーミーでした。はい、他の方も歌ってる曲なんですけれどもね、いい歌でございました。はい、この映画の余談ですけれども、その主人公、マディソン演じたダリル・ハナさんという女性の方がですね、レストランに行きまして、その人間のマナー知らないままね、ロブスターを手づかみでガバガバ食べていくシーンがあるんですよ。でみんながびっくりするっていうシーンがあるんですけどね。でこの時のこのダリル・ハナさん、菜食主義者でロブスターが食べられないから、マッシュポテトとか野菜を用いた食材でロブスターを再現して、それで食べてたっていうことを後で知りまして、全然リアルでしたよ。全然本当にロブスター食べていいなと思いましたけれどもね。この時代でそういうことをされてるってすごいなっていう風に、やっぱ映画の世界ってね、昔からすごいなっていう風に思いますけどね。つぶらやプロさんなんかが本当にこだわって CG とか使わないで全部リアルに、模型だけれどもそれでリアルに撮影したりとかしてたっていうことを聞いたことがありますけれどもね。映画作る人ってのはこだわりが面白いですね。はい、スプラッシュ、ちょっと古い作品ですけれども、ぜひご覧になってみてください。はい、後半で何喋ようかなと思ったんですけど、今日はね8月8日にあったことっていうことで、太平洋、さっき戦争の話をしましたでしょ、原爆ね、長崎県内に原爆が落とされて多くの市民が犠牲になったことへの追悼の意を込めた平和記念像っていうのが、1955年、昭和30年の8月8日に長崎県長崎市松山町にある平和公園内に完成しましたっていう、今日がそういう日だだそうだ、そういう日なんだそうです。で私小学校だったのか中学校だったのか記憶がないんですけれども、修学旅行で長崎行ってるんですよね。で友達いなかったから友達いなかったからどうやってどこをどう巡ったかも全然記憶がないんですけれども、この平和像を見たのは覚えてるんですよね。だからまあ懐かしいっていうか、この時期大切なことだなと思ったのでお伝えさせていただきます。はい、ってこの平和像なんですけど、右手が天を仰ぐように、天に垂直に高く掲げた右手は原爆の脅威を表していて、左手は水平に伸ばしていて、それは平和を表していて、右足は、横にした足をあぐらの横、右足だけあぐら状態なんですね。これは原爆投下直後の長崎市の静けさを表していて、左足は立てられている、この足で救われた命とか、あとねこれから立ち上がってやっていこうっていう風にしているっていうのは、私その当時にガイドの人から聞いたのだけは覚えてるんですよね。ここね資料には救われた命っていう風に左足は書いてるんですけど、これから立ち上がってやっていく、みんなで頑張っていくっていう気持ちが込められてますってガイドさんが言ってた記憶がするんですね。あと目は軽く閉じていて、戦争犠牲者への冥福祈願をしていますっていうことで、書かれています。はい、それが今日昭和30年の今日に、出来上がったっていうことですね。でまあその前後で8月7日が広島でしょ、6日が広島、9日が長崎っていうことでね、だから日本にとっても、すごく大切なタイミングだと思いますし、やっぱりその戦争は良くないし、特に原爆なんて本当に一瞬にして人の命、人だけじゃなくていろんな命が奪われることなので、人間として絶対それをやっちゃいけないことなんじゃないかなっていうふうには私は思うので、やっぱりそういうのを、阻止するっていうとなんかおこがましいですけれども、そうならないように願って、いろんな人が願い出したらそうならないようになるんじゃないかなっていうふうに思うので、大事なことだから、皆さんも大事にしていただけたら嬉しいなと思いました。はい、残りの時間もあんまりないんですけど、あとねもう全然タイミング、この放送流れる頃にはタイミングが遅いんですけれども、今年も下鴨神社の、御手洗祭足付け神事っていうのをちょうど私夜行終わって京都なので行きます。はい、実はこの今リアルで喋ってるこのタイミングでこの後に行こうと思っているんですけどね、もうあれも何年も行かせてもらってて、なんかすごい楽しい、水が冷たいけど楽しくって、なんかそれで元気になってるような気がするし、ありがたいなっていうふうに思っていますね。これ確かね教えていただいたのが、前に FM ギグで番組を持っていた松なんだっけ下の名前、
よしみちゃん、よしみちゃんだが教えてくれて、それで行くようになったんですよ。あのよしみちゃん聞いてるかどうか分かりませんけど、多分聞いてないと思うけど、あの時教えていただいてありがとうございました。そして今もお元気だったら嬉しいです。はい、そんなことちょっと個人的な話になりましたけれどもね、なんかそうやっていろんなきっかけがあの自分の人生を彩ってくれてるんだなって今すごく思ったので、あのやっぱりあの人がたくさんいるっていうのはすごくいいことなんだなと思いました。はい、で今日もラブパッションやっていいですかね。先週あのすごく声が出たんで調子に乗っておりますんで、はい、60歳今日も、レベッカの歌やってみたいと思います。お聞きください。

最後音が鳴りませんでした。はい、ありがとうございました。楽しい、気持ちいいとですね、はい、まだ時間全然あるんです、ちょっと早く巻いてしまいましたけど、本当レベッカのことについて語ろうかな。はい、レベッカは私が怪我をして入院してた時がありまして、この話も何回もやってると思うんですけどね、膝の手術をしまして、その時にたまたま読んだ雑誌にレベッカが載っていて、違うわ、もうだんだん記憶おかしいね、MTV みたいな昔ありました、夕方にやってて、で病院のテレビで見てたんですけどね、その時病院ってテレビ、借りるのにお金いるんですよね。で見るのにもお金がいて、1日何百円とかお金がいるんで、親がブーブー言ってたんですけどね、やることないからテレビしか見れないじゃないですか。で見てて、そこでレベッカの歌聞いて、あ、めっちゃいいなと思ってね。そしてそれから写真集だったか雑誌かなんかを読みまして、体力つけるのにエアロビクスをやってますって書いてね、あ、じゃあエアロビクスしようと思って、そっから私エアロビクスにハマって今に至るので、レベッカのノッコのおかげで今の人生があるんだなっていうことも思ったりとかするとね、勝手になんか勝手に自分がそういう人生送っているんですけれども、なんか面白いなっていう風に今でも思いますね。だからいつかそんなことを直接語れたらいいんですけれどもね、多分語ることはないと思うんですけれどもね。最近なんか思うのが、腹が立つこともそうなんだけど、うまく伝えられなくて、うまく言葉にできなかったり、言いに行けなかったとしても、きっと絶対伝わるなっていうのは思えるようになったので、きっとこれがいつかのっこに伝わるんだと思っております。はい、で今日の2曲目、こんな気分でした、一緒に聴いてください。

お送りしましたのは松田聖子で小麦色のマーメイドでした。可愛い歌ですね。聖子ちゃん本当にすごいですね、いつまでもね、はい、最近なんかちょっとアキナちゃんがテレビ出たりとかしてね、あの賛否両論いろいろありますけれどもね、まあ、あの自分が知ってる人がみんな幸せだったらいいなっていうのは私は思います。はい、だから聖子ちゃんもアキナちゃんも幸せでいてほしいなっていうふうに思いますけどね、まあ、人生いろいろございますからね、あので知らない人が勝手に語るもんじゃないなとは思うんですけどね、知らんとこで勝手にみんな好きかって言いますからね。はい、今日誕生日の方、8月8日生まれの方おめでとうございます。リーダー気質です。癒し系すごいね、リーダー気質で癒し系ってすごいね、相反する感じだけど、判断力に長けていて、強い個性のある相手に惹かれがちですね。だからエネルギー強い人が好きなのかな。愛情表現豊かです。で、成功志向が強めなので、あのすごい、あの上層上なんていうのかな、まあやめてこう。はい、名声を求める傾向がありますね。だからちょっと肩書きとかにとらわれがちかもしれませんね。だからそれもあって、あの個性のある相手に惹かれがちっていうのはあるのかもしれません。で、割とせっかちです。結構浪費家ですね。だけど臨機応変に対応できて、物怖じしない強さがあるので、あの人生、あの大波小波うまく乗りこなせていける人なんだろうなっていうふうに思います。はい、すごくエネルギッシュな方ですね。あのまた素敵な1年を過ごしください。おめでとうございます。はい、毎日誰かの誕生日ということですごい素敵だなっていうふうに思いますけどね。8月8日、あと8月ももうじゃあ2週目だもんね。あっという間に夏も終わるから、夏らしいことをしておきましょうね。暑いけども、あの暑さにやられないように気をつけながら夏らしいことしていきましょうね。今なんか子供の、あの多分ね、昔のほら、イオンタウンみたいなところの空いたところのスペースに作ってんじゃないかなと思うんだけど、子供用の屋内の公園みたいなのがすごく流行ってるんですってね。で、あの1日何百円とか何千円とかで使えて、あの砂場もあったりとか、あの何滑り台もあったりブランコもあったりとかして、だから日焼けとか暑さとか気にしないで子供が自由に走り回れるからすごい人気だそうなんですね。なんかもともと外国がそういうことやってたそうなんですけど、今日本もそういうのが増えてきてるっていう風に聞きました。大人もそんなとこで遊びたいなってちょっと思っている60歳の私です。はい、ということで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週も楽しみにしててください。30歳のミドでした。 See ya!

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを勝海舟はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださった皆さん本当ありがとうございます。もうね、こうクタクタな人生ってもまあまんざらじゃないかなみたいなね、なんかね、暇な人生よりクタクタな人生って方が僕は好きで、なんか充実感もあるしみたいなね。あとね、このクタクタっていうのがね、意外にあのネガティブな話ばかりでもないんですよ。クタクタだから細かいことを考えることが嫌になっちゃう。

もういいよそのぐらいいいよそのぐらいいいよそのぐらいって言って細かいことを気にしなくなるというね、こんなメリットもあるんですね。もっと言えばだからね、疲れてるからいかに細かいことをしないかっていうことを一生懸命考えるので、対極を見れるようになる。だから視座も上がるし視野も広がるしみたいな、あ、これもこれで悪くないなみたいな、効率的に稼ごうとかっていうよりもなんかね、大きな動きとかうねりをね、見つけやすくなるということを発見したんですよね。おお、これいけるなーみたいな。だから疲れてるから明日のこと考えるより、半年後の自分考えながら明日何しようって考えるっていう考え方になるんですよね。おおみたいな。だってこのまんまクタクタで生きてて、あとどのぐらい持つかなとかって計算しとかないとさ、みたいな。だからこういう考え方もあんな、みたいな。ほら、暇だと細かいこと気になっちゃうじゃん。あれもこれもとか。で、やることないとさ、退屈だからさ、いいことも悪いこともいろいろ考えちゃうけど、クタクタなると嫌なこと考えてるの馬鹿らしくなってきますからね。なんでこんな疲れてる時にこんな嫌なこと考えるんだろうってのから。だからなおさらそういう効率的に考えるっていうのもあるかななんて思ってね。はい、もう別にクタクタがダメとはね、全然思わないっていうかね、最近それね、しみじみ思うんですよね。だからなおさらこう対極でものを見るというかね、そういうふうな思考になって、よりビジネスがシンプルになってありがてえなみたいな。だからなんて言えばいいんだろう、自分でやったミスがミスに感じないというか、ミスすらも気にすることもクタクタだからめんどくせえみたいな。よーし、みたいな。これいけるぞーみたいな。しめしめーみたいな。で、クタクタだから、心っていうか頭で叫ぶわけですよ。あちゃん、休んでいいんだよ。無理しなくていいんだよ。休憩したら？みたいな声が聞こえてくるわけですよ。そうそうね、西郷さんのね、おいどんは好奇心で壊すみたいなね、のも聞こえてくるわけで、面白いみたいな。まあまあ、それを俺はどっちかというと楽しんじゃえって方になってますからね。あんまりクソ真面目に、これでクソ真面目に生きて、もっとクタクタになるだろうなって容易にわかるんだよね。なんつうか、だましだましって言えばいいんですかね、ごまかしごまかしって言えばいいんですかね。そんな気はしますけどね。そんなこと思いながらね、この呼吸のしづらさというクタクタ感っていうね。だから CPAP っていうね、無呼吸症候群用の補助装置っていうね、いびきでこうね、喉が詰まったりした時にいびきかいてね、窒息しないようにっていう補助器具があるんですけど、これ僕最近日中も使うんですよね。そうすると日中も非常に酸素が入ってこれて、こう呼吸しやすいんで助かるわーみたいなね。だから飛行機乗ってる時も別に見た目も気にせず堂々と日中でもね、 CPAP つけてますからね。そのうちこの CPAP っていうのは、そういった酸素を送るためのこう非常に便利なツールになって、受験生たちはみんな CPAP つけて脳の活性化かんじゃねえかなみたいな。もしかしたら俺 CPAP つけてるおかげで脳がギンギンに動いてるから、この呼吸のしづらさっていうのが敏感過敏になってんのかなって思うぐらい、普段ビンビンに酸素入って頭を動かしてるのかもしれないしね、みたいなね。そんなこと思いながらね、いつも飛行機乗る時にね、カウンターでね、JAL さんに「CPAP 使います」みたいな、「あ、これですね」って。もう散々登録してるから、もうデータ残ってるみたいでね、型番見るときすぐ OK が出る。あ、これ便利だなみたいなね。だからデータっていうのも残しとくと、僕が何て言うかな、こう保護してもらえるというか、今までの自分を認めてもらうのに最適なツールだななんて思ってね、全部記録残してくださいって言いたくなっちゃうぐらい。って思ったら、意外に前回どの席に乗ってたかとかデータ残ってるみたいで、僕の場合。なんかね、なぜかというと、CA さんが挨拶するときにそういう話よくするんですよね。おお、助かるわーと思って。自分のプライベートがバレて嫌だなって人もいるらしいんだけど、俺別にねえ、文春に狙われるほどの人間じゃねえし、狙ってもね、儲かんねえからなみたいな。あれほら、
自分たちが儲かる人しか相手にしないんでね、発行部数とかそういう視聴数が増えなければ相手にもされないのは当たり前のことなんで、まあまあなんかでね、みんながこう目立つんだったら僕の方が来るかもしれないけど、ないからなみたいな。だからあんまりその自分の素性がバレてこもることってあんまないんですよねみたいなね、ありますけどね。というわけでこのくたくたな人生もね、意外に楽しみながらやってますけれども、今週のテーマはね、勝海舟さんですみたいな。ちょっと先週が西郷隆盛さんだから、この2人って何かっていうと、話し合いした人たちですよね。畳の上で正座しながら。正座なのかな、あぐらなのかな、どのぐらいの距離なのかなとかね。ついついほら、そういうのってドラマでさ、カメラアングルで撮りやすいサイズで実際やったみたいになって、あんなそばでやったかなみたいな。だって、いろんな今でも国際会議でこういろんな人たちがいるけど、やっぱり最大のポイントってテーブル挟んだりして、万が一の時に SP が守れる距離感っていうのがかなり大事になってて、でそれがないだけでもその友好の表しみたいな、椅子だけしかないよとかってよくあるじゃないですか。で幕末って刀持ってた時代に刀が届く距離でこんな重鎮たちが会話したかなとかね、あるいは刀を置いて話したのかなとかいろいろ想像しちゃいますよね。だからよく江戸城でもね、顔上げたらなんとかってもあれ切られる可能性があるからでしょ。だからそのぐらい自分の身は自分で守ろうって時代に膝詰めて会話したかなとかね。それはその映画上アングル的にちょうどいいとかさ、あるいはこう絵を描くときにちょうどいいとかさ。実際写真ない時代だからねなんて思ったりしますけどね。まあまあそんな勝海舟さんね、ちょうどと西郷さんとの対比ではちょうどいいかなと思って、どんな人かっていうと、いわゆる交渉人ですよね。 FBI の交渉人と一緒で、だから何て言うかな、戦って自分を優位に持ってきた時代に戦わないことを選んだという。かなり珍しい、ある意味こう最新的な動きをしてた人かななんて俺は予測してるんですよね。で言い方やれば戦うことが素晴らしいと思う人にとっては臆病者に見えるかもしれないけど、だいぶ俺とかだと交渉で何とかしたいってなるから戦後の日本に近いかななんてね、思ったりもしますけどね。そんな勝さんもやっぱり武士なんですよね、出身はね、旗本の生まれでね。ただ貧乏だったんすね、またもや。というか裕福な人はあんま見ないななんて思うんですけど、ただやっぱり武士の子だったので学ぶことができたというメリットは強かったかなみたいな。だから体を動かすとか頭使うとかね、特に勝さんは蘭学っていうね、西洋の学問をめちゃくちゃ勉強してたんですよね、航海技術とかね。だから鎖国時代の日本の中で世界の変化を感じ取ったり想像できた数少ない人の一人かななんて思うんですよね。なので戦後海軍作ったりとかねっていうところに尽力するとかってなんじゃないですかね。あとはそのアメリカに初めて渡った人とか、だからショッキングだったでしょうね。だって手漕ぎで一生懸命漕いでた時代にボーなんですよね。機械で動く船があるって、そりゃびっくりだよね、みたいな。それは何ちゅうのかな、固定電話で喋ってた時にいきなりスマホが出てきたみたいな、携帯飛ばすんかい、みたいなぐらいの驚きだったろうな、みたいな。そんなショックだったろうな、と思いますね。ってことは、そんな時に武力で戦ってもしゃあねえじゃんって結果を持っても当たり前かな、なんて思うんですよね。それがやっぱりね、最大の功績と言われてる無血開城というね、戦わずして新しい時代を作ったというね、交渉だけで作ったっていう、いまだに国が変わる時に戦争しないで変えられた人ってあんまりないんだよね。それこそ言い方はちょっとあれかもしれませんが、ドイツの分断を勘違いで戦争しないで仲良くしちゃった人と同じぐらいすごい人じゃないかななんて思いますね。で勝さんって要は
西郷さんと交渉してる時は幕府の人だったわけですよ。じゃあ戦争するで壊す、いや待って待ってみたいな、こういうふうにするから戦争やめませんかって言ったら幕府の人だったんですよね。徳川県の方にいたはずだったんですけど、気がついたら明治政府の海軍作ってたっていうね、これもまた非常に面白い立ち位置だったかななんて思うんですよ。じゃあそんな勝さんってどんな考え方を持ってたかっていうとね、実は西郷さんと真逆なんですよね。西郷さんは理想主義だったんですけど、勝さんは現実主義だったんですよ。理想見ててもしゃあねえだろ、いやこれアメリカ見ても事実見ちゃったからってなっちゃってるわけで、現実見ようよみたいな、これ勝てるわけないじゃん、無駄無駄無駄みたいなっていう風な学びを得てるから、勝てない戦やめようよも意味ないしっていう風になるわけですわ。そうするとどうなるかというと、やっぱり個人個人で根性論で言ってる時代は終わったよねみたいな、もっと国家とかさ、これからどうするかとかっていう風に見ようよという、全体的に見るという大局観的な考えを持ち始めてるんですよね。でさらにこれさ、正しさこだわってもしゃあないよねみたいな、だから俺幕府だったからみたいな、より柔軟性ですよね。これからの日本どうするかっていう風な方にフォーカスしてるから、当然幕府の人間だったけど、僕は今は新政府にも力いくらでも応援しますよ、協力しますよってなるんじゃないかなみたいな。ってことは固定概念に縛れて生きることに対して違和感を持ってたのかなとかっていう風なところが考え方的には想像したりするわけですよ。そうするとどんな性格だったかっていうと、やっぱり合理的な考えだったんじゃねえかなみたいな、感情論とかさ、恩とか縁とかよりもうちょっと合理的に考えるし、であの時代に船乗ってアメリカまで行こうって、いや知らないとはいえさみたいな、だから意外にこの人度胸あんじゃねえかなみたいなって思ったりしますね。言い方変えれば度胸というか新しいもの好きというか、物珍しさというか、好奇心が半端なかったんだろうなみたいな。ってことは好奇心が強い人って当たり前だけど型にはまるの嫌がるんで、だから破天荒にも見えたんじゃねえかなみたいな、そんなことはこう想像つくかななんて思うんですよね。じゃあそんな勝海舟さんが、じゃあどんな生きるとは何かってね、どんな哲学を持ってたかっていうのもこの曲の後にご説明したいと思います。というわけでベルベットP7でダンス。

はい、ベルベットピーセブンでダンスでしたみたいなね、はい、あっちゃんいつまでねベルベットピーセブンに曲をかけるんだろうってね、飽きるまでっていうね、まだ来てないみたいな、いつ飽きるんだろうねって知らねえよみたいなねまあまあまあ、そんな勝会長さんにとって生きるとは何か、実は勝会長さんね最後にどのぐらいまで生きたのかっていうね、だから大正まで生きられたのかなとか、そういうのは実は全く分かってないんですけどね。ただやっぱりその幕末であの大きな時に大きくその時代に残ったってことは、多分何ちゅうのかな、貧しかろうが何だろうがやっぱり頭角を争う影響力をこう誇示してきた、だから影響を出さざるを得ないぐらい存在感の強い人だったことはこう間違いないかなと思ってね。だってどんなに勉強したって存在感なければ気づいてもらえないからねっていつも思ってて、だから気づいてもらうだけでもとんでもないレベルかなみたいな。だって足並み揃えて生きてる人がいたとしたら、その中で頭角を現すことは永久にないからね。やっぱそこからどんだけ頭出るか、だからやっぱ歴史に残る人ってとんでもないぐらい頭出てたんだろうななんてね、まあだから叩かれるってことも当然あったかと思いますけどねみたいな。じゃあ勝さんが生きるとは何か、現実を正しく見ることって、これがもう一番最初に出るんじゃないかなみたいな。だから理想論ではなくて現実見ましょうっていうね、現実主義者だったんじゃねえかなみたいな。だからこう幕府を見てても、おやおやおやおや、その考えだとこれきつくねえみたいな、やばくねえみたいな、これ時代変わるぜみたいなことを幕府が似たからこそ理解してた可能性もありますよね。で特にその幕府にいた頃にもうアメリカに行ってたはずなので、なおさらそのギャップっていうのははっきり見えたんじゃねえかなみたいな。実はこれはね、僕もねものすごく大事にしてて、やっぱりいろんな国々、要は自分ではなくて世界ね、自分以外のものを見ると自分の未来が見えてくるっていうのはものすごく大事にしてて、だから例えば僕の場合神道哲学が大好きで、神道哲学家でいろいろ研究してますが、だからこそ他の教えだったり、いわゆる宗教ですねとか他の哲学を学ぶことによって自分の未来ってやっぱ見えてくるし、ビジネスも自分のビジネスだけ見てるとやっぱ見えないものっていっぱいあるんですよ。だけど多業種だったり、あるいは自分の国以外のものをたくさん見るからこそ自分の未来が見えてくるってはっきり見えるんですよね。だからカスさんもおそらくそうやって外側を見て生きてきたからこそ、自分が今すぐそばにある幕府っていうものの未来が見えてくんじゃねえかなみたいな。要はおそらくその頃、正しいことはとか幕府たるものとかっていう理想を語る人がどんどんどんどん増えてきて、もしかしたら理想に逃げてるというふうにも捉えられたかもしれない。べき論言うと大体人生終わっちゃうからね。だから正しさを求めて生きてる人って意外にボロカスになっちゃうってよくあることかなっていうふうに思いますね。だから現実を見るっていうね、現実見ようっていうのが生きることではかなり大事な生き方になったんじゃないかなと思います。2つ目ね、生きるとは争わないことだよってね、争わずに勝ちましょうっていう。結局無血開城で幕府は終わっちゃいましたが、国民は全員死ななくて済んだわけです、いわゆるね。そして大きな破壊損失も受けずに済んだってことは、ある意味勝ってると言っても過言ではないかなっていうことが大事かな。だから無駄な争いって無駄だよねみたいな、それは僕もね思うんですよ。無駄な争いって何かなってね、メンツをぶつけ合う時だけなんですよね。だから理想を持ってる人ほど無駄な戦いが大好きなんですよね。実に面白いなと思いますね。例えば商売って儲けることなのに、儲けることよりも自分の理想とかやりたいこと掲げちゃうから損するんだよなって思う時はよくあります。でも儲けるだけが人生じゃないでしょう、うん、理想論のあなたにはねとかってなってくるのかなってなります。日本ってこの理想を掲げることが正しいという気を徹底的にされてるので、
どうしても現実を見ることは卑怯なことって思い込んでる方も多いのも事実ですね。3つ目、生きるとは対極で考えることだよ。やっぱり勝さんって思いっきり大きいスケールで考えてたので、個人で考えるって無理があるよね、もっと全体的に考える必要あるよねっていう。だから個人よりも組織の話、組織よりも幕府とかっていう大きな組織で、幕府より日本の未来を考えるっていうふうに変わっていったんじゃないかなみたいな。だから大きな視点で見れば見るほどやるべきことって変わってくるよねみたいな、いうふうに考えたんじゃないかなと思いますね。4つ目、生きるとは柔軟に変わることだよっていうね。だから幕臣だったけど新政府にも協力するし、日本の誇りを持ちながら西洋の知識もどんどん入れていくという、な、言い方変えれば自分の立場とか地位とか序列より本質的なものを大事にしてたのかもしれないですね。だからやっぱり変わらない自分を作るためには常に変わり続けなければならないという、今では当たり前のことなのに、正しいことをすることが素晴らしいって言われてる変わらない方を選ぶという時代ではかなり先進的な考えだったんじゃないかななんて思いますよね。だから時代って戻れば戻るほどべき論がやたら出てきてきて、柔軟性とはかけ離れた考えになるっていうのは、ね、よくあることですからね。最後5番目、生きるとは何か、自分の役割を果たすことですよっていうね。だから自分が何をすべきことなのか、自分は何をすべきだと思って生きてることなのかってことが大事にしてて、でやっぱりやりたいことよりやるべきこととかっていうふうになるのかななんて思うんですよね。まあ面白いなと。そんな理想論の西郷さんと現実論の勝さんが話し合って成立したっていうのも面白いなと思って、だからもしかしたら勝さんはそれを西郷さんに話して、これからの時代は幕府ではない君たちだって言ったのかもしれない。だから幕府たちの考えは古いから、ここで日本は終わらせて君たちの考え方でやるべきじゃないかなとかって言い出したとしたら、ものすごく面白いななんて勝手に想像してますけどね。だからやっぱりそうやって現実的にものを考え、日本を守り、これからどうするかってことを戦略的に考えるっていうのが勝さんにとってはスタンダードなことなのかなみたいな。でまた勝海舟ってね、勝って船の海だからね、まんまやんって、これだから後から作ったニックネームかなってついつい思っちゃうような、もしかしたら本名別にあったんじゃねえのみたいな、あまりにもまんますぎるんでねって思ったりもしますね。いかがですか。だから西郷さんね、僕とかもね、西郷さんの国旗系って愛人ってね、座右銘するぐらい大好きですけど、じゃあ勝さんの話聞いたかと、僕も超現実主義者で、理想を語ってご飯食べれることはないでしょう言いながら、特に商売やってると理想を掲げることって愚かだなと思うんでね、今売れるもの考えようよって言っても愚かだと思ってるんで、僕はこれから売れるものを先に考えるから間に合うんじゃねえかなっていうぐらい現実主義なんですよね。先考えるなんて無理よ、できることやろうよって一瞬現実主義に見えるけど、そっちの方がよっぽど理想主義なんですよね。できる範囲でいいとか、分かる範囲でいいとか、正しさを求めることになるんじゃないかななんて思うんですけどね。だそう考えると勝さんの考え方も実は大好きなんですよ。かといって西郷さん嫌いかって大好きなんですよみたいなね、はい、いろいろ学ばさせてもらってますみたいな、いかがですかみたいな、ね、またこれで皆さんのね、何かこう情報の一つになったらなって思いながらね、しゃべらせてもらってますというわけで、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。またね。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます中沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか、ちなみに。
2: それこそカセットテープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: MD あるよね、本当ですよね。
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に短かったですね。
1: 今思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものがなんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね。みんな
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はねそのね、もともとあるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのがこのレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね、貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとね、ホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
2: うん、
1: まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
2: ありましたね。
1: あったよね、これね。
2: うん。
1: でっかいなんやったんやろな。
2: うん。
1: どんなんやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ。名刺もスキャンできます。
2: 名刺、あ、名刺、
1: そう、
2: わ、どんどん溜まってきますよね。
1: これすごくない？なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでもなんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。
2: はい、なくていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、うん、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、うん、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、
2: うん、
1: あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。
2: う
1: ーん、はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、うん、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください、うん、はい、まず見てみいただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、うん、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
2: うーん、そうですね、
1: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、
1: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなというところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
2: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。はい、
1: はい、何をやってらっしゃいますか。
2: 耳が大好きなので耳つぼジュエリーとか、
1: はい、
2: はい、あの耳のリラクゼーションをしています。
1: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね。
2: 硬さ、うん、個人差もあると思うんですけど、はい、やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、あの血流が良くなってリンパも流れるので、
1: あ、
2: 柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。
1: カチカチなんです、私なんか、うん、これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
2: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、そ
1: こ、アレルギーのツボがあるんだ。
2: そうなんです、そこを刺激するとか、
1: ツ
2: ボもありますね。
1: これってね、なんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、骨って中にあるんですか？
2: そう、軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、耳たぶのとこは骨ないですよね。
1: ほんだらこのなんか、このなんか どこって言ったらいいんやろ、このなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
2: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
1: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
2: そんな感じですよね。
1: 多分今食べてた。ちょっと待ってください。
2: 食べたら美味しそうですよね。
1: エンペラの説明をお願いしていいですか？
2: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるんで、ちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
1: 暖かくなってきた、確かに。うん、
2: そうなると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
1: これほらピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
2: そうなんですか？
1: そうもう埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
2: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
1: そう言ってました。言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
2: そうなんですよ。でも耳たぶには目の反射区があるので、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、耳たぶだったら触りやすいので、触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。
1: なるほどなるほど、ここら辺なんや。
2: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
1: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のねなんかねツボの図をね、見せてもらってるんですけど、すごい数
2: いっぱいあるんですよ。
1: 知らなかった。
2: でこれ載ってないのいっぱいあって、
1: それもなんか外側のなんか一番襟のとことかにもツボがあるんですね。
2: そうなんです。
1: 面白い。
2: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
1: ここちょっと押さえとこう。痛い、めちゃくちゃ痛い。
2: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
1: これ
2: 足でもあるので、
1: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
2: 止めてください。どこだったっけ、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのこれ触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
1: そっか
2: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって。では
1: いはいはい、
2: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
1: なんかねピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とかあるとか大丈夫なんですかね。
2: 大丈夫なんですかね。なんかそれこそね軟骨のとこなんで。
1: そうですよね。すごい怖い。
2: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
1: なんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、結構みんな周りの友達はねあれでやってはったんですよ。こう高校生の時にバチってやって、とか言いながらベーって血出てみたいな、
2: ホッチキスみたいなやつですよね。
1: そうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
2: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
1: うわ安全ピンなんて怖すぎる。
2: いや怖い。
1: そんなに三つ子があるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
2: どうかね。
1: どうなんでしょうね。ちょっとびっくりですけど。
2: つぼの数もどんどん変わっていって。で、そうなんですよ。
1: 変わるってどういうことなんですか？
2: そもそもいっぱいあるだろうっていうのが あったんですけど、
1: はい、
2: それを整理しましょうと言って変わっていったんです。
1: はあはあはあ。
2: で、大体100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
1: はい、
2: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね。
1: はいはい。
2: でその後、あ、これもあるじゃん、これもあるじゃんっていうことで、1970年には700個になって、
1: 700個が700個ですか。
2: そうなんです、それなんでそんなになるんってなるんですけど、
1: はいはい、
2: 例えば足の指のツボがあるとしても、
1: はい、
2: 足の指のお母さん指のツボとか、
1: はい、
2: お兄さん指のツボとか、
1: はい、
2: それを細かく分けていったんですね。
1: ああ、なるほどなるほど。
2: だからいっぱいになっちゃって、
1: はい、
2: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、うん、まとめていいんやないかと、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
1: 世界標準っていうのがあるんですね。え、その世界標準っていうのは 何なんですか、なんかその何か教会みたいなのがあるってことなんですか。
2: なんだったっけ、 WHO
1: かな。ああ、なんかそういうとこで決めてはるんや、うん、
2: ね、まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんですでそれぞれの人の数も違うので、
1: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所、うん、中国のどっかってことでしょ。
2: そうですね。
1: うわー、どこなんやろって感じがするわ。
2: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
1: ああ減ってますやん、100個から。
2: そうなんですね。やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね
1: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
2: どういう数え方をしたのもね、あれなんですけど、
1: めちゃくちゃ面白いですよそれ。
2: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
1: ああ
2: 足の指の関節まで、で、まあ揃えてきたって整理してきたっていうことなんだから、本というと足の指のこの関節はこことかいうふうにな るんですね。
1: なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか、
2: はい、
1: 測定よりもそのなんか持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
2: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
1: はいはいはいはい、はい、うん、
2: なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
1: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります、なんかね、ちょっと画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど、
2: いっぱいあって、
1: すごいなんか知らなかった、
2: ね、ちなみに耳たぶの裏の、
1: はい、
2: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので、
1: 見えないです自分で
2: 皆さんね、耳のほくろは見えないんですよなのでヒントメイクしてる方に書いてもらうっていう手があります、
1: はいはい、あ、書いてもいいんですかここ。
2: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
1: あ、そういうのがあるんや。
2: 機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
1: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
2: そうですね。足してってよく言われますけど。
1: 書いた方かな今。
2: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
1: 面白いですね。なんかすごいなんか勉強になりますけど。このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね。
2: う
1: ん、
2: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
1: なるほど。あの、はい、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか？
2: はい、商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
1: はい、
2: はい、
1: そこに来ていただいて。尼崎駅でしたっけ？
2: 阪神、はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、
1: ああ、
2: すごくなんか人も多いし、あのお母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
1: なるほどなるほど、
2: 通るだけでも元気になれます。
1: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、ねなんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから、
2: そうですね。駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
1: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富尾さんしてはるんですけども、
2: はい、
1: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ？
2: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
1: はい、
2: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
1: はい、
2: 気が向いた時にはしています。
1: あ、なるほど、なるほど。
2: その中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
1: その宇宙ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか？
2: はい、夢中ライブっていうアプリがあるので、それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、そうしていただく方法もあります。
1: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
2: うん、
1: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね？そう、あんまり決めてらっしゃらない感じですかね？
2: はい、あんまり決めてないんですけど、
1: はい、
2: あの私マルシェにもよく出るので、
1: ああ
2: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります、う
1: ん
2: う
1: ん、ですよね。なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ？
2: そうなんです。突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども、マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
1: はいはい、
2: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
1: あ、
2: そうなんで、も自分とこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
1: なるほどなるほど、はい、
2: 突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
1: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富尾さんとこ連絡したら。
2: そうですね、うんうん、
1: でぜひなんかちょっと興味ある人はいらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、あのこんなんができるからマルシェ出てみたいんだとか、
1: はい、
2: いうのがあったらぜひ教えてください。
1: はい、
2: るようにね、一緒にしていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富尾さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあ、たまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか？
2: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きなんですけども、
1: はい、
2: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、 触っておくだけでもどっかの壺には届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、よくね耳つぼの絵は画像検索でよく出てきますので、
1: はい、
2: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それで分かったんですよ、膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんでやろうと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、なんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思って、すごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから、昨日と違うのが分かったんですね。
1: ああそっかそっか、今硬いなと思ってるけど、これが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
2: そうですね。なのでいつでも触っといてほしいし、
1: はい、
2: もしほぐしたいんだったらお風呂に

0: ですよ。
1: あ、そっか、測定は靴下履いてますもんね。
0: そうなんです ね、
1: そうですよね。
0: 靴下も暖かい靴下あったりとか、
1: まや、ね、手袋してるし、
0: そうなんです。だから耳って本当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
1: なるほど。あ、耳の四方位置、
0: そうなんです。あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
1: 本当ですよね。
0: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
1: 富雄さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
0: そう、もう調べてます、耳の四方位置延々と。
1: あれね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
0: ちょっと耳があること思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。
0: 今日の耳っていうので、はい、
1: これ、はい、あの例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか、うん、耳が切れちゃうって寒すぎてる、
0: うん、
1: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
0: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、
1: はい、
0: そうなんです。あの顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
1: はい、
0: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって
1: 楽
0: ですよね、うん、で耳がやっぱ乾燥ってあの年取って見えるので、うん、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
1: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富雄さんですが、あのお会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあインスタグラムで、富雄アロマさん検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引き付けられたインスタですのでね、あのすぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
0: はい、お願いします。
1: ありがとうございます。では2週にわたってね、富雄さんありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: はい、癒し系キャラの長沼富雄さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、このこちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、バイバイ。
0: はい、バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.

皆さんおはようございます。 PR レディオナビゲーターの足立裕二です。今朝は今いつもオープニングでね、お気に入りを連れてきてくれていますっていうふうな決まり文句を、言っているんですけども、今日のお気に入りは自分です。でちょっとね、今このラジオをさせていただいて自分のことをちょっと喋ってみようっていう、そういうふとそういう気持ちになりました。で今回はこれね、今放送がね

8月8日末広がりの日、たまたまですけども、で自分のことを少し話してみようと思いますね。このラジオをね、聞いていただいているリスナーの皆さん、いつもありがとうございます。でそのこのラジオ PR ってね、題名がついてるんですけども、そのなぜこのラジオを私は始めたかというと、もともとね、今現在事業をしていて、でその事業を本当は誰かに私を紹介してほしいなって常々思ってたんですよ。でもなかなかそういう、しっくりくるものがなくって、で周りを見渡せばすごくその今の環境でね、いい事業者の方、経営者の方とか、すごくその何か趣味趣向を持たれた方たちが多くいらっしゃって、でその方たちを何か自分が紹介してほしいなっていう思いを乗せて、逆にその方たちを紹介できないかなと思ったんですよ。でこれ自分がしてもらうよりも、私その自分でいろいろ企画したりとか考えたりね、本当は自分が喋って人を笑わすとかよりも、自分が考えたものを面白い人に話してもらったりとか、そういうふうなことで企画立案っていうんですかね、それをして誰かにしてもらって喜んでもらうっていうことが何か好きなんだなということは常々思ってたので、ちょっといやこれを自分でね、せっかくこういうインターネット放送っていう現代的な、メディアを通すっていうことでお話ができる機会がいただけているので紹介しようと思って、今までねたくさんの方に出ていただきました。どうもありがとうございます。これからももうウェルカムなんで、たくさんの方どんどん紹介していきたいなとは思っています。そのでね、通常だと私もその自分でする前は、なんていうかな、地上波っていうんですかね、地上波のテレビとか、あとはラジオも出させていただいたりっていうことはありました。でもそのやはり何でもっていうわけにはいかず、何か決まりがあってね、良くないことは良くないっていうふうな放送に載せてはいけないっていう基準がやはりあると思うんですね。しかしこの PR レディオでは、 FM ギフさんでは決まりはあると思うんですけどもね、もうモラルの問題だと思います。なので今企画でね、この今までで出ていただいた方で、私がラジオで歌歌いませんとか、ラジオで演奏しませんどうですかっていうふうに声かけさせていただいたりとか、あとは事業者の方、これね私テレビ見てて、よく経営者の方がほらテレビでね、賢者の選択とかカンブリア宮殿とか、あとはね、ドキュメントっていうテレビがあるじゃないですか。あれってな、出てみたいなとか思ってたことがあるんですよ。でもこれ自分で作っちゃう、で地域の方をそういう雰囲気で紹介する、そういうことができてしまいます。なので私が、そうこのいらっしゃったゲストの方をカンブリア宮殿風、または賢者の選択風、そして私はその福山雅治さんが好きです。で、同年代でね、すごく
力をもらっているというか、福山さんが元気活躍されてるから自分も頑張ろうって、なんか昔からそういうふうに何か思ってるんですよ。で、福山さんって長崎出身ですよね。で、私も本家が長崎の方なんですね。だからすごく親近感があって、で、まあ、かっこいいじゃないですか、ガリレオね、実に興味深いとかね、あれよく真似させてもらいました。で、歌も、カラオケあんまり最近全然行かないんですけど、私の歌なんか誰か聴かせれるもんでもないなっていう、なんか思ったことがあって、そしてあんまりカラオケに行かなくなったんですけど、それまでは福山メドレーを頻繁に歌ってたりとかね、そういうふうに。で、今私が一番好きだったラジオがジェットストリームって知ってますね。JAL の提供の世界を旅する、なんか旅行をイメージしたラジオが深夜にあるんですけども、それ、まあ、ジョー達也ですっていうね、あれをその幼い頃からかな、昔ラジオって AM でね、深夜番組ヤンタンとかヤングリクエストとか、テストの一夜漬けながら勉強をしながらそれを聞いて、ラジオに耳がいって勉強が頭に入らず徹夜したけどテストができないっていう、そういうことをずっと繰り返してましたけども、その AM 聞いてる時、まあすごい面白いね、ヤングタウンってすごい流行ってたんですけど、すごい面白くって、もうラジオ聞いてるだけで自分で何か多分暗いところでキャラキャラ笑ってっていう風な若い時で、その中でちょっと FM がいいなってちょっとこう混ぜて思ったことがあって、 FM でっていう風に深夜聞いてたら、ジョー達也ですっていうね、すごい渋いで、イメージが世界を飛ぶというか、そういうラジオ番組があったんですよ。で、それに憧れました。で、それを今福山雅治さんがされています。で、私この間ね、知り合いに、なんかラジオされてますよね、なんかイメージわーとかわーとかいうイメージかなと思ったら、割とシックにいくんですよねって言われたんですよ。そこでジェットストリームって言いました。イメージ、ジェットストリームのイメージでカンブリア宮殿の内容でもカラオケがあったり歌があったり演奏があったりっていう風な、そこを少しアレンジ、自分なりのこう世の中の人に喜んでもらえるような形で発信しています。なので、何か今これ聞かれてる方でね、やっぱね、ラジオのスタジオってすごいですよ。ヘッドホンして、で、このマイク、なかなかね、このマイクの前で喋る機会っていうか、その、まあ、決められたね、これ出てくださいって言ったら、こう喋ってはいけないこととか、そういうふうなことがあった上での喋ることはあったとしても、やはりそこに行くまでにいくつもの関門があったりとか、やっぱ選ばれるでね、世の中の人、いつか授業をしてたら自分何かに呼ばれるんじゃないかなとか言って思われてる方いらっしゃると思いますけど、呼ばれませんね。そんなに街角でね、インタビュー受けたりとか、例えば月曜日から夜更かし、私好きですごく見てるんですけども、ああいう番組で街頭インタビューされてる方、ああいうのがあるのかもしれません。でも東京行かないとね、なかなか、私も東京に住んでたことあります。芸能界に憧れて
行ったこともあります。でね、オスカープロモーションって知ってます？そう、ね、たくさん有名なタレントさんが所属しているプロモーションで事務所ね、私が所属してた頃は青山通りにありました、うん、でそこで何年かお世話になったりとかしていたこともあります、ね、この辺りでオスカープロモーションに所属していたことがある人、今現在所属している方っているのかな、いたらぜひ連絡欲しいですね。こちらの方出ていただいてそういうお話もしていきたいと思います。まあだから何 CM 撮る現場とかドラマを撮る現場とかそういうすごく芸能の現場っていうのも私はまあね人生の中で経験しています。なのでラジオで話すのもあんま本当にうまくないですけど、その喋れるのは喋れる、あんま緊張しないかなっていうふうなことがあり、で私のこの拙いナビゲーションだからね、 DJ ではないんですよ。 DJ とか何でしょう、ね、パーソナリティでもないかな。私はナビゲーターっていうそういう何て言うんですかね、そのゲストの方が主役でその方を引き立てさせるため、言い方おかしいな、ね、引き立たす、ね、補助する、紹介するっていう風な寄り添ったようなことができるようにナビゲーターっていう何かその響きが好きかなと思って、そういう風に自分で言っています。はい、ではね、一旦 CM に行かせていただきます。

0: 皆さん、ピアロレディオですよ、ね、これ土曜日の朝です。朝からね、福山雅治ではないですが、ジェットストリームでもないですが、ピアロレディオです。で、ね、私足立裕二と言うんですけども、何者なのか、現在ですね、現在はボディディレクションっていう、これは私が最近次のステップに行くためにつけた、自分でつけた名前です。プロボディディレクター、ディレクターディレクターね、もともとはその私いろんなスポーツを下手なりに一生懸命根性を出してやったおかげで、体をその都度壊してしまって、で若い時の青春と言われるんですかね、青春の時代、いつもいいとこまで行き体が壊れ、そしてできなくなり、どうしよう、次じゃあね、何かほら学校とかで、今の時代ではなくもう昔なので、何か運動しないといけないっていう風な風潮がありまして、まあ運動好きでしたけどね、でもなかなかね、成長期ってやはり成長のスピードが個々で違うじゃないですか。私なんか今でも覚えてますけど、中学1年生の時、身長146センチです。だからその頃って、まあ中学でね、引っ越しして、神戸市内の方に引っ越しして、その中学に行ったんですけども、それまでね明石に小学校の時いました。明石ではちょうど身長背の順も真ん中あたりだったんですけど、神戸に引っ越すと前の方、なんか神戸の人大きかったんですよね。女子なんかすごくもう160超えてる、なんかもう見下ろされてるような感じので、なんかあれ、なんか自分ちっちゃいなと思って、だからね、体育の授業で一緒に横並びで走っても、足短いから足長い子に負ける、なんかそんな感じがすごく自分にあって、でかといってその時に身長が190欲しいなとも思ってなくて、現実今あったらいいなと思いますけど、後の祭りね、だからね、両親にご飯食べなさいって言われても、食べたくなかったらいらんっていう風な、そういう偏食をしてましてね、今ならもうガンガン食べてますけど、そうね、だから146センチですよ、ね、それが今、まあ大人になってそこそこ身長も伸びまして、まあ、大きくないですけどね、で最近体重も増えてくるという、代謝が悪いな、ね、代謝が悪くなりますよ皆さん、その辺気をつけられないと、血行不良を起こしてなんか詰まって倒れちゃいます、気をつけてください。というか、そう、今なんかその健康の方に振った話なんですけど、今現在は自分がいろいろ体壊してきた中で、いろんなこのね治療を受けたりとか、検査をしたりとか、あとは療法を受けたりとかってしたんですけども、やはり日常のレベルまではなんとかしていただけるんですよ。でもそっから新たにね、その上を目指してパフォーマンスを上げようと思ったら、どっかやっぱり痛さが残ってとか、上がらないんですよ。でそれを相談すると、ちょっともう難しいかなって言われてきました。 なのでその時に、まあ、入院もしたんですよ。手術もしたことあるし、腰のね、で腰に一本まだネジが入ってます。でその状況でこう自分なりにそういう時期があって考えたんですよ。自分の体のことをこう見つめ直しながら、もともと体悪くなかったのにこれ自分壊しちゃったよな、それって自分が変に負けず嫌いで根性があって痛いけどなんとか押し切ってやったらなんとかなるわとか、そういうふうに思ってがむしゃらにする、で根性イコール美学みたいなところも自分の中であってね、まあ、それもいいですけど、でもやっぱり限界を超えたら体って壊れるなと、その頃はね、あの不死身は思ってました。だから壁に手すりなんかあるでしょ。だから手すりでこれなんかこうねえ角曲がるのに手すり出っ張っててなんか歩きにくいなとか、トイレに行ったら手すりがあってちょっと前に行きにくいなこれとか思ってたんですけど、すごくありがたいですね。入院して初めて気づきました。あれがないと倒れます、支えれません。なのでやはりいろんな経験してみたらいろんなありがたみが分かったりとか意味が分かったりっていうのがやはり起こるなと。そしてそのそうそう、なんかね自分の体見つめ直して、もともとはいい状態だったのに崩してしまった自分がいて、これって元の状態に戻らへんのかなと、痛みが止まるでも元の状態ではないんかなと。でね、姿見てこれ写真撮った時に、私サッカー最後してたんですけども、キーパーね、ですごくこうぶつかるとかそういうことには慣れてたんですよ。でもある時そう忘れもせず、あれはねさっき言いました大塚プロモーションに行く時の証明写真を撮る時、その時にちょっとこう日焼けしてね、今よりも細くて若くてシワもなくね、写真撮ったんですよ。ちょっとかっこよく撮れるかなと思って、そしたら肩の高さがすごい歪んでっていうかこう違って右肩が下がってたの、なんやろなと思いながら、その時はねあんまり気にせず、でもやっぱりねその時からやっぱサッカーしてて腰痛かったんで、東京行って仕事行くでしょ、そしたら腰痛いんですよ。で現場入って何かちょっとこうしてああしてって言って動いたりとかする時に腰痛くって動きづらくって、で帰りのその山手線電車で毎回駅でビル見上げて、なんかないかな、マッサージって書いとうな、張りって書いとうな、カイロプラクティックって書いとうなって、行きましたずっと。それでねその時なんかこう施術していただいて、で帰ってまたそれの繰り返しでしたね。なのでそのなんていうかな、物理的にこう肩が下がってるっていうのを、もともと下がってなかったん違うかなこれって言って、自分でね壊れたちょっと崩れたお家をきれいに、地震でね、阪神大震災っていうのが、私も経験しましてすごいことだったんですけども、そのなんていうかな、歪んだお家、人間ってほらきれいに戻すじゃないですかね、阪神高速が倒れたところも今きれいになってますよね。ねえすごい、人間ってすごいですよね。だから体が倒れてきて歪んできて、これってもっと戻せることができたら、その中でまあ医療行為じゃないですよ、それを元に戻して、そうすると体の再生というか免疫というか免疫力というか治癒力というか、自分で体を整える、良くする力が働いて、 元のように動き出すんじゃないかなってちょっとこう仮説を立てたんですよ。それで、まあ、ガリレオです。物理的に、物理学者、物理的に形を元に戻すことができればそれってすごいんじゃないかな、実に興味深いってなりました。で、それができるものっていうので今の、まあ、生態業ってね言うんですけども、最近生態業っていうよりも私はもうボディディレクションっていうふうに言っていきたい。体の全てのねディレクション、そういうふうな総合的に何か体を良くしていくような、動きやすくしていくような根本的分析して、そして予防です。最終的には壊れないようにしたい、そういうふうなことで今の仕事をしています。これね、自分が体を悪くしたんで、私の根本は困ってる、体が不調で困ってる人を本当に何とかしたい、うん、まあ、このラジオもそうですけどね、 PR なかなかできてない、ブランディングできてない方たちを何とかブランディングしていいことをたくさんの人に知っていただきたいっていうふうな思いが強いです。で、そういうこともあって何でしょう、こうね、ゴルフでも私がこの整体っていうのを24年前に始めたんですけども、その頃まだ駆け出しのプロを目指したゴルファーがいたんですよ、ね、今はもうゴルフのコーチで有名ですけど、青木翔君っていうゴルファーがいてね、その子が、まあ、頭いいんですよね、九州出身で、でゴルフも上手でも本人曰くのみの心臓だから試合行ってもパターが入らないんですよ。すごく何でしょうね、丁寧な好青年だったですけども、その彼が私のところに試合行く前とかテスト受ける前とかにコンディションを整えに来るんですね。で、自分のスイングどうなってますかとか、ここが痛いのは何でですかとか、どういう動きが悪いんですかっていうふうなことを、もうつどつど質問がすごいんですよ。で、その頃ってね、やっぱり体を動かすっていうか、その施術はしますけど、そこまであんま深く考えてなかったんですけど、彼のおかげで分析する、どういう動きでこうなるかっていうのをすごく考えるようになって、で、いろんな壊れない動きっていうのを今頭の中にすごい引き出しの中にたくさん入ってます。これをまあデータ化っていうか、そのね、すごいコンピューター機械とかっていうのは、まあ、私なかなか扱いづらい、でもアプリはできますよ。でもそのね、まあ、アナログ、自分で最近陸上部の子に言ってるんですけど、アナログの筑波大学って言ってます。僕の頭の中筑波大学的な、でもアナログなんです。でもアナログだけど、人と人のコミュニケーションでそれを伝えようと、まあ、日夜努力はしていますね。というところで、すごいですね、時間あっという間に経ってしまいました。これ月1回ぐらいいろいろ私の生い立ちから、まあ、聞きたくないかもしれませんけど、そういうのを、月1回ぐらいこういう機会持ってお話ししていきたいなと思ってますね。いかがでしたでしょうか。さて、 PR レディオでは常にゲストさんを募集しています。ゲストさん出たいかなという方、こちらの方に DM なり私のどこからかつながって連絡ください。ぜひぜひお待ちしております。では、今日はゲストは私自身でした。どうも今日もありがとうございました。いい週末をお迎えください。さよなら。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の怪曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに残していた、 CD を買ったぞ、MG にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろとね、バタバタしてまして、ドア頭にもみぎるな、新しいねミュージックビデオが、今日できたとこなのでね、流しましたが、確かにもみゆりなね、あの、各地下に似てる説というのはね、よく聞いたことがありますが、まあそんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ80年代後半のね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌をね言ってた路線で、ちょっとこうねこうもちゃっと歌う歌い方もね、まあ、マッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、まあいろいろ皆さんのね意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ。

サザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね。確かにその危険存在だったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ勝手に死んのマットもいいですが、まあこの気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です。サザンオールスターズ、気分次第で攻めないででした。さあ、でも行きましょう。次の曲なんだー。

そのいや僕は当時のことで、ね、リアルタイムでは全然覚えてないしこの曲は知ってるんですけれども、そのね、まあ、出ましたが宝塚首席で卒業するね、まあ言うたらもう、スターが約束されているね、わけですよ。で美人ですし歌もうまいしというね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、いややっぱりすごいですよね、だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね、でもそらそらそらそら逸材ですからね。小柳ルミ子、瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ

さあついそうです、燃えるいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな、燃えるの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、この辺りが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこの辺りから多分、ね、自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的には、ね、だいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんか、ね、カバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、あ分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですからこれね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

まあ、チューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかっていうのはね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで前田さんのね、このまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが出だしたところでね、それがね、まあこんなに長続きしてね、こう大人気グループになるとはやっぱりね、分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次はなんだ。

まあそうですよね。いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃ、ね、ハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね。地声では出ないので、そのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるとね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで効果が出るわけじゃないですけれども、だから矢上純子なんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり陶製頭から聞こえたやつですね、なかったりするわけですけれどもね、本当にね、でこの、ね、声、ね、の美しさで、まあ、聞き惚れてしまいますが、メロディーラインも、ね、美しいし凝ってるんですよね、だから非常に、ね、難しいです、ということで、矢上純子思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲が何だ。

まあ、町秋のことをテーブルクロス引く人というのは、まあ、間違ってはないですけどね、まあ、そんなことしたら均等にも乗るしね、天皇の料理場にも乗るし、まあ、すごい人ですけど、スパイダース、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんな生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや改めて

何なんでしょうね。楽しい、楽しいですよね。アレンジ楽しいですよね。このね、本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね。で、だから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本リンダ、これデビュー曲だったんですかっけね。困っちゃうなでした。さあ、次の。

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね。心現れるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあ、でもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のアナ

さん石川秀美です。まああのあれですよね、この頃の石川秀美は本当に綺麗ですよね。当時の映像ねを見てもジャケット写真とか見てもねすごい魅力的で、でね、なんかふと思い出したんですが、この当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったの、いつ大人になったのっていうね、非常にね下品な質問をしてたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってた頃ですよね。はい、まあ結局僕はこういうロック調の曲が出るんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るんだね。そう、そうなんですよ。モノマネ芸人のやってる人は決してデフォルメしていないというね。もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね。それとね、これタイトル出てこないですよね。どこにも日記で出てきないでしょ。なんで古い日記なんやっていうのもありますがね。ヒット大きな人にならなかった理由はそれですよね。でもね、非常にインパクトの曲です。和田アキ子、ね、古い日記でした。さあ次は何だ。

割とこれねサビがもう繰り返しますし、ボリュームなのねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね。三越恵子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。頬にキスしてでした。次は

そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅のが売れてるんですかね。でもまあチューリップの大ヒット曲ですね。いや本当にいい曲でして、これ3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんですよ。2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言ったな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね。チューリップ西とスニーカーの頃でした。もう1曲からいけるかな。

はい、佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆のメロディーってこうなんとか怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜はこれをね、割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の情念というかな、なんかそこの熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね、解釈というか非常にあの聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね、1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜年齢曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かな、お会いしましょう。それではおやすみなさい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: キュートな衝動、甘く弾ける。ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

の翌日の時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサヤダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲を知ってるぞ、レコード持っているカセットに録音していた、 MD をカットした、 CD をカットする、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガラス面、ハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんな人の曲です。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、で、スタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲なんだ。

2008年に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、さあタイガースです。さあ次だ。

まあ、これがオリジナルと思っている人も多いですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲も、ね、センスもいいですし、でこれはね、そのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポの勝ちカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらない暑いですからね。それから長さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとも見るので、ね、またチェックしてください。ということで、千秋直美矢切の私でした。風情がありますね。さあ次の

さあ、佐野元春です。まあこれ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダサンということでややこしいってことなんですけど、中分のシーズンインダサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらい中分の方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインダサンという、ね、タイトルね同じ時期にということですが、まあこれアルバムの、ね、あの制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあどっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聞いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、あのいわゆる不可疑問文ってやつですね。 Isn't it ってやつですね、悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたというのが大きかったですね。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くとむずいです。ブリコロックンロールでした。さすぎる。

つうかな、いや英曲なんですけど、僕のね友達中立恋とか高井豊志とかようこれをカラオケで歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの哀愁の壮大なメロディを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方ってまああの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね、はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどん行きましょう、次の

松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤い絆、レッドセンセーションでした。さすがに

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねその、まあ、京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道友とかね、今そのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さあ次は何だ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ね、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストラックに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう。次の曲はなんだ。

口五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

ですね、これ作詞が中島みゆきで作曲が堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供したひろみ教の犯罪というアルバムでしたかね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

曲ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その代わりなこのシングルの中では。だからそこがね、まああの石野真子がね、そのなんだハートで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで河合奈保子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと水分をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう、それでは最後はね、LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。調査ありがとうございます、シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム。

12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど、
0: あ、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードズ recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

さんこんばんは。今夜も始まりましたタイトルのフリージー。今日は2026年8月7日金曜日21時。この番組の放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション伊手島スタジオのお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーでお送りします。もう今日は、8月7日なんですけども、もう毎日暑い日が続いていますけども、もう8月に入ってくると、お盆が近づいてきてますよね。まあ、僕も毎年8月は盆踊りとか、近くの、墓地に地蔵盆で提灯とかが吊るされたりとかしてるのをこう、参ったり、してますけどもね。なんかそれとお盆を過ぎると結構、夏の海も、結構クラゲが出だしたりとかもしますけどもね。リサの皆さんは8月、まだ暑いんでね、水分とかも飲んで熱中症とかね、今年も、かなりニュースとか、もう結構搬送されてる方もいてるんでね、熱中症にかからないようにと思っております。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。この心理テストのお題を発表します。今日も元気に幽霊退治。ここは有名な幽霊退治屋さん、つまりゴーストバスターズの事務所だ。毎日依頼の電話がひっきりなしに来る。今日も電話があったばかり。どうやらポルターガイストが家で暴れているということらしい。いつものように幽霊退治に出ようとしたんだけれども、何人ぐらい行こうかな。ここは有名な幽霊退治屋さん、つまりゴーストバスターズの事務所。毎日依頼の電話がひっきりなしにかかってくる。今日も電話があったばかり。どうやらポルターガイストが家で暴れているということらしい。いつものように幽霊退治に出ようとしたんだけれども、何人ぐらいで行こうかな。今夜も4択ですね。A が大した相手じゃなさそうだから一人で十分。 B 大変そうじゃないけれど念のために相棒を連れて行こう。C ちょっと不安、5人ぐらいのチームで行こう。 D これは大変、同業者に応援を頼んで10人以上のチームにしなきゃ。 A が一人で十分、 B 念のために相棒を連れて行こう、 C が5人ぐらいのチーム、 D が10人以上のチームにしなきゃ。ではこの4つの中から選んでください。

それでは診断結果を発表しようと思います。この心理テストは同調性を見るための問題だ。人数を頼んでも不安というのは不安に対しての過敏性、裏を返せば自我の弱さってことになる。つまり人がたくさんいるんだったら何でもできるということだ。赤信号みんなで渡れば怖くないってやつだね。でもそれって人と一緒ならどんなひどいこともあんまり考えずにできるということもあるんだよ。僕選んだのは C、 5人ぐらいのチームで行こうを選びました。では選んでない A、 大した相手じゃなさそうだから一人で十分を選ばれた方は自信過剰で危険なタイプ、何でも自分でやってしまう独立独歩の意思の人が君。放っておいて何でもできるから人から一目置かれていることは確か。でもちょっと待って、自信過剰になってないかな。独立独歩で何でもできるっていうのは裏を返せば人なんてどうでもいいってこと。一人孤立しているでしょ。で B を選ばれた方は、大変そうじゃないけど念のために相棒を連れて行こうを選ばれた方は普通の感覚のタイプ、自分の弱さを知っていてなるべく人に耐えらないようにしよう、そういうタイプが君。心がけのいい人ってことだ。こういう人は周囲とうまくやっていける。相談するのも相談を受けるのもうまい。それが君だと。で D、 これは大変、同業者に依頼を頼んで10人以上のチームにしなきゃを選ばれた方は集団ボートと化すタイプ、みんなが言ってるんだからこれが正しいなんて思ってない。流言飛語に惑わされやすいタイプの君。このタイプはいつでも自分は悪くないって言うんだ。だってみんなやってるもん。同調性はあるんだけどもっと自分を持たないと。人に対してひどいことも平気でしちゃうようなタイプの方だそうですね。で僕が選んだ C、 ちょっと不安、5人ぐらいのチームで行こうを選ばれた方は流行りに乗りやすいタイプ、一人で何かするのは気が引けちゃう、周囲を見てみんなでやってれば大丈夫なんて思うのが君。代表的なみんなで渡れば怖くないタイプだね。ファッションも考え方も周囲と同じ、逆を言えば確率的な個性がない、それが君だ。まあこの入りにはこう乗りやすいタイプだと自分では思ってますけど、まあ赤信号もみんなで、みんなで当たれば怖くない、まあそうとは思えませんけどね。でも確率的で、結構アイデンティティは自分で個性がないとは思わないんですけどね。結構アイデンティティは自分ではある方だとは思いますけども。リスナーの皆さんは一人で十分だと思ったんでしょうか。それとも念のために相棒を連れて行こうと思われたんでしょうか。それとも5人ぐらいのチームで行こう、それとも10人以上、その選んだ人数によって同調性があるのかないのかが診断結果で出ました。では今夜の谷戸のレジ始まります。

谷徹のフリージー。心理テストではポルターガイストが家で暴れていて、その幽霊退治に出ようとしたんだけれども、何人ぐらいで行こうかな、その人数によってあなたの同調性が診断結果で分かりましたね、出ました。今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜はノートというサイトからなんですけども、海に浮かぶサップしてきました。人生初というほど大げさな挑戦ではないけれど、ずっとやってみたかったことがあります。サップです。いい機会があり、ノルディックウォーキングの仲間と若狭湾でサップを楽しんできました。サーフボードのようなボードの上に立ち、パドルを漕いで進みます。海にドボンと落ちるのは必須ですよと聞いていたので、海に頭まで浸かることなんて普段ないし、塩水で浄化だなんて笑いながら沖へ漕ぎ出しました。ところが海に出てみると、水は思った以上に冷たく、これは絶対濡したくないという気持ちに一変。そんな思いが通じたのが、90分の間一度も海に落ちることもなく最後まで楽しむことができました。この日は風もなく、波一つもない穏やかな海。こんな日はめったにないそうです。雨が心配でしたが、日本海のお天気も最後まで味方してくれました。今日からブログと一緒にこんなシーンをおすすめの一番を書いてみようと思います。海から上がった時のおすすめの一着とか、そういうのをこのノートでお届けしようと思っています。まあ、こういうともう、ね、初挑戦で、ブログで書かれてますけど、やっぱそうですね、若狭湾とかでも、サポを楽しんでこられてますね。リスナーの皆さんもね、サップね、ぜひぜひしていただけたらと思ってるんですけどね、なかなかこう、サップのね、こう、錦の浜とかに来てる人数が増えないんですよね。時々こう、いつも僕ボード借りてる店長さんが、スクールで、してるぐらいですね。そうなんですよね。結構ジェットスキーとかね、結構ね、錦の浜は結構何台かね、やっぱ7月8月とかね、何台もこう運転してる人が多いんですけどね、パドルボードの数があんまりね増えてくれないんですよね。パドルボードの情報はノートのサイトから、海に浮かぶサップしてきましたをお送りしました。続いてのミュージックボックスのコーナーでは、オープニングのコーナーでもお話ししましたけども、盆踊りが近いので盆踊り特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

谷徹のフリージ。ミュージックボックスのコーナーでは盆踊りソング特集をお送りしようと思います。河内音頭とドラえもん音頭曲をお送りします。それでは2曲続けてどうぞ。

谷徹のフリージミュージックボックスのコーナーでは冒頭にソング特集をお送りしました。カワチョンとドラえもんの2曲をお届けしました。カワチョンは江戸期から生駒山沿いの地域、北河内、八尾、伏施、中河内、南河内でもそれぞれ歌われていました。地蔵盆の時期に盆踊りの歌として歌われていることになるが、元来は亡くなった人々の魂の鎮魂歌であり、現世に回帰した際の霊魂をもてなす意味が含まれていますと。ドラえもん音頭、ドラえもん音頭は初代の音頭は大谷信夫さんが歌われていました。1979年にアニメでスタートしたドラえもんのエンディングテーマとして使用されていました。作詞作曲は、作詞は藤子不二雄さんが作詞されてまして、作曲は菊池俊介さんが曲を書かれています。この2曲ともね、やっぱりもう、もう子供の頃ね、地域の盆踊りではね、もう毎年こうかけられていましたね。僕も盆踊り踊ってましたけどもね、ミュージックボックスのコーナーでは盆踊りソング特集をお送りしました。ここもライブに一つ出演していきまして、7月18日だったんですけど、センロックですね、天王寺のティンズホールというライブハウスで練習会がありました。そこで、千六君も毎年4曲課題曲がありまして、今年は背景少年よ、ハンプバック、バスケットケースのグリーンデーのバスケットケースと、ブルーハーツの夢と、トレイントレインはもう、これはもうなんか、これはもう1回目からですね。トレイントレインはもう1回目から演奏されてまして。この練習会もね、もう50人ぐらい、集まりまして。でもこう、もう1回目から来てる人も、はもう、まあ、顔なじみで、なんですけど、やっぱ今年初めての方もやっぱり何人か来てましたね。センロックはね、そうですね、毎年こう千人こう、名前がセンロックなんで千人こう、メンバーを募集してるんですけど、その毎年人数が増えてるんですよね。やっぱ減るより増えるっていうのがやっぱり、っていうのがと思いますけどもね。そのメンバーの中にもその、クラウドファインディングも、してたので、そのクラウドファインディング その年間パス、練習会の毎回参加できる年間パスをもその首からぶら下げてる人も何人かいてましたしね。クラウドファンディングも戦力成功したみたいで、今年も、ね、堺の大戦力地で、開催されますんで、僕ももうそれには、エントリーしてますんでね。ティーズホールにもね、やっぱりこうドラムだけでもやっぱ50人ぐらい集まってるんですけど、ドラムで4台ドラムがやっぱり来てましたからね。やっぱ4台ドラムはね、ライブハウスで叩かれるともう音がもう大きくて大きくてね、ドラムの音がね。ベースも10人ぐらいベース弾いてたりしますからね。ベースの音も大きかったですけどね。その中でボーカルを歌ってきてましたけども、5006個は楽しいですね。毎年毎年。
今夜ももうそろそろエンディングの時間が近づいてまいりました。リスナーの皆さん、今夜の放送いかがでしたでしょうか。心理テストでは幽霊退治何人で出ようかな、その幽霊退治に出た人数で同調性があるかないかが診断結果で出ました。パドルボードの情報ではノートのサイトから海に向かうサップしてきましたをお送りしました。ミュージックボックスのコーナーでは河内音頭特集をお送りしました。この放送はFM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオをお届けしました。この番組の提供は受託販売機のフリージでお送りしました。今夜の谷とのリージ、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。 Hey,

のキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリストが勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。電車を漕いで坂道を飛ばした。はい、8月9日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。8月9日はムーミンの日だそうです。東部ヤンソン作のムーミンを記念する日。語呂合わせから6月3日がムーミンの日とされてきたが、ムーミン誕生60周年と

はい、本日もよろしくお願いいたします。今日収録ね、収録の日なんですけれども、当たり前ですけど、すっごい雨で、本来は昨日も豪雨やって言ってたんですけど、朝方ちょっと降っただけで、全然もっと降ったら涼しくなるのになと思ってたんですけど、今日この日がね、まあ、8月9日ではないんですけど、7月の割と最終週なんですけど、すごい雨 で、私バスで FM ギグまで来てるんですけど、で、降りた、バス乗ったぐらいからちょっと降り出して、あ、パラパラ程度、あ、やっと降ってきたなみたいな感じあって、でもう降りたら、四条宮降りたら一番こう横殴りの感じで、その前に三部寺道で、車椅子の方が乗ってこられたんですね。そのぐらいの時に結構バーッと降ってきて、で、まあ仕方がないことなんですけど、まあその座、まあ、なんかちょっとごねるじゃないけど、座ってはった人が立たされられるじゃないですか、当たり前やけどね、あの固定場所があるから。それを意味分かったらへんかったおばちゃんがやはって、へーみたいな感じやって、でまあちょっとどういてもらってはって、で2人で乗ってきはったんですよ。で運転手さんパパッと、もう雨も降ってるし、多分最速でやりたかったんか知らんけど、ささってやってくれはって、でまあ無事収まらはったんですけど、付き添いのおばちゃんがね、せっかくしまわはった椅子をまた戻さはったんですよもう僕がちゃんとやってますんで大丈夫ですって言って、もう無視したはってで椅子を元に戻さはったんですよ。そんなことできんやと思って、あれは椅子を2台を片付けてそこに固定をするっていう意味やと思ってたんやけど、でガチャンと戻して、いつもこうしてますからって言って、私も座るんですって言ってすげえと思ってでそんなことが、もうそんなことよりも運転手さんは雨も降ってるし早く行きたいみたいな感じやって、まあそれで無事私は四条宮で降りられたんですけどね。なんかすごい光景を見たなっていう感じだったんですけど、まあ、とにかくね、バス、私がここまで来るぐらいのバスは

ほんまに大したことないんですよ。そんな混んでないっていうか、まあ、乗ってしまえば5、6分で来るので大丈夫なんですけど、街中はほんまにやめてあげてほしいですね。外国人禁止にするか、何回も言ってますけど、荷物は持ち込まないでください。あれほど書いてるけど、乗せてはりますよね。仕方がないんか知らんけど、もうほんまタクシー使えって思います。まあ、そんなわけで私すごい暑がりなのはみんな分かってはると思うんですけど、この前今ね、今もちょっとその話をしていたんですけど、首から溶けるやつ、溶けるやつっておかしいけど、冷凍庫で冷やしといて、で出かける前に首にかけるっていうね、全然あんまり意味のないものを気休めにつけてるんですよ家出る直前からつけてるんです。なんかバタバタしてると熱くなるから、ホットフラッシュですよね。首からの後ろからブワーっと顔が熱くなるから、まあ、気休めでつけてるんですけど、でもうここについてぬるくなったから今外したんですけど、その感じでやっぱり前から言ってますけど、熱さまシートが一番いいんですよ、私としては。で熱さまシートをライブの日に首の後ろに貼ってたんですね。でまあまあコツがあって、髪の毛をぐっと上に上げて、首のもうほんまに髪の毛の付け根ギリギリぐらいにやらんと痛いし、なんか引っかかったりするから。で左右差もどっちかが、右の方が前に出たりするから、それもコツがあってちゃんと真ん中に来るようにして、あんまり見えへんのですよ。そうするとあんまり見えへんくて、まあ、やってたんですね前の、この前のシルバーウィングスの時でも。でライブ前に外そうと思ってたら、ずっとつけてたみたいで忘れてて、で、まあ、ザ・ゴールドスターのステージが終わりました。で終わって、あ、とりあえず終わったと思って、またテキーラクラブさん の, コーラスもあったんで、とりあえず終わったと思って着替えて、ホール内に出てきたら、一人のお客さんが、えー、めちゃんなんかついてるって言われて忘れてたって言って熱さまシート貼りっぱなしで、その場で撮ったらよかったんですよ。でもなんか心地よいから、また そんなこと、またテキーラクラブの前に外せばいいわと思ってたら、忘れてて、そのままねつけてたんですよ。それも暑い日やったんですよ。で忘れてて、でつけて、でもその時にはね、もうちょっと剥がれかけてるから、ちょっとみんなから見えてたらしくて、衣装も違うし、で、あ、なんか首でも痛めたはんやなぐらいに思ってたって後から言われて、あ、全然ちゃうんですって言って、で、あ、外さなあかんわと思って、思った時にはもう粘着力が弱ってて、スポンってどっか落ちたんですよ。でも体の中にあったんですよ背中のあたりに、肩甲骨あたりに、あ、いるなっていう感じあって、でもういよいよ、でも取れへんから、お手洗い行ってね、ワンピースが手脱いで取りましたけど、まあ、そんなことがあって、だから私これから多分ライブの日いつも夏はつけてると思うんですけど、もう気にしないでください。つけっぱなしやでとかも言わんでいいし、もうずっとついてるもんやと思ってくださいなんなら替えまで持って行ってたしね。でもほんまにそう考えたら、熱さまシートが一番いいです。まあ冷えピタでもいいんですけど、7時間持つとか言わはるじゃないですか。ほんまに持ってましたよ。おそらく家出たん12時ぐらいで、その自分のゴールドスターのステージ終わって気づかへんかったっていうのも、だって5時ぐらいやし、5時半とかやし、でそっからテキーラクラブ9時前ぐらいやったしね、結構持ってるやんと思って、だから9時間ぐらい、8時間とか7時間って言ってるけど、9時間ぐらい持ってました。そんなことがありました。ではここで1曲お聴きいただきたいのですが、夏ですね、夏なので夏の曲をお持ちいたしましたよ。はい、シドで夏恋。

0: めのキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんのさまざまな事情を知るコーナーとなっております。では歌子さんお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。さっきなんか熱さまシートの話したはったけど、その日歌子ももちろんシルバーウィングスのステージにいて、なんか分からへんけど歌子は普通に賢く座ってたのに、あや姫が途中でかまってきて、なんかずれたと思った、歌子がずれてると思ったんか知らんけど、触ったことによって歌子が転落したわ。もう余計なことしんといてほしかったわー。

0: はい、歌子さんありがとうございました。その通りです。なんであの後でみんなに怒られましたあれ座らへんかったら落ちへんかったやんって言って、みんなね、私より歌子さんの方が大事なようで。そうなんですよ、なんかねちょっとずれて、ライブハウスによって椅子も違うし、歌子のね置くテーブルの場合もあるし、なんかシルバーで今まで倒れたことないはずなんやけど、なんか気になったんですよ。なんかちょっと横向いてるっていうか、あのメンバーさんの振動でね、音の振動でなんか横向いてきたなと思ったから、触った直感で触ったから急いだんですよ私もね言い訳をすると、 MC 中とかに触ったんやったらあの綺麗に置き直せるんですけど、直感で早くってなったらパーン倒れはりました。ありがとうございます。まあそんなことで、まああのね、首が熱いと、顔が熱いホットフラッシュのことをよく言ってますけれども、もういよいよ命の母飲んだ方がいいんちゃうって言われて、命の母の成分も調べたんですけど、なんかそんなんでその熱いのが治るとは思えへんくて、なんかね私友達でもう30代から命の母飲んでる人いるんですよもうなんかまあぶっちゃけて言うとね、その人がまだ、 だから10年前にまだ処女やったんですよねだから一生私多分そういうことないと思うから、もう飲んでんねんって言ったって、いやそんなこと分からへんやんって言って、もうなんかとりあえず誰でもいいから済ましてきたらって言って言ったらね、いやもうなんか誰でもよくないと、ちょっとね理想が高いんですよ。理想が高くて、そういう人って大体ね、お父様がかっこいいんですよ。でパパよりか、ダサい人は嫌やとかね、パパと比べてはるんです、いつも。でいやもうそんなん言うてたら、まだその時は35、6やったからよかったかもしれんけど、 今もうね、まあおばはんですよ私たち。もうそんなん理想なんて言ってられへんっていう話にこの前もなってて、理想なんかもうどうでもいいっちゃあれやけど、でもここまで我慢したから、その辺の人でわかんねんてここまで我慢したからね。いやもうどで命の母は聞いてんのって言ったら、だからずっと飲んでるからわからんっていうそう、だから結局私も命の母かってみんなに言われるけど、ちょっとなと思って、成分を調べたら漢方でも似たり寄ったりのがあるから、漢方でちょっと賄おうかなと思ってるけど、まだ買ってないっていう感じです。私でもほんまにこれ熱いのがホットフラッシュが治るんやったら飲みたいです。治るんやったら飲みたいし、かといってね、産婦人科行ってね、婦人科行ってなんかホルモン量とかそんなすぐ測ってもらえるでって言われるんですけど、もう測ってもらうまでもなく分かるから、自分でもう分かってるから、薬だけ出してほしいんですよ。いちいちもう細かいことせんと、薬があるんやったら薬だけ出してほしいなと思って1年ぐらい行ってないですけどそうなんですよ。プラセンタもうちに行ってないしね、結局なんか忙しいって言って結局行けてないので、行かなもったいないんですけどね、回数券あるから。そうなんですよ、だからそれ売ったらまだちょっとマシなんかもしれませんけどね。でちょうど昨日もそういう話をしていて、女の人が集まると必ずそういうコラーゲンがどうとかビタミンがどうみたいな話になるんですけど、コラーゲンは結局ね、口から摂取できない、摂取はできるけど定着しないんですよっていう話をしていたら、ある方が、ビタミンと一緒に取ったらちょっと定着するみたいな、だからサプリでも組み合わせなんですって。組み合わせね、で何かと何か、亜鉛と何かをね、何かを取るときは亜鉛を飲まなあかんって言うんです。その何かも忘れたから結局意味ないんですけど、ってことで私はトータルしてまだヒカルのサプリ飲んでますよ。飲んでるんですけどまだちょっと余ってて、飲んだり飲まへんかったりするから、とりあえずあれがほんまにいいのかどうかもわからんまま、一応時々思いついたら、目についたら飲むようにしてて、ね、飲んでますけれども、でも結局やっぱり何でも続けなあかんということで、ね、どうしようかなっていう感じなんですけども、私もね、あちょっと待って、もう8月9日ですか、 そうか、8月9日やし、先週の話に戻りますけど、先週ね、あのお誕生日イベントにライブに遊びに来てくださいました皆さん、ありがとうございました。おそらく大盛況やったと思うんですけどね、私も47になってしまったので、47はいいんです、 前から言ってますけど、奇数やから奇数が好きなんで、あの去年1年間は嫌やったんです、46っていうのは偶数やし嫌やなと思ってたんですけど、だから47になって多分絶好調になってると思います。私の予想ではね、予想ではいい感じになってると思ってますし、で今そうか、8月9日っていうことは、演劇のお稽古真っ最中なので、お店には私は出てません。夜京成くんが一人で頑張ってるはずですので、8月16日までは京成くんが一人ということなので、ぜひとも応援に行ってあげてくださると嬉しいです。はい、で演劇は14、15、16なので、15日だけはお休みしはります。15日は皆さんね、バンドの人全員じゃないと思いますけどとかと演劇見に来てくださるので、いろんな他のバンドさんとかもその15日の夜にかぶってることが多いので、ぜひとも15日以外は営業しますので、でお昼はランチできるときは私がやってますので、ぜひともよろしくお願いします。じゃないとちょっとね、8月もう終わったことですけど、4日が3周年なんですよ。4日が3周年なんで、その日だけは私が夜も店にいて17日から頑張りますっていう感じです。なんか後半になりますけれども、よろしくお願いします。はい、そんなわけで更年期の話をしてたんですけど、そうやな、ほんでそのね、友達にどういう人、パパよりいい人ってどういう人って聞いたらね、チュートリアルの得意さんなんですってもうどうなんっていう感じしません？なんかあんな人って言ったら悪いけどね、脱税もしたはったでしょもう顔で選んだらそういうことになるよっていう感じですよね。もうなんか最近ドラマ出たはるでしょ、内田有紀ちゃんが主演のドラマに徳井よしみさんも出たはります。あれどういう役で出たはんやろ、元旦那役なんかな、見てても分かってないわ私見てても分かってないですけど、なんかゆるいドラマです。もう私あんなに楽しみにしてて、内田有紀ちゃんが主演なんてすごい何十年ぶりと思ったから、すごい楽しみに見てたけどね、なんかわけのわからん若いアイドルですよ男は。なんかね、私も知らんかったんやけど、名前言われても今名前も思い出せへんけど、なんか菊池風磨が選んだメンバーらしいです。なんていうグループですか、わかんないねなんとかっていうグループのなんとかさん調べてみてくださいでもパッとしひんは、なんか そんなに男前でもないし、なんか民放やっぱりちょっと弱いですよね、ドラマ。なんかネットフリックスとかにみんないい人持ってかれて、なんかちょっと民放が主演が弱かったりとかしてますよ。まあそんなこと言いながら見てるんやけど、あと何が面白いかな、あれ見てます、マイフィクションっていうやつがちょっと面白いです。土曜日のドラマで、もう名前は全く出てこないです。キスマイフット2みたいな人玉森くんや、そう玉森くんと宮沢エマが、夫婦役やけど、ちょっとややこしい話で、実は違う人やったみたいなね、それが一番面白いかなと思ってます。普通の時間にやってるドラマは、深夜のその復讐ものとか不倫ものとかはもういつも通り面白いです。漫画が原作やからね、やっぱり漫画原作のやつはもうストーリーがはっきりしてるから、しっかり作られてるから面白いですよね。でちょっともう深夜にしか、前から言ってますけど深夜にしか出てない女優さん俳優さんやったりするんで、そっちの方が面白かったりします。ありがとうございました。ではエンディングに参りましょう。
1: あや姫の キラキラステーション、キラステ

次回のライブ予定なんですが、8月は、もうなくて、あれですね、演劇先ほども言ってました百物語が始まります。14、15、16で大阪のインディペンデントシアターというところでやります。何回か6回ぐらい公演あるんかな、6回もないか、5回公演ぐらいなので、ぜひともあや姫からのチケットはこちらっていうところが SNS にありますので、あの一般のところで買わないようにご注意お願いいたします。あとはもう9月6日までライブザ・ゴールドスターのライブはございませんので、9月6日京都アークデュエでまたやらせていただきます。ではありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。8月9日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。というわけで、世間はお盆休みに入ったんじゃないでしょうか。どうなんですかね。僕は相変わらずお盆もへったくれもなく仕事をしておるんですけども、はい、ここ最近ですね、おそらく、使ってる方も多いかと思います。 AI ですね、まあ、有名どころでいくとチャット GPT、 よくなんかチャッピー皆さん言うてますけどもね、はい、僕は自分のチャット GPT チャッピーという名前ではなく、ルルちゃんという名前をつけて、やっておりますけどもね、はい、今日のね、ゲストが今クスッと、向かいで笑っておりますけどはい、ちょっとね、 AI っていうのを本格的に仕事で活かしたいなと思いましてですね、ちょっとね、今勉強をしてるんですよ、 AI のね、はい、まあ、ちょうどうちの番組のスポンサーさんがね、この AI 社員という頼れる右腕よということでね、僕毎週今言うてますけども、まあ、本当に AI をどう使うかによって自分の事業がね、発展できる、大きく発展する可能性を、まあ、大いに秘めているということで、ちょっと本当に AI をうまく活用してちょっと自分の仕事をね、大きくしていこうかなという考えのもと今勉強しております。はい、まあ、コーヒー業界でも AI をね、まあ、使っている方増えているかと思うんですけども、はい、この AI 社員というね、なんて言ったらいいんかな、存在をね、ちょっと確立させたコーヒー屋って多分まだどこにもないと思うんで、うちがね、コーヒー屋として一番手をちょっと取りたいなと思ってます。そんな下水考えでやってるわけじゃないんですけども、もう本当にシンプルにね、 AI をうまくちょっと活用して仕事に生かしたいなということで今勉強しております。もし AI 社員が生まれた暁にはまた、うちのインスタなどでね、公開しますので、ちょっと皆さん楽しみにしていてください。それではマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。
2: ウェロレザフ FM ギーク。Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: はい、まあ、このマガラジはね、コーヒー好きな方もいらっしゃれば、これからコーヒーちょっと始めてみようかなという方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、特にね、これからいろんなコーヒー試したいという方の今日はお話をしようかと思いますけども、はい、コーヒー豆っていろんな種類がありますよね。まあ、分かってる方だったらあれとこれとそれとでね、簡単に豆を選ぶことはできるんですけども、まだまだ何も知らない方だったら最初どの豆を選んだらいいかっていうところがね、結構ハードル高いと思います。というわけで、コーヒー初心者さん向けの、失敗しない豆の選び方っていうのを今日お話ししようかなと思いますが、はい、これね、まあ、本当にコーヒーもいろんな味があるので、まあ、それぞれのね、味の特徴を持ったコーヒーを試してみるっていうのがね、一番いいんですけども、 まあそれをやりだすとね、本当にしっちゃかめっちゃかになりますんで、まずはですね、そのバランスのいいコーヒー豆を最初に選ぶのがいいかなと思います。コーヒーの味というのは酸味とか苦味とかコクとか甘みなどなど様々な風味があるんですけども、まあ、その中でね、何が一番自分に合うのかわからないと思います。というわけで、そのバランスの整ったね、風味のコーヒーということで、まあ、これ非常にポピュラーではございますけども、ブラジルであったりとかコロンビアのコーヒー豆なんかは比較的初心者さんでも試しやすいコーヒーかなと思います。はい、よくね、コーヒー豆買うときって茶色い色してますけども、この茶色い色っていうのは焙煎というね、熱を通す工程っていうのを、行ってから、この茶色い色になるわけなんですけども、この焙煎っていうのも、そんなに時間をかけない浅煎りとか、しっかり時間をかけた深煎りというものがあります。で、そんな中で一番飲みやすい、ものでいくと、まあ、だいたい真ん中あたりですね、中入りと呼ばれる、まあ、いわゆるよく見るコーヒー豆の色、鮮やかな茶色の色をしたね、ものを選ぶといいと思います。はい、そういうのを、まあ、ブラジルかコロンビアをね、コロンビアを選んでいただくと、まあ、本当にね、癖のないバランスの取れた風味のコーヒーを楽しむことができます。まあ、これを基準としてですね、もっともっとちょっと軽い味わいでさっぱり飲みたいんだったら、酸味の効いたアフリカのね、国のコーヒーを選んでいただければいいし、まあ、安定したね、美味しさをどんどんどんどん求めたいんだったら、まあ、同じブラジルとかコロンビアでもそうなんですけども、まあ、南米の国のねコーヒーなんかは結構おすすめだったりします。反面、めちゃめちゃ個性強いやつ、ちょっと変わった個性のあるコーヒーを楽しみたいんだったら、先週でもねちょっとご紹介しましたアジアのコーヒーを選んでみるといいです。まあ、インドネシアとかベトナムとかね、中国、インド、このあたりのコーヒーを選んでみると非常にね、面白い個性を楽しめるコーヒーがゾロゾロとありますのでね、はい、このあたりから選んでみるともいいと思います。はい、まあ、あとですね、先ほどの焙煎ちょっとちらっとお話ししましたけども、これもね、同じ豆でも焙煎の仕上がりによって味っていうのは変わっていきます。はい、酸味がしっかり感じる仕上がりというのは浅煎りです。そして苦味がしっかり感じられるのは深煎りです。そして、ちょうどね間のバランスのいい中煎りよりももうちょっとコクが欲しいという方は中深入りという、中入りと深入りのちょうど間ぐらいのね仕上がり方もあります。まあ、これはですね、コーヒー豆買いに行った時に、その店員さんにね、これの焙煎の仕上がりってどれぐらいですかって聞いていただいたら、おそらく答えていただけるかと思いますので、まあ、そういうのを参考にしていただいてね、いろいろとコーヒー豆を選んでいた、行っていただけると非常に楽しいかと思います。それではここで1曲お送りいたします。曲は嵐で嵐。ティックソウソウティックソウソウティックソウソウティックソウソウ弾けるイエー素直に来るだからちょいと思

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: それでは今週も素敵なゲストに来ていただいております。今週のゲストですね、先週に引き続きまして、神戸市北区の、カフェオン&オフ共同代表でいらっしゃいます川野舞さん、そして森岡優香さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、先週に引き続き今週もね、お二方には出ていただいてるんですけども、先週、聞けなかったリスナーさんもいらっしゃいますので、簡単で結構なので改めてちょっと自己紹介をお願いします。
2: はい、神戸市北区の西スズラン台駅から徒歩8分ぐらいにあるカフェオン&オフです。マフィンのお店をしています川野舞です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
3: と同じくカフェオン&オフの森岡優香です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、先週はですね、このカフェオン&オフのね、お話をたっぷりしていただきまして、あの屋久島のフルーツを、うん、使われてるとね、いうことでね、本当にお腹がどんどん空いてくるお話を、先週はしていただきました。ちなみに屋久島のフルーツってあんま見かけないんですよ、スーパーとかね、売ってるとこ見かけないんで、なんか珍しいなと思ったんですけど、珍しいんですかやっぱり。
2: そうですね、見かけたこと私もないかも。
1: やっぱり、
3: 私はそのなかったので、もう川野さんの、あのご実家のところに問い合わせをして買わせていただいたんですけど、もう食べたことのない味でした。
1: タンカンとかね、パッションフルーツ、マンゴーで、今はスモモを使ったかき氷が、ね、あるということで、だからその屋久島のフルーツっていうもの自体がやっぱ珍しいのかなというところで、それが神戸で食べられると、ね、これはまた行くしかない
3: 、
1: ね、ということなんですけども、はい、今週はですね、このお二人がね、これからどういうふうにちょっと今後やっていきたいのか、何か取り組んでいきたいことがあるのかっていうのを聞いていきたいんですけども、はい、このカフェオン&オフっていうのは、開業してから今どれぐらいなんですか？
2: 4年半ぐらいか
1: な。4年半、
2: はい、お店を持ったのは1年半なんですけど、無店舗販売を2年半ぐらいかな、
3: 3年近く
2: 3年近くしてたので4年ちょっとぐらいですかね。
1: じゃあお店を構えてからは1年半ぐらい、
2: はい、
1: ということで、ぶっちゃけこれからどうしていくんですか？
3: 現状維持
1: どうしていきたいですかってだいたい聞くと、いや実はこれからこんなことをしたいんです、あんなことをしたいんです、こういうことをね今度取り組んでいきたいんですっていう方が多分ほとんどなんですけど、現状維持って返してきたのは初めてです。なぜ現状維持なんですか？あれ
3: いや現状維持といっても、はい、ちょっと幅があるんですね、
1: はいはい、
3: 現状維持の中でも今ちょっと下の方にいまして、
1: 下の方、
3: その現状維持のちょっと上の方を目指してはいるんですけど
1: 現状維持の下の方、現状維持の上の方ってこれまた新しい表現出てきましたけども、
3: ちょっと2店舗目とかそういうことは別に、はいはい、今は考えてはいなくて、今やっている中でより濃密、はい、密着なお店にしたいとは考えてはいます。
1: 中身を濃く。
3: そうです
1: 。具体的にどんな感じですかそれは。
2: そうですね、今です、1年半お店持ってなんですけど、
1: はい、
2: まだまだこう知られてないというか、1年半経ってようやくこんなところにあったんだ、はい、お店っていう方もいらっしゃいますし、こうオープンしてからはすごい人、はい、お客さん増えて、
1: はい、
2: ご新規様もたくさん来てくださるんですけど、やっぱり地域密着型のお店としてやってきてるので、さらにもっともっと近くしていけたらなって
1: 思ってます。僕もね以前お店構えてたんですよ、うんうん、コーヒー屋さん、うんうん、あの本当に駅前で人通りも結構あるお店だったのに、あの本当に1年半経って、うん、えこんなお店あったんですかって、うん、その時まだ言われるかっていうぐらい、うんね、店の前え駅の目の前でも言われるぐらいだったんでね、うんうん、なかなかね知られるってそう簡単では ね、
2: う
1: ん、
2: ね
1: ないんですけども、うんうんうんうん、この地域密着型で、ね、どんどんどんどん濃くしていくと、うんうんうん、なんかイベントをやるとかっていうことも考えたりとかしてるんですか？
2: 今、うん、店舗でこうまた別の作家さんだったりとか、はい、ネイリストさんだったりとか、うんうんうん、あの掛け合わせでイベントをさせていただいてて、はい、今までしたことがあるので言うと金継ぎ教室、
1: おお金継ぎ、はい、はいはい、
2: とかお休み、あ睡眠クリエイターの方に来ていただいて、はい、睡眠のお話を講演というかしてもらったりとか、え
1: それめっちゃ聞きたかった俺もめっちゃ睡眠悩んでるから
3: あ、うん、そうなんでもまたしたいなって言ってる内容です、ね、
1: また決まったらあの日にち教えてください
2: ぜひぜひ、
1: はい、
2: とか夏休みはあのサンドアートの方に来ていただいて、あ春休みか、うんうんうん、お子さん向けにイベントだったり、うんうん、アイシングクッキー教室だったりをしてるので、さらにまあ頻繁にしていけたらなって思ってます、
1: うんうんうん、大人も子供も楽しめる、うんうんうん、本当に地域に根付いたカフェをどんどん目指すという感じですかね、
2: はい、
3: そうですね、なんかもうお子様から結構本当に90代ぐらいかなっていう方とかも、お客さんの年齢層が本当に広いんですけど、なんでしょう、なんかお子様とかだと、あ元気最近どう、うんうんうん、っていう話だったりとか、はいはい、その90代の方とかは本当にゆっくりしてくださる方がいらっしゃるんですけど、なんだろう、あ今日も元気でいてくれたなっていう、はい、あの顔を見れたりとか、うんうん、そういうのがすごい楽しいし、うんうん、私たちもすごい幸せなので、うんうん、その地域の方を、
1: うんうんうん、
3: の顔を見れる、
1: うんうん、
3: そのカフェで見れるっていうのはすごい嬉しいことなので、うんうん、そういう地域の方がより、うんうん、その落ち着けるようなカフェにしたいなとは思ってます。
1: うんなるほど。ちょっと経営目線で質問していいですか？
2: はい、
1: うん、まあ今そのお子さんからご年配の方から、まあ、幅広い年代の方が来ていらっしゃるじゃないですか。もともとそういう人たちに来てほしいっていう狙いとかあったんですか？もしくは、このターゲットに来てほしいみたいな狙いがあったのかっていうと、そのあたり最初どうだったんですか？
2: 最初からやっぱり地域密着型のお店をしたいっていうふうには考えてお店をして、ターゲットとしてはあのここまで幅広くっていう感じではなかったんですけど、実際すごい幅広いお客様が来てくださってるので、そこの層を大切にしていきたいなっていう感じはあります。
1: いやなんでこれ聞いたかっていうと、そのうちでねカフェ開業したいっていう方いっぱいおるんですけども、みんなウェルカムってやるんですよ。だから若い方もご年配の方もみんなウェルカムってやっちゃって、結局ねやってること中途半端になるんですよね。ターゲットをしっかり決めれてないから。でもまあその中でもね、川野さんと森岡さんの中では、まあ、一旦このターゲットっていうのがあって、うん、そこに対してしっかり自分たちの、ものをどんどんどんどん伝えていった結果、いろんな人が来るようになったっていう結果ですよね。
2: そうですね、
1: いやそれはね全然 OK なんですよね。
3: 二人ともあの子育て世代といいますか、はい、3児の母なんですけど、二人ともでちょっとやっぱ子供に食べさせたいくなるようなお菓子作りっていうのが最初もう今もなんですけど、あるので、やっぱターゲットとしてはその子育て世代の
1: もの
3: に届いたらいいなとか、そういうことは考えてました。
1: いやそこがうまいことこの噛み合ったというかね、狙い通りに行って まあまあ今の状態がね、なんかできてるのかなとは思うんですけども、うん、まあいろんなお客さん来るからね、いろんな話するじゃないですか。面白いですか？楽しいですか？ね、子供だったらわーってなんか来てね、うん、ねえねえとか言って、うん、うちもあったんすわ、うん、うちねちょっとねあの雰囲気が大人っぽいお店やったんで、あんまりねその子供さんよりつかないというかね、通学校であったんです、小学校の、前にめっちゃ子供は通ってたんですけどね、あのなかなかやっぱりね入る感じは、まあ、喫茶店に子供がいきなりバーン来るっていうのね、変な感じですけども、でもあのハロウィンの時にね、あの小学生の以下のお子さんプレゼントって言って店の前でなんかちょっとそういう紙貼ったらね、このギャーって言ってギャーって言ってもうしっちゃかめちゃかなったんでね、まあそれはそれ面白かったんですけども、まあというのもあったりとかね、まあおじいちゃんおばあちゃんやったらね、またそれはそれでいろんな話がね、
2: そうですね、
1: あったりとかね、めっちゃいいじゃないですか、なんかお店の雰囲気がすごいいいなっていうのが伝わってきました。いやでも本当にねそういう地域密着っていうのは、これからねおそらく求められるカフェの理想像やと思います。まあカフェってね一言で言う一括りで言うとね、めっちゃ多いじゃないですか、それこそ有名なね大きなチェーンでもあるわけなんですけども、まあおそらく老若男女ね、誰でも OK はそういったチェーン店さんがねどんどんどんどん、拾っていくというかね、やっていってもらって、やっぱりその個人で頑張ってるカフェっていうのは地域に根付いたね、展開の仕方、それこそその地域のコミュニティとして、機能するとめちゃめちゃ利用価値のあるやっぱり存在にもなりますし、そういうところがねおそらくこれからは生き残っていくんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。まあ、そういうことも含めてね、あのうち学びに来てる子にはみんなに話してるんですけどね、地域密着で行けって、まあその中でいいものをね、そのお菓子とかをね、出せばやっぱりそれがね、いやここに来るとこんな美味しいものあるんだって言って、ちょっとなんか美味しいものってに出会うと誰かに言いたくなるじゃないですか、あそこのお店コーヒー美味しいでとかね、それこそお二人のお店だったら、あなんかマフィンがやたらめったらうまいでとか、屋久島のフルーツ使ってんでみたいなね、そういう感じでね、あのまたどんどんファンが増えていったりするんで、すごく今一つの成功事例としてはめちゃいいじゃないですか、僕もお話聞いてる限りですけども、はい、おい黙るんかい。
3: 店舗が、はい、あのまあ、1年半ではあるんですけど、小さいお店ですけど、まあ、席があったり、あの椅子もあったり、それ椅子もあるか、イートインスペースみたいな感じ、席があるので、なんかそういうのを使って、なんか、こういうのをしてみたいなとかがあったら、そのワークショップっていう感じで一緒に、ね、できたらいいなっていうのをすごい思ってたので、で清和台にお店があるんですけど、その清和台だけでもすごいいろいろしてる方もいらっしゃいますし、もっと言ったら神戸市北区に広げると本当にもっといろんな方がいるので、なんかね、お店を使ってなんかできたらいいなって思ってます。
1: なんかね、それこそそういうのも地域の人にね、どんどん利用してほしいですよね。電車で行くと、あれか、新鉄、神戸電鉄の西すずらん台ですよね。あの近くには幸せの村というものもあるということでね、あの実はこの収録始まる前にね、その幸せの村が近くにありますってね、話してくれて、で僕あの夜中車でその辺通るときあるんですよ、そしたらね、あの走り屋ですかって言われて、どこをどう見て走り屋に見えるよね。っていうね話をちょっとしてたんですけども、あの辺いいですよね、なんか雰囲気がね落ち着いててね、神戸市北区って、ね、だいたいみんな海沿いの、ね、観光エリアをだいたい神戸って、港町神戸ってイメージする、意外山の方もいいぜみたいな、六甲山を もう決して僕は攻めてはおりませんのでね走り屋で攻めてはおりませんので、はい、あの安全運転でございます、はい、制限速度をしっかり守っておりますのでね、はいはい、そんな話はどうでもいいねね、ということで、うん、まあ、本当にその地域密着型の、ね、うん、カフェをこれからもっともっと、ね、やっていくというところで、 あれあったじゃないですか、あのなんかカフェの、ね、ノウハウ教えますみたいな講座というかセミナーというかね、お二人でお店でやるのもいいじゃないですか、
3: いいですね、
1: うん、だってもう経験はあるわけじゃないですか、
2: うん、
1: うん、で実績出してるわけじゃないですか、
2: うん、
1: やったらいいんですよ、
2: やっちゃう、
1: ね、カフェ開業やりたい方はほんまに多いので、うんうんうん、なんかそういうね実際リアルに体現してる人の話聞くっていうのはこれからやりたい方にとっては、ね、すごく参考にはなると思うし、ましてや、ね、本当に特に森岡さんなんか、
2: うんうん、
1: 一お客さん目線としてもめっちゃ、ね、好きっておっしゃってるじゃないですか、うんうん、めっちゃ合うと思うんですよ、これからカフェ開業したいという人たちも、うんうん、多分お客さんとしてそういう素敵な経験をしたからやりたいっていう、
2: うん、
1: のがあると思うので、なんかそういうのもねお二人ぜひやってもらえたらなと思っております、はい、ぜひやってください、
3: ありがとうございます、
1: はい、というわけであっという間にお時間来てしまいましたのでまたですね、僕もお店行かせてもらおうかなと、はいはい、思いますので、はい、また詳しい情報はインスタ確かありましたよね、はい、マガラジのインスタでねまたアカウント、タグ付けさせてもらうのでね、ぜひそちらから皆さん、ぜひ、お二人のねお店も情報も見ていただければと思います、はい、それでは先週と今週、ゲストで遊びに来ていただきましたカフェオン&オフ、共同代表川野舞さん、そして森岡優香さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、エンディングのお時間でございます。まあ、本当にね素敵な、お話聞かせていただきました。カフェ開業したい方、本当にこのカフェオン&オフさんのね、お話めちゃめちゃ参考になると思いますので、はい、またインスタの、アカウントタグ付けしますので、ぜひご覧ください。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 8月9日396回目の放送です。前回なんかちゃんと喋れてなかったでしょ。
1: なんで
0: なんかね、
1: ものはね、
0: ちょっとね、喋りながらなんか何言っとんかなって
1: 何言っとんか、そんなことなかったです。
0: なかったかな、まあ、春秋さんね、話したんですけどね、なんかまとまってなかったような、喋った後でなんかえって思ったけど、そう
1: 珍しいね、朝日さんもね、
0: と思ったけど ね、まああの川戸さんの2人だけは自信あってんけど
1: めっちゃ、ね、似て
0: るしょうもないよって、まあ、まあいいか、
2: 似とった似とった、
0: やってましたよね。ああいうのは得意だけど、なんか内容的になんかブタブタやったような気がするけど、まとまってなかったような

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、まさにゃんです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、さとりです。
0: はい、よろしくお願いします。はい、8989、やっぱなかったっけ、89なんとかの日って89なかったっけふとなんか思ったけど、ね、まあいいでしょう
1: なんかあったんですか、うん、なんかの日みたいな。
0: 3期は3月か。8989なんかなかった99、まあいいです。はい、
1: はい、
0: 真夏の真っ只中でしょう。
1: 本当にね、暑い中、きっと暑いでしょうね。どんどんね、暑くなっていってるからね、うん、さあ今日はね、うん、あのあれです、あの私のめまいの話からしたいと思うんですけど。
0: 体調悪かったもんね。
1: 体調悪かったんですよね。でその時に、うん、あの東京の娘の家に行ってて、でその日私ずっと行きたいと思ってた明治神宮にお友達と、東京のねお友達とさん、あのに連れてってもらって、あの明治神宮に行く予定やったんですよ。で朝起きたらなんかちょっとしんどいなって感じやって、でそれでもまあ用意しないといけないから、まあ、気のせいかなと思ってんけど、あの、まあ、洗面所行って顔洗ったりして準備しようと思って、でもなんかやっぱりちょっとしんどいなと思って、頭がなんかちょっとしんどいぞと思って、ちょっともう一回ちょっと座りたいなと思って座って、いやでもやっぱり用意しなあかんかな、どうしよう、間に合わへん、用意せんかったらとかいろいろ思って、いやでもちょっと気分悪いからトイレ行こう思って、でトイレ行こうと思って立とうと思ったらもうそこから立てなくなって、なんかもう用立たへんのですよ。
0: 力入る、
1: 力入らへんのじゃなくて、なんかそうふらーってなってて立てなくて、で立てないからへーと思ってびっくりして前に手をついたんですよね。なんか四つん這いみたいな感じですよね。そしたらもうそこからぐるーって回ってるんですよ。もう自分のその場所が回っぐるぐるぐるぐる回ってるから怖くて、え、何これ怖いって言ったんですよね。娘が寝てるから、あ、まあ、また何か言うとね、何言うとみたいな感じ、分かってないから、いやほんまやね、ほんまやねみたいな、怖い怖いってなって、でもすっごい気分悪くなって、でもトイレ行きたいけど行けないみたいな、そんな状態やって、でそこからあの友達に連絡入れなあかんってなって、もうこれちょっと行かれへんわと思って、でちょっと今こんな状態やから、まあ、朝一番で行きたかったから早めの予定やねんけど、お昼からに変えてくれないって言ったら、その子がね、さとりちゃんそれはねってもう絶対無理よって、私ねずっともう20年ぐらいそれと関わってる、その同じような状態になってるけど、もうそれはもう吐き気止めと吐き気止めと乗り物酔いの止めの薬を飲んで、ただ寝とかな、寝とくしかないって教えてくれて、だから今日の午後とかもそんな何言ってんのみたいな、絶対無理やからもう寝とくんやでみたいな、薬飲んで寝ときよみたいに、ね、言ってくれて、でそれがすごいさ、まず安心した、
0: よかったな、
1: うん、あそうなんだ、で行かなくていいんだって思ったら、やっぱり友達待たすと思ったらさ、あれやけど行かなくていいんだと思ったら、なんかめっちゃ安心して、じゃあ寝とこうと思って、気分悪いから寝ててね、でも気になってたの、そう薬をもらわないといけないっていう意味ね、の飲まないと、でもまあ娘の家になんか薬ないから、病院行った方がええな思って、でそれで病院行きたかったんやけど、今日まあ娘も休みがあんまりない中、ママごめん今日さネイルの予定入れてもてんよ、休みやったからね、入れてもてんって、だからちょっと病院にはついていかれへんけど、ネイル終わったらすぐ病院行くから予約だけ取ったるわ言って取ってくれてんね、午後からの夕方からのやつね、もう午前中寝とったから、午後診の早い時間取ってくれて、全然分かったって、一人で行くわなって言って、大丈夫大丈夫って言っててんけど、で大丈夫って思っててんけど、病院に行くと思って用意して部屋出ました。壁を伝いながらあのエレベーター乗って、もう離したら立てられへんねんね。
0: よう、そんな立てたの。
1: そうで、それで行ったんけど、もうさ、あの娘の家って細い路地みたいなところにあんねんけど、そっから

0: 通りに出なあかんねんって、大通りに出て、まあ150メートルぐらいのところに病院があるね、スクリニックビルみたいな、そこに入ってるっていうのは分かったから、まあ、それぐらいの距離やったらいけるかなと思って、でもその路地を出た途端大通りやから、こう伝え歩きできるものが何もないねんよ、ずっと、でそれでもうそのそこの時点でもうひるんでもて、でその壁を離した途端歩かれへんから、もうそこの角で、大通りの角で、路地との角でしゃがみ込んでもて、もう気分悪くて、どうしよう、こっから戻るにも戻れんし、でも病院も行かなあかんし、どうないしようみたいな時に声かけてくれたカップルの方がいて、その方がほんまに優しくて、日本はなんていい国なんだと、なんかまだまだほんまに人って優しいなと思ってんけど、大丈夫ですか、で最初にね、英語でね、ああいうオッケーって言われたの。私多分すっぱんで髪の毛も もうね、ただバーってくくっただけで行ったから、で外人さん多いから外人さんって最初思われたと思うんだけ ど、で私がはぁって言ったら、あーってみたいな、で大丈夫ですかって言って、大丈夫じゃないんですって大丈夫じゃないんですって言って、どうしたんですかって、病院に行きたいんですって、あそこに見えてる病院に行きたいんだけど、ちょっととてもじゃないけど歩けなくてって言って、って言ったら、大丈夫ですよって言って、僕支えますから、もうゆっくりでいいので、自分の歩みでいいのでゆっくり行きましょうって言ってくれて、で女の方が背中をずっとこう優しくね、さってくれて、でもうほんまにちょっと行ったらうってなる、ちょっと行ったらうってなるっていう感じだったんけど、もう大丈夫ですよって言って、もうすっごい優しくて、でもすいませんとかありがとうとかいう言葉しか出てこへんねんけど、なんか僕ねって3回倒れてるんですよって、その方もだからよくわかるって、だからね、ありがとうとかすいませんとかいう気持ちもめっちゃわかるけど、もう今は自分のことだけでいいですから、自分のことだけでいいですからね言ってくれて、もう大丈夫大丈夫って言って、でも信号渡らなかったけど、渡りますか、止まりますか、止まりましょうみたいな、とうとう言うたら止まりましょうみたいな感じで、もうエレベーターもクリニックビルに着いて、エレベーターも人が結構夕方やから子どもたちの診療が多くていっぱいやってんけど、もう人が誰もいなくなった時に乗りましょうかって乗せてくれて、でクリニックまで行って、受付でも今日予約してる方みたいなんですけど、全然こんなんで言って、なんか奥のベッドまで行ってもらっていいですかって言って連れてってくれて、もう病院に着いたからもう安心ですからねって、安心安全だからねって、もうここでゆっくりね、もうゆっくり委ねてくださいね言って、もうここでもう僕たち帰りますけどねって言って、もう本当大事にしてくださいって言ってんな、めっちゃ優しくて、
1: そこまでなかなかできへんで、
0: できへんと思うねん、でもほんまに優しくて、で男の人は私よりちょっと高いぐらいのなんかちょっとエキゾチックな顔の人で、女の人はもうほんまに綺麗な天女ですかっていうぐらい、めっちゃ黒髪の長い黒髪で清楚な色白のめっちゃ綺麗な人やって、その人に背中ずっと誘ってもらっててんね私みたいな感じで、ほんまに日本っていいところやなっていう感じでな思ったし、そこの看護師さんもほんまに優しくて、そのベッドから診療室まで歩いたら10歩ぐらいやと思うねんけど、その10歩が歩いていけへんの、気分悪すぎて、でその行く途中にほんとうってなってしまって、ほんならもう看護師さんがバーってゴミ箱、そこのほんまに手伸ばしたところにあったゴミ箱バーって持ってくれて、口のここで大丈夫ですみたいな、ここでもう出してくださいみたいな感じで、もうすごい言ってくれて、でちょっと難しいですね、でこの距離難しいですねって言ったら、病院の先生が出てきてくれて、ちょっと吐き気止めのなんて点滴やりましょうって、ちょっとひどすぎますねって言ってくれて、でそれでまあ点滴打ったからちょっととはマシになってんけど、
1: あれは写真あげたところ、
0: そうそうそう、そうそうそう、で娘が来てくれたから写真撮ってくれとってんけど、でそれでその打って点滴してからすぐにね診療室行って、なんかお面みたいな、なんか黒い真っ黒いやつ、なんか 上からバサッとかぶせられて、うん、であの目は絶対開けといてくださいねって言って、うん、首をこういろんな方向に向けますから、でも目は開けといてくださいねって言われて、でそれでね、なんかあはいはいはいみたいな、先生があはいはいみたいな、何がはいはいやねんって思うやん。こうかぶさるとしさ、首を右に向いたり上向いたり、で目開けといてくださいよって言うねんけど、気持ち悪いねんな、だから目開けられへんねん。でも開けてくださいって言われるから開けて、ほんならはいはいみたいな、でもほんま腹立つみたいな感じやって、こっちにしたらしんどいねみたいな、もういいやろって思うぐらい、こう
1: なんかやってた、
0: いや上向いたりね、右向いたり下向いたり、いろんな角度をね、先生がこう力抜いてみたいなんでこうねやってくれてんよ。ね、なんかほんまはいろんな検査したいねんけど、うん、もうそのちょっとできる状態じゃないから、まあ、この検査だけで見たら、うん、その良性のめまい症で、うん、あのまあ、よくあるめまい症ですわみたいな、うん、だからまあ薬飲んでもらったら、うん、って感じだったから、
1: そう、
0: そうそう、だからあじゃあまあよかったみたいな感じでね、薬飲んで、あのなんとか帰ってこれたんやけどね、神戸の方にね。でももう最初3日ぐらいおる予定やったんけど、1週間ぐらい結局ね動けなくったから、娘の家に東京に おらしてもらって、でも娘もなんかいいよいいよって全然おりって言ってくれて、ちょっとずつこう歩く練習とか電車に乗る練習とかしながら、あの帰ってきてんけどね。
1: そう、家族も一人で帰るもんね、体調も。そうなの、どっちでまたなった、怖いもん
0: な。そうなの、そうなの、うん、そう。でそれでね、私飛行機をねで帰る予定やった、行って飛行機で帰る予定やったから飛行機を取ってたのよ、うん、で飛行機取ってたから予約をキャンセルせなあかんと、うんうん、ね、だからそれでキャンセルしようと思って、キャンセルしたらなんか体調不良でキャンセルしますみたいな欄があったから、それをね一応押してみてん、うん、ほんならなんかその先生の診断書があったら、それを写メして送ってくれたら、なんかこうこちらで審査してあのキャンセル料払いますみたいな感じやってね。そうやったらラッキーと思ったけどさ、そんな診断書なんかもらってないわけで、それで病院に電話してしたら、あのかけますけど取りに来れますみたいな、あのこの間行ったものですけど言ったら、娘は仕事でおらへんしで行けませんねみたいな、ちょっと取りには行けませんねみたいな、うん、で郵送とかも無理ですもんね、うん、みたいな、で結局もらわれへんから、うん、もうあのそれでもうキャンセルしたら電話かかってきて、うん、その会社から、うん、であのどうしますかみたいな、で外人さんやって、そのあのなんかすごい親切な外人さん、丁寧やねんけど、言っとうことがいまいちよくわからんくて、まあ、とりあえずキャンセルをキャンセルする、キャンセル、その病気でキャンセルしますって押したのを、これを無効にしますというふうにしてくれたらいいですみたいに言ってくれて、分かりましたって言って、それをキャンセルしたわけよね。だからもうほんで改めて航空券をキャンセルをしなあかんと、航空券を病気でキャンセルしますってなってたけど、そのキャンセルをキャンセルやめて、病気のキャンセルをやめて、ただのキャンセルにしたわけ。そしたらまた電話かかってきて、お客様って言って、あのなんかあの最初に申し込みの時点でその返却返金するっていうプランに入られてましたので、でもただ当日なんで手数料の1割はもらうんですけど、それ以外のものは返金しますって言ってくれて、結局返金になったんよ、病気じゃなくても、まあ、ちょっとね取られたんだけど、ほとんど帰ってきて、私今までそんなんしたことなかったよね、そんななしで取ってたのに、なんか帰りのやつだけ多分それにしたんよね。でもすごい、なんか分かってたみたいな、
1: 普通はもう帰ってけ
0: よ、帰ってこへん、普通のプランだと帰ってこへんねんけど、プラス 何百円か1000円ぐらい出したら、その返金するキャンセル料無料じゃないけど、
1: そんな
0: ん、あったみたいなよ。でそういや私なんかそこにクリックしたなみたいな最後で、それで帰ってきてラッキーみたいなのもあったし、でも親切な人に出会ったし、いやもうほんま良かったなと思って、で、まあ、こっち帰ってきても、まあ、家のことねあんまりできひんかってんけど、もうそんな中でちょっとどうしても私行きたいっていうのがあって、それにねあの行ってきたんですけど、ポレポレキャラバンっていうのがあって、それがね神戸の郊外であるって言ったから、そこやったら車運転してなんとか行けるかもと思ってね行ってきたんですよ。であのポレポレキャラバンって、あの早川千秋さんって で合ってると思うんだけど、うん、あのっていう女性の方がね、うん、あのと音楽のマサヤさん、うん、マサヤカマンザさんっていう方と2人でね、うん、あのされたイベントというか、はい、音楽 の、うん、あのセッションみたいなイベントだったんだけど、うん、なんかもうすごいあのめっちゃ行きたかったんですよ。その早川さんのお話をめっちゃ聞きたくて、でずっとねめっちゃ気になってて、私ずっと前何年も前から見てたけど、なかなかね行けなかったんだけど、多分くにちゃん行ったよね、あの湯の里の時やったよね、で行っててくにちゃんが先越してるみたいに思ってて、でも私も絶対行きたいって思ってたんですよね。で今回も湯の里でもイベントがあったみたいなんだけど、あの全然知らなくて、でパッて見た時に、え今日やんみたいな、今日やったらいけるかもみたいな感じで、もう突然ね行かせてもらったんですけど、めっちゃ良かったんですよね。でなんか、どんなのかっていうとですね、ケニアに住まわれてて、そのケニアのところで、あのマゴソスクールっていう孤児院っていうか、そのやっぱりこう向こうで木がね、あの貧しくて子供を育てられなくて育児放棄みたいにされたりとか、そういう子供たちを集めて、あの育ててるっていうマゴソスクールっていうみたいなんですけど、そこでねそういう活動をされてる方なんですよね。スラムで生まれた人たち、生活に困難な子たちを、子どもたちを集めて生活をね支えるっていう活動をしていて、でマサヤさんはあの2004年にケニアに修行にっていうか、あの出たと、太鼓を習いたいっていうので、
1: アフリカの中太鼓
0: みたいな、でそれで行って、で、ドゥルマ民族っていうところでの、 あの何族長さんっていうんですか、一番偉い人に、あの村長さんみたいな人に、あの可愛がってもらって、でそれでそこでその音楽を教えてもらって帰ってきて、であの活動をね今もしてるっていう感じなんですけど、なんかやっぱりさ、もう太鼓の音とかね、マサヤさんが足になんかジャラジャラのなんかあの鈴じゃない、もうすごいなんか蜂の巣みたいな、蜂の巣じゃない、なんかもうすごいの全部作ってる、楽器とか自分で手作りで作ってて、それはくるみの、くるみをずわってこう何つながって、
1: 何 足につけて、
0: そう足につけて、で、あの足をこう踏んだらジャランってなるっていう、のとか、もうこれも全部手作りでって言ってたんだけど、そうやって音楽をね、自然のもので音楽を奏でてるっていう。で千秋さんの歌、あの又谷さんも歌歌うんだけど、演奏しながら二人のなんかセッションみたいな感じでね、なんかね
1: ずっと前から探しとった、あの行きたいのと、
0: そう行きたいって思って、ずっと行きたいって、本当はねお話し会とかもされてるみたいなんで、そのマゴソスクールのお話とか、あの千秋さん自身の生い立ちであったりとか、あのいろんなお話をされてるみたいなんですけど、私が行った時はあのポレポレキャラバンっていう形、音楽メインみたいな感じだったので、そのお話っていうのはあまりなくて、音楽ってをメインにしてたんだけど、なんか音楽は人間の薬だよっていうことで、あの音楽がない人生なんてじゃないけど、そういう形であの言われててね、めちゃくちゃあのエネルギーが、音のエネルギーもすごいし、声のエネルギーもすごいし、そうで、あのこう曲ね、何もうずっとね2時間ぐらいとかな、そのとこずっとこう音楽したり喋ったりしてくれててんけど、エネルギーがねめちゃくちゃ高いよね。
1: そういう人らはなんかあるのね、
0: ファッションがすごいあって、なんか私すごいしんどいなって思ってたけど、なんかそんなもうなんかもうどっか行くみたいな感じでね、もうすごい楽しめて、やっぱりこう音楽はね、その人にとっては薬だよっていうのね、そうそうそう、めっちゃわかるなみたいな、
1: あ、なるほど、
0: 感じであったんですよね。で、まあ、そこか私が行ったんだから6月の6月の初めぐらいだったと思うんだけど、5月の末か、でそこからねずっとこの 8月ぐらいまで多分日本で活動されてて、まあ、この放送がした頃には多分もう変えられてると思うんですけど、なんかすごいね、あのめ めっちゃ良かったのと、でもやっぱりマサヤさんのお話で8歳の女の子が向こうでね、ケニアでマラリアになって、やっぱり生と死がすごくこうね、あってこう薬がない、買えないとか見てもらえない、お医者さんとかお金がなくてとか、やっぱりそういう子もいて、でなんか、うん、やっぱりそういう文化もある、そういうこともある、でもまあそうじゃない、助かる命もあってっていう、亡くなる命もあってて、そういう中にいて、でもみんなが言うのは、もう金銭的に俺らは貧しいけど、うん、でも心はめっちゃリッチやでって言うんですって。なんかその言葉をこう教えてもらった時に、やっぱりなんかそのお金じゃ買えないものっていうか、お金だけのものじゃなくて、やっぱそのリッチやでって言えるってすごいなと思って、そういう環境の中にいて、他国の中にいて、
1: なんか東南アジアでもなんかね、友達はようバンク、ベトナムとか行かんだけど、言葉の表現がめっちゃ明るいって、貧しいはずやのにっていうのと、なんか通ずるような感じかな、精神的には満足じゃないんだけど、 なんかね子供の表現だから、もうそんなイスラム街におる子なんか下向いてなんかおんとか、結構行ったら寄ってきてニコニコしてる子供のねイメージがあるけど、それと近いのかな、精神的に何か豊かな、
0: たくましさっていうか、生きるエネルギーにね溢れてるっていうか、なんか本当子供たちの目ってめっちゃ綺麗ですもんね、住んでてキラキラしててね、だからそれって本当全国っていうか全世界共通で、子供たちでドヨーンとしてる目の子っておらへんから、やっぱりそういう子供たちのこの未来っていうのをね守っていきたいなっていうふうにも思ったし、でもやっぱりね今すごくこう開発がね進んでて、自然豊かなところで自然の中で自然に感謝しながら生きてるのがまあ普通な、普通というかこう今までの習慣でずっと守ってきたのに、すごい都市開発みたいなのがあって、どんどんどんどんそういう場所がなくなってきてるっていう、ものすごいことになってるらしくって、だからもう急に住むところがなくなったり、急にこう今まで畑しててこう自給自足でしてたのに畑をなくなったりするから、もう生活する術がない、で学校にも行けてないから、そういう働くってことができないとか、働く場所もないとかっていう現実にぶち当たっててっていうお話とかもねしてくださってて、だから何かできることをないかなっていうふうに思ってて、それをこう私たちが何かするっていうよりも一緒に考えていってほしいっていうことをすごい言われてたんですよね。だからなんかこう、まあ、日本もそうやけど世界もほんまにこう弱いものがどんどん生きづらくなってるっていう現状を聞いて、いやもう本当にこれはね、私たち大人がというかね、できることをねやっぱりしていかないといけないなっていう現状を知って、
1: どの世代がどう、なかなか、ね、どこの国でも抱えとんね、
0: そんなお話を聞けてね、もうめちゃくちゃ、
1: いろいろ悟りちゃんは悟りちゃんで、持ってるな、
0: なんか一回行ってみたいなって思いました。ケニアのねマサイ族の
1: ケニアってアフリカのどの辺、真ん中ぐらいかな、どんなやろ、
0: 場所もね私分かんないけど、なんかそんなのこう、ちょっと体験してもしてみたいなとか思いました。やっぱりまだまだ知らない世界
1: がね
0: いっぱいあるなって
1: 全然、
0: ね、教えてもらえて、
1: でも海外行ってる人結構いやるね、テレビとか、ね、新聞とか見るけど、すごいな、そういうのよ、なんかそういうその人たちのエネルギーねえ、日本の中でもちょっとあれしただけでもあれけど、海外まで行ってっていう人もその人のエネルギーはどっから湧いてくるんやろっていうぐらいすごいな、
0: すごいなと思ってねやっぱりエネルギーに溢れてました。
1: そうですか、いろいろ、はい、さあもう27分ですけども、
0: はい
1: はい、さとりちゃん、
0: はい、
1: はい、
0: ね、はい この度ね、あの、笑顔宅配便卒業させていただくことになりまして、
1: ちょっとびっくりしたやん。7年もう8年目ね、ですけども、まあ、ちょっとね体調がね、やっぱしね悪い話は聞いてたんで、それはねやっぱりまず自分の体が一番やからね、一つのまあ卒業じゃないねけど、まあ一旦ここでということですね。
0: でも亡くならないのでね、アサニャンさんが引き続き
1: そうですね、せっかくね作った番組なんで、頑張りますと今は言っときます。
0: はい、はい、私はまた一ファンとして応援させてもらえたらと思っています、
1: はい、ということでございますんで、いや本当ありがとう。もうさとりちゃんがおったからこそこんだけ続けてこれたし、もう本当ありがとうございますですよ。
0: 私の方こそです、ね、もうたくさんのゲストさん来ていただいて ね、楽しかったしね、いや本当ね、いい思い出しかない、
1: そうですよ、
0: はい、
1: また一緒にやりたいな、
0: はい、
1: と言っときます。
0: はい、ありがとうございました、はい、皆様もお元気で体に本当に気をつけて、はい、元気でね楽しく過ごしていきましょう、笑顔いっぱいでね、
1: そうです、
0: はい、
1: 楽しく笑顔が一番です、
0: はい、
1: はい、ありがとう里井ちゃん、
0: ありがとうございました本当に、
1: はい、はい、ということで今日もアサニャンと
0: 里井でお送りしました。
1: それでは今週も
0: スマイルフォーアー

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジで？
0: マジです。はい。
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: います。
0: はい。

0: ですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません
1: 、はい、これをいった、
0: いやいや、
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん。
2: 生演奏だね。
0: ちょっと俺がギター弾くのが久しぶりだわ。
1: 弾けるんですか？
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、もう美月さんが弾かせてくれへんな。
1: なんで？はい。
0: 行きますか？
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もう気むず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーでいきますか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
0: た？知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 間違ってます。
2: あかんかったら違う。確かに。
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌って
2: ない。歌ってない。うん、
1: そう。
2: ライブ演奏では歌ってない。
1: ほんまやん。いける？
0: やってみながらね、それは。どこで？まあ、でも一番最近にな作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてはいるよ。
1: ああそういうこと。どこ行った？いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやーってなる
2: から。だからそれめっちゃいい。聞いてると、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんか。前上がってしまった
2: 。2番。
0: 2回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前行った。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあまだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ取り留めですね。15位山下圭司嘘夜と嘘の間で。14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、どんと上がってきましたね。シェイクマイデイズ空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何やったっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にねいろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: ナ、
1: カナの
0: フィールソーハッピ
1: ー。はい、こんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールカナと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
2: はい、
1: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
2: お
1: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
2: ハッピーの時のポーズ。
1: いやだってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
2: それはやめとこう、それはやめとこう。
1: 先におられるやないですか。
2: わかるわかる。手
1: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
2: いらっしゃいます ね。
1: 全然知らん人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
2: 反対する。じゃあこっちに。
1: ハッピー。これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなね。
2: こう横にするこうで。
1: ハッピー。
2: そう。ハッピー。
1: 全然ハッピーそうじゃないよね。
2: イエーイみたいになるけどね。
1: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
2: りっちゃんいい ね。一番頭が柔らかい。
1: そうそう。
2: いろんな発想ができる。
1: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから。うん、なのりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいの。
2: どうしたどうした、
1: りっちゃんは暴れたいのとか。
2: すごいな、誰の影響や。
1: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて

0: いとは言わへんねんけど、
1: 覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな、
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。なあ、私も教えられへんし、ユリナダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いい親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体を動かしましょう。というわけで今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ。
1: いいよゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、
1: うん、
0: あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私あの妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ。そう思い出してんけど、
0: そうずっとやってて、で、うん、結構あの筋肉ついた時期があったん
1: よ。なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そうでもそれやってたから、うん、私あの思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった、よかった。
0: 腹筋がその時結構ついてたから、
1: お、
0: あのお腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからリッチャー生まれる前で、妊娠中前やからもう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうリッチャーに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようリッチャーが筋肉ついちゃう。
0: いやなんかまあいいねんけど、 そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、うん、めっちゃやってみたい、それ
0: 楽しい。うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。そ
0: うそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言って、もう横取りされるけど、
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけど、うーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて、見てやっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする、それが
0: クラファンね。クラファンするほどの値段でもないねんけど、多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい。
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、あのやっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダッダッダッダみたいなやつね。
0: そう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたい
0: な、ね、そう、はいはい、1、2、3、トスみたいな、1、2、3、アタックみたいな、
1: それ前かなさんちでやったよな。
0: やったっけ、
1: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国
1: あれ。じゃあ似たようなやつやった、
0: ね、似たようなやつあるかもしれんけど、
1: ミニゲームみたいな。
0: そうマリオパーティーみたいなとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うーんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなになって、もう私たちこうイベント組んでた一人やから、早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち抑えて、
1: すごいわ行動早な。
0: でそのね、主催やってくれてる子が、

0: ものすごくて頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベントを、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし、
1: しようできるよ絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなの、はい、サンサンひまわりラジオで流すっていうね、サンサン
1: ひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで、上げます、お願いしますで止まってます
1: OK 、まあ、そういうこともあるね
0: だけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
1: 演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
1: ラーならへんねんけどな。
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな。
0: そう、連打したら鳴ることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよう。何回かに1回のラーとかやめよう。
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね。やりたいよね、いろいろやりたいんで。またこれから。交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: う
1: ん、行きたいよ、それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよもうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、うん、
1: りっちゃんも
0: ね、そう、りっちゃんもね、うん、そうそうですね、まあ、そんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 楽しい。
1: いやいい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわこれ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。お、わかるわかる。
0: いやー ね、 いいね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、この
1: なこうなること
0: ね。ほんまに結構古い曲よねこれね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年 J リーグと同い年やね。
1: 確かそうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らんわ。
0: いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。ゆりなともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やんか、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった。
0: あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのさ、もうサビすら知らんかった
0: ん、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやんみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやんこの曲みたいな。
0: いやでユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、楽しいですね。
0: いいと思いますので、
1: 元気出るよねなんか ね
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひぜひやりましょう。ダイヤモンドとかもね、お願いします
0: 。はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよねバンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに乱れたもん何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは告知、そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ですね。ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: じゃあミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。いやいや、まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ1時から1時半、うん、そして3時から3時半でね送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、
0: はい、
1: ね、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとして、あの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これからこうこうこうこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバンバンバン来すぎて、すぐにその、ストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの 一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところへ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってデザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、服にもねラフっていうものがあって、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS はイラストレーターフォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、イラストレーターフォトショップ使えたらそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりはフォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって結構あるあるなんですけれど、それに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、今回バトルラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。結構あれですよね、人生の岐路、転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、そこまでかな、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS 私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないし、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。結構人生のキラやと思うよ、転職って。
1: 転職の方がな、
0: 高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね、在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。でこうなんかダラダラしてしまう、やり出すとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やり出すまでがなかなかできひんかったり、
1: 私もそのタイプや、
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんだけどねと思うんやけども、私はね両方ある方がいいタイプ、外に出たいし、
1: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

白鳥まきの愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥まきが愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥麻希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは。おさむです。エネルギッシュになりました。
0: いや、なんか熱い男に挟まれて本当熱くて、さっきから
1: 今月
0: 暑いわ。
1: すごい人ですよ、本当に。
0: いや、すごい人をね、ずっとオファーしてて、はい、先月はちょっとお忙しかった、タイミングが合わなかったんですけど、
1: はい、
0: はい、今日のゲストもね、2週間連続スタジオに来いということで呼ばせていただきまして後ほどご紹介したいと思います。はい、で、おさむさん、この時期って祇園祭りなんちゃうかな。ちょうど7月8月
1: は7月の終わりからね。
0: 終わりからやる、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね。
0: いや、
1: まあ、あとはあの五山の送り火が、ね、
0: はいはいはい、
1: あって、
0: 京都もねエロいよね、この時期が。7月8月が浴衣の時期であって、
1: 地元の人が困るのね。う
0: ん
1: う
0: ん、地元の人が困るんや。
1: もう渋滞で、
0: あ、そうか、
1: 交通規制で、
0: 外人多いしね、外国の方ね。
1: はい、
0: でもなんかそのやっぱり日本にアメリカ、この間もね、ワールドカップ行かせていただいて、
1: はい、
0: まあ、すごかったんですけども、
1: うん、
0: やっぱりその日本のそのなんかの魂とかそういうのが、
1: はい、
0: 海外に行った方がやっぱりね、日本人っていうのを意識しますよね。
1: あ、なるほど。
0: うん、でサムライブルーを着てみんなでこう日の丸を背負って応援してたんですけども、
1: うん、
0: 今までそんな日の丸とかも持ったことないし、ほっぺたに私なんかも日本のマークをつけたりね、
1: あら、
0: そうね、応援をしてたわけですよ。
1: はい、
0: で、日の丸のうちわじゃない、扇子を持ってやってたんですけども、
1: うん、
0: やっぱりね、こう思うんですけど、世界の一流のトップを生で見るっていうのは、
1: はい、
0: もう絶対やった方がいい
1: と思って。あ、すごかったですか。
0: うん、本当にね、うん、死に物狂いでゴールに迫ってくる臨場感は、
1: はい、
0: やっぱりそのなんとなく液晶テレビで見てるんじゃなくって、
1: うん、
0: 生で見るっていうのはもうかけがえのない経験になるので、
1: はい、
0: 私はちょっとね、この次に出られるゲストの方とね、一緒にみんなで見たんですけども、
1: はい、
0: どんな仲間とどんなものを環境を揃えて見るかっていうのは、うん、本当に大切やし、あと豊かになりたいとか、それから素敵な仲間に囲まれたいっていうのも、あなたが選ぶ環境とか、それから考え方で人生決定してしまうので、周りの方がどういう人を揃えてるかっていうので、コミュニティもそうなんですけども、人生が決まってしまうので、
1: うん、
0: 本当にそこの話もね、ちょっとマインドの部分もね、
1: はい、
0: 今日はいっぱい聞こうかなと思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。

0: はい、白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、はい、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日のゲストは実は不動産の投資をセミナーをやってらっしゃる荒山さんにスタジオにまた来ていただきました。
1: はい、荒山です、よろしくお願いします。
0: 先日ね、たくさんお話聞いたんですけども、今日も引き続きこのラジオで、それからポッドキャストで聞いていただこうかと思っております。で、荒山さんのね、自己紹介っていうか、簡単に荒山さんどんな方かわからない方がいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、今は、はい、そうですね、大阪拠点に不動産賃貸業、いわゆる大家さんですね、
0: うん、大家
1: さんと、あと歯科業、民泊とか、
0: 民泊
1: と、あとはその不動産の売買、
0: はい、
1: と、あとそれらを教えるコミュニティの方を運営しておりまして、
0: はい
1: はい、まあ、そのコミュニティの方今300人ぐらいちょっと入っていただいている
0: MPA さん、
1: あ、そうですね、
0: はい、MPA という会を、ち
1: ょうどうちの MPA も今ちょうど10年目かな。
0: え、
1: はい、
0: すごいですね、10年、
1: うん、そうなんですよ、すごい、
0: すごい、うん、意外ながら、とその300人いるコミュニティで10年やってるっていうのは、はい、結構日本ではちょっと珍しいっていうか、大体短命な方が多いので10年って長いですよね。確かに、そうですね、
2: あと入れ替わっても、うん、総数が減るのが普通なんで、
0: 確かに確かに、ね、
2: はい、
0: 伸ばしてますもんね。
1: まあ、実はでもコロナの時とか結構さ減ったんですけどね、実はコロナの、まあ、後で実は結構ピンチがあったんですけど、そこからぐいっと実は伸びたきっかけとかもあって、まあ、なんか先週も言いましたけど、ピンチはチャンスということで、
0: はい、
1: そのピンチをチャンスに変えて、まあまあ、うちも伸びましたけど、はい、結構会員さんも、ね、数も増えたし、会員さん自身も結構、はい、規模感を増やしてって方多かったですね。
0: なんか荒山さんの会で私も入らせていただいてびっくりしたのが、リアルが多いから、結構その MBA の会員さんに会うことが多くって、でうちのモテリッチのオンラインサロンの子もね、一般参加の時に参加させていただいたりとか、まあ、今月も入会したいななんていう子がね、いたりとか、本当になんか入って、まあ、お金の勉強とか不動産の勉強もできるけど、もっと横のつながりが多かったりとかするから、めっちゃ面白いコミュニティだと思っております。で、今日ね、ちょっと荒山さんに聞きたいのが、まあ、前回もちょっといろいろね、前回は、まあ、30歳の自分にアドバイスできるなら何を言いますかとか、人生で一番の失敗は何ですかっていうのが聞きたい方は、先週とかポッドキャストで聞いていただいたらいいと思うんですけど、まあ、今日は人生が変わった瞬間っていつですかっていうのをね、ちょっと聞きたいのと、マインドの部分もね、いっぱい聞きたいと思いますので、ちょっと質問したいと思います。荒山さん、人生が変わった瞬間っていつですか？
1: うん、まあ、いくつかあると思うんですけど、うん、まあ、その中で言うと、まあ、相手だったら、うん、まあ、ちょっと2つ挙げさせていただきたくて、
0: うん、
1: 1つが、まあ、先週の時にちょっと最後お話しさせていただいた、
0: うん、
1: まあ、事業で失敗して500万の借金をしようと
0: 奥さんが未だに知らないかもってやつですね。
1: 正確な数字は知らないですね。まあ、失敗してるのは分かると思うんですけど、
0: うん、正確な数字は知らない、
1: 知らない、はい、言ってないですね。、うん、で、まあ、そっからどうしようかなってなって、
0: はい、
1: まあ、そっからそのいわゆるその、まあ、資格事業、民泊がすごいいいなと思って、はい、そこで頑張ってやっていった結果、うんうんうん、まあ、ちょうどそれから2年後ぐらいかな、
0: はい、
1: の時にその民泊で作った物件を、
0: うん、
1: まあ、売却しようっていう話が出てきて、
0: お、売却、
1: はい、で、それを売却した結果、3つ合わせて約4000万ぐらい利益出たんですよ、うん、
0: え、ちょっと待って、500万損したじゃないですか、
1: はい、
0: で次に民泊とかでいろいろ売却したで、
1: はい、
0: でそれで4000万の売上が上がった。
1: あ、売上6000万ですね。
0: 6000万で、
1: 売上6000万で、
0: で駅が4000万。
1: はい。
0: すご
1: い。いや、それはでも、まあ、当時、まあまあ、ラッキーマンチもありますけどね。たまたまちょうどその民泊が盛り上がったところと、
0: うんうん、
1: まあ、ちょうどなんですかね、融資を使って不動産をちょっと買えるようになって、
0: はい、
1: でそれで買ったものを民泊にしたものが売って。まあ、それがちょうどタイミングよく売れたんで、そういうふうに、まあ、大きく利益が上がったっていうのが一つ、
0: う
1: ん、
0: まあ、人生変わるわ。
1: それは
0: サラリーマンで500万で何年かかります？4000万
1: なかなか、そうですね、
0: なかなかやね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、それがあって、まあまあ、それまで、まあ、結構借金とかそういうのもありましたけど、
0: うん、
1: まあ、結構利益が出たんで、
0: うん、
1: まあ、その、まあ、金銭的な部分もそうですし、あといわゆるその会社的に言うと決算書が良くなる、
0: あ、
1: うん、で決算書が良くなったんで、
0: はい、うん、
1: それのおかげで、なんすかね、まあ、本当銀行評価が上がって、
0: うん、
1: まあ、その不動産とかの融資をしてもらいやすくなったっていうのがあったんで、すごいここのタイミングで、うん、本当に友人から言われるのは、
0: はい、
1: たまたまなんですけど、めちゃくちゃタイミングいいなって言われて、は
0: い、あ、でも実際やっぱり持ってますよね、荒山さんね。
1: 、まあ、僕そう、なんか分かんないけど、ついてるのはついてると思います。
0: うん、うん、うん、うん、 なんかどうでした、打った時に、まあ、銀行にそのお金が振り込まれるわけじゃないですか、
1: はい、
0: で通帳を見る機会があったと思うんですけども、
1: はい、
0: 第一声どんな感じだったんですかね。まだ4000万儲かったことがないので、はい、どんな気持ちになるのかちょっと
1: あの
0: 大阪のおばちゃんみたいにちょっと聞きたいなと、
1: はい、いやでも正直それのところで言うとなんかあんまり実感ないですね。なんか売り上げがガンと入ってきて、でもなんか払うもの払って残ったのがって形ですけど、
0: うん、
1: まあ本当に数字だけなんで、うん、400万のプラス0足したら4000万ですよ
0: いやそっか、でもなんかその時にやっぱりその今までやってきた方向が合ってたってことでやっぱり500万そのマイナスになったけども、その4000万とか こう積み上がったものが出た時にやっぱりちゃんと見直したじゃないですか。ピンチはチャンスって言ってそれが効いてってことですよね。
1: そうですね。でまあ、あと本当にそれと合わせてもう一つその人生変わったなって言ったのが、うん、実はこれとつながってるんですけど、
0: はい、
1: それが入ったのがその時期ですけど、
0: うん、
1: その後にちょうど2019年の時にできたんですけど、うん、その翌年コロナあったんですよね。
0: 確かに、はい、その前に打ったってことですか。
1: そうです。実はコロナ、実はこれがちょっと半年でもずれてたらこれ売れなかったし、でさらに言うとこれコロナ前にこれ売ってたから、はい、コロナ前の時にキャッシュがあったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でここでコロナ来たらもちろん宿泊業めちゃくちゃ売り上げ下がったんですよ、
0: はいはい、
1: ここまたピンチですよ。
0: 確かに
1: めちゃくちゃピンチで、もうこれでもうそれまでうちの売り上げの8割宿泊業だったんでやばってなったんですけど、でもその時に、
0: はい、
1: じゃあそれこそピンチはチャンスで、うん、でもなんとかできないかなってなった時に、うんうん、まあ、ちょうどいろんなところに当たっていったら、
0: はい、
1: 当時コロナ融資とか
0: あったあった、う
1: ん、あとコロナの補助金とか
0: あったあった
1: なんかいろいろあったじゃないですか。
0: ありましたありました。
1: そういうのは特に当時で言うと、まあ、うち宿泊業で間違いなくダメージ受けてるんで、まあ、そういう意味では融資すごい受けやすかったんですよ
0: もうどうぞと、あなたの業界は大変ですみたいな。
1: そうです。 それでものすごい融資受けれまして、で結局融資トータルで本当に運転資金ですよ、うんうん、運転資金で、じゃあそれをもとにコロナだからってことで運転資金1億以上借りれたんですよ。
0: またラッキー。
1: そうなんですよ。だそれもその前の年に4000万で、あと年商でいうとちょうど9000万ぐらい、そう9000万ぐらいで売り上げちょうどガンって上がったタイミングでコロナ来て、それのおかげもあってまた融資も受けれたんでものすごいラッキーだったんですけど。
0: すごい、コロナでそういう人いらっしゃるんですね。
1: なんで、うん、本当に転機という意味ではこの二段構えが実は結構大きくて、たまたまラッキーでなんかその売り上げとか利益が入ってきて、うんうんうん、さらにコロナが来たおかげで、うん、通常だったらこんなに絶対融資受けれないんですけど、
0: 確かに
1: 普通事業計画書とか立てて、
0: はい、
1: こういうのやってってなんですけど、その当時は、うんうん、事業しんどいから貸してって言ったら貸してくれたんですよ、うん
0: ね、すごいですね。いい時間をこう、ね、プラスに変えてされたと思うんですけど、そっかそっか。なんかちょっとやっぱりね、その失敗とかいろんなことがあったからこそ、荒山さんがその急に成功したわけじゃなくて、やっぱりその辞めるってところも決断だし、500万 その失敗もして見直して宿泊業がいいって言ったのもそうだし、売るのもやっぱり誰かの助言があったりとかしてプラスだったんですけど、ちょっとお聞きしたいんですけど、この成功する人と成功しない人の違いは何なんやろかっていうのが、めっちゃこのラジオ聞いてる人もそのポッドキャストの人も思うと思うんですけど、何だと思いますか。
1: なるほど。まあそういう意味で言うと、僕これ結構明確に、
0: うん、
1: なんか何ならちょっと話してても分かる部分かなって思うのは、は
0: い、うんうん、
1: もう単純に言うと、うん、他責にするか、
0: うん、
1: 自責にするか、まあ、人のせいにするのか、これ例えばそのコーティング事業、
0: はい、
1: ね、例えばうまくいきませんでした、うん、500万です
0: あいつのせいやみたいな、
1: いや、まあ、よくあるのが、ね、うん、今不況だからねとか、
0: あ、
1: ね、
0: なん
1: か
0: やっぱそういう
1: 時代のせいとか
0: 政治のせいにするとか、
1: でなんか例えば、まあ、実際その当時言うと従業員さん雇ったんですけど、
0: はい、
1: こう言ってたんですけど横領とかあったんですよ。
0: あ、お互いね、うん、いろいろね、
1: やっぱそういう部分あったりとか、
0: はい、
1: でもまあ、
0: はいはいはい、
1: それも、うん、まあまあそれをじゃあその人のせいやとかって言うんじゃなくて、でもそれは例えばこいつなんですけど横領できる仕組みにしてしまったとか、まあその人を雇ったのはもちろん僕ですし、
0: はい、
1: それをまあまあじゃあやっぱりそれをね他責にするんじゃなくて、やっぱ自分が悪かったなって、うん、じゃあどう改善しようって、
0: うん、
1: でもこれってものすごい根本なところ、すごい大事なところで、
0: うんうん、
1: 他責にする人って全部他責にするんですよ。
0: わかるわ、塾の人でもいるでしょ
1: 今それ
0: 私もいます絶対成功しないですよね、
1: うん、もう結局何があったとしても、じゃあそれ一旦自分ごとに考えて、じゃあどうしようって改善できることか、うん、僕は正直そんなに能力高くないですし、
0: うん、
1: まあ、もっと賢い人もいっぱいいるんですけど、
0: いいえ、
1: 僕は改善できると とかそういった部分どうしようっていう部分は結構そこの部分は強いなと思うんで、まあ、改善できる人は強いですね。
0: なるほどね。じゃあ、自分のせいにしてちゃんと人のせいにしないってことが本当に一番事業で大事 で今事業しててもやっぱり改善してピンチはチャンスで、あ、これはなんか改善するチャンスやなと思って、長いこと落ち込まないってことですかね。
1: あ、まあ、落ち込まないですけど、まあ、あの改善もそうですし、あとやっぱりその僕も言ってたのはやっぱり人の話をちゃんと聞く、まあ、いや意外とこれって
0: 耳痛い、確かに
1: いや本当にこれって
0: 俺の話を聞き
1: 結構、やっぱり、ね、皆さん、ね、わががわがわで言ってしまいますけど、やっぱりちょっと人の話を聞いてとか、あのそこの部分ってすごい大事で、でもさらに言うとこれをあの聞くっていうのも誰から聞くか大事なんですよ。
0: あー深い、
1: うん、いやここって例えば、まあ、身近な親友とか、うん、まあ、親とか、うん、まあ、なんか家族のとことか、ね、ついついそういうところって聞きやすいし、そういうところのアドバイスは聞きやすいけど、
0: 耳が痛くないアドバイスですよね。
1: そう、は
0: い、
1: でもそこじゃなくてやっぱりそのなんかその分野で成功している人のアドバイス、うん、すごいそこ大事で、ね、なんか事業でやってるんだったらその事業でうまくいってるんだったらじゃあそのうまくいってる人の話を聞く、うん、で事業でうまくいってない、ね、例えば親戚とか知り合いの友達の話、うん、で友達が例えばそれ事業でとか何かしてないんだったら、うん、ね、その人のアドバイス聞いてもだってその人がそれでうまくいってないんだからその人のアドバイス聞いても意味ないじゃないですか。
0: 分かった。デブ あの筋トレのトレーナーにトレーニングしてもらうとか、
1: ね、
0: 不幸な占い師に未来占ってもらうみたいな感じですかね。あ、
1: そうなんですよ。いや、占いでねめちゃくちゃ稼げるってなったらじゃあ絶対その人盛り込み儲かってるじゃないですか。何で儲かってないねんって、
0: まあ、そういうことですよね。あ、分かりました。そっか、だからそういう形でやっぱり誰に聞くかっていうのが一番大事なんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあすごい楽しかったんですけど、引き続き荒山さんにあのちょっと成功の秘訣をねお聞きしたいと思いますので、次のコーナーでもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: はい、白鳥真希の今週は言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日のゲストは不動産投資コミュニティを持っている MPA も代表の、荒山さんに来ていただきました。荒山さん、また引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、さっきねコーナーで多席にしないってことをね聞きましたけど、結構ね太った時は忙しいんだもんとか荒山さんがビール量産買ってくるんだもんと思って
1: めちゃくちゃ
0: 多席にしてたんですけど、ちょっと自分がわがが飲んでるってことを反省して次のコーナーに行きたいと思います。荒山さんにねいっぱいちょっと聞きたいことがある。荒山さん、ちょっとどれをお話ししていただけるか、はい、ちょっとね荒山さんがチョイスしてもらおうかなと思って、どれが一番ちょっとお伝えしたいことがこうリスナーさんにもいいかなと思ったら、8番ですね。お金を持つ人の共通点ってありますか。あ、聞きたいお金を持つ人の共通点、もうお金を持ってる荒山さんが聞くのもあれなんですけど、共通点っていうのをちょっと聞かせていただきたいので、ちょっと教えていただけたらいいと思います。
1: これなんか分かりやすい例で、なんかよくありますけど、
0: はい、
1: 宝くじ当たるとか、
0: はいはいはい、
1: ね、宝くじ当たって、ね、うん、なんか一等前後賞を含めてなんか1億円とか、なんか3億円5億円とか、
0: うん、
1: で手にする人っていらっしゃるって、
0: うん、
1: たまに聞きますけど、
0: いますよね。
1: はい、でもそういう人のなんか後のエピソード聞くと、うん、結局なんかどっかで散財してしまって、なくなってしまって、
0: はいはいはい、
1: なんだったらそれ持つ前よりもなんか不幸になるみたいな人って話聞いたことありません？
0: おります。え、それなんでなんやろ？
1: それって結局やっぱりお金持つ人って、はい、まあ、うん、言ってしまったらその宝くじ当たるでもお金持つって同じじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。荒山さんの4000万と同じように1億持ちました。はい、
1: でこれって結局根本でやっぱりマインドとかそういった部分だと思うんですよ。
0: ま
1: あ、考え方とかで、
0: うん、
1: ね、まあ、僕もまあそういう意味ではある意味その4000万って事業で、
0: う
1: ん、宝くじ当たったもんみたいなもんなんですよね。
0: まあ、そうですよね。1等賞の特に2位のやつが当たったってぐらいの破壊力ありますよね。
1: でもそれはなんかね、なんか宝くじ買ってやった当たったじゃなくて、
0: うん、
1: でさっき話したように僕なんか500万損してとか、
0: まあ、
1: いろいろめちゃめちゃぐじぐじ、ね、そういろいろ苦労しながらようやく得たその4000万ってなった時に、はい、やっぱりじゃあそれでじゃあラッキーって言ってお金使っていくかったらそうじゃないですよね。
0: 確かに新地のお姉ちゃんにね使うとかいろいろ方法がありますけど
1: いやでもやっぱりじゃあそれをもとにどうしようってものすごい考えますし、
0: うん、
1: やっぱりそういう意味って、うん、やっぱりその、まあ、よくマインドって言いますけど、やっぱ考え方、
0: はい、
1: 方とか、
0: はい、
1: ここの部分、まあ、僕は自分のセミナーでもよく言うんですけど、これ器って言ってるんですけど、うん、そうやっぱりこの器がすごい大事で、
0: うん、
1: やっぱ器ができてる人ってやっぱりその器がね、うん、こいつなんですけどそんなにない器だったりするんですけど、うん、
0: はいはい、
1: ね、例えば100万とか200万しか持ったことない器の中に1億入ってくると、うん、多分居心地悪いんですよ。でこれが結局自分の器に入りきらなくてどんどんで逆にそれがどんどん器が大きくなる前に、まあ、全部散財してようやく100万とか200万ぐらいだったら落ち着くんですよ。
0: 怖い。これすごいお風呂で言ったら下の線が抜けてる状態って感じですかね。
1: あ、線が抜けてるというよりは
0: もうお風呂自体が
1: お風呂の
0: おちょこみたいなお風呂になってる。
1: そうだ、うん、だその中にいくら入れてももうすぐ溢れるじゃないですか。
0: はいはい、確かに、う
1: ん、だから線が抜けてる、まあ、線が抜けるとこのなんすかね、容量の大きさはまた違って
0: このお風呂のサイズですよね。
1: サイズ
0: 1218じゃないってことですね、うん、1418とかサイズが大きいお風呂じゃないとやっぱりお風呂がお湯が入らないってことですよね。
1: でこのサイズって、うんうん、多分いきなり大きくならないんですよ。
0: げ、
1: うん、やっぱりちょっとずつ自分のマインドとかやっぱり許容量とかを上げていかないといけないんで、
0: いきなり無理なんや。
1: そうで、やっぱりそのところ許容量を超えると、うん、やっぱり自分の中でパニックになるというか、じゃあまあもうとりあえず使おうみたいな感じになってしまって気がついたらなくなってるとか、なんかコントロールできてね。
0: わかる。税金対策でちょっといい車買ってしまったりとか
1: そうですね。
0: 荒山さんにも注意を受けたんですけど、そのなんか税金対策っていうよりも未来のお金を残すために考えましょう、さんって言われて、その考え方はやっぱりその自分よりもこう発展してる人の正しいやり方で発展してる人に聞かないと本当に難しいから、うん、そこの部分が大事なんですね。でも器を大きくするには誰に聞きに行ったらいいんですか。こうい
1: や聞きに行くじゃん。これはもう本当に自分でちょっとずつやっぱり自分のお金の容量とかを増やしていく、
0: お金の容量を増やす、
1: うん、そういう意味ではまあいきなり賛成するんですけど、うん、ちょっとずつ慣らしていくっていうのはいいと思います。
0: うん、ちょっとだけ高いお買い物をしてみるとか、ちょっと投資の勉強でコミュニティに入ってみてちょっとそこにお金を使ってみるとか、
1: やっぱりなんか自分の中で例えばなんですかね、ランチは1000円までみたいな、
0: ね、
1: そういうのを決めておくと、じゃあそれが1500円2000円ってなったら高いなってなんか ある気持ちで、これ一つの色だと思うんですよ、
0: はい、
1: で別になんかディナーだったら別にもっと使ったりとか他のところで、うん、散財したとしても、うん、なんか自分の中でじゃあランチは1000円以内で収めたいみたいな、
0: う
1: ん、でもそれをじゃあ1回例えば5000円のランチとか食べてみると、あじゃあなんか別に1000円でも2000円でも
0: いけるぞ、
1: ね、って思うようになるとか、う
0: ん
1: ね、
0: そっかアパホテル好きなんですけど、
1: はい、
0: ちょっとアパホテル卒業してちょっといい4ポイント泊まるみたいなちょっとずつ段階をいきなりリッツカールトン泊まるんじゃなくてちょっとずつ増やしていくとその体制が整うって感じで大丈夫ですかね。
1: あちなみに僕もアパホテルよく泊まります
0: あよかったよかったよかった。
1: いやでもこれは、はい、あのやっぱいいもの知って、うん、でも庶民的なあの、まあ、この別の本読んでて、
0: はい、
1: あのしたんですけど、うんうんうん、例えばリッツカールトン泊まったとしても、はい、やっぱり初めは感動するんですよ、
0: あーうおーみたいな
1: うおーってなんですけど、これがずっと泊まってると普通になるんですよ。
0: 確かに。だから
1: 感動がなくなるんですよ。
0: あじゃあもうまばらに
1: まばらにとか
0: でちょっとずつ増やしていくってことがすごい大事なんですね。
1: まあ、普段アパででもたまになんかのご褒美でとか、うん、っていう形であの、まあ、そういういいホテルとか泊まるとかいいと思うんで、はい、やっぱ緩急つけるのはあのやっぱり大事かなと思いますね。
0: なるほど。ちょっと逆にね絶対成功しない人の特徴っていうのがあると思うんですけど、
1: うん、
0: どんな人があかん人なんですかね。
1: あまあ、僕は、まあ、まあもちろん人によってだと思うんですけど、うんまあ、一つやっぱりちょっともったいないなって思うのは、うん、やっぱりその行動が遅かったり
0: 、
1: うん、やっぱりなんか検討しますって言って、うん、だからずっと検討してるじゃないですか、いるじゃないですか
0: 検討中ね
1: そうそうそうそうそう、
0: 荒山さんがいいよって言ってもあのじゃあ考えときますってやつですね、
1: う
0: ん、
1: もう一生検討しててください
0: これその検討癖がある人はどうやったら治るんでしょうね。
1: いや多分ねこれ決断癖がないんですよ。いやこれは本当、まあ、その人によると思うんですけど、例えば、うん、あの女性の方でも、うん、じゃあなんかこれやりましょうってやったとしても、うんうん、あじゃあちょっと旦那に相談しませんとか、逆に男性の方でもじゃあ、 あの別に結婚してない方でもじゃあちょっと友達に相談しませんとか、
0: うん、
1: 自分で決められないんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: これをしていくと結局じゃあ自分がやりたいなとかいいなって思ったとしても、うん、自分で決断しないで誰かしらに、うん、だからやっぱり自分に多分自信がない部分もあると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: でもそれをやっぱりどっかで決断しなきゃいけないんで、
0: 確かに
1: それをでもこれはあの本当ちょっとしたところなんですよ。さっき話したのもランチでいいんですよ、
0: はい、
1: ランチをもうなんかどれしようかなとかもあれしようかなとか
0: どれがいいかなってのはよしろみたいな感じですよね、
1: うんまあ、まあそういうところから小さい決断からちゃんと自分でしていく。
0: なるほど。
1: まあ、もちろん許容量を超えたものはあれですけれども、うん、小さいものであればまず自分で決めて、うん、まあ、さっきも言ったやっぱり多責にしない、自分で決めたんだからでそれで失敗したらしたらいいんですよ。
0: まあ自分で決めたからね。
1: そう、はい、で自分で決めて失敗したらあこうしたらダメなんだっていう学びが得れるので、
0: はい、
1: でもこれを例えば誰かのせいにじゃないですけど誰かに相談して、誰かが行ってそれで失敗したらああの人のせいだってなんですよ。これも多責マインドなんですよ。
0: あかんわでもなんか社長とかやってると本当に毎日が決断の連続で、もうなんか細かいちっちゃいこと入れたら本当に100ぐらい決めないといけないことがいっぱいあるから、これ1個たまるとすごい返事がもうみんなが待たすから動かれへんくなって、だから本当に今から鍛えといた方がいいですよね。
1: 本当に、まあ、
0: やるかやめるかみたいな
1: 僕は結構意識してるのはやっぱり LINE とか、うん、まあ、もちろんそのすぐしなくていいものは、うん、保留したこともあるんですけど、すぐしたいいものはもう本当にすぐに来てすぐにもう、はいはいとか、ね、これお願いしますとか、うん、仕事ためないですね。ボールで言うとボールが来た時にもできるだけすぐ返す
0: もう、うん、バンみたいなブロック
1: そうそう
0: なるほど、うん、じゃあちょっと決断が遅い人とか決めない人が絶対成功しないってことですよね、
1: うん、
0: でちょっとお金の価値観もちょっと聞きたいんですけど、まあ、お金持ちの人って基本どんな考え方をしてますかってことで、どういう形でお金持ちのマインドっていうのがこうなんか特徴があるのかなって、荒山さんが知っているお金持ちの人の特徴ってどういうなんかイメージあるんですかね。
1: いやでもこれ僕、
0: うん、
1: 僕も本当にサラリーマンの全然稼げない時から思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 僕結構そのお金持ちになったらなんか違う世界になんかの人なんかなって思ったんですよ。
0: もうなんかマイケル・ジャクソンみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: なんかマドンナみたいな、
1: 全然なんか違う世界かなと思ったんですけど、
0: 割り箸使いませんみたいな世界なのかなと思ったんですよね。
1: そう、はい、でも僕思ったのは、うん、自分ですけど、まあまあ、変わったなって思うのは、
0: うん、
1: 世界は変わんないんですよ。世界は変わんないけど見方が変わるんですよ。
0: わー深い。
1: そう、見え方がすごい変わって、
0: はいはい、
1: これも僕別のセミナーで言われてなるほどって思ったんですけど、
0: 見方が違う、
1: はい、例えば今これね音声なんで、
0: はい、
1: まあ、皆さん音声で聞いてもらいたいんですけど、うん、一旦目閉じていただいてもいいですか、
0: うん、
1: 目閉じていただいて
0: 目閉じて、
1: はい、で目閉じた後に赤いものって思い出せます？
0: おー分からんぞ。あ、私の方
1: 、はい、で目開けてください。
0: あ、結構ありますね。
1: ありますよね、赤いものありますよね、
0: はいはい、
1: あ、ここにもある、ここにもあるって、これ、
0: うんうん、
1: これ見えてるけど見えてないものなんですよ。
0: 確かに意識しない、
1: そう意識するかしないかで世界の見方って変わるんですよ。でこれはなんか分かりやすくその色でやりますけど、例えばなんかじゃあこういうネタって儲かるよねっていうネタがあったりとか、あじゃあこういうところって確か誰々さんが言ってたなってなると、その同じ世界なんですけど見え方が変わるんですよ。
0: なるほど。
1: そういう風に見え方を変えていくと実際世界ってなんすかね、同じ世界なんですけど実は同じ世界に住んでるので見え方が全然違うんですよ。
0: あなるほどね。深い。でもすごい賢くなった。見え方が違うから結局そういうことなんですね。ちょっと終わりの方にちょっと最後にもちょっと聞きたいのが、
1: はい、
0: まあそうですね、じゃあ、お金を増やす人と増やせない人の違いを最後にちょこっと聞いて終わろうかなと思うんですけど。
1: なるほど。
0: 増やせる人、言い足りないことがまだあります
1: ね。あ、いや全然全然、はい、何がそうですね、増やせる人増やせない人の違い、まあ、これは本当に、やっぱお金って、まあ、こいつは数字の問題なんで、はい、まあ、当たり前ですけどちゃんとこの数字の計算をできる人、であとちゃんとこの分析ですね。
0: あ分析してない。
1: 結構やっぱり、まあ、でも、まあ、秋さんどっちかというとなんかこれ多分こういけるっていうところ結構当たるじゃないですか。
0: あ当たりますね。
1: いやそれはそれでいいんですよ。
0: 当てに行くんですけど、でもその緻密なところは足りてないと思います。
1: そうですね、
0: 分析か、
1: まあ、僕もでもどっちかっていうと結構直感派のところではあるんですけど、でも直感でもちょっと分かんない時とか、
0: はあね、
1: A か B かどっちかなってなった時に、じゃあちょっとその判断材料として数字でちょっと判断して、あこうだなってやるとかで、こういう風にやるプラス、やっぱり大きいのって、まあでもそれで多くの人は A か B か迷ってやらないんですよ。大事なのは A か B か迷ってるでちゃんとリスクを取って挑戦できる人、やる人ですね。A か B か分かんないですよ。どっちしても、まあ、失敗してもいいんですよ。失敗しても、はい、じゃあチャレンジして失敗したっていう結果が残ったら、じゃあ次に生きるので、
0: はい、
1: もう結局やっぱりなんだかんだリスク取ってやる人がやっぱ強いですね。
0: わかりました。もう本当にいっぱい聞きたいんですけども、本日もちょっとあっという間の30分間でしたが、いかがでしたでしょうか。荒山さん、本当今日本当ありがとうございます。
1: いえ、こちら
0: でした。荒山さんを探す場合はどうしたら荒山さんにたどり着きますかね。あ MPA 荒山で、
1: もしくは荒山商事で調べたらブログとかも書いてるので、
0: はいはい、
1: そちらの方でいいと思います。
0: わかりました。少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
2: おさむがお届けをいたしました。
0: おやすみなさい。

0: 福美ことの現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。歩いていた君の姿、頼りなくためらいながら蛇行していく。
1: はい、皆さんこんばんは、福美ことでございます。今日もですね、楽しくおしゃべりしていこうと思っておりますので、お付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、皆さんこんばんは。改めまして福美子でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、最近私ちょっと喉の調子が悪くてですね、
2: はい、
1: 声変わりかなと思ってるんですけど
2: 声変わり、はい、それは10代の時やと思うんですけど、
1: いや、まあ、変わるんですか？これからおばあちゃんになるのかなっていう。おばあちゃんというか、なんか声だんだん、その年配になってくると声枯れてる人多くないですか？
2: 確かに
1: だからこれから枯れていくのかなってちょっと思ったんですけど。
2: これね、
1: はい、
2: ちょっと普段知らないですよ、はい、でも声優さんとか、はい、ラジオパーソナリティさんって、はいはい、ずっとその声なんですよ、
1: じゃないですか、
2: 若いままで、
1: はい、で例えばあまりにもね、やっぱりお年召してらっしゃる声優さんとかは、
2: はい、
1: やっぱ体力もなくなるし声に張りもなくなってくるんで、やめますっていう方がね出てくるけれど、でもそれでもやっぱり70、80じゃないですか。
2: はい、そうなんですよ
1: ね。だからそれまではさほどはそんなにこう、

0: か違って出てるみたいな感じ、
1: 違和感があるっていうことか、うんうん、それはもうずっと、うん、じゃあ今違和感を感じつつ、
0: はい、
1: そのままずっとこれでいくっていうことは、
0: うん、
1: まあ違和感がいずれは慣れてこなあかんわけですけど、
0: そうですよね、
1: どっかで、
0: そうそうそうそう、だから声変わりなのかなって思ったんですよ、
1: その声変わりね、
0: うん、
1: どうなんやろね、まあ、僕は、うん、あの鼻詰まった声やってよく言われてて
0: はい、はい、
1: ねえ、はい、しゃあないじゃないですか、うんうんうん、鼻があのあのあれな副鼻腔炎なんで、
0: あ、はいはいはい、
1: で、
0: はい、
1: ただたまにいい、これがいいっていう人もいるんですよね、あの、はいはいはいはい、そういうことをだって副鼻腔炎の声を出してるってなかなか難しいと思うんですよ、あの、うんうん、出そうと思って出せないじゃないですか、
0: はいはい、
1: だから、うんうん、あのそれが結構まあいいっていう人が言われるけど、
0: まああのなんていうんですかね、あの、うん、攻撃性のない声ですからね、鼻がちょっとかかるんで常に、
1: そう鼻がね、
0: はい、で私もあのアレルギー性鼻炎なんでその通るっていうことがないんですよ、だからあの鼻がねでだからそれにもかかわらず声が通るので、僕だからその攻撃性のある声ではないんですよ、要するにあの刺さる声ではないので、うん、
1: まあ癒しと僕はねずっと、うん、あの思ってましたし、いい声されてると思うんですけど、まあ、それに陰りがご本人にとってはあるというふうに最近
0: ちょっと調子が悪いなと思ってるんですよね。
1: あ、別にこうかなんか例えばそれがね、うん、はい、きっかけとして、
0: はい、
1: 風邪をひいたとかあるあれがあったを境に、うんうんうん、どうも回復力が、
0: はい、
1: 本来やったらまあ100に戻るはずが、はい、80ぐらいしか戻れないみたいな、うんうんうん、あのよくねあの年配の方であるんですけど、はいはい、まあ、調子悪いなっていう中には、うんうん、いつもと比べてですよ、だから過去の自分の、うんうん、あの風邪ひいてもここで戻るっていうのは、うんうん、要は戻りきれてない、
0: うんうん、
1: でもそれがもうそれがずっと維持されると、うん、当然違和感ありますもんね、うんうん、なんかこれあの睡眠は結構取られてるはずなんですか、
0: あのね、割と取ってると思います最近は、
1: 最近は、
0: はい
1: はい、なるほど、
0: だからねその体調が悪くなって、うん、そっから戻れないんじゃなくて普通に結構最近特に活動的に動いてるにもかかわらず喉の調子が悪いみたいな感じなんですよ、だから逆にあれっていう、なぜここだけが調子が悪いのかなっていう感じなんですよね、
1: まあ、声っていうか、まあ、絵描く人は声はいらないですからね、
0: あ、
1: どっちかというと、
0: まあそうですね、でも独り言は言いますけどね、あ、これは違うやろうとか、
1: そしたら、はい、その独り言も調子悪いんですか、
0: そうそうそうそうなんですよだから独り言喋るときに声がうんって詰まったりとかするんですよ、だから調子が悪いっていう、
1: そうか、それで気づくんだ、うん、たくさん人よりも自分に問いかけてたり独り言を言ってるから余計に分かるってことだ、
0: そうですそうです、
1: はあ。
0: 今声出えへんかったとかっていうのが、うん、まあね、あるんですよね、
1: まあね、喉のこのバランスですからね、うんうん、あとは空気の力もあるので、
0: そうですよね、
1: ちょっとそこら辺がね衰えていったり、
0: うん、
1: まあ、筋力なのかもしれないし、
0: うん、結局そうなんですよ ね、うん、
1: ちょっと内臓インナーマッスルですか、うん、なんかあれを鍛えるか分かんないですよ、
0: うん、
1: でもあれをするとひょっとしたら維持ができるのかもしれないし、
0: そうですね、
1: 何もしないと
0: 割と放置してるので、うんうん、ちょっとはやっぱりね、うん、何らかの形でしないとなっていうのはありますけどね、
1: ですよね、
0: うん、
1: こうか声の調子ね、他もいたって変わらないですけどね、うん、まあ、ただ若い時ってすごい近距離でもものすごいでかい声出してたんですよ、
0: はい、ああ、はいはいはいはい、
1: でサラリーマンから空目立ちますやん、
0: うん、
1: で当時って元気ってすごく変われてた時あったんです
0: よ、そうですね、
1: うん、うるさいじゃなかったんですよ、
0: よしとされてた感じですもんね、
1: そう、うん、今はやめてっていうね、わ、うん、かるんですよ、
0: ちょっとトーン落とそうみたいな感じの空気がありますよ ね、
1: ね、
0: はいはいはいはい、
1: ありますよね、僕はあれ本当逸脱してましたね、
0: うん、
1: でまあ、今やったらね、はい、多分これは50センチ60センチちょいかな、うんうん、この距離でも、
0: はい、
1: めっちゃ思いっきり声出しました、
0: うんうん、
1: 僕の名前弱って、
0: はいはいはい
1: はい、はい、言うて、で最初はびっくりしはしてるけど、うん、もうみんななんかそれがあるし、まあ、僕それぐらいしか頭がいいわけでもないし、
0: うんうん、
1: ってなってたんでね、
0: うん、
1: でそうなるとやっぱこう注目を浴びたっていうのはありましたよね、
0: うん、
1: 声が、うん、通るんですよね。

0: だから空気読めないから、うん、ちょっと悪いけどもう少し声を低くして喋ってくれへんって言われて、はいはいはい、ボソボソボソ言ったらめっちゃ聞こえるんですって、うん、
1: そうなんですよね。私もそうなんですけど、そのお客さんがねたまたまお店にうちに来てはった時に、はいはい、ちょ小声で歌の練習をしようと思って歌うね、はいはい、すっごい小声で歌ってたのに、うん、めっちゃ聞こえてたみたいな、
0: ね、
1: そういうことってありますよね。
0: ね、
1: うん、
0: 声を落として要望に応えたにもかかわらず、
1: そうだ、それで十分なんだよって言われました。
0: あ、
1: だからその去年、まあ、今年ねやめちゃいましたけど、去年そのボーカルレッスン行ってる時のに先生に、
0: はい、
1: そんなに声出さなくていいからって言われましたから、やっぱりその普通にリラックスして十分通るから、あの頑張って出さなくていいみたいな。
0: うん、なるほど。
1: でも自分で聞いたことがないからわからないですよね。
0: わからないし、うん、歌った感っていうのはやっぱりちょっと頑張った方が歌った感、
1: うん、あー、どうでしょうね。あんま頑張ると音外れるんですよ人って。
0: あー、そうなんだ、
1: うん、
0: 自然体でいいんですね。
1: だからちゃんとそのリズムとか音程をちゃんと自分の中で落とし込んで歌わないと、うん、勢いだけで歌っちゃうと、うん、要するに、
0: うん、
1: やっぱりプロじゃないから下手になっちゃうんですよね。バラバラになっちゃうので。
0: なるほどね、
1: うん、
0: だってプロって、うん、まあプロで、うん、まあ長いこと歌い込んではる人って、
1: はい、
0: 最初のアルバムの、うん、まあ、歌い方と違うじゃないですか、
1: は
0: い、わざとずらしたりとかさ、
1: う
0: んうん、でも外れてないですもんね。
1: そうそうそう、だから基礎っていうかちゃんとまず歌うみたいな
0: ね、
1: うん、
0: だから基礎がしっかりしてるから、
1: そうそう、
0: ちょっとブレても全然聞けるってこと
1: ですね、うんうん、ずらしていくっていうね、
0: はあ、
1: でそれからだんだん癖になったり味になったりっていう、
0: ね、味ね、
1: うん、
0: 確かにねだって昔アルバムかって聞いた時すっごいいいのに、うん、実際聞いたら全然
1: あ、まあ、レコーディングの力がありますからねうん、それはね
0: 全然全もレコーディングの時の技術の何者でもないっていう仕上がりでしたよ、うんうん、昔。
1: まあね、あ、まあ、今でもそうですけどね。
0: あ、
1: はい、
0: いやちょっとびっくりします
1: けど今はなんかもうあのレコーディングでいじらない曲はないですからね、
0: うん、
1: うん、って言われてますからね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: まあね、うん、そうやってね一時期は口パクっていうのもあったらしいですから、
1: ね、まああったでしょうね。ありますよね今でもね。
0: あ、今でもね、
1: うんうん、
0: だからそこら辺がやっぱりお前らの技術を身につけろって言うたらね、
1: うん、
0: 一人やったら、うん、まあ分かるじゃないですか、それをスターに育て上げようって感覚やったらそれやらなあかん時もあるかもしれないけど、はい、今なんやもうすごい数グループ多いじゃないですか、
1: ね、
0: ああ
1: 、ただね今もう AI があるんで、
0: うん、
1: AI が上手いんで、うまいのは AI になっていくと思うんですよ。
0: うまいのはね、
1: うん、人間らしく、
0: あ、
1: 下手くそに歌うのが今度これから人間の役目なんで、多分下手な方が、
0: うん、
1: その人間味があって売れていくと思いますよ。
0: うん、うん、まあそれは音痴がどうかは別として、
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、
1: ちゃんと発声とかはちゃんとね、普通の人よりはちゃんとレッスンしてる人にはなっていくでしょうけど、はいはい、
0: もちろんね、
1: その私たちがちょっと聞いてた若い時に聞いてたような、うん、チューニングするようなことは多分なくなっていって、レコーディングができるだけ生っぽく仕上がったものっていうか出てくるんじゃないかなっていう、うん、
0: あ、
1: で それを聞いた時に、あ、こっちが人でこっちが AI みたいな感じに聞き分けられるような風になるのかなと思ってますけどね、
0: うん、まあ今ね、チラシとかああいった、うん、まあ、募集かけるのも、
1: はい、
0: ちょっと AI で作ったりはしてるんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱり AI になってきてるなっていうのが、まあ、分かりますね。
1: そうですよね。
0: あ、AI とか、あれこれ、イラストは AI でこれはひょっとしたら人間かなっていうのは、
1: うんう
0: ん、なんとなく分かるような気がしてきましたね、うんうん、
1: 感覚でね。
0: そう、
1: あんまりにもやっぱり整えすぎてるのは、あ、これきっと AI なんだろうなっていう。
0: そう、整えすぎてるやつはね文字数めっちゃ多い、
1: う
0: ん、
1: ですか、うん、はいはいはいはい、
0: 僕やったらこんなに詰めないのになっていうのが詰まってるし、自分も、
1: うんうん、
0: ね、生成させてしまったら、はい、もうそのまま、
1: あ、あ
0: の、
1: はい、
0: 一応アップはするんですけどね、うん、だって全部網羅されてるから、
1: うん、
0: だけどずっとあれはちっちゃいって思ってたんで、うん、もっと大きく自分やったらするやろなとか、ね、
1: はいはい、
0: そういうのがあって、ここはもうしょもう、うん、ね、 へつるとか、
1: はい、
0: さあね、まあちょっと前半ということでね、これでちょっと話したんですけど、はい、聞きたかったことはね、
1: はい、
0: この間言われたのは、うん、本当に何をやるにしても、はい、やる気が起きなくなったんですって言われたんですよ。
1: はいはいはい。
0: まあ事情を聞いても、うん、そのきっかけってどうなったかわからないけど、うん、やっぱり自分責めが多いと、うん、ダメ出しね、
1: うんうんうん、
0: 多いシチュエーション、うん、環境におったらなる可能性はあるかなっていうので、うん、そういうのないですかとは聞いたんですけど、
1: はい、
0: なかなか見出せなくて、
1: うんうんうん、
0: これはちょっとみことさんになんかこう、
1: はい、
0: まあ単純な話ね、まあ、どんなあれでもいいとして、うん、なんかもうやる気が全然起きないんですって、うんうん、でやらなきゃいけないこともあるだろうしね、うんうん、やっていくっていうことも、
1: はい、
0: まあ、こういうことをやりたいことあるらしいんですよ、
1: うん、
0: こういうイメージみたいな、うん、軽いけど困難はやってみたいけど、うん、なんかその気が起きないので、
1: はい、
0: なんかきっかけってどうしたらいいですかっていうから、僕はまあ、まずは自分と向き合うから、うん、
1: はいはい、
0: まずはちょっと自然に触れて、はい、それ素足でちょっと地面っていうのをちょっとゆっくりと、
1: はい、
0: でまあね、ありきたりかもしれへんけど、うん、何も考えんと、
1: はい、
0: ぼーっと、うん、して、はい、一回やってみてから、
1: はい、
0: また話しようかで終わってて、うん、
1: はい、
0: 自分の中ではしっくりこない、これはもう普通やん、普通の対応やんと思って、
1: はい、いや別に普通でいいと思うんですけど、
0: はあ、
1: その方も別に普通になればいいんじゃないですか。
0: 普通、
1: はい
0: はい、
1: だから特別になろうとか生きていこうとか思うことが普通じゃないですか、
0: うん、はい、
1: 別にやる気なくても生きていくじゃないですか、
0: はい、
1: やる気があるのが正義というかイコール正解にしてるのは今の常識だけなんで、別にそれは必要じゃないじゃないですか、
0: はあはあ、
1: だからやる気がなくて何が悪いんですかってなります。
0: なるほど、
1: はい、だから今はとにかくその方が単純に生きていくだけの時間なんだと思うんですよ、
0: うん、
1: だからそれをわざわざその世間に合わせてやる気を持たなきゃいけないのかなとか、
0: うん、
1: 何かをしなきゃいけないのかなで悩むのがもったいない。
0: あ、
1: 別にいいじゃないですか朝だから起きて、うん、食べて、
0: はい、
1: 何かして、
0: はい、
1: 寝てその繰り返しで生きているわけですから、
0: はい、
1: それでいいじゃないですかってなりますけど。
0: なるほど、
1: うん、でなんかその軽くやりたいことがもしあるんだとしたら、
0: うん、
1: それが自分の中で何か特別なことというか、あ、これはやらないと気が済まないみたいなことになってからやり始めたらいいと思うので。あ、
0: 気が済まないってやつね、
1: うん、
0: そういう時
1: うずうずするじゃないですか。
0: そういう時ってやりますもんね。
1: うん、そうそうそうそう、うん、だそれまでは別に待ってればいいと思いますけど。
0: あ、タイミングみたいなもんですかね。
1: うん、だから今そのわざわざ悩みをつかみに行く必要がないと思います。
0: お、普通に生きる、
1: うん、ただ別に花が咲くように生きていけばいいじゃないですかっていうことですよね。
0: やっぱり深いね。
1: そうですかね。
0: いや僕これは全然そんなことはよう言わんかった。
1: ああ、そう、だから
0: そういうことを言えるような感覚がないですね、はい、まあ、みことさんあるからそれ、ほら、はい、気楽でもね、
1: はい、
0: そんな別にあるんで、いつもほらドッカーンってくるじゃないですか。ええー、あ、そうなみたいな、
1: はいはい、
0: なるほどね、だってそうやもんね、生きてるだけで丸儲け言うてはるのにね、かたやそうやって考えてたら、うん、それは全然思ってないもんね。
1: だから多分その方は、
0: うん、
1: 今の時代の常識というか正解っていうものと自分のご自身の思ってらっしゃる価値観ですよね、
0: うん、
1: がちょっと違うんですよ、
0: うん、
1: そのズレがあるからちょっとこう分からないってなってるらっしゃるじゃないですか、
0: はあ、ずれてる、
1: うん、
0: はい、
1: だから本当は価値とかあんまり見出せないんですよその方はきっと、
0: うん
1: うん、価値自体に価値を感じないわけですよ、
0: はい、
1: うん、だけどそうは言えないでしょ世の中は価値で生きてる人が多いから、
0: はい、
1: だから、あ、価値ってきっと大切なんだろうな、でもやる気起きないの私っていうことに、なんていうかな、その罪悪感というか劣等感があってそれが育ってしまってるけれども、はい、
0: うん、
1: もう価値を持っていきたくないっていう気持ちがどっかにあるんじゃないですか。
0: あ、
1: うん、だから別に価値持たなくていいんじゃないでいいと思います。
0: あ、なるほど、
1: はい、自分の いいと思うことで別に淡々と生きていけさえすればいいじゃないですかっていう。
0: これ聞いてもらってもいいですかね、放送僕が、はい、ね、何か今聞いたから言うと、はい、こう伝えられるものではないですね。
1: あ、そうですかね。
0: これはもう、はい、みことさん自身が答えられることやなとちょっと思うんですけど、はい、なるほど、
1: はい、うん、割とそのまあ私自身もそうですけど、
0: はい、
1: まあ、普通にやっぱりなんて言うんですかね、世の中に引きずられるじゃないですか、
0: うん、
1: 当然、
0: はい、
1: でその引きずられると自分もそうなんだろうなって思っちゃうじゃないですか、うん、自分もその輪の中に入らなきゃいけない、まあ、そういう教育なんでしょうがないんですけど、
0: はい、
1: でその中にやっぱりズレが生じた時にしんどい思いはするんですけど、
0: うん、
1: その時に自分が悪いってやっぱりなりがちなんですよね、
0: うん、
1: でもそうじゃなくてただズレてるだけっていう立ち位置が違うだけとか視点が違うだけなんで、
0: うん、
1: その自分も悪くないし相手も悪くないし世の中も別に悪くないんですよね、
0: はい、
1: でそれさえ分かってしまえば基本悩み事はなくなるので。
0: なるほど、
1: うん、
0: これはなぜそういう感覚になれるんですか。
1: 自分がそうじゃないんだなって気づいてからですね。
0: それはやっぱり、うん、じゃあ今みたいな感じを自分が経験してきたから、
1: はい、うん、あ、そうですね、
0: ね、
1: はい、そうですそうです。
0: でそれで何かたどり着いたから、
1: うん、
0: 今これが言える
1: って、そうです
0: ね、ですよね、
1: はい、
0: あ、まあそもそもってことになるじゃないですか、何でも、
1: はい、
0: ね、結局この言葉じゃないですか、
1: はい、
0: それ体験してはるっていう人は、
1: はい、
0: 結局それを、うん、ここの今ちょうど例えばみことさんが、うん、そのちょっと苦しんだ時期があったが、
1: はいはい、
0: 今その彼女が今そこのレベルにいてるってことになるってことだね。
1: そ
0: うなんでしょうね、
1: 多分ね、そこに近いところにいるのかなっていう
0: っていうことやね、うんうん、でももうそれを
1: 外してしまえば、はい、そうそうそう、
0: やってやり方でなんとなくこう楽になっていった生き方があるから、
1: うんうん
0: うん、今の答えが出てくるってことだ
1: よ
0: ね。
1: そうですね、はい、私の場合だったらこう思うっていうことです ね、
0: だよね、
1: はい、
0: はいはいはい、なるほどね、うん、なんと鋭い。
1: そうですか、
0: ね、いろいろ経験されてますよね、本当に。
1: どうなんでしょうね、
0: 自分と問いかけるのが多かったかもしれないですね、キャッチボールが。あのね、世間にも向けて、世間と、僕なんかはどっちかとい ったら、まあ、
1: はい、
0: 世間とキャッチボール普通にやってきてるわけですよ、うん
1: うん、はい、
0: でそれでなんか聞いたことで、うん、まあ、自分も、はい、まあ、心改めることもあれば気づかされることもあれば、はい、まあ、学べることもあったという、うん、この経験とか体験値が価値観になったり、はいはい、まあ、もちろんそれで良くない擦り込みもあったので、うん、はいはい、それも背負って全部ね、うんうん、行くんですけど、うん、多少やっぱこうラジオやってるといろんな人と会うんで、はい、いろんな人のは入ります、
1: うん、
0: ね、でもどれが正しいじゃなくて、うん、その人はそれで生きてるっていうことが事実っていうのは、
1: うん、
0: ね、最初はできなかったんですよ。
1: あ、
0: はいはい、なんやなんかちゃうぞとかね、こう、
1: はいはいはいはい、
0: 違うとかいいとか、
1: うんうん、
0: なんか言ってる僕の、ね、正しい情報やと思ってること、
1: はいはい、
0: 違うことやってる、
1: はい、
0: っていう風になってたんだけど、うんうん、まあ、やっぱりこう数重ねていくと、うん、ほんまにいろんな人がいるわけですよ。
1: そうですよね。
0: そうするとその正しいとかっていうのがもし、うん、あったとしたら全部当てはまらないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: で、うん、たまにいるんですよ。で、うん、これがサラリーマン自体は正しいか間違いなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからどっちかしかなかったんですよ、
1: はい、
0: ところがラジオを知ってから、うん、なんかよく分かるの分からへん人がね、うん、来たりとか、うんうん、すごい賢い人やのに見た目なんかこうね、うん、すごいパーンと飛んだ格好しはるとか、うん、もうよく分からなかったです最初、うん、でもやっぱりそういうのをいろいろ経験してくると、
1: はい、
0: この人はこの人の生き方なんだって、うん、だからといって自分はこうだからって言って押し付けることはなくなったわけです、
1: うん、
0: 逆に学ぶ、
1: うん、
0: そこのどこがそうさせたやろ、
1: あ、
0: 興味がね結構出てきて、
1: それは組織の中で生きていくには是非が必要なんですよ、うん、これが正解でこれは不正解で、それがないと組織では生きていけないんですよ、
0: うん、
1: だから会社とかでその一つの組織に入ってたことのある人っていうのは、
0: はい、
1: どっちかっていうとその正解不正解にこだわる人が多いんですよ。
0: そうやね、
1: うん、それがないと逆にうまくいかないんで、うん、人間関係なんかも、
0: うん、
1: だけども組織にあまり長くいなかったりとかそこからもうとりあえず出ましたっていう方の場合は、
0: はい、
1: 逆にどれも正解じゃないしどれも不正解でもないっていう世界になって ていくので、
0: うん、
1: あんまりそのこだわらなくなるんですよね。
0: うん、そうやね、
1: うん、
0: おっしゃる通り。
1: なのでそこがあまりにも差がありすぎて、
0: うん、
1: あのなんていうんですかね、大海原になっちゃうんですよね。その、あの組織にいた人が外に飛び込んじゃうと、
0: はい、
1: びっくりして何もできなくなっちゃったりとかもするんですけど、逆に
0: あるね、
1: うんうん、
0: なんか調子が悪いっていうかね、うん、リズムも
1: 崩されるし、そうよくわからない、どうしたらいいかっていう。で逆にその自由にしてるというか自由だろうと思ってる人が、
0: うん、
1: あの組織に入るとやっぱりもう息苦しくてしょうがないわけです
0: よ、ね、逆にね、
1: はい、うん、もう自由に動きたいのに全然泳げないみたいになるじゃないですか、
0: はい、
1: だけどそれぞれがそれぞれのことをちょっと思うんばかるというか、
0: うん、
1: ちょっとこう寄り添うだけでもしかしたらこういうふうに考えれば息継ぎはできるかもしれないっていうふうになっていきますよね。
0: はい、
1: うん、でその組織の方も自由にもしなれたら、
0: うん、
1: 自分はこんな風なことはできるかもしれないみたいな可能性の方にこう広がっていきますよね。
0: そう、
1: でその、うん、で可能性に対しては是非がないじゃないですか、
0: うん、ない。
1: なのでその是非からちょっと離れることはできると思うんですよね。
0: うん、なるほど。
1: だから自分のいてる場所が正解って思ってでお互いいるとけんけんごうごうとなっちゃいますけど、ちょっと相手のことを見てみるっていう風にすると、
0: うん、
1: まあまあそういうこともあるかってお互いになれるんで、
0: うん、
1: そういう風にしてたら今みたいな自分になったっていう感じですけどね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: まあ、でもそれもやっぱ受け取り方が変わると思うんでね、
1: はい、
0: そのタイミングもあるし、うん、経験のね、
1: うん、
0: 例えば浅い人が同じねシチュエーションできても解釈変わると思うし、うん、
1: あ、まあそれはねあるかもしれない
0: ですね。それを重ねていったら、うん、見える景色ってひょっとしたら変わっていくじゃないですか、うんうん、もし積み上げというのがあるならば、
1: はい、
0: だんだんこう高さがある位置がね、
1: うん、
0: 視点が上がっていって、
1: はい、
0: 違う同じように見てるんだけど違う角度で見れるようになったりとか、うん、見下ろせるようになったりとか、うん、まあ、飛べる人やったらね、
1: はい、
0: 先週なんかに言ってるその空間という考え方の中でっていうなんか養われるその思考というかそういうね見方ができるとか、だからいろんな、もう僕ね今本当若い人がね思うのは僕の中では理解できないことが多い、で理解せんでええんですよ、はい、だけどなんかそこがね僕の中でまあ足りてないって言うたらおかしいけど別にこれでいいんですけど、よりなんかそういうのをこちょこちょこちょこちょやりたいんですよね。見つけたいんですよ。ほんでやりたいんですね。おそこ来たかみたいな。俺前からあったんちゃうとか思っても、実はやってる人いたかもしれんけど、なんか全然もうやってないとか。
1: うん、
0: それをね探してるの今やりたくて。
1: はいはいはいはい、はい、
0: それで手法は何でもいいんですよ。別に喋るのか動画でもな、もう分かんないんですけど、
1: ね、
0: このなんかこうポコッと空っぽになってそうな。で経験が長いから、
1: うん、
0: もうやってきたことやっていうやつは、うん、もうあんまり意識が向かないんですけど、
1: あ、でも私が思うのは、
0: うん、
1: 10代でもできる料理とかは絶対あった方がいいと思う。
0: 10代、
1: うん、
0: 10代、
1: はい、
0: 簡単っていうこと。
1: そうだから10代でも例えばお小遣いで食材買えて、でお小遣いで自分の晩ご飯作れるみたいな動画があったらすごいいいなとは思います。でもみんな主婦向けでしょ。
0: あれ主婦主婦主婦
1: じゃなくて10代の男の子女の子が自分のご飯作れますっていう動画があったらいいのにな。
0: なんかプロデューサーですねもうい
1: や だってあるといいと思いません。親もこれ見てちょっと今日のお昼やってよとか言えるし、
0: あ、
1: うん、
0: なるほどね、
1: で料理できるかできないかは生命力というか生活力に直結するんで、
0: うん、
1: なんでないのかなって思う、まあ、自分は料理しないんで、
0: うん、
1: あれですけどあったら絶対いいのになと思います
0: よ。なるほどね、うん、ターゲットをね、
1: うん、
0: まあ、今若い人はね
1: そう、
0: もうそういう
1: だからそれを 見るお母様方もいるわけじゃないですか、
0: ね、
1: だからすごい広いですよ。なんでその市場に誰もいないって思います。
0: なんでなんでしょうね、
1: うん、
0: 僕もわからないです。なんでなんやろ、
1: ね、
0: じゃあそれってひょっとしたらあれ
1: やね、だって簡単にかみんなね、
0: うん、
1: サラリーマンでねとか、はい、一人ランチとか一人ディナーとかって社会人ばっかりでしょ相手してるのが。
0: そうやね。
1: じゃなくて10代から TikTok 見れるんだったら、
0: うん、
1: 10代に向けてこれさえ カップラーメンにこれさえ入れたら、うん、ちょっと栄養になるよとかいう10代のためのやつがあったらいいのになっていう。
0: 面白いねそれ、
1: うん、自分で作る10代ご飯みたいな、はあ、あったらねいいのにねって思いますね。
0: ないよね、
1: はい、
0: そういうのを見てはんやね。
1: いやなんかちょっと待って、これ
0: 他のジャンルにもいろいろありますね。なんか気づいてあること
1: どうなんでしょうね、わかんないですけどね。またねいろいろおしゃべりしていきましょう。今日はありがとうございました。

0: ップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね皆さんご存知の通り1978年にスタートしてね、うん、約10年間、うん、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10ね、まあ言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、でまあ昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ学生ね、うん、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてるで、この頃はまあ全然ラジオを聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけどこうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、うん、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうんうん、まあ、そんなこともありますがまだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、うん、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよ。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユウさんとかが言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだからこの頃の中森家そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語の裏ギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか。
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う、
1: ね、そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うんだよ ね、
1: そ、 うですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうよってことです。
1: なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ ね、 ね、見てたから、
0: ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: はんね、そうそうそう、だからなんか、いや、なんかサイザーさんのと繋がってるかもしれない、嫌だわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドイメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の1曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あ、そう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に
0: しよう、ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ね、この人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともう、うん、あの落ち着いてきてはいますけど、うん、やっぱこういう人も初動が早いので、
0: はいはいはい、
1: ということで2番目にしました、
0: うん、
1: で問題は1番目と4曲目の方ですよね、うん、この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、
0: うん、
1: いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです、もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、しんじろうさんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしばさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、
0: ね、
1: めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこ の, フィフあの4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そしてみかこさんですね、みかこさんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ、伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: は、まあ、ごめんな、書く近くで言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: それましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、ね、
1: そうね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: 気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ち、文字のある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、松田聖子なり、
1: 赤
0: 目
1: なり、はいはい、
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、
0: はいはい、じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どういうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うんうん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうと曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしてもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、
0: で、
1: そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: ああそうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思う
1: の。はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分からない
1: もんね。
0: いやよう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: おどうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は、
1: うん、
0: 18.2万枚。
1: あんまり 18.2万枚言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です、
1: はい、おっとほら来た、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、
1: うんうん、やっぱ衝動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あー、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あー、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。愛を操る、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: 可愛かった、
0: 可愛いなって
1: 、うん、でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマの
0: アイドルで聞くようになるね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうん
0: うん、小室哲哉の曲でね、
1: はい、
0: で中山美穂のキャラクターもね、
1: うん、
0: ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、うん、はい、売上が、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん、
0: またこれ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんでそっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん、3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、
2: ありがとう。 タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベストテン年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聞いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聞いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: あ、そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、あ、言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、
0: うん、
1: 時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこのサビ聞いたことある気がする、
0: ああこれね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ーゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あーでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、よね当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさん、ハートで8たす10で18位の予想だったんです、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。今日はね、76回目で8月9日ですね。もうお盆休みの人がいるかもしれないですね。ちょうど連休でね、8月9日でお盆って12とか13とかそのねあたりなのでね、夏の暑い盛りに皆さんね、ちょっとお休みに入ってどっかね帰省されたりとかもする時期かなと思います。で、本日はこの後、ゲストさんにお越しいただいてますので、はい、楽しいゲストさんとのおしゃべりをお聞きいただけたらなと思います。この番組は神戸市西区平野町、車の買取、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: 今週はですねゲストさんにお越しいただいてます。半年ぶりぐらいのね、
1: そうですね、
0: はい、登場で、
1: おすすめです、
0: はい、前にもね、はい、来ていただいてた、星占いとかねされている長岡真由美さんです。こんにちは、
1: はい、よろしく
0: お願いします。じゃあ最初にちょっと真由美ちゃんから軽く自己紹介をお願いします。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: はい、ありがとうございます。私の方はですね、神戸の元町でヒーリングサロンをしております。占いのセッションですとかカードリーディングとかもしてるんですけど、カードリーダーさんとかの養成とかもしております。で、たまにですね今日はちょうどそうだったんですけど、カルチャースクールの方でもクラフトですとか占いですとかを教えてます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ね、まゆみちゃんはもう何回も私のラジオに出ていただいてるっていう、はいはい、ぴょんぴょんおしゃべりリレーの、はいはい、名付け親でもあります。
1: はい、あり
0: がとうございます。はい、で今日は、8月もね半ばお盆になってきてますけど、ちょっとまゆみちゃんが話そうかなっていう内容を持ってきていただいたっていうので、ちょっとどんなことを、
1: なんかけにゅうちゃんのそれこそSNS とかで最近余白が大事とか、うん、そうそう、休憩大事とか、私もすごく年齢一緒なんで、うん、すごいなんかもうちょっと無理したらあかんなとかっていうふうには思っていて、うん、で私が最近気に入ってるキーワードが気分転換と休憩なんですね。休憩しながらとか気分転換しながらっていうのがすごい大事かなと思っていて、うん、でなんかそれをこう意識してたら、きぬちゃんがなんかドラマを見てる、昔のなんかちょっとドラマを見てるみたいなのが載ってて、うん、で私もなんかその、結構原稿をね書く仕事とかしてるんですけど、うん、行き詰まったらなんか昔から

0: くでしょ2人が、うんうん、そしたら私からもめっちゃドーパミンがブワって、
1: そうなんや、それあのひょっとして若返り効果とかですか？
0: そうね、あそうそう、でもホルモンが、ね、年齢がね、うんうんうん、ホルモンバランスがめっちゃこう揺らいで、うんうん、
1: 難しくなってくるお年頃ですからね。
0: そうだから重たいものじゃなく、うん、もう必ずハッピーエンドで終わるっていうのと、うんうんうん、あとやっぱり、美男美女を見て、うんうんうん、あいいなとか、
1: ちょっと心の潤い、
0: あそうそうそうそう、うん、本当にもうまさしくそういう感じ。
1: へえ、なんかあの私結構あのやっぱりこうドラマとかでもそうですし、映画とかでも小説とかでもやっぱ占いの仕事してるんで、うん、占い師が出てくるのって結構好きなんですよね。ですっごいもうブログとかでもめっちゃおすすめって言ってるやつがあって、うん、小説なんですけど婚活食堂っていうのがあって、山口英子さんっていう方が書かれてるんですけど、その方はねもあの今現役占い師じゃなくてもともと占い師だった方が、占い師辞めてからおでん屋さんをするっていうあの、うん、そういうストーリーなんですけど、そのおでん屋さんになんかこう男女がねいろいろこうお客さんとして来たら、うん、カップル成立するときに、ちょっと頭の上にオレンジ色のこう光が見えて、あこの2人はきっとくっつくなっていうのが分かる。でなんかその占い師特有の勘みたいなのがすごく働いて、うん、まあ、あのおでん屋のおかみだけじゃなくて人のお世話をいろいろするみたいな感じのストーリーですっごい面白いので、これあのめちゃくちゃハマって、もう、いくつシリーズあるのかな、シリーズが結構出ていて、
0: そんなにあるの、うん、
1: あの見てるんですけど、あとあの最近だとAmazon プライムでやってるんですけどね、クロエマっていうあの多部未華子ちゃんと杉咲花ちゃんの、あの多部未華子さんが占い師で、で杉咲花ちゃんがその占いの、まあ、館というかそこをお手伝いするみたいな、なんかそういうのがあってね、でそれはねなんかカード使うんですよ。
0: あタロットカード、
1: うん、あのね、クロニクルカードっていう曜日とか日にちとかがテーマになってるカード、
0: 本当にあるカード、
1: 多分あると思いますあれは、うん、でなんかそのねあの占い方とかがすごい独特で、なんかこうちゃんとこう言葉を言ってそのカードを投げて投げたやつを拾うみたいな、
0: あなるほどね、
1: なんかそれでねあの占うっていうやつなんですけど、やっぱりなんかそういう職業柄占い関係とか見ちゃうんですけど、あのまあ、ケネちゃんはなんか好きな俳優さんとかですか、やっぱりこう選ぶのは、
0: いやでも私だからそう、うん、古いのを見てる、うんうんうんうん、言ったけどちょうどね、でも今占いで言うとさっきもね、うん、先週も話してたやつ、うん、2000年にやってた松たか子と、うん、
1: はい、
0: ゆうすけサンタマリアが出てた、
1: はい、
0: お見合い結婚っていうドラマがあって、そう、うん、みんな知らないっていうのが、
1: 他に誰出てますか、
0: 久保塚洋介、
1: あ見てないな、
0: で佐藤珠緒とか出てたの、
1: あ見てないな、
0: フジテレビですっごいハマって、ちょうど2000年の年明けたお正月からやってたドラマで、
1: うんうんうんうん、
0: でもそこもね、うん、恋愛ドラマを絶対占い師出てくるから、
1: うん、
0: 途中で占い師あの、うんうん、ほらよくさ道路にさ、
1: うんはいはいはい、
0: いる占い師みたいなね、あの人に私の運命の人誰ですかってこう聞きに行くのよ、うんうん、
1: 松たか子が、
0: 松たか子もやし、うんうん、佐藤珠緒とかも、
1: うんうんうん、
0: そしたらこれが見えるあれが見える赤いマフラーが見えるとかね、
1: うんうんうんうん、
0: でそうするとなんか黄色いセーターが見える人、黄色いセーターとか、うんうんうん、なんか爽やかな何涼しげな、うんうん、目とかなんかそういうのが出てきて、うん、あこの人が運命の人かもみたいなそういう場面があるから、
1: うんうん、
0: 確かに占い師って恋愛ドラマにまあまあ登場してくる、ちょこちょこ、
1: うん、
0: そう私それをこの間見たのと、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれをでも見る前は花壇ね、花より団子
1: 見てないな、
0: あ結構見てた、私はもう、うん、なんか嵐がほら終わりだった時に、嵐が終わると嵐ネタがバーって出た時に、
1: うん、
0: もうあの花壇の名場面がこういっぱい SNS に上がってきて、
1: うんうんうん、
0: うわもうこれ道明寺もう一回見なと思った、めっちゃハマって、その当時も見たの2005年とか、
1: でも昔見たのを見るのってなんか懐かしくていいですよね、オチ分かってるし、
0: あそうそう、うん、なんかでも意外と、うん、初めとオチは分かってるけど、うん、間のストーリー展開忘れてる、
1: ね、忘れてるから、
0: うーん、あこんなことあったみたいな、
1: うんうん、細かい演出とかね、
0: そう、うんうん、で今だから、うんうん、90年代後半

0: から、うん、2000年前半ぐらいのドラマで、うんうん、まあ、先週も言いましたけど、私は王子様みたいなジャニーズ系が好きやから、うんうんうん、王子様、まあ、ゆうすけサンタマリアはちょっと違うけど、うんうんうん、マッツジュンとかね、キムタクとか、
1: 何が流行ってました？
0: ラブジェネは、ラブジェネレーション、松たか子、キムタク、
1: あ、まあ、チラチラ見てたかな。
0: そのロンバケ。
1: あ、そら、うん、ロンバケあんまり見てないかな。
0: そうなの、うん、ドハマりしてるからね、あの当時。あとだから反町隆史も大好きやから、反町隆史のねドラマもめっちゃ見てた。
1: あの松島奈々子のあれ何でしたっけ、
0: 一番大和なでしこね、
1: あれは見てました、すっごく楽しみで見てましたけど、うん、あとはあんまり見てないかな。
0: めっちゃあのザ月九とかさ、なんかそういう王道のあの時めっちゃ見てたから、あの辺を思い出してみたり、うん、最近のは、そうやね、選手も言ってたけど、山田涼介くんが出てるやつとか、やっぱだからジャニーズ系の王子様みたいなのが出てるのが見てても美しいから、
1: あ、なるほどね。
0: そう、佐藤健とかの、うんうんうん、それもザ恋愛の最後必ずハッピーエンドっていうやつを見るみたいな。
1: なるほどね。結構なんかあの韓国ドラマを日本版でやってるとこもあるんですよね。
0: そう、でも韓国の私見ないんだよね。
1: あ、なるほど。
0: 絶対日本にはね。
1: 韓国ハマってる方もね結構多いですけどね。
0: いっぱい
1: ね、
0: いるけど、
1: うん、そう、うんうん、ね、結構激しかったりね。
0: ちょっと昭和っぽいよね。
1: なるほどね。
0: 韓国ドラマってね、
1: うんうんうん、時代がね、うん。なんか最近見ておすすめとか。
0: 最近のドラマがわからないな。
1: 最近っていうかその、うん、まあ見かけてお
0: すすめ。ドーパミンが出るやつ。
1: ベスト3とか。
0: え、ドーパミンが出るやつ。なんだろう。でもハッピーエンドがいいからやっぱり、うん、そうね、選手も言ってたけど、東京ラブストーリーとかのあの頃になると、うんうんうん、ハッピーエンドじゃなくて、うんうんうん、最後別れちゃうでしょ。あれは私は嫌で。そう、くっつくのが好きで、で、まあ、すごい最近だと、うん、前週も言ってるのと同じこと、山田涼介の、うん、なんだっけ、王様に捧ぐ指輪とか、
1: 全然かすってないな。
0: 恋は続くよどこまでも、それ も, もう2020年やけど、
1: それは結構ね出ましたよね、あの SNS 今でも、あ、結構出てきてますよね。
0: 佐藤健とかね、とか、あと何ハマったかな、なんかあれちーちゃん、あのそのなんだっけ、こいつずの女の子の名前なんやったっけ、また忘れた、
2: 上白石
0: 萌音、あ、そう、上白石萌音ちゃんが出てた、あの、あ、玉森と出てた、誰と出てたかな、それもゆうすけサンタマリア出ててんけど、七尾とかが出てたドラマもあって、あの名前が出た雑誌編集者のやつ、ちょっとなんかあのプラダを悪魔誰、雑誌編集やったよね、うん、あれのなんかちょっとあれをもじったよ、まあ、ドラマもう何年前、でもそれも5年とか、あ、オーマイボス、あれもそうそう好きやって、5年ぐらい前かな、
1: なんか、その時代のなんか流行りの服とかなんかそのインテリアとかが見えてくるから結構面白いですよね、ドラマってね、
0: 面白い、懐かしい、
1: 自分たちのこれ流行ってたなっていうね、カバンとかね、
0: さっき見てたけど
1: アクセサリーとか、
0: 携帯電話の歴史がこう、うん、
1: そうやね、
0: LINE とか使ってない頃の、
1: ポケベルとか出てきたらえ、これいつのみたいな、
0: ね、そう、自分たちが結婚する前のリアルな、ほら、自分たちの青春があるでしょ、あそこもちょっと思い出すよね、
1: なるほどね、
0: そういえばこうやって連絡取ってたよねみたいな、
1: なるほどね、
0: そう、っていうのもちょっと思い出して、若返るのかな、
1: なるほどなるほど。なんかでも私最近見たあの映画とか、ドラマとかは割とタイムスリップする系が多くて、でちょっと前に、松村北斗さんと松たか子さんのファーストキスっていうのを見て、
0: 見てないけど、まあ、なんか番宣だけや、
1: あの、その旦那さん亡くなっちゃうけど亡くなる前からやり直すみたいな、なんかこう、ご夫婦ちょっと険悪の状態で離婚届出すっていう時に、なんか亡くなっちゃう、出してない状態で亡くなっちゃうやけど、なんかちょっとやり直してちょっと遡ってやり直すみたいなのとか、私の夫と結婚してっていうのも割とこう、 自分の夫と友人に裏切られて、で最悪な感じの結末だけど、そこからなんか気がつくと10歳若返っててやり直すとかっていうパターンのが多くて、10年とか15年もしやり直せるんやったらどうするかなっていうのを考えてみたりとかしたけど、もし戻れるとしたらきぬちゃん何年前がいいですか？
0: そうやねんね、それ私さ結構ぶっ飛んでて、あんまりもう自分の過去に戻りたいと思わへんの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうよね、確かに私もね戻るとしたらいつがいいかなって思うけどでもそのなんか節目ってすごい決めるの難しくって、なんか今が一番 楽っていうか楽しいっていうのがあるから、もうなんか若くなって、まあ、もちろんねお肌とかピシピシになって体とか若返るっていうのはいいけど、同じことなんかしんどいなっていうのは結構ある。
0: タイムマシンがね、うん、だからよかったらどこ行きたいって言われたら、私結構もう自分が見たことのない世界みたいから、意外と縄文時代に行ってみたいとか言ってしまうタイプで、
1: もう自分がいない
0: いなくて自分がその時代の人で生きてたら、うん、じゃあどんな風に過ごすんやろみたいなのを知りたいタイプ、うん、
1: まあ、それこそ前世とかですか？
0: 前世じゃないけど、うん、なんか見たことない時代が見たいみたいな、うんうんうんうん、あだから全然平安時代とか、うんうんうん、だからうんうん、光る君にハマって時代劇というか絵画のあの時は、あの道長がいた時代に私いたら
1: どんな感じかなって
0: とかっていうのを見る。でもうちの主人はもう戻りたいって言ったらすぐ20代っていう、20歳に戻りたいなとか中学生に戻りたいなとか、
1: なんか体力あった時っていうのはちょっと戻りたいかなっていうのはあるかもですよね。ちょっとこう無駄に時間過ごしてたなっていうのとか、
0: まあね、
1: う
0: ん、あの時もっと有効に、
1: そう、うん、大学とか出席取ってからすぐ出るとかそんなんじゃなくてちゃんとやっといてよかったなとか、うん、そういうのあるかな。でもまあ20代も、うん、あんまりでも若いとちょっと生きづらかった感があるの で最近の方がいいかな、もしね、遡るとしたら
0: 戻り、うん、あんまりそうやな、戻りたくない。なんかそうそう20代とか楽しかったけど、うん、まあどっちもあるやん、
1: 結構しんどい、ね、
0: 楽しいことと嫌なこととかいっぱい経験してるから、
1: うん、なんか嫌なことだんだんなくなるでしょ、年齢重ねていくと
0: 嫌なことが嫌じゃなくなるからね、初めての体験が減るから、
1: そうね、
0: それこそだって恋愛ドラマで言うと失恋とかってさ、
1: うん、
0: 絶対若い時にするよ、ね、
1: 失恋
0: 34ってちょっとしんどいでしょ、
1: うんうん、そうね、
0: それこそ10代とかでしときたいから、うんうんうんうん、そう思うとそこに戻りたいかって言われたら別にまあそれはあの時それでしんどい思いっていうかね、うんうん、っていうのを経験してるからっていうのはまあ思うよね、う
1: ん、まあ、10年で言うとビアップ10年前どんなんでした？
0: ビアップそうやって11年ぐらい経つの、
1: うん、あちょうどそしたら10年で始まりの時、
0: 2015年が最初にちっちゃいのをやったから、
1: ちっちゃいのって
0: まゆみちゃん知らないかもしれない、最初魚住とかの、
1: あ知らないね、レストランから一緒ですもんね、
0: あでももうそれが3回目ぐらいだから、うん、3、4回目だからもうほぼ初期やから、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、きぬちゃんがちょうど主生入ったぐらいかな、
0: そうそう、うん、入ったぐらい、うん、入る前にちっちゃいレンタルスペース大住みのところでやったのが初めてで、あのトモピーとかね、そうで、そこで3回ぐらいやった後に、うん、まゆみちゃんとか長谷川さんとかに出会って、うんうん、でレストランで、だから全然もうめちゃめちゃ初期よ、
1: うんうん、手探りでしたよね、
0: そうそうそう、
1: あの時は本
0: 当にあれがだから2015年ぐらい、あ15年16年、
1: 11年10年ぐらい前、
0: 私が2015年でしょ、修正入ったのが15年だから、うん、その後だから多分本当そうそう
1: そ
0: う、
1: そっかね、うん、やり直しときたいことありますか？ビアップ
0: 突き
1: 進んでるからね、
0: あんまりないねん、そう
1: ね、
0: やり直したいこととかがなくて、うん、そうで空白が欲しいってね、まゆみちゃんの最初に私が SNS で空白余白が欲しいっていうのは、いろんなことやってきて次のアイデアとか何やりたいかっていうのを出すのが出なくなるのよ、やっていくとなんか枯渇するみたいな、で一旦リセットって変な言い方やけど、一旦ちょっと空白の時間を作って何もしないと多分またなんかやりたいなとか
1: 起き上がってくる感じね、
0: 次のアイデアが出るかなっていうのを、ちょっとそれを待つっていう意味もあるかな。なんか窮屈な時にアイデア考えてもろくなもんが出てこないっていう感じ。
1: そうね、
0: っていう感じで空白が今は欲しい。
1: あのなんかその私とか最近思うのは、気分転換の時間がないと働き続けられない、まあずっと働いてるから、だからなんかそういうのがないと、私とか出産とかもしてないから、そのね、子育ての時があったとかって全然それがなくて、ずっと働いてるから、なんか空白余白がないとずっと働き続けられないなみたいなのは感じます、最近すごく。
0: 自分でしてるとでもメリハリ作るの難しいよね。サラリーマンの人って月曜から金曜働きます、で土日が休日ってこうメリハリがすごいあるけど、自分で仕事してる人って自分でメリハリつけないと。
1: で家でもできるんで今、
0: ね、
1: あのね、パソコンがあればできる仕事の人結構多いじゃないですか、だからなんかそうね、あのオンオフが合ってないような感じ、
0: そうやね、確かに。だからそういう意味では、オンオフ作った方がいいんだろう ね。
1: でもまあ、恵まれてることに私がやってることって割と仕事っぽくないんですよね。ちょっと遊びっぽい、そのエンタメっぽい分野なんで、なんかそこまで、なんかお家でやっててもすごいストレスがたまるかって言ったらたまらないんですけど、ただ割と何でもそうですけど、ちょっと自分の病状とか調子悪いのね、原因とか見たらストレスって絶対入ってくるじゃないですか。でストレスフリーって思ってるけど、でこれストレスの測り方ってまあまあ難しいから、
0: そう
1: 自分では溜まってないと思うけど何かあるのかなっていうのは思ったりしますね最近ね。
0: 確かに年齢まゆみちゃんと一緒だから、絶賛更年期だから、
1: そうね、
0: 意味のわからないしんどさがね、あるよね。
1: すごいやってましたよ、私黒豆茶飲むとか、こうかかとトンの体操とか
0: やってるの。
1: やってました。ラジオ体操もやってるし、
0: ラジオ体操はそう、私もね、
1: ストレッチもやってるし、
0: 横でくんちゃん笑ってるけど、
1: すごいもうできる限りのことはやろうと思ってやってるけど、
0: なんかやってる、でもなんかホルモンバランスってこう動くから、
1: そうそう、揺らぎがね、
0: なんか関係ないとか言われたりする。寝ても寝るからってホルモンバランス整わないから、寝て起きてしんどくてもまたそれ違うとか言われたら、とかって、プルーンとか食べたりしてるかな、そう言われたら、
1: まあ、食べ物はねすっごい気をつけるように、
0: 鉄が足りないかなとかさ、そう、まあ、今だけかもしれないですけどね、
1: 終わればね、喉元過ぎればっていう感じでね、またすごい元気になってね、
0: 元気なね、60代山のようにいるからね、
1: ね、いますね、
0: そう、だからそういう意味ではそう、なるほどね。え、まゆみちゃんタイムスリップしたいの？
1: タイムスリップ、なんかちょっと考えるかな、もし20代とかしたらどういう生き方するかなとか、もうちょっと前だとその大学を変えるとか、ちょっと違う分野の勉強してたらどんな風に仕上がってるかなとか考えます。
0: なるほどね、
1: それ考えたことない？
0: でもそれを言われたらあるかも、転勤で私関西に来たんですけど、ザ転勤の時に、なんと大阪かアメリカかどっちかだったの、親がね、私あの時アメリカに行ってたら多分すごい人生変わってたって、めっちゃ思うけど、なぜか大阪になってしまって、本当にどっちか 50% の確率だったの。
1: それは選べたの？
0: 会社が、お父さんやからね、会社がって言って、どっちかって言って、アメリカ行きたいとかって言ってたけど、
1: どっちかってすごいあれやね。
0: そう、なんか多分まあまあ親がねエリートやったから、なんか立て直しに入るのでっていうので、でも結局大阪で、英語が関西弁になったねとかって親に言われて、なんかちょっと私帰国子女とかなれないんだとか思いながら、あれ言ってたの全然違う、
1: 言ってたらね、
0: そう、それはね確かに思う、あの時、違ってたらどうなってたんだ、
1: 違う選択をしていたらってね、
0: そう、あっちに行ってた私はどうなってるんだろうっていうのは思うかな、
1: ちょっともう一人の自分もやってみときたい感じしますよね、
0: ね、
1: ど
0: うなってた
1: ん
0: やろうね、
1: どんな感じで仕上がってるか、
0: そう、そうやね、それぐらいかな、でもそんなに、
1: でも結局同じようなことやってるかもだけどね、
0: 最後たどったらね、ゴールは一緒のとこかもしれないね、やりたいこととかね、
1: スケールは違ってるかもだけど
0: ほんまね、
1: 世界とやっぱりね、海外と国内ってスケールは違いますもんね、
0: うん、文化がね違うから、うん、そう
1: 今でもすごい寛容ですけど、もっとこういろんなものを受け入れられる器にな
0: ってるのか なかも。そんなに寛容、そう、でもなんか、
1: うん、なんかな、私から見るとこうどんなものも受け入れ体制がある感じ。
0: 受け入れてはない、なんだろう
1: ね
0: 客観視かな、
1: うん、まあいいかなっていうのね、うん、多いですよね。
0: そうそうそうそ
1: う、うん、
0: なるほど ね、
1: そういうちょっとタイムスリップ、なんかちょっとこの、 あのお盆休み中にそんなこと考えてみるのもいいかもしれないですよね。そう、皆さんこういう、 こうタイムスリップ系の映画見たりとかして、ちょっとタイムスリップするんやったらいつかなとか。
0: 確かに、あの、ね、今サブスクでもいろんなの見れるし、うん、Amazon もそうやし
1: ね恵まれてますよね、うん、
0: タイムスリップのドラマ、ヤマピーのドラマ見てたよ。
1: あ、
0: 誰だっけ、
2: ハエルヤチャンス。
0: そう、すごいね、ちいちゃん全部出てくる、
1: プロポーズ大作戦。
0: そうそう、うんうんうん、あれは見てた
1: 見てた見てた、面白かったよ ね、
0: そう
1: ね。
0: でもあれ見てても私あんだけ帰っても、私は絶対藤木直人とやったよね、あれと結婚した方がいいって思って見てた。
1: あ、ヤマピーじゃないか。でも
2: それは現実だよね。
1: 藤木さんって確かあの人のでも選ばれない人で出てましたね。誰だったっけ、篠原涼子の、
0: ドラマ、うん、そうなんだ、それ見てないかもしれない。
1: あの美容師で、
0: うーん、
1: 美容師の役で確か。
0: ちょっと調べてみよう。そう、
1: なんか、うん、あったあった
0: ね、よく出てるもんね。
1: あ、そうそうそうそうそう、確か確か、そうそうね、
0: なんかそういう役なんかな、
1: すごい人、整った人っていうか、うん、そういうね、
0: イケメンね、
1: イケメンのね、
0: そう、うん、タイムスリップ系やとさやね、そんな見てたかな、ね、あとはだから信長が、え、信長はね、織田信長よくタイムスリップしたってほら、
1: あ、
0: よく言われるやん、今もあれが残ってないから、骨とか見つかってない、だからね、めっちゃ言われてるよね。でそれをネタにした漫画とかね、そうそうそう、はあれ見てたよ、なんだっけ、名前が出てこない、小栗旬のや、小栗旬やったっけ、
1: ね、
0: そうそうそうそう、ね、見てたよ。
1: 戻れたら、ま、ちょっとなんかそういう ない見てない時代を見たいっていうのはあるかもしれないよね。
0: 確かに見れるんやったら ね確かに、
1: うん、
0: 面白そうかもしれない、
1: ね、ちょっとなんかお盆休み中に見られてもいいかもですね。
0: ね、ドラマね、いっぱいあるから、ね、もう最近のから古いのまで、
1: ね、
0: まあ、それこそその私は見るために、うん、なんだっけ、富士系の FOD、 FOD のサブスクに入ってしまったっていう話を、
1: ね、
0: う
1: ん、そうなんやね、
0: 先週言ってて、あ
1: の、なんかコロナ禍の時にみんな結構見てたよね。
0: ああ、もう見てたかな、うん、ね、見てたかも。
1: でもそういうあのドラマとか小説とか、なんかちょっとこうお楽しみ系って大事。
0: そうやね、うん、
1: 気分転換にすごくなるからね。
0: なんか黙って考え事しないようにしようっていうよりは、そういうのに没頭してる方が意外と頭が空っぽになるというか、そこの世界に入るから、ちょっとそういう感じは多分いいと思います、ね、そうね、あ、28分になってきて、
1: はい、
0: まゆみちゃんには来週も出てもらうので、
1: はい、
0: ね、今週はちょっと占い師が出てるドラマとか空白の話でしたけど、はい、来週はちょっと
1: 何でした、占星術の話を、
0: 話を、
1: はい、させていただきますね、は
0: い、していただけるので、
1: はい、
0: ね、星座ごとのちょっと、
1: はい、お話ですとか
0: ポイントをね、はい、まとめて
1: 運気とか、
0: 運気とか、
1: はい、
0: そうやね、言ってもらえるっていうことなので、
1: はい、
0: ぜひ来週もね、皆さん聞いていただけると嬉しいので、はい、はい、お楽しみにお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと久しぶりですけど、最後の掛け声覚えてますか。
1: はい
0: 覚えててくれたということで、はい、はい、じゃあまゆみちゃんと一緒に最後の掛け声をしたいと思います。はい、はい、それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、
1: ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー。人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: アロハヒデリンのオーバートーク。本日も、素敵な、最年少女性ゲストがスタジオにお越しいただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ谷小路店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、リスナーの皆様から F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリーとか不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがありますので、そちらの方から F ヨーグルトプレゼント企画というタイトルとエピソードとラジオネームを添えて送ってください。そしてパーソナリティのヒデリンと直接つながっている方はヒデリンに DM とか LINE で送っていただいても構いません。その時にもラジオネームをお忘れのないようによろしくお願いいたします。 F ヨーグルトプレゼント企画は手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルトの提供です。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では先週に引き続きまして、女性、素敵な女性ゲストが、お越しいただいております。現役女子中学生、フリースクールに元気に通ってます。画家の活動もしています。桃子と松屋桃香さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、先週に引き続きっていうことですけども、先週ね、もしかしたらちょっと聞き逃した方いらっしゃるかもしれませんので、自己紹介を軽くお願いいたします。
3: はい、今14歳で学校にはあんま通ってないです。なのでフリースクールに通ってます。で、画家活動をしています。よろしくお願いします。
1: はい、今週もね、明るく元気にいきましょう。
3: はい、
1: はい、まあで学校ちょっと不登校になっちゃったっていうことなんですが、なんかきっかけってあったんでしょうか。
3: はい、きっかけはなんかいじめみたいな仲間外れ、それの問題の中でもうどんどんエスカレートしてって、はい、でも行かねえよみたいな感じで5年生の頃に、はい、4年生、そう5年生の頃に不登校になりました。
1: あ、そうなんですね。
3: はい、
1: 今フリースクールの方はいかがですか。
3: フリースクールの方はほぼ毎日行ってて、
1: はい
3: はい、楽しく通ってます。
1: あ、それは良かったですね。
3: はい、
1: はい、いや、ね、なんか僕自身あんまり、まあ、日本の教育っていうか、ね、それが全て正しいかったらちょっとクエスチョンの部分もあったりしますんで、
3: うん、
1: まあ、本来いろんなね、子供さんもいろんな、ね、考え方だとか価値観があるわけですから、うん、なんかそれに合ったね教育の仕方すべきかなって思ったりしますけども、なかなかね、じゃあ一人一人に合わせて学校できるかってそれも難しい問題だったりするんで、ただ、僕が思うのはその普通の学校では教えてくれない、授業では習わないところになんか重要なこととか、 生きていく上で仕事していく上で何かね、コミュニケーションだったり人間関係を構築していく大切なねことがあるんではないかなと思いますんで、まあ左に自体も一応講演家としてね今後 活動していく上でそんなことをね若い方々にもお伝えできればなっていうようなことでやっていってます、
3: はい、
1: ね。ももかはまあ絵を描いてっていうことなんですけども、
3: はい、
1: まあ今、画家としてもね活動してるんですけども、
3: はい、
1: なんかこう活動していく中でいろんなエピソードあるかと思うんですけどもなんか楽しいこととかありますか？
3: ありますね。もうやっぱりいろんな人と出会えるんですよね。絵描いてない人とかにも出会えるし、うん、やっぱり絵描いてる人にもたくさん出会えて、
1: うん、
3: その人それぞれ描く絵と絵に込めた思いとかが全部バラバラなんですよね、
1: うんうん、
3: それを知っていけるのがすごい楽しいです。
1: あ、それはなんかね勉強になるっていうか、
3: はい、
1: まあ、僕が思うのはねやっぱりその、まあ、出会いってすごい大事だなと思ったりするんですけども、
3: うん、
1: その例えばチャンス、
3: うん
1: ね、何か活動するきっかけとかチャンスって自分からいきなり思いついたりってことではなくて何か人から与えられてることなのかなって思ったりするんですよね、
3: はい、
1: だからまあ、もう今から11年前に、目の難病になって視覚障害者になったんですけども、
3: うん、
1: まあ、普通やっぱりちょっとね出歩くことが億劫になったり外出する機会が少なくなったりするんですけども逆になんか視覚障害者になったことによっていろんなところにこう視野が広がったっていうのは例えば僕自身の話をするとマラソン今やってるんですよ実は。で先日もねFビレッジのマラソンでちょっと自己記録を更新してなんと第3位銅メダルをいただいたんですけども
3: すごいですね。
1: 結構早いんですよ僕ね、うん、でも11年前視覚障害者になる前に自分がマラソンやってるなんて思ってもいなかったし、
3: うん、
1: 走るのなんて大嫌いだったんですよ、
3: うん、
1: でもその全然こう自分とは縁がないというか興味がないことだったりしたんですけどもそういうスポーツと出会えたのは逆な言い方をするとその目が不自由になったおかげで、ね
3: うん、
1: マラソンとも出会えたし今桃香が言った通り、まあ、絵を描いて人との出会いっていうのも、僕自身もその視覚障害者になったがゆえに、マラソンをやってさらにマラソンやってる人方と、交流というか、ね、人のお付き合いが始まって、まあ、その人脈でこういろんなことを、学んだり気づかされたりしてますんでやっぱりすごいその出会いはね大事なのかなと思うんで、
3: はい、
1: まあ、どんどんどんどんね桃香もいろんな人と出会っていろんなことを気づいたり勉強すればと思うんですが、
3: はい、
1: その中で今回ね、例 の中村文明さんの公園紬大学、
3: はい、
1: 11期生として入学されるんでしょうか。
3: はい、はい、しました。もう
1: あそうなんですね。
3: はい、11期です。
1: はい、はい、なんかじゃあまあそちらのきっかけみたいなものはあったんでしょうか。
3: きっかけはもうお母さんが最初に10期に入っていてその時にお母さんの知り合い捨てでポンちゃんっていう世界中日本中を走り回ってる人がいるんですよね。
1: 女性の方ですか。
3: はいはい、
1: はいはい、
3: その人の講演を初めて聞いてからご縁紡ぎっていうそういうのに少し興味を持ち始めていろんなそう講演会に行きました、
1: うん、おすごいですね。でもそんなにそんなに学生さんっていないんじゃないですか。そうでもないのかな。
3: 最近はでもこう大人の人が多いですねやっぱり、
1: うん、
3: 中学生も数人っていう感じ
1: でも何人かいらっしゃるんですね。
3: はい。
1: ああそうなんだ。いやでもなんかその若いうちにそういう人と出会いがあったりとかねそういうまあね機会があるっていうのは素晴らしいことだと思って僕自身実はもうね20数年前に中村文明さんの話を聞いたことがありまして、
3: うん、
1: 一時は追っかけじゃないけどねいろんな講演会見に行ったりしたし、まあ、本も読ませてもらいましたし、まあ、そんな不思議なご縁というかですね結構僕もそのねイベントだとか講演会行ったりするんでなんか卒業生みたいに思われるんですけども何期ですかなんて聞かれるんだけども実はね私自身は入学はしてないんですけどもでもねすごいねいろんな方と仲良くさせてもらって あの桃花のお母さんもそうですし、あとオーミンだとか、うん、ね、あのセブンママとかね、有名な方いらっしゃいますけども、すごい、あの素敵な大人が多いんじゃないですか。どうでしょうか、
3: はい、すごいですね。もう全然知らない職業だったり、知らない考え方だったり、思っても見なかったような人とたくさん出会えますね、
1: うん、ああそれはね、間違いなく視野も広がるだろうし、
3: はい、
1: ね、いろんなことを教えてくれたりする方もいると思うんで、
3: はい、
1: ね、ぜひ頑張ってください。
3: はい、頑張ります。
1: はい、あとじゃあ、桃花のね、プライベートとしてのこう夢ありましたら、ちょっと教えていただけますか。
3: はい、もうすごい小さいっていうか、なんか感じなんですけど、パックいちごミルクの紙パックのいちごミルクを飲んでみたくって
1: それお母さん買ってくれないの？
3: いや、なんか、はい、その学校で出る紙パックの牛乳の形のいちごミルクを飲んでみたいんです、
1: うん、どんな四角いやつ、三角のやつ、
3: 三角ないか、三角、三角、うん、上が三角のやつなんですけど、
1: はいはい、
3: でも売ってないんですよ、いちご、あの、うん、いちごオレしか売ってなくって、うん、いちごミルクが売ってないんですよね、どこにも。
1: あ、いちごミルクなるものが売ってないってことね。
3: そう、いちごミルクが飲みたいなっていうのが、
1: はい、
3: 死ぬまでにやりたいことの一つです
1: 一つなんですね、
3: はい、
1: はい、いや、まあたくさんね、じゃああるよね、他なんかないですか。
3: あとはもういろんな人と出会いたいのと、あとは、はい、好きな服を集めたいっていうのがあります。
1: やっぱりファッションにも興味があるってことでしょうか。
3: はい、
1: うん、
3: あと、はい、色彩検定の一級まで取りたいです、
1: はい、それはどういう、色彩検定ってどういうなんかライセンスになるんでしょうか。
3: 色彩検定のっていうのは色に対するなんか理解とか、色のそういうのを学ぶみたいな、ファッションにもあるんですけど、
1: うん、
3: やっぱ色だから、色彩だから、あの絵とかにもすごい関係してくるんですよ ね、
1: はい、それはなんかこう学校みたいなところに行って学ぶってことなんでしょうか。
3: いや、もう全然テキストとかそういう本があるので、それで学ぶみたいな感じです、うん、
1: いやでも重要だよねそれね、はい、まあ、服のコーディネートもそうだろうし、絵を描く上でね、色のなんだろうな、組み合わせとか何かね、感情を表すための色っていうのあるんでしょうね、やっぱり、
3: はい、
1: うん、いいですね。実はね、僕も学校卒業するときファッション関係の仕事はしたいなって思いはちょっとあったんですよね、
3: うん、
1: なかなか多分閉じなかったのと、あと、靴メーカーに勤めたんですけども、まあ、靴も一応ね、ファッションアイテムの一つですから、
3: うん、
1: で普通こうコーディネートって上からじゃないですか、
3: はい、
1: で上のシャツなりブレザーなりジャケットなりして、パンツがあって、で最後に来るのが靴なのかなって思ったりしたんですけども、うん、でもなんか靴からね、こう逆にパンツを選んで上を選んでとなれば、なんかすごいおしゃれなコーディネートになるんじゃないかなっていう思いがあって、
3: うん、
1: それはそれでね、なんかまあ靴っていうのもファッションアイテムの一つだったんで、まあ、それなりにね勉強もしたりしたんですけども、まあ、4年で辞めちゃいました。
3: 辞めちゃった
1: んだ。辞めちゃったんです。はい。まあまあまあ、そんなね、私の社会人経験の話もあるんですけども、
3: うん、
1: まあね、まだ桃花中学生っていうことなんですけども、
3: はい、
1: まあ今いろんなね画家として活動していく上で、なんだろうな、今度個展もやるっていうふうにお話前回も聞いたんですけども、
3: はい、
1: そちらのお話ちょっと教えていただいてよろしいですか。
3: はい、二人展という二人個展なんですけど、題名がついっていう、対するみたいな反対の対なんですけど、それで札幌市中央区の北六条西8丁目
2: ですね、はい、区の26、
3: はい、区の26、
2: はい、
3: でテテという紙切り屋さんの2階でやります。
2: ここ2階がサロンテテということでね、そういうちょっとイベントスペース的になってるということなのでね、 だから結構広いという、ここのスタジオの倍ぐらいはあるよということなんでね、はい、皆さん会場で迷子にならないようにしていただければと思いますけども。
3: そんな広くはない
2: そんな広くはないですね、はいはい、札幌市中央区、北6条西8丁目区の26紙切屋さんテテ、テテは TETE っていうローマ字でテテとなっている。そちらの2階と8月の14日金曜日から18日火曜日と、初日だけ12時スタートですけども、あとの日は11時から午前11時から夕方17時までとなっておりますので、2人の個性が並ぶ桃×凛ということで、2人のね二人展ということなので、皆さんお足を運んでみてはいかがかなと思います。この時はずっと在廊もずっと会場にはいるんですか？
3: はい、その凛ちゃんという一緒にやる友達と一緒に在廊してます、うん、はい、
2: もしかしたら作品を作ってるところも見れるかもしれないと、
3: はい、
2: いうことで、はい、もしかしたらヒデリンにも会えるかもしれないということですね。
1: あの顔出します、ちゃんと。
3: ありがとうございます、はい、そう、立体的な絵っていうか盛り材を使って指の感覚でどういう絵かも分かるような絵を描こうとも思っているので、よかったら。
1: はい、あ、じゃあ触れていいっていうことですか？
3: はい、
1: あ、それ視覚障害者にもすごいね、
3: はい、
1: まあ、絵って普通平面だったりしますから、うん、説明していただかないとこう全盲の方なんかはね分かりづらかったりするんですけども、うん、もし触れてその立体感をねちゃんと、感じ取れるんであればすごい、はい、ありがたい話って言いますか、なかなかそういうのってないんですよね、
3: うんう
1: ん、
3: でもアクリル画のいいところは、はい、そう、立体絵も描けるんですよ。なんかそこまでちゃんとした立体ではないんですけど、凹凸がちゃんと分かったり、絵の具の質感とか、
1: はい、
3: そう、絵の具をたっぷり盛ったりしたら、うん、その筆の質感とかもちゃんと分かるようになってるので、触ったりしたら、
1: あ、いいんですね、
3: はい
1: はい、いや、それはもう楽しみにして、
3: はい、
1: あと僕の視覚障害友達にもお声掛けしながら、
3: ね、ありがとうございます、
1: やりたいと思いますので、ぜひ、はい、正解を祈ってますんで、はい、頑張ってください。
3: ありがとうございます、
1: はい、あとね、ももか、ちょっと人生のモットーについてねお話を聞きたいなと思ってるんですけども、
3: 人生のモットー、
1: はい、僕自身ね、なんだろう、ちょっとカッコつけて英語で言うと No regret my life って言ってるんですけども、後悔のない人生をっていう意味合いなんですが、例えば、何かこう行動して失敗しちゃったっていうのは僕後悔ではないと思ってるんですよね。それよりも何かやろうと思ったけどやれなかった、行動しなかったことが自分の中で後悔っていうふうに感じてるんですけども、なんか桃花自体はモットーというかこう自分らしくとかそういう部分あると思うんですが、何かありますか？
3: もう自分らしく自分ラブで生きていきたいなって思ってます、うん、はい、やっぱり、
1: はい、
3: そう、人ってなんかいろんな可愛いとかの基準がバラバラだったり、そう、好きなファッションとかも全部違くって、うん、やっぱり自分の見た目自体はあんまり理解してもらえることが少ないんですね、
1: うんうん、はいはい、
3: そう、それだから自分は自分を貫いてそのまま生きていきたいなって思ってます、
1: うん、いや大事なことですよね、
3: はい、
1: 見た目近い、 いや、ね、僕なんかもよく見た目は、ね、反社会勢力に間違われたりね柄悪いとか思ってました？どうでした？初対面の頃
3: なんか、うん、面白そうな人だなと思ってました
1: そうですか、
3: はい、
1: はい、
3: あと声が思ったより高かったり喋った時に、
1: それね、
3: はい、
1: はい、低い声だったら渋いんだけどねどちらかというと声が高いからね
3: 、はい
1: はい、いや、そういうねギャップ萌えっていうのもあるんです。
3: そうです ね、こう
1: 第一印象悪いけども、でも話したらちょっとまともな話してるなみたいなね、
3: うん、
1: マイナスからこうプラスに持っていくというね、うん、高等技術を使いながら、ね、やってます、確かにね見た目いろいろね思われたりするけども、でも本当、自分らしく生きることって大事なことだと思うし、あと、まあ、自分ラブっていうのもすごいいいことだと思うんですよね、
3: うん、
1: 僕なんか自己肯定感 500% なんですけども、
3: はい、
1: 桃花はどうですか？自己肯定感高いですか？
3: 自己肯定感は低い方かなみたいな。
1: あ、そっか。
3: なんかそう、やっぱり、
1: うん、
3: そう、ちょっと性格の悪い考えなんですけど、うんうん、下を見ちゃうんですよね、うん、上と比べ ちゃうと、うん、やっぱり落ち込んだりしちゃうから、うん、自分よりちょっと劣ってる人を見て、うん、ちょ安心する癖があって、
1: うんうんうんうん、
3: そう。
1: ああそっか、
3: はい、
1: いやあんまりね比較しない方がいいと思う。
3: いやそうなんですよね、うん、それができたらいいなって思ってます、うん、それも目標ですね。
1: あそういうことだよね、
3: はい、
1: いや自分らしくでいいと思うから、そんな誰と比較だとか彼と比較ではなくて、なんか自分の思った通りだったり、まあ、ある意味自由だったりね、
3: うん、
1: まあ、でも自由っていうのはそのやっぱり責任を伴った上での自由だと思うから、
3: はい、
1: 何をやってもいいってことじゃないと思うし、
3: はい、
1: そういう、まあ、まだ未成年かもしれないけども、これからね大人になっていく上でもそういう責任感は絶対大事かなっていうふうに思ったりしてます、
3: はい、
1: だから、ね、僕自身も一人娘がいるんですけども、
3: うん、
1: またね変わった娘で、海外いろんなとこあちゃこちゃ行ったりね、この前まで和歌山にいたと思ったら、この前ちょっと LINE で話した、うん、いや今利尻島にいるって言うんだよね。
3: すごい距離ありますね
1: 利尻島でなんか初の漁業に関わる仕事をするとかっつって、なんか昆布のなんかね、うん、あれやってますよ今
3: すごいですね。
1: で、まあうん、そういう意味ではこう自由にね本人の思うままに、うん、生きていってほしいっていう思いもありますし、本人も そんな感じで、あんまりねなんか日本にずっといるつもりはないみたいな感覚で、ちょっと前まではどこだメキシコかどっか行ったりねしてましたし、なんか海が好きなのかなうちの娘は、
3: うん、
1: あでねうちの娘も絵描いてたんです実は。
3: どんな絵ですか？
1: ね足ひれ、
3: 足ひれ
1: フィン、スキューバダイビングだとかやるときにね、
3: うん、
1: 足に履くこうヒレみたいなフィンって言うんだけども、
3: はい、
1: それなんかね絵を描いて、
3: それにですか？直接
1: 直接、うん、なんか落ちない塗料を使ってオリジナルの、だからみんな真っ黒でこうデザインとかないんですよね足ヒレって、
3: うん、
1: でもそれを描くことによってこうオリジナリティが出るっていうことで、うん、なんかなんだろうな、それこそ感性で描いているような感じだけどね、その特に何を見て描くっていう感じじゃなくて、
3: うん、
1: もしかしたらね、いや今度8月札幌帰ってきますんで、今回のね二人展、
3: はい、
1: タイミング合えば一緒にあれして
3: なんかね交流できれば、はい、
1: 変わった子だよ娘も結構
3: 話してみたいです、ね、世界中回ってる人、
1: そうだよね、
3: はい、
1: なんか面白い話聞けるかもしれませんので、
3: はい、
1: ぜひねお願いします。あとじゃあ9月に入ってから例のマインズカラーの方の、はい、お話もしていただければと思いますが、
3: はい、マインズカラーの奈美さん、足立奈美さんっていうヒデリンの放送にも一回来てくれた人なんですけど、はい、9月の6日カフェの木漏れ日という場所で、はい、キャンプ場の近くなんですけど、そう個展っていうか展示会、
1: はい、
3: と、いろんな店が出展されてたり、いろんなことをやってるんですね。なんか香水とかも作れるみたい。
1: なんかマルシェみたいなもんでしょうか。
3: そんな感じですね。はい。お酒もいろいろあって、
1: 食べたり飲んだり、はい。はい、
3: それが、はい、お泊まりもできるキャンプ場の近くだからキャンプもできるんですね。
1: はい。
3: そんな感じでやってるなんかイベントがあって、うん、それがマインズカラーでやってるんですけど。9月の6日カフェ木漏れ日、
1: は
2: い、場所は北広島市ということで札幌の隣ですね。9月の6日カフェ木漏れ日で、まあ、キャンプ場のところでやるということなんで、お泊まりも事前にね言っておけば泊まれますし、車で行っても駐車場はたっぷりありますし、でキッチン会もあるので朝から夜まで、なんなら夜中まで、明日の朝まで楽しめるよ。そしてアート作品も楽しめて、何かいろいろな出し物とかね、アーティストさんが来てそれこそ歌う人も来るかもしれないということでね、盛りだくさんの楽しみとなっておりますので、カフェ木漏れ日北広島でぜひ9月の6日大集合してください。以上です。
1: はい、ありがとうございます。あとはじゃあなんかこうマインズカラーの方のなんか、なんちたらいいのかな、活動で、
3: はい、
1: いろいろあると思うんですけど、なんか他ないでしょうか。
3: マインズカラーはあと夏ぐらいにギャラリーっていうか、
1: はい、
3: そのデジタルなんか個展っていうか そういう展示会があるんですね。スマホの中で見れるような展示会があって、はいはい、それで今はマインズカラーメンバーの絵をたくさん飾ってあるんですけど、一回なんかその自分のだけの一人個展みたいな、だからなんかどこでも見に行けるようなバーチャルギャラリー、
1: あ、そういうことね、バーチャル、
3: はいはい、みたいなのもする予定です。
1: あ、それはこれからってことですね。
3: はい、
1: はい、なんか案内とかする予定はあるんでしょうか、そちらの方。
3: はい、インスタとか、はい、マインズカラーの公式でもやると思います。
1: あ、はい、じゃあももかのインスタもしよければお伝えいただければと思いますが、
3: はい、ローマ字でトワナアンダーバー MM で調べれば出てきます。
1: ローマ字でトワナアンダーバー MM ですね。はい、はい、まあ、そちらの方を見ていただければそちらのご案内もしていくってことですね。
3: はい、
1: はい、分かりました。
2: もし分からなければ FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページの方にお問い合わせいただければおつなぎいたします。
1: はい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。ご意見ご感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがありますので、必ず番組名オーバートークとラジオネームを記入してお送りください。本日のゲスト、桃子と松屋桃香さん、
3: はい、
1: 2週にわたりまして、ラジオ出演していただきましたけども、ちょっと感想を聞かせていただければと思いますが、いかがだったでしょうか。
3: はい、すごい最初は緊張してたんですけど、もう始まればあっという間ですね。
1: うん、早いよね。
3: はい、
1: やっぱ
3: り
1: ね、
3: すごい1時間合計30分、うん、30分で話したっていうか、もうちょっと15分ぐらい喋った感覚です。
1: あ、はい、そうですか。
3: すごい楽しかったです。
1: ありがとうございます。
3: はい、
1: でまたまあ、何年後になるか分かんないけど、またね、もしプロ画家としてデビューするタイミングがあれば、
3: はい、
1: またねラジオ出演していろいろ PR していただければと思いますんで、
3: はい、
1: 楽しみにしてた、お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、この番組はギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルト、光回線ならエクシと光、エクシと東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、2週にわたりまして、桃子と桃か、ね、画家ということで、将来楽しみな、ね、若者かなというふうに思っております。
3: はい、ありがとうございます。は
1: い、まあ、いろんなことが、ね、あると思いますけども、
3: はい、
1: 夢を諦めないで、ね、はい、ずっと追い求め続けていただきたいなと思いますので期待しております。
3: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです。青
0: 青マイクどこに置いとって
1: マイク遠かった。
0: マイクはもうあっちに行ってますしね。まあまあいいじゃないですか、まあ、まあ8月もね入りましてですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、最初の日曜日ということですけども、
1: はい、
0: まあ日本は今いろんなことが起きているという感じがね、
1: はい、
0: しますし、
1: うんうんうん、
0: まあ後ほどね、まあ、地震のいろんなことに関してはお話ししますけども、
1: はい、
0: まあ、この私たちの FM 名古屋 KC スタジオ、この名古屋もですね、
1: うんうんうん、
0: 今日は 38.6 度ですよ。
1: もう毎日毎日ね、うん、もういい加減にしてほしいね。
0: 何をそんなに試されてるんでしょうっていうぐらい
1: 本当に本当に、うん、もうねやめてって感じね。
0: そうなんですよ。でもう暑い中だったわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: 夜7時前ぐらいから急にそのいわゆるまあダウンバースト、
1: はい、
0: 黒い雲が、
1: うん、
0: やってきて、
1: はいはい、
0: それも今通常天気っていうのは西の方からこう北上して、北上というかまあ東の方に上がっていくもんですけども、
1: はい、
0: 今回は真逆で、
1: うんうんうん、
0: いわゆるまあ関東方面であれこれこうゲリラを起こしてたような、
1: はい、
0: そういう雲がこう、うんうんうん、こちらに降りてくるみたいなね、
1: はい、
0: 流れだわけですよ。
1: うんうんうん
0: うん、まあ、びっくりしましたけど、その7時頃からまあめっちゃ雨は降るわ、雷はボコスコになるわ、
1: ね、ボコスコボコスコ、うん、大変ですよ本当に。
0: 本当ですよ。
1: なんかそのせいかね、ネットがちょっとね あんまりよろしくなくて、今、急遽ワイヤーの方でね配信してるんですけども、もしもね途中でね何かおかしくなったらごめんなさい、ちょっとね頑張っていろいろねなるべく皆さんに支障のないようにねつないでいきたいと思っておりますので、ね、
0: ちょっとねそのルーターというか、はい、まあ引き込みをしてるね、
1: うん、
0: そちらの方も立ち上げ直したりいろいろしたんですけども、
1: はい、
0: うん、なかなか言うこと聞いてくれず、
1: なかなか、うん、
0: ということで今日は7分8分ぐらい押しでね、
1: はい、
0: はい、スタートしてまいりましたけども、
1: はい
0: はい、今夜も皆さんよろしくお願いいたし、
1: お願いします
0: ということですけども、
1: はい、
0: まあそのまあ、8月最初になった、ね、うん、この日曜日ではありますけども、
1: はい、
0: なんかこの間、ね、うちのその、まあまあ、言ってみれば、まあ、アパートみたいなね、
1: うん、
0: ところの窓から

0: 高級なんですか、こまじみの。
1: まあ、だから救出しましたし。
0: ちょっと立派だったの、ね。
1: この間はガの大きいやつが、
0: うん、
1: うん、あの日が暑いから木陰で進んでましたけどもね。
0: はい、
1: 皆さんも今日もですね、万全な体制でお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

橋田圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ、そんなことで、
1: はい、
0: 今あれこれやりながら、
1: うん、
0: あの作業しながらやってるんで、
1: はい、
0: ちょっと
1: マサ
0: イさん、あ、今 やりました、
1: はい
0: はい、大丈夫です。
1: こちらもねちょっとねこっちもなんです、実を言うと、ちょいごめんなさいね。
0: まあそんなことで、
1: はい、
0: まあ、8月ということですけども、うん、まあ、通常であればまあ8月ねってもうお休みに入るっていうかね、もう、はい、だから今週、まあ、まだ明日から始まりますけども、それを過ぎるともうお盆の週ですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: それはもう心浮き足立ってくる頃ですけども
1: 、はい、
0: やっぱり皆さんもそうだと思いますけども、うん、まあ、これちょっと本当に驚くような地震がね、
1: うん、
0: あの九州の方でありましたよね、令和8年熊本地震っていうね、もう皆さんもいろんなもので、マスコミ関係さまざまな情報をお聞きになっていらっしゃるし確認されていると思いますけども、うん、
1: はい、
0: まあ、本当に悲惨なね、まあ、10年前にも一度あったってことですけども、やっとこの、まあ、広域避難みたいな形が始まったりだとか、
1: はい、
0: 学校の方でもその体育館に集まってらっしゃった避難された方々が、
1: うん、
0: なんていうの、各その、まあ、体育館でもなんていうの、エアコンがあるところならいいんだけど、
1: はい、
0: まあ、ないところが多いので、その体育館じゃなくていわゆる教室、
1: うん、
0: まあ、ちょうどこの夏休みっていうこともあって教室の方に、
1: うん、
0: 移動していただくというですね、
1: はいはいは
0: い、そういう配慮をこうしていただいてるみたいで、
1: うん
0: うん、それもね、ライフラインも止まってたりっていう地域がまだまだたくさんある中でね、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう皆さんにお見舞い申し上げますっていう形で、
1: うんうんうん、
0: まあ、いわゆるその関連死の方もね、
1: うんうんうん、
0: ついに出ちゃったっていうことで、
1: ね、すごいよね、うん、なんか、
0: まあ、10年前ですけどね、
1: うん、
0: まあ、その断層のまだ割れ残ってるものが、
1: うんうんうんうん、
0: 今回ずれたんじゃないかっていう、
1: うん、
0: これってその後のいわゆる南海トラフにもつながっていくっていうこともね、
1: うん、はいはい、
0: あの専門家が言われてましたよ。
1: ああね、なんか本当にその熊本の方は気の毒だよね。10年前もすごい被害だったじゃないですか。
0: そうなんです
1: よね、大変な思いをしてやっとね、元にっていうか復興して、
0: うん、
1: まあ、また頑張りましょうって思ってた矢先にまたね。
0: そうね、だからイオンなんかも二次被害的なものでね、まあ、原因はまだまだ分かりませんけども、
1: でも、ね、すごいことだったよね、
0: うん、一応まあその捜索を終えるっていうね、
1: う、
0: 話は出てましたけども、
1: はいはいはい、は
0: い、いやさすがになと思うけどね。まあ、うちもあの娘婿が、
1: うん
0: うん、九州、あの、まあ、熊本出身なんでね、前回の時にもちょっとね心配して連絡はしましたけども、やっぱりそういうね誰かが誰かとつながっているということももちろんあるわけですけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、今はあのボランティアをねやっと募集し始めた地域もありますけども、慌てて行かない方がいいっていう ね、
1: まあ、ね、
0: その情報をしっかり確認してからっていうにしてくださいっていう、
1: うん、
0: 逆に迷惑になるよっていうことで、
1: そうそうそう、

0: ね、我々もね、その、うん、あなたの里の、まあ、宮城のね、
1: うんうんうん、
0: 震災の時に、
1: うん
0: まあ、ボランティアの保険も入って向こう行きましたけども、はいはい、それはもう何やっていいかっていう状況ではないからね、
1: うん、そう
0: 各地でそれが起きているっていうことを思うと、うんうんうん、まあ今本当にだから福祉と構想の中でさ、うん、いろんなあれはこれあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: であの消費税のこともあるわけですよ、
1: うんうんうん
0: ね
1: うん、
0: そんな中でこういうことが起きた時に、
1: うん、
0: これってさ、でも消費税削ったらさ、
1: うん、
0: そういういわゆる大事なところにお金をかけなきゃいけないものが出てくるんだろうかって、今財源がさまだはっきり明確にされていなかったりするわけじゃないですか、うん
1: はいはいはい、
0: そういうことも思うと、
1: うん、
0: いやーそこなーっていうのもね、
1: うん、
0: もちろんその選挙での公約に挙げてるわけだし、
1: うん、
0: そういったことももろもろありますけども、
1: うんうんうんうん、
0: それは現状を鑑みてということはね、
1: うん、
0: ちょっと私は思ったりもしましたね、今回は
1: ね、うん、本当にまあ、いろんなね、うん、あの事故とかその二次災害がやっぱりねそこは避けてほしいよね、熱中症でとかさ、
0: そうそうそうそう
1: 車の中でねあの熱中症になって倒れてしまったりとか、やっぱりそういうの聞くともう本当に心苦しいじゃないですか、
0: ね、70代の女性が車の中でね30日にガソリン切れで
1: うん、
0: ね、見つかって亡くなってたっていうね、
1: はいはいはいはい、
0: そういう災害関連死っていうのは本当に気をつけないとなと思いますし、そうそうそう、まあ、今日はねまたあの後半のコーナーの方ではね、うん、高木みるさんの方に、
1: はいはいはい、
0: その熊本のその、うん、地震に関するいろんな情報をね、
1: うんうん
0: 動物の分野からもいただきますけども、
1: そうですね、まあ、うん、本当にいち早くね TikTok なんかでもみどりさんもすごい発信をされててね、
0: はいはいはい、
1: あの一時ペットちゃんの一時預かりだとかね、あの被災地で必要なものを送ってあげてくださいっていうリストだったりね、
0: うんうん、
1: やっぱりそういう人たちがみんながね、うん、ちょっとずつちょっとずつ動くことでね、
0: そうね、
1: うん、
0: まあ我々としてみれば、まあ、直接ね、うん、そういう情報は入ってこないけど、うんうん、まあ、そういうことを拡散するだとか、う
1: んはい、
0: あるいはもう各ね、いろんな店舗、
1: うんうん
0: うん、それこそあの熊本のアンテナショップなんかもね、
1: うんうんうん、
0: もうすごくもう皆さんが役に立ちたいって言って、うん、熊本のね地元のものを買いに来られたりっていう東京の方でもありましたけども、
1: うん
0: まあ、この後でしょうね、いよいよ始まっていくその募金だったりだとか、うん、情報発信だとか、うん、そういったことがもう大事になってくるだろうなと。
1: そうですね、
0: うん、かといっても東北の時もそうでしたけども、
1: うんうん、
0: もう疲弊されてるわけで、
1: うん、
0: もうそういう情報ばっかりじゃなくて、やっぱり自分たちは自分たちの生活と、
1: うん、
0: その中からの、まあ、情熱を送るっていうね、
1: うんうん
0: うん、いうことをしてほしいっていうのがありましてね。
1: でもああやって潰れた家屋を見るとね、本当ね、うんうん、いたたましいというかさ、
0: うん、
1: これからの生活のこと考えるともう本当皆さんね、
0: そうですよね、
1: うん、
0: まあ、その中でね、
1: うん、
0: 海外から来られてるその実習生の方々、
1: はいはいはい、
0: 日本実習生の方々が日本人の、うん、方をね、潰れた家から救ってる映像とかも見ましたけどね、そういうことを思うとね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり人間みんな困った時は一緒よねっていう、ね、思いますよ ね、
1: ね、
0: まあ、いつ本当にそういうことがね、
1: うん
0: うん、それぞれ住んでらっしゃる地域で起きるかもわからないし、
1: うんうんうん、
0: そういうことはやっぱり肝に銘じていかなきゃいかんなと思って、
1: うんうん、
0: 改めてもお見舞い申し上げますということですよね、
1: はい、そうですね、はい、うん、
0: まあそんなところで、うん、私たちもこういうメディアの関係のね、
1: うんうんうんうん、
0: 芸能関係の仕事をしてますので、
1: はい、
0: そこはそこの分野を一つちょっと自分たちできっちりと、
1: うん、
0: まあ、分けて考えなきゃいけないわけですけど、はい、いよいよ高校野球が始まります、
1: うん、
0: 今週ですね、
1: うん、
0: の水曜日、
1: はい、
0: 5日8月5日の日に、
1: うん、
0: まあ、開幕されると、
1: うんうんうん、
0: これがさまたさ、
1: うん、
0: 第何回だと思いますか、
1: 高校野球、
0: はい、
1: 第
0: 何回目だと思いますか、
1: 100回は超えたんでしたっけ、
0: あ、超えてますね、
1: あ、
0: うん、
1: 分かんない、全然開幕つかない、
0: 年末に関係ありますね、
1: 31日、
0: なんだその安易なものは、
1: 108回ってこと、
0: そういうことです第108回ですよ、
1: はい、へ
0: ー、なんかだからその、うん、ねえ、
1: うん、
0: 新しい年になるっていうのもあるけど、鎮魂の意味もあるのかなみたいなね、
1: うん、
0: ことを考えたりしましたけども、
1: うん、
0: その中で、まあ、その5日からですけども、4時からその開会式が行われるという形でね、 まあその翌日からはもう1日3試合とかね、それが行われてきますけども、
1: うん、
0: その日はやっぱり暑さ対策もあって4時から、はい、午後4時からあ、まあ、開会式が行われるってことですけども、
1: はい、
0: 熊本は有明というですね、
1: うん、
0: 高校が、
1: うん、
0: はい、出場します。
1: お
0: でこの間もその新幹線では行けないので、
1: うん、
0: バスでみんな、うん、あの甲子園入りしましたね。
1: あ、へ、
0: うん、大変よねそれも、うん、ああ甲子園入りっていうかバスであの博多まで行ってね、そっから新幹線に乗ってってね、そういうことね、
1: うん、
0: こともありますけど、地元のために頑張りたいって言ってね、
1: うん、
0: まあ、あのそうそう、あのバンさんもね今コメントもらってますけど、京都の、
1: うん、
0: おあれですよ、立命館
1: の、うん、対戦なんだ、
0: 対戦なんですね。
1: あ、
0: うん、はいはいはい、3日目の第3試合ということなのでね、まあどちらもやっぱり頑張っていただきたいけども、なんか思いがね、
1: うん、
0: こう乗っかってくるのかなっていうようなことも思ったりもしますけどね、
1: うんうん、そうだね、
0: うん、まあ、あの地元を代表してね、
1: はい、
0: ぜひあの素敵なプレーをねお互いしていただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: うん、まあ私たちの地元の方でもね、
1: うん、
0: いろんなその熱戦が繰り返されて、
1: うんうんうん、
0: 愛知県は174校かな、
1: うーん、
0: だったかな、まあ、それぐらいですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、頂点にね、うんうんうん、立ったところが行くわけで、うん、まあまあどこが行ってもいいんですよ、だから勝ち上がっただけの実力があって、
1: うん、
0: そこにはストーリー性があるわけで、
1: うんうん、まあそうね、
0: うん、
1: やっぱ毎回ねもう胸が熱くなるものをたくさんね、
0: あります、ね、
1: ありますけどね、
0: うん、
1: なかなか私があんまり野球得意じゃないので、
0: はい、
1: どうしてもその話題にてへーと思いながら、高校生かみんな元気だなっていうあの暑い中よう頑張っとるなとか、
0: いやまあそれはそうよね、
1: うん、
0: でも審判の方もそうだしさ、
1: うん、
0: グランドキーパーの方もね、
1: うん、
0: そうですさ、
1: そうそうそう、
0: あ、みんな大変だけど、
1: 大変だって応援する側だってさ、スタンドでさ大声出して一生懸命ね、
0: そうですよ、
1: うん、大変、うん、素晴らしいなと思う、
0: うんうん、まあ、そういうものはね、まあ、季節の風物詩的にね、
1: うん
0: うん、あるわけですけどもね、
1: はい、
0: まあ、意識がその熊本の地震の方にはまあ行きますけども、もちろん気になることですけども、
1: うんうん、
0: その中でやっぱり日常的にこう行うことはきちっと行っていって、
1: うん
0: うん、ね、お金を払うものは払って、
1: うん、
0: 税金もちゃんとそういうところに行くようにね、
1: うん、
0: してほしいなと思いますけどね、
1: うん、なるほど
0: ね、あれ本当に 1% になるんですかね、
1: どうなんでしょうね、
0: かなり異論は出てますけどね、
1: うん、やっぱその期間を決めてるじゃないですか、期限を決めてるから、うん、だからすごい難しいと思うのよ、
0: う
1: ん、結局その1%になる前に仕入れたやつはどうすんだとか、
0: うん、
1: 1%になった後にそれが終わった後に仕入れたものはどうするんだとかさ、
0: まあそうね、
1: どこにどういうふうにかけるかっていうのはすごい難しくなりますよね、
0: 難しいですね、難しいですし、その、まあ、1% 分は、
1: うん、
0: いわゆるなんていうの、お金を出すというかさ、
1: うん、
0: あのほら、
1: あ、だからゼロにしたいからね、
0: そうそうそうそう、
1: そういうこと
0: ね、そこの分は、
1: うんうんうん、
0: 配るわけでしょ、給付金にするわけでしょ、
1: うん、だけどその本当にその売る側の立場、私もそうですけど売る側の立場だとね、
0: うん
1: うん、昨日まで 8% で仕入れてたものをさ今日から 1% でお客様に出さなきゃいけないわけじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: その差額はどこに行くのって思っちゃう
0: もん
1: ね、
0: まあね、そこら辺はもうほんと政治の問題なので、うん、あれこれ言うことではないですけども、
1: うん、
0: まあ、今はまあおしなべてその 10% っていうね、
1: うん、
0: まあ、まあ 8% 食料品に限ればね、
1: はいはい、
0: もちろんそれは安くなった方がいいには決まってるけども、
1: うん、
0: また元に戻るだとか、
1: うん、
0: いろんな混乱が生じるとかっていうことを考えた時と、
1: うん、
0: その日本の国を守ると思った時に、
1: うん
0: うん、今その時期なのかっていうようなことをね、
1: うん、
0: ちょっと
1: なんかね、まあ本当にみんなも大変だけど復興なら復興の方にも全力注いでほしいなっていう思いはありますよね、
0: う
1: ん、
0: まあ、だから逆にその福祉と構想に関しても、
1: うん、
0: 各都市がね手を挙げてますから、うんうんうん、もちろん私たちのこのね愛知県ね、うん、名古屋のある愛知県もそうですけども、
1: はい、
0: 真っ先に手を挙げましたけど、
1: うん、
0: そういうことは本当にバックアップ体制が必要なんだなってこともね、
1: うんうんうん、
0: なおさら感じた、
1: うん
0: うん、まあ、そういった影響も
1: うんうん、
0: てか影響というかそういうことも考えさせられたなというのね、
1: うん、
0: 思いますけどね、
1: 本当そうですね、
0: うん、
1: まあまあ本当に、
0: まあ、そんな中でね、うん、暑い中皆さん本当にね、 大変な毎日を過ごされてますけども、はい、お互い体に気をつけて過ごしていきたいと思います、
1: うん、はい、
0: ではでは、あ、コメントの方をご紹介してください、はい、
1: たくさん、ね、コメントいただいております、はい、まずはね、YouTube の方から、はい、進次郎さんですね、
0: はい、
1: はい、皆さんこんばんはってね、今夜もよろしくということでいただきました。そして中山さん、これ美香子さんです ね、こんばんは、うん、始まらないねということで、ちょっとね、あのネットの方がね、環境がよろしくなくて、
0: うん、あんだけ雷になったらやっぱり、
1: ね、どうしてもね、うん、スタートが遅れましたけども、はい、皆さんありがとうございます、
0: はい、
1: そしてチャーリーシンさんです。
0: はい、
1: はい、最初の1時間こちらで参加させていただきます、というふうにね、いただいております、うん、はい、はい、そしてラッキーちゃんもね、 YouTube の方に来ていただいてますよ、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてプライドさんもね、うん、YouTube の方に来ていただいております、はい、名古屋雷大丈夫ですかというふうでね、はい、さっきね、すごかったけどね、
0: ひどかった、もう雨の降り方もめちゃくちゃだったけど、う
1: ん、多分それでね、ネットの方がね、一旦ちょっとね、うん、一瞬切れたみたいで、ちょっと ね、うん、バタバタしました、うん、
0: はい、
1: はい、そしてそうですね、そしてたまたま子さんも来ていただいてます、
0: は
1: い、
0: こんばんは、いつもありがとうございます。
1: はい、ケイシーさん、かわいいシャツですねというふうにね、いただいておりますよ。はい、そしてで、うん、そんな感じで、陽子さんの職場はね、50度っていうことでね、
0: 大変
1: ね、倒れないようにしてくださいね、はい、そしてあの脱線転覆した貨物車の、機関車一昨年から走り出したんですよっていう風でね、あ、そういうことね、一回復興してね、走り出したけども、はいはい、またね、倒れちゃったって感じで、本当ね、残念ですよね、はい。そして、新次郎さんね、僕も秘書兼ねてイオンモールにちょくちょく行きますので、はい、
0: うん、
1: 瓦礫の下敷きになって亡くなられたお客さんも従業員さんもかわいそうでいたたまれませんね、っていうふうにね、はい。そしてピーマンさんです、こんばんは、はい、ということでね、お久しぶりです、アロハかっこいいね
0: というふう
1: にいただきました。
0: もうアロハはね、うん、もう余計持ってますね。
1: そうね、
0: これはあの私のアルバムのシュアブレイクのね、
1: うんうんうん、
0: ジャケットにもなってますけど、
1: ね、そうですね、コレクションのようにたくさんありますけども、うん、
0: ちょっと夏場はね、さすがにあの暑いんでね、
1: うんうんうん、こうい
0: うシャツの方が風が通るんで、
1: そうですよね、はい、意外と涼しいです、ね、
0: このままあの街に出てくとめちゃめちゃチャラいおっさんやなって
1: 。いや、もうチャラいからしょうがないね、
0: 短パンでこのアロハなの。めちゃくちゃチャラいなって。いや、それが私なんですっていうことですよ。
1: はい、新次郎さんがね、長年の高校野球ファンですが、うん、春の甲子園はよく観戦に行きますが、うん、夏の甲子園は勝ち割り氷も持ってたら蒸発して消えてしまうくらい、熱中症が怖くて行けなくなりましたね。まあ、
0: そうですよね。
1: そんなすごい
0: か。まあ、熱中症はとにかく蓄積していくものなので、うん、普段ね、今日はならなかったとしても、はい、明日なる可能性があるし、うん
1: ね、
0: 家の中でも、うん、やっぱり家の中の発生率めちゃめちゃ高いんだよ。
1: あ、逆にね。
0: そう。
1: うんうんうんうん、
0: だから私は家の中でその、うん、あの首にね、
1: はい、
0: 冷凍したその巻くやつ、
1: うん、
0: あれちょいちょい使ってますよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、本当に結構ひどいやつをやったの で、
1: そうですね、
0: いろいろその状況を見たら、
1: うん、
0: かなり10度だったらしいです。
1: あ、
0: だから30あの40度近くなったしね、
1: 熱
0: が、そ、吐き気だとか頭痛だとか、
1: はいはいはいはい、
0: おかんもしてとかさ、いろんな全部あるんだけど、
1: うんうん、
0: 高熱になるっていうのはやっぱりやばいらしくて、
1: あ、そうだよ、ね、
0: 39度8分になったもんね、
1: あ、体温がね、
0: うん、
1: うん、まあ、気をつけてくださいね。
0: だからもう最近絶対そういう無理はしないようにしてます、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: もうお買い物行くのも、
1: うん、
0: あ、もうあの5時過ぎ6時とかね、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、してますね。
1: あ、
0: 影の下を歩く、
1: オープンレックというかメロファンの方のご紹介もいいですかね。本当にもう番組終わりそうもないんですけど、
0: はい、
1: はい、メロファンの方、美香子さんです、はい、はい、こんばんはんぼーということでね、はい、なかなかね、引っ越ししてからね、外に出る機会がなくなってライブに行けなくなったということでね、うん、しょうがないですけどね、
0: まあ、そういうタイミングもあり
1: ますよ、まあね、うん、またね、そういう時が来ると思います、うん、
0: はい、
1: はい、そしてザーハマさんです、はい、はい、今日もよろしくお願いします
0: っていただいております、
1: はい、はい、そしてこちゃさんです、刑事さん、まさゆさん、こんばんはってね、火曜日は健康診断、今日から禁酒ですということで、皆様今夜もよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、美香子さんもね、アロハシャツ似合ってかっこいいというふうにいただきました。はい、そして、みどりさんですね、はい、熊本地震、暑い中での被災、本当に気の毒で仕方ありません、ね、ということでね、今夜もよろしくということでね、
0: こちらこそよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: そ してネカビレさん来ていただきました。こんばんは。バタバタしてましたが、じゃあっと落ち着いたので今日はお邪魔できました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: ね、ありがとう。暑い中ね、本当大変ですよね、はい、うん、はい、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんはんこ、
0: はい、ということ で
1: ね、今日は孫たちとディズニーオンラインアイスに行って、うん、行って感動して帰宅した後、ね、北名古屋市の盛大な夏祭りに行き、土砂降りのライブに会い、長男に迎えに来てもらいました。ああね、急に降ってきたからね、すごかったよね、今日のね、本当に、はい、はい、そして、はい、ね、あ、明日の夜からね、みどりさんね、ライブキッチン、うん、再開しますというふうにいただいております。
0: 楽しみにしております、
1: ね、楽しみにしてます、ね、いつもありがとうございます、はいはい、そして、はい、ぎっくり腰は治りましたかというふうでね、
0: うんうんうんうん、
1: ね、皆さんね、みどりんさんもね、はい、ダハムさんもね、うん、大丈夫なんでしょうかね、お二人とも本当に無理しないように
0: 本当です ね、
1: ね、はい、うん、そしていくるんさんです。
0: はい、
1: 昨日岡崎花火大会に行ってきましたってね、椿の花に見える打ち上げ花火を初めて見ました。へ、そんなのがあったんですね。こんな、今夜もよろしくお願いしま す、
0: ありがとうございます。テレビでも、ね、放映されてました、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます。
1: すごいですね、本当本当。もう今ね、花火もね、うん、YouTube とかね、テレビの方でね、放映してくださるのでね、はい、意外とね、うん、家の中で涼しく見ましたなんて人も結構多かったみたいですよ。
0: でも今日じゃなくてよかったよね、
1: もう本当にね、
0: あー、もう雨で大変よ、
1: 雨ってもうみんなびしょびしょですよね、うん、はい、そして A ちゃんです。僕の友人で氷川町に高齢のお母様がいらっしゃるので、
0: あ、そうなんだ、
1: 大阪から熊本入りしましたと、うんうん、自分もできることをやらなければと思いま す、 す、ね、っていう風で ね、うん、はいね、ラッキーちゃんもね、義援金募金しましたよというふうでね、はい、皆さんもね、できることからですよね、
0: はい、
1: はい、そうですね、バンさんね、京都と対戦ということでね、
0: うん、そうですね、
1: はい、そして高校野球ね、ちゃんね、こ、昨年より暑いイニングごとに給水していいようにしてほしいです ね、
0: ですね、
1: あ、本当そうだよね、うん、もうまめにまめにね、していかないとね、はい、そしてダハムさん、2年後は私が責任を持って税率を元に戻しますって、その時総理じゃなかったらっていうね確かにそれもあるよね。
0: いや、私もそれはふと思いますよ、
1: もう本当だよね、
0: もう支持率の急降下ですからね、う
1: ん、はい、うん、えちゃん、あれ、マサイさん、僕の最初の、飛ばしたかな、ちゃん、ちゃん、うん、ちょっと待ってよ、うん、うん、一番、あ、でもミカコさん、これ、ね、結構ね、ネットのやつでね、はず、意外に飛ばす場合もあるのでごめんなさいね、もしも、
0: 全部はちょっとね、拾えないので、
1: 追えなかったりとかね、うん、あとネットの環境上でね、ひょっとしたらね、どっかで消えちゃったかもしれないです。 2,3 個ね、ちょっとね、通常あれが悪くてっていう風になってたので、うん、ごめんなさい、ちょっと探せないです、はい、申し訳ない ね、 ね、ごめんね、うん、ちゃんね、またよかったら書いてみてください、
0: はい、まあ、そんなこんなでね、うん、
1: はい、
0: 各地でそのゲリラ雷雨もあれば地震もあれば、今もね、うん、余震が続いてるっていう形でね、
1: うんうんうん、
0: 心配だと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ、一日も早くその復興住宅みたいなのもね、
1: はい、
0: うん、借り上げだとか、ホテルの方もね、借り上げたりだとか、うんうんうん、あるいはそのなんていうの、プレハブみたいなの建てたりってね、
1: うんうん、
0: いよいよこれから始まっていくってことですからね、
1: そうね、うん、うん、だからもうちょっと涼しければね、
0: そうそうそうそう、
1: 夏でもね、うん、まあ外でいるから大丈夫ってなるけども、
0: うん、
1: 寒いのも困るけど、こんだけ暑いと今年は ね、
0: そうですね、
1: 特にね、はい、うん、心配です皆さん、はい、はい、
0: ということで、うん、まあ、あれこれありますけども、
1: うん、
0: 高校野球も熱戦が繰り広げられていくという、ね、
1: うん、
0: ことですが、食の世界でも、
1: はい、
0: 夏は夏で、
1: うん、
0: 夏の陣みたいなのがあったりね、
1: うん、
0: 冬の陣とかあったりしますけどね、
1: はいはい、
0: ではこの後はちょいとね、
1: うん、
0: お話をダハマさんの方からいただきましょう。
1: はい、
0: ダハマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいります。
1: はい、

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、7本遅れのパフパフという感じでございますか今日は。
0: はい。
1: はいはい、まあ、そのあたりはランダムに皆さんお付き合いいただけたら嬉しいでございますが、はい、うん、はい、それでは早速ダーマさんのお手紙の方をご紹介してください。
0: はい、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、はい、世界のダーハマです。はい、スポーツ整体を2回受けて腰の痛みはほぼ完治し、
1: うん、
0: 昨日久しぶりにソフバレの練習に行ってきました。うん、1ヶ月で5000キロ以上も車の運転をしていることによる腰の張りが、はい、腰の筋肉の張りが主な原因みたいです、うん、はいはい、となると今の車より長時間運転しても楽な車を探さないといけないとネットであれこれ検索しています。はい、いつもどの車を買おうかと考えているときは一番楽しいです。うん、31台目の車が決まったらまた報告します。いただきました。
1: 楽しみですね。
0: あの歴代のね、31台目、ね、うん、すごいな。
1: もうね、うん、横綱第何代横綱みたいな感じのさ、ね、自分の人生で31台目の車を考えるってやっぱりすごいことですよ。
0: すごいですよね。うん、はい、皆さんもね、パフパフパフいただいております。うん、はい、ね、YouTube の方でもね、パフパフパフいただいております。はい、ます、皆様ね、もうパフパフ強でございます。
1: まあ、こちゃさんはマッサージ付き のシートの車を望んでらっしゃいましたけどね。
0: はい、ありますね。あれ後付けもできるんですよね。そういうのもあるみたい。うん、
1: 某レクサスさんのね。
0: ああ、うん、そういうのが欲しいねって。
1: そう、
0: まあ確かにね。やっぱりそれなりにね、こう、
1: う
0: ん、シートでも全然違いますからね、車ね。うん、本当本当。
1: ダーハマさんはレカロとかそういうのが好きな人ですからね。
0: やっぱね、どんだけ運転してるかっていうところで。
1: はい。
0: うん。
1: ではでは、はい、今日もね、ダーハマさんにつないでまいりましょう。はい、お願いします。はい、よいしょ。つながって画面もいけたら音も出していきますのでお願いいたします。はい、
0: はい、はい、OK です。
2: お疲れ様です。お疲れ様
0: です。お疲れ様です。こんばんは。はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: まあ、無事腰も、はい、いや、だから先週の、はい、先生だからこの前の金曜日に一回施術をしてもらって、
0: はい、
2: で、だからまあ全然2土日月とあんまり変わらへんかったんが、急に火曜日の朝に劇的に良くなって、
0: う
2: ん、でだからまあ日曜日の夜にまだあかんな思って水曜日予約したんですよ。うん、で水曜日予約して先生に話をしたら、
0: うん、
2: 結構こういうのってまあ劇的に良くなるタイミングが、若い人や高校生とかやったら施術としては翌日に良くなりますけれども、
0: うん、
2: まあまあね、まあまあでもまあ3日ぐらいで聞いたらええ方ちゃいますみたいな感じで言われて、
1: まだまだヤングってことですね。
2: ヤングナウなヤングですね。でそのか水曜日やってもらったら、うん、まあ、ほんまに木曜日の朝からも全然良くなったん で昨日久しぶりに、最初はちょっと怖かったですけどね、
0: はい、
2: 騙しなくやりながら普通にまあ打てるようになったんで、うん、
1: あ、良かったですね。
0: 良かったですね。
2: 本当に、うん、選手の今頃やったらもう、だから靴下が履けない。
1: 腰がね、うん、大変だよね。
0: はいはいはい、本当ね、腰やるとね、急に自分が年取ったような感じになりますよね。いや、そう思
2: いますね。おじさんも、これも初めてなもんで、
0: はいはいはい、
2: 体験は痛いってよく分かりましたね。
1: もう十分大人になったけども、初めての体験をされたわけですね。
0: まだまだね、体験、まだまだ初めての体験があるということで、うん、素晴らしいじゃないですか。
2: は
0: い、
2: でも無事、はい、まあ、ほぼ、うん、もう完治しました。ああ、
0: よかったです。
1: よかったです。
0: はい、
2: ね。ただまあね、その、まあ、原因がちょっとやっぱ車の運転はやっぱすごいね、
1: 毎日
2: やるんで、
1: うん、
2: で、確かにまあ、まあ、ヤリス乗ってるんですけど、まあ、ヤリスもやっぱりそんなに、まあ、高速に向いてるわけじゃないし、うん、でちょっとまあ、今日は朝から、
1: はい、
2: まあ、一軒車に乗りに行って、うん、でまあほんまもう一軒ね、乗ろうと思ったら、そこはたまたま試乗車が出てしまってなくて、まあ、それも今度乗ろうかなと思って、
0: はいはいはいはい、
2: まあどうしようかなって悩んでるところです。
1: なるほどね。まあそれも一つの楽しみと思えばね。
0: そう、はい、ね、今までもう散々乗り尽くしましたからね。次どうしようって思ってたところにまたちょっとね、そういうね、
1: ね、
2: そうです。
1: まあ、あの人生最終の車は象ですからね。 インドですね。そんなね、もろもろのお話をされてるダーマさんの人気番組 FM ギグチャンネル A の方で、毎週水曜日、今度は8月5日ですね、放送になりますけども、ダーハマのラジオ万歳、こちらの大人気コーナーですね、こちらの人気のコーナー、ダーマさんのダーマイズのコーナーです。
2: はい
1: はい、ということで、今回8月5日という形になりますけども、はい、こちらのダーハマイーツのご紹介をお願いしてます。
2: 今回はね、あの唐揚げ親子丼って、まあ、普通ね、親子丼って、まあ、普通に使うんですけど、はい、それをね、唐揚げでやることによって、また全然雰囲気が違ったもので、唐揚げの衣が出汁を吸って、またそれはそれで美味しくなるんで、っていう紹介をします。で、まあ、これはもともと僕の料理のお師匠のお店で、はい、で、まあ、まかないでやってもった料理をちょっとまあ自分なりにアレンジして作りました。
0: うん、ああ、なるほど。うん、
1: 最初びっくりしたよね。親子丼、え、他人丼みたいな。
2: そうです。はい。だからそのね、ほんま手間かかるの嫌やったんで、この唐揚げもあの冷凍の唐揚げを使って、非常に手抜き料理ではあるんですけど、うん、まあ、パッと作れて結構、うん、まあ、それなりに美味しいものができたんで良かったかなと思って。うんうん、
0: いやいや、やっぱりね、うん、その冷凍の唐揚げってね、今まあ本当に美味しくなりましたけども、うんうんうん、それをまたね、丼にするっていう発想がねすごいなと思って、うん、で味わい深いし、この暑い中に唐揚げを揚げなくてもいいっていう ね、そこがもう味噌ですね、はい、本当に。
1: このだから冷凍とか最初お聞きするまで私は思わずに、ダーマさん暑い中揚げてくれたのかなと思いながら、そんな手抜いちゃダメ
2: 手をしっかり抜くところは抜いてね。
1: でもこの味の染み方、さっきダーマさんがおっしゃった衣が味をね、あの吸ってっていうお話あったじゃないですか、はいはいはい、これ美味しかったね。また
0: 美味しかった、美味しかった。
2: あ、よかったです、
0: うん、はい、そうそうそう、はい、本当にね、なんかなんていうの、簡単に作ったのにこんなに美味しいっていうね、うん、もうなんかたく2つも3つもなんかお得感がすごかった。
1: そうそうそうそうそうそう、ね、こうなんていうかな、ほのかなこう甘さ、うん、で冷凍の、あの唐揚げだとなかなかこうそれ単体で食べる人がいるけども、うん、そういうものに使うってことはあまりないと思うんですよ。
2: まあそうですね、
1: どうなるのかなと思って、割とそういう食材でちょっと塩がきついなとかと思ってたりすることもあったんですけど、はいはいはい、これはねまろやかに包み込まれて、うん、もう抱きかかえられた感じだ
0: ね。ね、そう、バンさんもね、カツ丼の良さがある親子丼ですかねっていう風でね、そうそうそう、こちょさんもね、うん、そう、息子が子供の時余った唐揚げで時々作ってましたっていう風にね、うん、言ってるけどね、でもゆかりんさんもね、冷凍の唐揚げでいいから嬉しいっていうね、
1: そうね、
0: うん、本当に嬉しいメニューやねってみどりさんもね、本当に簡単でしかも美味しいっていうね、
2: そうなんですよ、
0: もうね、一挙両得以上の、
2: ね、うん、だしに玉ねぎプッと掘り込んで、でちょっとね、はいはい、玉ねぎの色がちょっとだけ透明になってきたら、うん、パパと唐揚げ掘り込んで、で卵ピピってあるだけでもう10分ぐらいできるんでね、うん、もう簡単で、
0: すごいです
1: ね、毎週こういうね、うん、食のプロのダーハマさんのそういう、はいはい、いろんな食材っていうかね、うんうんうん、料理なんかもこうご紹介させていただいて、はい、でそのレシピもそうですけども作り方も細かく、そして栄養価だとかそういうところもね、
0: うん、
1: だから毎回授業ですよ、
0: 毎回授業ねもうそんな栄養価があるんだみたいなね、
1: 山下さん後ろで立ってたみたいなそう、本当にね、あの教養的の、うん、教養の深い、時々あのエロ話も深い
2: ですけど、放送しますから
0: ね、 A ちゃんがね、よし作ってみっかっていうので、ね、
2: 簡単です、
1: そうですね、
0: 本当簡単ですからね、ぜひぜひね、イクルンさんもね、美味しそうです、うん、安城には北京飯という豚の天ぷらを卵とじにした丼ぶりがありますよ、ね、なるほどね、でも本当これだったらみんながね、うん、簡単にこうなんか挑戦してみようと思えるっていう ね、
2: そ, うですね、
0: それがすごくいいね、はい、うん、男の料理だねとか、
1: お腹空いてきた、
0: お腹空いて
1: じゃあ、はい、プシュっていくかいみたいな感じになるんだね
0: 健康診断、
1: 健康診断ね、まあそんなね、はい、いろいろお話を番組の方でされています、うん、毎週水曜日、はい、FM ギブチャンネル A、はい、23時から23時半のダーハマのラジオ万歳ですが、はい、そちらのお話を聞くときに、うん、もっと細かく聞きたいなっていう、知りたいなっていう方々は、うん、ぜひその ノートの方で、ね、はい、うん、こちらの方で
2: FM ギグ、レシピとかね、
1: そうですね、
2: 早口の日が、はい、
1: はい、ぜひ FM ギグ名古屋 KC スタジオの方に、ねそれぞれの番組のね、
0: はい、
1: はい、情報が入っておりますので、うん、こちらからじっくり見ていただきたいと思います、う
0: ん、はい、
1: まあ、そしてね同じ水曜日には、うん、こちゃとイクルのトークキッチンが18時から18時半、はい、チャンネル A でね放送されておりますので、うん、こちらもね、うん、そろそろゲスト会になるかなみたいな感じですよね、
0: は
1: い、
0: まあ、
1: 楽しみにしておりますが、
0: はい、
1: はい、いやいや本当に美味しいね料理をいつも、うん、準備していただきまして、
0: はい、
1: もう本当に頭がね下がる思いで、うん、本当におりますありがたいことでございます、
0: ありがたい、ありがたい、
1: ありがたい、
0: ありがたい、ありがたい、ありがたい、
1: 拝まれていますよ
0: お坊様ですから
2: 祈りなさい、
0: 祈りなさい、
1: 住職、はい、じゃあまたね次の収録も楽しみにしておりますが、はい、31代目もね、はい、楽しみにしておりますので、
0: はい
1: はい、またよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: 今日もありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 失礼します、
0: はい、
2: これです。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 不と立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それではここからはタイさんの和感そしてリーディングのコーナーに進んでいきたいと思いますが、はい、YouTube の方で、うん、新次郎さんが、
1: はい、
0: 親子丼に唐揚げで、うん、衣にいいお出汁が染みるというのは目から鱗ですね、
1: っていう
0: ふうに
1: ね、
0: 本当ですよね、いろんなねそういう着目点がやっぱりね、うん、それぞれあの食のプロっていうの違うんだなってことね、はいはいはい、思いますけどね。
1: そうですね、はい、ラッキーちゃんがね水曜日は名古屋でですね、うん、ということでね、
0: はい、
1: ポチャとイクルンさんの番組も聞いてますよっていうね、毎週楽しみですっていうふうにいただいてます、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: はい、ではここからはそのね、マサイさんのリーディング和感もね含めてということで、うん、カメラを切り替えていきましょう、
1: はい、お願いします。

0: はい、ではではでは、今週のワカンという風でね、はい、8月3日明日からですね、明日からの、1週間の流れですね、うん、はい、明日からはね、秋の和紙っていうのがね、潜在意識の方に流れている1週間になっていきます。この秋の和紙っていうのはね、太極観っていうね、その要は天高くね、遠くの方から地上を見下ろして、もう全体を見るっていうよね、そんなようなイメージを持っていただくといいんですけども、大局観に立って未来をクールに見通すっていうね、うん、そんなような、気持ちを持って1週間ね過ごしていただけるといいんじゃないでしょうか。なるほどね。なのでね、いろんなことが起こってももうなんていうの、目先のことじゃなくてね、未来を据え置いた感じの、戦略ですとか交渉とかね、そういったことにね、挑まれるといいんじゃないかなっていう、そんなようなね1週間になっていきます。
1: はい、
0: はい、そんな中で今週のラッキーデーでね、今週は2日あります。8月の5日と8月の7日金曜日っていう風にね、なっております。これはどこ行っちゃうの、はい、ね、はい、こんな感じで8月の5日はね、この日水曜日ね、根が239波5ということでね、中村雅俊さんとかね、山口萌さんとかね、はい、桜塚やっくん、こんな感じのね、有名人の方が同じエネルギーを持っておりますけども、はい、この日はね、倍化といってね、目標志向型っていう風になってきますので、目標を高く持てば持つほど、その目標に向かうエネルギーが高まるっていう、そんなようなね、エネルギーの日でございます。
1: はい、
0: なので、ただエネルギーが高い分ね、自分で何でもやってしまおうっていうね、気持ちが働くと思うんですけども、人に任せることを学ぶという風になっております。この日はぜひね、自分一人よがりでとか、自分が頑張ればいいではなくって、これは誰に手伝ってもらう、これをみんなにやってもらおうということでね、人とこう一緒に共に進むっていうね、そういったことをね考えていかれるといいんじゃないかなと思います。人と協力してやることで、さらにさらにね、大きなうねりになっていくんじゃないかなっていうところでございます。はい、はい、そして8月の7日もう一ね、金曜日、こちらの方はね、南野陽子さんとかね、そうですね、南野陽子さん、なのちゃんですね、はい、そして、東幹久さん、長澤まさみさん、菊川玲さん、八村塁さんとかね、
1: は
0: い、あと
1: 東幹久さんですね、
0: ごめんなさい、東幹久さんね、はい、あとマットくんね、
1: はい、
0: はい、ね、こんな感じの方が同じエネルギーを持っていますが、波7っていうね、神秘の力やね、バランス感覚に優れたエネルギーでございます。そして、春の竜とね、秋の和紙というね、どちらもその空高くね、舞っていくっていう、すごいエネルギーの高い時、日でございますので、苦しい時こそ何が大切かをはっきりするというかね、はっきり分かるよっていう感じです。やっぱりエネルギー高い分ね、周りとこう調和がうまくできなくてしんどい時もあると思うんですけども、この日こそ本当に大切なものが見えてくる、そんなようなね感じじゃないでしょうか。はい、美香子さんがね、8月5日は母親の誕生日ですっていうふうでね、お母さんもね、今年1年ね、ぜひぜひ皆さん周りの人とね協調しながら、ちょっとねエネルギー高い1年になると思うので、はい、どんどんとね、いろんなことに挑戦していっていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、そしてみどりさん、7日不動産の取引契約日です、頑張りますということでね、
1: いい、
0: はい、とてもね、いいと思います。はい、調律バランス感覚とてもね、いい日だと思いますので、ぜひね、いい契約ができるし、それことで本当にいいね、住まいがエネルギーが回っていくかと思いますので、はい、はい、ぜひぜひいい一日を過ごしてみてください。
1: はい、それではここからは、はい、リーディングのコーナーです。はい、1週間占いですね。
0: はい、
1: はい、選択肢は
0: ABC ですね。
1: 選択肢は ABC ということです。はい、
0: はいはい、皆さんの1週間
1: ね、ここからの1週間ね、
0: はい、
1: はい、選択肢は ABC です。
0: はい、
1: さあ今週はね、どんな結果が出てくるのか、
0: はい、
1: 楽しみでございますが、
0: 皆さん出回りましたかね。はい、 はい、
1: ちょっとね YouTube の方はタイムラグはあるんで、ね、
0: うん、はい、そうですね、はい、
1: 今回はどんなカードが読み解かれますかという形でしょうが、
0: はい、だいたい出ましたかね、
1: はい、
0: はい、
1: YouTube の方はまだちょっと、ああ、うん、でも、うん、新次郎さんも出していただいてます
0: ね、という感じですね、はい、はい、非常にね、まあ、今週1週間の占いですので、はい、ABC、はい、じゃあまあいいとりあえず行きましょうかね、はい、はい、
1: A の方は YouTube の方はいらっしゃらない感じです、
0: うん、
1: そして
0: 美香子さんと
1: メロファンの方は、うん、そうですね、美香子ちゃん、こちゃさん、
0: はい、
1: ですね、
0: お二人ですね、はい、はい、もうすぐ心から祝いたくなるような特別な出来事が訪れます、うん、溢れる喜びにまるで夢のようだと感じるかもしれません、うん、それは思っているよりも突然にやってきます。心の準備をして楽しみに待っててください。その瞬間はもう動き出しています、ということで、はい、すごい、なんかね、
1: そう、なんかあれ、あれね、うん、小田さん飲み会かなんかとかね健康診断何も問題なく
0: 何も問題なく、
1: まあ、浴びるほど飲んでください、
0: うん、そういう感じですね非常にね、あのいいカードが出ております。ぜひぜひね、はい、皆様ね、楽しみに A を選んでくださった方楽しみにしてみてください。
1: はい、
0: はい、それでは B を選んでいただいたのは、
1: B の方は、うん、YouTube の方は、うん、チャーリーシンさんです。
0: はい、
1: そしてメロンファンの方は、うん、高木みどりさん、イクルンさんですね、
0: はい、はい、愛してるやありがとうを伝えることを恐れないで、うん、恥ずかしいから重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、
1: うん、
0: 心からの思いを伝えて後悔することはありません、うん、後悔するのは伝えなかった時だけです、という、
1: それ大事なことですね、
0: ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、
1: うん
0: うん、
1: ね、その思いを届けるっていうのは、ね、うん、自分にとっても相手にとってもね、
0: そうですよね、大切なことですね。やっぱりね、ありがとうとかね、うん、愛してるとかね、うん、やっぱりそれをもう本当に、ちゃんと伝えられる日本人でいたいなっていう、
1: ね、そういうことですね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、ありがとうはね、よく皆さんさ、言えるかと思いますけどもね、どうしても愛してるがなかなかね恥ずかしい方も多いと思いますけども、ぜひ伝えてみてください、
1: は
0: い、
1: はい、では C の方です。最後 C ですね、はい、YouTube の方は、うん、ラッキーちゃん、新次郎さん、ラッキーちゃん、
0: うん、
1: はい、そして、メロファンの方は、うん、ダーハマさん、
0: うん、
1: あ、ラッキーちゃんダブルね、ダブル C ね、はい、はい、っていう形ですね、
0: はい、はいはい、同じ数字や言葉を何度も見るなら、それは宇宙からのサイン、あなたは愛され守られています、間もなく素敵なことが訪れます、っていう風で、はい、よくありますよね、こう走って車で走ってても同じナンバーを何回も見るとか ね、 ね、時計を見るたんびに同じ分数だったりとかね、うん、あると思います。なので、はい、そういった時はね、もう宇宙からのサインですよっていうね、間もなく素敵なことが訪れますよということで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひね楽しみにしてみてください。
1: はい、ね、美香子ちゃんが、まあ、なんだろうと、こちゃさんもね、わーい、ワクワクって感じ
0: です
1: ね、
0: うん、はい、は
1: い、いいことが起きると思いますよ、ね、皆さん、
0: ダーマさん、素敵なこと、いろんなこと考えちゃういろんなこと考えちゃう ね、
1: それはそれでいいと思います、はい、みどりさんも、はい、言葉で表すことを意識します。
0: そうですね、
1: イクルンさんもね、伝えられるように進めてます。そうですね、はい、
0: うんうん、
1: それもね、ちょっと最初は勇気がいることかもしれないけど、
0: うん、
1: 一回言ってしまうとね、
0: そうそうそうそう、うん、大事なことですよ、いいと思いますね、はい、なんとなくね、言わなくても分かってるみたいにね、思いがちですけど ね、
1: そうね、
0: はい、ぜひぜひ、うんうん、さっきラッキーナンバーを見ましたよ、777、お、素晴らしい、ラッキーちゃん、素敵、
1: いいじゃないですか
0: いいんじゃないでしょうか、はい、
1: はい、ということで、皆さんぜひね、和漢の件とリーディングの内容はね、
0: はい、
1: 参考になさっていただきたいと思います、
0: はい、
1: じゃあこの後は1回前半戦の終盤へ、うん、

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、では最初の1時間の終盤戦という形で最終のねコーナーになりましたけども、
1: はい、
0: 最後は私の生歌動画ですね、
1: うん、
0: これを皆さんに見ていただいてさよならしていきましょうという形になりますけども、
1: はい、
0: 今回は私のオリジナル曲瞳にシャワーラインですね、うん、
1: はい、
0: まさに今のこの季節の歌ですけども、これを、まあ、ESP でねライブをやった時の映像と、はい、うん、そしてこちらのケーシースタジオの方から撮った映像を、まあ、組み合わせていただいておりますので、
1: はい、
0: その曲を、まあ、皆さんとね、一緒に見ていただきながら、うん、聞いていただきながらさよならしたいと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、あとこういったね、ことに関してはことというか、まあ、いろんな曲を歌ってたりカバーも してますけども、
1: うんうんうん、
0: そういったものに関しては毎月1回ね、
1: うん、
0: レトソンライブ配信という形で皆さんの方にお届けしておりますので、
1: はい、
0: 今回8月は22日土曜日の配信、
1: うん、
0: 19時半からいつものように配信を予定しております、
1: はい、
0: まあ、その季節感に合ったものをテーマに沿ってという形で、ね、うんうんうん、準備しておりますけども、
1: はい、
0: まあ、それはなかなかカバー曲も、
1: うん、
0: はい、毎回楽しく歌わせていただいておりますけども、
1: はい、
0: そういったものもね皆さんと共有できたら嬉しいので、ぜひですね、
1: うん、
0: まあ、チケット購入でなくても、
1: はいはい、
0: 最大賞希望のチャンネルで、
1: うん、
0: 最初の5曲ほどはお聞きいただけたり、
1: うんうんうん、
0: そして、いわゆるビットファンっていうですね、
1: うん、
0: こちらのアプリの方で、
1: はい、
0: 山下圭司ビットファン山下圭司って入れていただきますと私のファンクラブのですね、
1: はい、
0: 公式チャンネルが出てくるので、
1: うん、
0: そちらの左上の方にこう日本線ぐらいね、
1: うんうんうん、
0: 猫のひげみたいなのがあってそこをポチッとやるとフォローするっていうのもとかね会員登録っていうのありますから、うん、フォローするをしていただくと、
1: はい、
0: いわゆるこのパームトンカルチャーの方のライブの方で皆さんね、うん、最後まで見ていただける
1: そうですね
0: ことになってます、
1: はい、うん、ぜひぜひねまずはねファンクラブに登録していただけると嬉しいです
0: 、ね、
1: ということで、
0: うん、はい、まあ、YouTube チャンネルでね、
1: はい、
0: コメントはしてないけど見てるよっていう方々はぜひですね、うん、そちらの方もフォローしていただけると
1: フォローするだけでね1時間 ね無料で見れますからね、
0: うん、もちろん、はい、ね会員の方々は、
1: うん、
0: チケット購入の方々はアーカイブで見ていただきます
1: よね。そうなんですよね、うん、
0: まあ、フォローしていただきますと、うん、そこで、またアドレス発行できるのでね、
1: うん、
0: されますんでそこで最後まで、リアルでは見ていただけるという形になります、
1: はい、
0: ということで今回、皆さんに、見ていただく映像をお聞きいただくのはこの曲になりますけど、画面が切り替え変わってからね、
1: はい、
0: そちらの方に進んでいきたいと思いますけどね、
1: うん
0: うん、まあ、今日もこの後ねまたまたいつもの後半のコーナーですね、
1: うんうんうんうん、
0: こちらの方も充実して、進んでいこうと思いますので、
1: はい
0: はい、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: はい、大丈夫ですか。
1: そうですね、オープン、メロファンの方はねもう変わりましたけど ね、
0: はい、
1: YouTube の方も間もなくです
0: ね変わると思いますね。
1: はい、
0: はい、コメントの方とかも最後よろしかったですか。
1: そうですね、うん、はい、そうですね有料ですかビットなんちゃらフォローするだけでしたらね無料でフォローできますのでぜひね、ファンクラブの方ね、
0: はい、ビットファン山下圭司って、
1: うん、
0: 入れていただくと、
1: はい、
0: すぐ公式、ページが立ち上がってくるので、
1: はい、
0: ぜひご活用していただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 新次郎さんがね、うん、就職活動目いっぱいやってますので良い会社に採用せ内定取れるように頑張ってますっていう
0: こと
1: で、ね、
0: はい、お願いします、
1: はい、応援してます、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: 感じです。
0: ではでは、はい、今日の、うん、私の最後の生歌動画コーナーはこちらでございますのでご覧いただきましょう。はい、マサイさんと切り替えないからね。あ、切り替わってますね、
1: うん、切り替わってますよ。
0: はい、じゃあまたラジオ機の方々ね、ここでお別れの方はまた来週お会いしましょう、うん、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: サイバーチョコネスク1013回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: サイドショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、7月7日に、数量限定で新発売した、猛暑限定って書いてあります飲むビールです。ほんまに書いてあるね
1: 猛暑限定
0: はい、猛暑の時期にビールの苦味やコクが軽減されがちになる傾向に着目し、爽やかな香りとスムーズな喉通りを実現した夏季限定商品です、ということです。あ、そういや、あの昨日か一昨日かな、なんか総帥さんもそう言っとったわ。ちょっと暑すぎてちょっとまあビールじゃあどうかなって思う時あるわみたいなの言ってたけど、篠原君はそのことないです
2: か。ビールビール
0: どうですかこれは。
2: いや美味しい、これいいですよ、猛暑限定ね、ぴったりですね。最近暑かった
0: どうですか。
1: あ、美味しい、なんかね、ちょっと変わった味がするというか、苦味がね、程よい、
0: いや、今日もね、今日発売日みたいなのあったんですけどね、そのチューハイですわ、ここのとこなんか、ずっと今日発売ですよ言うて紹介するのにちょっとこう嬉しくなっちゃってさ、今日はなんか出るかなって、あるやん今日みたいな、やけどもうなんかこうチューハイはもうまあチューハイじゃないですか、
2: 柑橘系でしょ、
0: そうそうそう、だからなんかレモンのなんか塩レモンかなんかやったかな、今日発売のやつね、それはもうちょっとね、もう僕らおっさんですから、まあまあね、でもまあちょっとこんだけ暑いとそんな方がいいんかもな、売れるにはね、
2: まあ塩はまた熱中症対策、
0: ああそうそうそう、多分なんかそういうので、それも限定やけどね、やけどちょっとまあ、ビール糖の塩は
2: 最高です。
0: でございます。はい、僕も帰ったら飲みたいと思います。ということで、今回はですね、ダンハマさんからはちょっとね、昨日僕食べたんですけどね、なかなか良かったですよ。豚バラと白菜の白だしさっぱり煮、調理時間10分パパッと作りましたみたいなんですけどね、これね、昨日のね、うちの家の一品にあったんですけどね、夏ってね、なかなかね、白菜食べないじゃないですか。この白菜のね、さっぱりした、これがね、ちょっとね、夏らしくてね、なんかね、そんなにチンしてないです。ちょっと、あかんかったら、篠原くんがもうちょっとチンしてくれると思いますけど。
2: 美味しいです。あ、白だし。
0: これちょっと夏にはいいでしょ、なかなかね白菜、まあトマトとキュウリは僕毎日食べるんだわ、あのブロッコリースプラウトとね食べるけどね、白菜ってなかなか食べへんからな、なんかちょっとあるとね、キャベツとかもね、ちょっと千切りのなんかサラダとか食べるけど、それにあの玉ねぎスライスとかね、白菜も食べへんからな、久々に食べてちょっと良かったですね。
2: 冬はね、よくね、
0: 冬はね、もう鍋と

0: ということで、ボックス、バンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。ボス、
1: はい、
0: 日曜日のゆりなさんのレトソン、
1: はいはい、
0: ESP でのカヨパを思い出す懐かしい曲も多く楽しめました。
1: ありがとうございます。
0: はい、次回のレトソンが9月13日で僕の誕生日なので、
1: なんと
0: 僕へのバースデープレゼントのつもりでめっちゃ楽しみにしておきます。
1: あ、ね、そうですよね、はい。ね、はい、まあ、毎月、ね、配信ライブやってるんですけど、はいはい、その、まあ、カバー曲もありつつ、うん、最近ね、こう聴いてくださるようになった方もいるので、うん、どうしても最近の曲が中心になるわけですよ、
0: うん、
1: あとダンス系の、でも、まあ、今回は2週連続になったんで、
0: はい、
1: でだとするとちょっとね、やっぱり書いた方がいいかっていうんで、うんうん、この間ちょっとこう、まあ、古めのというか、うんうんうん、初期の曲を中心にやったら、うんうん、まあ、ゆりの方にも久しぶりに歌おうみたいなね、
0: うんうん、
1: だからまあそういう意味でちょっとこう新しい発見があったというか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: うんうんうん、はい、9月13日で17日はケイシーさんの誕生日からね、
1: ああ乙女座揃い、
0: はい、あの総帥さん9月21
1: 日、うわ乙女座だらけ乙女だらけ
0: 、はい、ほんであの、ケイシーさん今度、9月1日でしたっけ、
1: はいはい、
0: あの配信、
1: ああそうね、
0: ここでね、
1: はいはい、
0: あ9月1日じゃないわ、2日か、
1: はいはい、
0: 2日ですかね、あの、あ、え、ちゃうわ、なんかね、9月1日のサイバージャパネスクに、
1: あ、そうそうそう、
0: 来てくれるということになりましたんで、
1: はい、
0: はい、その辺で、なんか こちらで
1: そう、ミュージックビデオ撮影でね、
0: はい、撮るんですよ、はい、あ、そうなんですか、そうそう、はい、じゃあその時、ケイシーさんお願いしますということでございます。何にしようかな、ですね、私からは、まあ、夏はね、やっぱりね、ジンがいいんですよ、
1: うん、
0: ジン飲みますか、
2: あんまり飲まないですよ、
0: あんまり飲まないですか、
2: ウイスキーぐらいまでしか、
0: はい、はい、これ紹介したことありますが、また手に入ったので、京都ウイスキーね、京都ウイスキーの、ジンでございますが、ハイクラスの方、だから4000何本かな、
1: うんうんうん、
0: はい、でこ あの豪華な箱に入っております、これをあのちょっと飲んでいただきたいと思いますが、あの西陣のね、あのラベルがあるんで、これはもう捨てられないんですよ、溜まっていく一方でございますけども
2: 、そうですよね、
0: はいはい、
2: 貼り付けてあるわ、
0: はい、京都人ハイクラス、向いてあのこう、はい、ちょっと入れちゃってくれるかな、
2: はい、
0: 京都人ハイクラスは、京都府、府内郡京丹波町にある、京都都蒸留所が製造販売する、10種類のボタニカルを贅沢に使用したアルコール度数46度のクラフトジンです。京都府の、草花、なでしこ、抹茶、国産日記など10種類を使用ということで、飲みやすさの中にしっかりとしたスパイシーさを備えつつ、なでしこの優しい香りやオレンジのさっぱりした風味、控えめな甘さとまろやかさが魅力ですということで、結構受賞もされてますね、世界的なあの、酒の品評会やサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、などで、ダブルゴールド受賞するなど高い評価を受けてますということでございます。はい、
2: すげえいい香り、すげえいい香り、
0: これちょっと少なないかこれ
2: 40何度ですよ、
0: 46度、
1: まあ、どうせソーダで割るので、
0: はいはい、あのペロッと舐めて、
2: この
1: もう、ああ、いいです、ありがとうございます、
0: はい、
2: いい香り、なんかいろいろ入ってますねこれ、
0: うん、まあ、京都ウイスキーは飲んだことありますか？
2: いや、ないんですよ。
0: あ、京都ウイスキーもないの？
2: 本屋で見るだけで。
0: はあ。
2: はあ、
0: でも、一番安い赤い色のやつな。
2: はあ、安くてなんぼですか？
0: 1800円ぐらいかな。
1: あ、まあ、めっちゃアルコールやけどね。匂いしたら。アルコールを飲むって感じが。
2: うん、
1: あ、すごいでもね、こう、いろんな。
2: うん。
1: うん、
2: これ、いろいろ入ってますね。
1: いろんな味が。香りとか。
0: はい。
2: これすごい、
0: まあ、夏はこんなんいいです ね、
2: だ柑橘系も入ってるから、
0: うんうん、
2: 夏に
0: ね、
2: ぴったりです、
1: まあ、ジンかと言われたらジンっぽくなる、日本ね、そう、あの、うんうん、ジンらしいところというよりかは独特のオリジナルな、うんうん、
2: ですよね、これ、わあ、これでも
1: これはいいっすよ、
2: なかなか熱なる
1: 胸が熱なる、

0: ですこれ、うん、
1: あのボスがね割とジンが好きやけどね。でその最近なんかそのウイスキー作ってるところも、国産ウイスキー作ってるところも、あの焼酎作ってるところもなんか割とこうクラフトジン出してたんだ。なんか一時期もなんかジンシリーズっていうかね、うん、もういろんなジンを、まあ、国産ジンあの中心にねいろいろ番組で紹介してきた時にこれも紹介したことはあるんですけどね。まあでも久しぶりだなこれ。僕もなんか買ったのは、うん、これ多分出た時に紹介したからもう2年ぐらい、あ2年いうことないの、 3年ぐらい前かもしれないです
2: でまだこれもうハイボールにするともう香りがねふわーっと、
0: うん、そうですよね、
1: うんうん、ちょっと匂わしちゃうんで、なんかちょっとナッツ、クコの実みたいな、なんかそんなような、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうん、匂いも。
0: これでもロックよりもハイボールした
2: 方が、
1: どうなんかな、県外の人で買えるんかな。なんか最初ね、
0: あの
1: 4店舗でしか扱ってなくって、うん、でその中にあの北野社長のところの、うん、あの理科北野も入ってて、なんかあのホームページでもね扱ってるところっていうので1個が理科北野だった。
0: あ、
1: それがね、今やあの高木でも売ってますから、ね、
0: あ
1: 松本でも売ってますよ。あの高木ね、あのなんだ、あの三条御前のところのね、うんうんうん、あそこで見て、ここでも売ってるやん。
0: それでもディスカウントしてるんですか。高木ってディスカウントの店ですよね。
1: いやー、してないんちゃうかな。なんかこうちゃんと きれいにそこは、ね、あの京都ウイスキーの欄みたいな感じで置いてたから、それはなんか、まあ扱ってるだけで、
0: うんうん、でも外国の観光客目当ての店ではないですもんね、たまに行ってね、どっちかというと日本人の、
1: うんうんう
0: ん、いや海外の人こんな好きですよこれかっこいいですもん、これめっちゃかっこいい。
1: これもうコースターにもできるしね。
0: あ、
1: うん、
0: そっか、
1: うんうん、
0: ベリベリと、
1: うん、僕あのなんかあのズボンに貼っつけたり、あの帽子に貼っつけたりして
0: る。あ、いい使い方ですね
1: いろいろ
0: はあ、
1: いろいろしてるよ。
0: ちょっとジーパンの破れたところと
1: か。ああ、そうそうそうそう、うん、ちょっと京都ブランドっぽくなるよ知らんけどはいはい、ということで、あのね、もしこれあの手に入ることがあったら一回飲んでみてくださいね。はい、
2: じゃあコメントいきましょうか。
1: あ、はい、ありがとうございます。
2: 一番乗りはダーハマさんです。はい、じゃあ新次郎さんです。はいはい、バンさん、サザヤさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしく。
1: はい、お願いします。
2: ダーハマさんも皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。で、KC さんです、こんばんは、今夜も楽しませていただきます。で、ダーハマさんがね、これは今回珍しくあっさり系です
1: と。ああ、これはこれでもう夏っぽくてよかったです。
2: ね、こう冷えてても全然美味しい
1: ですね。うんうんうんうん、そんなにチンしんかったんですよ。うん、あ、これこの子
2: のとこだね。全然全然。
1: うん
2: うん、で、キャン社長もこんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。ということでね、皆さんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: で、ダーハマさんがね、そのこの間のユリナのやつですけど、僕の心をくすぐるセットリストでうるうるしながら聞いてましたということでね。ございます。ケイシーさんもね、あ、その今度ね、はい、一日よろしくお願いします。
1: はいはい、お願いします。はい、曲なんかします。なんか どうしましょうね、
2: うんうん、北野社長です。あ、ゲストはしのやんと、お久しぶりです。今日は何か集まりやったんですかと。
1: いや、そんなことないです。
2: このために、
1: はい、
2: で、新次郎さんです夏場は鍋料理食べないので白菜食べる機会は少ないですが、うんうん、山陰の神来の天神ラーメンは白菜たっぷりで塩辛いラーメンもあっさり食べやすいですよ、う
1: ん、
2: と、はいはいはい、
1: なんか飲み会帰りに何回か寄って食べたことあるわ、
2: うんうんうん、以上です。
1: はい、最近の花園会館はどうですか。
0: うん、まああの夏休み入って、
1: はいはい、
0: 合宿の学生さん方がね、
1: はいはい、
0: ちょこちょこ来てくれて、
1: うんうんうん、
0: 祇園祭の時はね、ちょっと今年ちょっと曜日がちょっと悪くって、
1: うんうんうん、
0: あんまり入らなかったですけど、まあでも無事に祇園祭もね、
1: うん、
0: まあ、先祭り後祭りと、
1: うんうんうんうん、ね、僕らは ね、あの後祭りの方のね、
0: そうそう、
1: 縁の行者山とか、うん、ね、恋山とかね、あの辺ね、前の儀具があった通りです。
0: はいはいはいはい、はいはい、そうですそうです。
1: 前のギクの前は黒主さんかな、
2: うん、あれはええ
1: 黒主、
0: あ、黒主さんでしたかね、あの辺りね、
2: 山伏山、
1: あ、山本山みたいな下から読んでも山伏山、
0: いや、でも学生の時にアルバイトみたいなんで、うん、大工仕事、うん、 やらせてもらって、
1: やりましたね、
0: うん、学生終わってもなんかやっぱり魅力的やからなんか続けてね、うんうんうん、やりましたよね。
1: はい、そんな感じでございますが、はい、なんか告知があるんですか。
0: あ、いいですか。前もお伝えしたんですけど、はい、9月29 25日、うん、チャリティーコンサート花園会館主催で行います。
1: はい、
0: バイオリニストの伊豆原さんと、うん、ピアニストの川内さん、
1: うん、
0: 一応一般3500円と、うん、ちょっとお安くなってます。
1: 花園会館主催やのに、はい、花園会館ではやらない。
0: そうなんですよ、はい、うちのね強化ホールではちょっとね、うん、微妙なんで、うん、今回は、うん、京都コンサートホール、
1: うん、いやでもうん、でもあの前のね、あのフロントのところとか、うん、あれなんかいい感じするけどね、あそこでやるだとか。
0: ああ、まあまあいけなくはないか。
1: な
0: あ、確かに。
1: うん、だから響きすぎず、でもちょっと響くのと、なんかこうちょっとあそこの空間でおしゃれな気がするな。うんうん、
0: もう最近ちょっと熊本でもね地震を受けても皆さん大変な思いされてますし、はい、うんうん、もう一刻も早く、うん、あの日常生活ね取り戻せたらなと思うんですけど、うんうんうん、まあそういったそのいろいろあの災害復興支援チャリティーということで、うん、
1: はい、
0: やりますんで、またぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、はい、ということでございます。ホームページとか見たらいいのかな。
0: あ、そうですね、ホームページとか、あと、うん、まあ、京都コンサートホール、ロームシアターとかの、ね、うんうんうん、見てもらったら、チケットはそっちの方で売ってますんで、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。篠原くんは仏教学科やったんかいな。
0: そうなんですよ。
1: はい、まあ、僕も仏教学科でね。で、おじいじ、先週か、おじいじも仏教学科でした。おじいちゃんの大谷大学も仏教学科。それから、北海道行ってる今井さんも、龍大の仏教学科ということで、うん、僕の周り仏教学科だらけでございますけども、はい、まあ僕はどっちかというとインド仏教やったかな、初期の あの症状とかあっちの方かな。篠原君はどこが専門なんですか。
0: 僕はね中国の方なんですよ、
1: うんうん、
0: 東大とか
1: の、
0: はい、禅宗ですね、
1: うんうん、僕らのね目を信じてね、うん、あのその禅宗じゃないですか、はい、臨済宗ってね、はい、あの日本の禅と中国の禅ってどう違います。
0: あ、日本の禅と中国の禅か、
1: うん、
0: あ、
1: だから唐の時代の禅でいいんだけど、
0: はいはいはいはい、まあどういうんだろうな、あの、
1: うんうん、
0: 日本の禅は、
1: うんうん、
0: 入ってきた時代なのか、うん、あの
1: それはもともとあれだよな、中国に勉強に行って、うん、で日本に帰ってきてそれをこう広めながら、
0: そうですね、
1: ジムラのスタイルになっていくことだよね。
0: なんかね、ガランっていうか建物が、
1: うん、
0: ちょっとあの屋根とかが瓦とかが、うん、反ってるんですよ。
1: お
0: これね、最初は中国でも、
1: うん、
0: 屋根まっすぐなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 三角みたいな、
1: うんうんうん、
0: ところが変わると重みとかで、うん、どんどんこう反ってくるらしいんですよ。
1: はらんでくるね、
0: はい、う
1: ん、
0: でそういう時代の、
1: うん、
0: だから中国の方が先輩ですから、
1: うんうんうん、
0: 全部、
1: うんうん、
0: そういう時代の、うん、ものを真似したもんですから、うんうんうん、日本の禅寺って結構ね屋根反ってます、
1: うんうん、うん、それを意識してる、
0: まあ、文化的な、まあ、うんうん、まあまあ思想ではないんですけど、うん、思想的なところではないんですけど、うんうんうんうん、文化的にはどうもやっぱそんな感じになってますね。思想的にはどうなのかな、やっぱり
1: 何中国っていうと、まあ僕はねあの仙道っていうのをやってたので、その仙道がヨーガとかそのね、あのお釈迦さんもやってたような、うんうんうん、あのヨーガとかかはそのやっぱりこう気を練って上げていくんだけど、その上げていくのにそのやっぱりこう綺麗な心を持つとか、そのなんか行をしてその綺麗にならないと、気を上げてもなんかそれがこう効果的にならないとか、なんかその後まああの何ヨーガスートラとか見ても、あの修行をしてもなんかここまで来たら入り口だって大体書いてあるね。
0: あ
1: だからそのあのもっと先を見たら、うん、 そのやっぱこう、こうね、帰依する心だとか、うん、あの仏教的なそのなんかその仏様を敬う心だとか悪いことしたらあかんとか、なんかそういうことばっかりを言う修行もあるじゃん。
0: 戒律 ね厳しくっていうね、うんうん、
1: で気を抜くと同時にそれも並行してやりなさいよということを言うけど、はいはい、あの仙道ってそんな言わへんもんね。
0: あ
1: だって気候憲法なんか悪いことしてはあかんとか言ってる一方で、相手に気を打ち込んで相手を、うん、あの殺す憲法じゃないですか、あのその対極拳とかもね、だからそのこの何こう信仰心 みたいなのを一切排除したのが先導じゃないですか。
0: なるほど。だからインドからシルクロード伝わってチベット通って中国にこう、うんうんうん、トンコその抵抗入ってくるわけですよね、うんうんうん、
1: だからその中国の禅は、うん、なんかそのちょっと先導ともやっぱり近いところはあると思うので、だからその何というのこう宗教心じゃない禅の考え方があるんじゃない
0: か、うん、だからやっぱりあのその地に根ざそう、うんうん、まあ、
1: うん、
0: あの定着させようとすると、うんうん、その土着の、
1: うん
0: まあ、宗教というか、
1: うんうんうん、
0: あのみんなが好きな信仰ですね、うんうんうん、これ に似せるというか、
1: うんうんうん、
0: 一緒だよとか、まあ、こういう感じはねやっぱあったと思うんですよね、うんう
1: ん、まあ、あんだけ広かったりすると、うん、やっぱりその国からも認めてもらわなあかんから、
0: うん、
1: あのまあ、ここにちょっとチベット密教の本があるけど、チベット思想の章でもね、なんかいろいろ下力派とかなんとか派とか任務派とかいろいろあったよね、うん
0: はいはいはい、
1: あの派とかでもなんか潰れるのは大体なんかこうその時の王様の前で、うん、あのその言い合いをさせて、
0: うん、
1: なんでそんな王様とか分からへんから、あの言いまかした方が、
0: まあ、はいはいはいはい、
1: あの任された方が、うん、あのもう認められなくてみたいな、
0: うん、あの王様の前で修論というかその、うんうんうん、戦わすんですよね、うんうん、
2: それは議論、
0: うん、もう議論ですね、ええ、でそれで勝った方がね、
1: うんうん、
0: あるわけなんですよ、
1: うん、だから実際にはこういうチベット密教なんかは修行してなんぼなんで、修行してその上のところに行っててもあの口で勝たない意味がないという、なのでそのなんかあの封印された部分もいっぱいあると思うんですけどね、あのチベット密教ではね、あのこう気をそのあその先導から行こうか、先導は気を どの辺まで知ってるかな、先導って、
0: でも丹田とか、
1: まあ、丹田で
0: よね、チャクラとかね、
1: うんうんうん、チャクラ言ったら、まあ、あのヨーガの言い方だけど、先導ではあの一応丹田に気を貯めて、うんうん、それをどんどん濃くしていく中で、消臭点って言ってね、あの丹田から、うん、海へっていうのかな、
0: まあ、
1: 一番下でお尻の前のところ、肛門より前のところに落として、
0: うん、
1: でそれぞれのチャクラのところで音用させて、そこのチャクラを開いて、うん、チャクラ、まあ、あのヨーガの言い方ですけど、うん、で開いていって、で今度尾低骨に行って、うん、あのこの骨の中を通して上げていって、うん、で海へ、海へ、なんていうかな、頭頂ね、
0: うん、
1: のところで、サハスラーラチャクラ、まあまあヨーガですけど、これは。あのでそれからあのこう眉間ですよね、
0: はいはいはいはい、
1: アジナチャクラ、
0: うん、
1: あ これもヨーガですけど、これから、ビシュッダチャクラか、あのこう喉のとかね、これから先導では団中って言うんやけど、うん、ここがあの何やったかな、あのアナハタチャクラか、
0: うん、
1: これからここのあの溝落ちのところ、
0: はいはいはい、
1: でここ回すっていう、ここの外をずっと回すっていうのが、まああの先導のあの消臭点っていう技で、でそのうちその背骨の中をあのシュッと通っていったり、こう全体に広がっていったりする、まあこれも人それぞれなんだけど、そうなってくるとちょっと大臭点って言ったりね、で最終的にあの体の真ん中を気があの上がっては下がって上がっては下がってってなるんですよ。であの真ん中を通ったり、まあ背骨通ってる時に出る人もいるけど、あの頭の頭頂まで来た時にそこであのこうあの百花乱追とか言うんかな、なんかあのこうあの違う気が出だすのね、頭が。
0: 包まれるぐらいの、
1: そうそうそう、なんか上げたらもうバーッと全体になっていく、それをまず目指すんだけど、それはまあヨーガでも仙道でもチベット密教でも一緒 で、うん、でチベット密教の場合は真ん中からを通すの、ね、うん、あのいきなり、
0: はいはいはい、
1: で通らないけどそれもイメージでもう肘でも通すみたいな、うん、だから前をこう開発していってこうちまちましてい、い、いくよりもういきなりもうあのそのそこに持っていくみたいな修行の仕方がチベット密教、まあまあこういうのね、あの書いてたりしますけど、
0: だからあの座禅とかもうヨーガとかね、うんうんうん、あのヨガ、まあ、今のヨガね、はいはい、もう
1: あの今やってるあのヨガ、その辺の教室のヨガっていうのは、うん、まあ一応ヨガではあるんだけど、うん、そのなんかヨガの中でもそのあのまあ進行するっていうのはバクティヨガとか、ほんであのこうなんかあのいいことしましょうみたいなのがカルマヨガとかあって、うんうん、ほんであのハタヨガっていうのがそのまあ体を使う、
0: はいはいはい、
1: でも体を使うっていうのはまああの原始仏教とかでもあるようなあのまあ座禅、まあ座るみたいなんだけど、そっからその体をこうあの開発していこうっていう風になっていくのがそのクンダリニヨーガとかになっていく、クンダリって分かるよね、なんか中に蛇がいてみたいな、それがあの気を蛇と、さ最近僕もあの蛇っぽくなってきたんやけど、なんかあのこう溜めた気をねこう動かすとやっぱこう余韻が出るのよ、そしたらこうヒュッて伸びるじゃないですか、あ こいつ蛇やなみたい
0: ななる
1: まあまあその蛇が上がっていくっていうのがクンダリニを上げるっていうのでクンダリニヨーガって言うんやけど、何の話だった
0: っけ、いや難しいですけど、あのだから今だから日本で行われてる座禅とかってなんか厳しい、なんかもう座禅の形ってね、こうあぐらじゃなくてこう結果札とかでこう
1: レンゲ座って
0: みたいなね、ね、言われるんですけど、インド人からしたら楽な一番楽な姿勢だったんですよね、安定して、ところが日本に来たら日本人には苦痛でしかないようなそのあれに捉えられてて、
1: レンゲ座とか結果不座ね、禅では言うけど、やっぱりあれをすると、あの足からやっぱりその気を溜めてる時ってあの抜けていくんで、僕もあの昔気溜めた時に、あのなんか下を回って尾てい骨行かずに足に抜けていたことが結構あって、なんかやっぱりそういうのもやるとやっぱり結果不座っていうのレンゲ座組んだ方がいいんかな、
0: 3点でこう地、
1: だからもう足からはもうの逃さないみたいな、でもあの後ろから上げるときってあのこう足から上げていって、そこから尾てい骨に上げるあの機構とかもあるんで、だからまあそれはその時によるんだろうけど、だからあのその辺のヨガやね、だからやっぱりこう体が柔軟やと気も通りやすくなるから、そのこう体操みたいなのがあるのね、それがまあ独立したのがまあその辺の
0: なんかヒョウのポーズとかなんかいろいろね、こう
1: まあ、体を柔らかくすればまあ気は通りやすくなるんで、それもまあ一応ヨーガじゃヨーガなんだけど、はい、ね、いや曲いかなかんねで、前回篠原くん来た時もあの三夜、
0: はい、
1: 普通の三夜吹きましたけど、ね、あの僕のアルバムのあの妙刀来妙刀太にも入ってるのがあの、
0: はい、
1: あの一番基本のあの普大寺三夜ということで、普大寺系の三夜を前回やりましたけど、はいはい、あの三夜っていうのはその洋画的に言うと
0: サンスクリット的な感じなんですね。
1: そうそうそう、だいたいだからそのやっぱりみんなよう知っとんだよね、だからそのやっぱりサンスクリットとかあの辺のあのインド仏教とかの経典を見て、でその般若心経でもそうだ
0: よね、そういうことですね、
1: だからそうやって勉強してなんかそのあやかろうとしてそういう言葉を、あの結構使ってるよね、
0: 仏教もね、本当そうですもんね、
1: はい、ほんでまあ三夜の場合は、あの瞑想法、ヨーガの根本のヨーガスートラに載ってます3つの集中的な瞑想ステップを1つに合わせた、高度な修行法を三山と言います。
0: お、
1: はい、その瞑想 あのやり方みたいなののヨーガとかはそんなのなんか知ってる？最初はのダーラナーっていう集中っていうのとディアーナーっていう瞑想っていうのとサマーディっていうのが あって、サマーディっていうのが、三昧と訳されてるので、その三昧、三夜とは三昧のことであるって言って書いてるのも結構ある、うん、
0: 座禅三昧とかね、
1: はいはい、でもこの三段階、まあ、これは3つをなんか集中してやるとか言うけど、まあ、これも人それぞれで、あのこの3つをなんか同時にやるんじゃなくて深くなっていく3段階のことをっていう人もいるんだけど、この3段階のことを三山っていう、
0: なるほど、
1: これ Google AI がこれ言ってはんねんけど、
0: いやいや、だからその曲調もそういう風に、う
1: ん
0: う
1: んうん、だから普大寺三夜の場合はなんかあの高音って言われるサビが 3回出てくるんで、だからそれが3つの他人がこう響くから三夜って言ったりするけど、でもあの三昧っていう意味でもあったり三山っていう意味でもあったりするんです
0: 。
1: まあまあまあ、例えば何でいこうかな、まあ、この陣があったとしましょう。この陣にまあこう瞑想をして、ここにこれを意識しながらこれに集中して座禅をするとするよね。ほんたら、まあ、まずはこの、ダーラナーっていうのはあの集中、まあ、単に集中して、うん、ここにこれがあるみたいな、
0: はい、
1: なわけやね。でそこから深くなっていくと、まあ、ここ の、あの歴史だとか、これには何が入って、でこういうふうに使われて、で今ここにあるとかね、なんかそういうふうになっていくわけですよ。そういうところまで意識が深くなって入っていくみたいな、
0: 因縁、縁をこう 見ていくわけですね、うん、
1: はい、
0: どうしてここにあるんだと、
1: うんうんうん、ほんでまあ最終的にこの三昧とかサマーディとかいうのは、まあ、この中にもう自分が入ってしまう、なんかこの中にいるような、なんか
0: も
1: う一体するみたいなね、
0: は
1: なんかそういうようなのがこの、まあ、三山と言われてるものでございますね。
0: 対象を捉えて、はい、でそれをじっくり見て、これはどうできてるんだと、
1: はい、
0: でそれと一緒になってなると、
1: うん、
0: うわ、
1: 僕あの花大の、 あの 入試があのなんか推薦やったんやけど、
0: はい、
1: あのなんかこれをに対してこのみんなで議論しなさいみたいな、
0: わお、
1: なんかそんなんだった、僕らの時はね、
0: う
1: ん、例えばあのコップ一杯の水があって、これについてまあまあ、 あのこの教室でその何番から何番はこの部屋みたいなんで、そこで あの議論するみたいな、そしたらあのこの水はあの水道水だけども、なんかあの分子の状態で海を通ってきてどうなって、んでここにあるとかな、なんかそんな話になって、
0: いや花大すごいですね全問答じゃないですか、もう試験問題が、うん、すごいな。
1: でそれの後あの論文を書くんだけど、
0: はいはい、
1: で論文が僕の時は何やったかな、まあ、例えば男と女、戦争と平和みたいな、なんかあの二極的なものをなんか選んで、それに対して論文を書けみたいな、なんかそんなやつ、何書いたか忘れたけどな
0: すごいですね
1: で僕の時はあのグループミーティングの時は古賀先生やったん
0: や、あ、はいはいはい、
1: で古賀先生があの囲碁初段ぐらい歌うんだ、で僕もなんかそのまあ、たまたまちょっとその囲碁の話ちょっと入れたんよ、
0: はいはい、
1: そしたらなんかこうちょっと目つきが変わった気がしたんよほんなら花大入ってから、あの小川先生囲碁あの有段者でみたいな感じにあ、それでよかったんかみたいな
0: すげえ、
1: まあまあ、
0: いや、
1: うん、でまあ三夜ですけども、今日は、根笹派金風流の三夜を吹きたいと思いますが、三夜青蘭って言います、
0: うん、
1: これは知ってますか。
0: いやわかんないですよ。青蘭ってなんかあれ、
1: 青蘭ってね、あの清い蘭、うん、これ何の蘭っていう、
0: これ
1: 何蘭かな、青蘭っていうね言葉もあるんだけどね、なんかあの
0: 滋賀の青蘭じゃないですもんね。
1: あ、違います ね全然ね、
0: あれ、これ青蘭、これわからんわ、
1: なんかあの
0: か
1: 大臣の陣書いて、なんか横ペペペって書いて下見るみたいな感じでね、で青蘭っていうのはなんかこの中では、古典音曲の中では、菅書きという意味が書いてありますね。だから三夜菅書きということかと思いきや、三夜菅書きはまた別曲なんですよ。
0: ある、
1: うん、だから
0: 三夜
1: 青蘭は三夜菅書きのことだけど、三夜菅書きの曲ではなくて普通の、
0: あら全然違うんです、
1: うん、なのでちょっと間違いやねこれね、まあ、もう これこの曲ができてからもうその伝承もだいぶされてるんで、今更間違いや言うても、間違えたものも伝統となるんでね、
0: あ、
1: う まあ、根沢はの津軽藩主が伝えたものなので、で、小見吹きっていうので吹くので、その剣士のようなザッザッザッザッっていう小見吹きっていうのを使います、うん、でもこれはこの前吹いた普大寺さんやと大体一緒です。なんか前回の番組見てもらってもいいのと、まあ、切り取って上げたりもしてるんでね、ちょっとそれと比べてみてもらっても、奏法が違うだけで曲的には一緒です。はい、で三夜青鸞、はい、楽譜があるんで、
0: はい、ありがとうございます。
1: こっちはまあ違うのなんだけど、
0: はいはいはい、
1: これちょっとボスの、うん、はい、三夜青鸞です。さあ吹くか、
3: 暗号みたいな、
2: 暗号みたいな
0: これもう吹きながらヨーガみたいなことをこうしてたんですかね。
1: それはやっぱり呼吸法っていうので、うんうん、なのでそのまあ息継ぎがあって、やっぱり息吸うじゃないですか、で吐くのはゆっくり吐くじゃないですか、うん、まあその時点でもう呼吸法だよね。
0: 確かに確かに、
1: うんうんうんうん、なのでまあ、うん、僕もまあちょっと鮮度で伸び悩んで最近ヨーガを取り入れてるので、なのでまあやっぱりね、そのお釈迦さんの気持ちになって、はい、そのまあ本曲も吹ければなと、はい、思っておりますので、はい、はい、じゃあ三夜青鸞を吹きたいと思います。

0: 爪で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、はい、三夜星団でございました。金風流のね、これね、あの越後妙案寺三夜とかでもそうやし、あのその二人三夜系の曲なんだけど、まあ、あのこれ一応分かりやすくあの自分で書いてあげた、まあ最初調子ね、
1: はいはい
0: はい、から本店に入ります。それから第一高値、第二高値、第三高値とあって、で、八返しね、八返しがあって、あの結びがあるということ で、 で、ね、あとあのこの金プリになった時点で最後、あの前も金プリの時言ったけど、あの、ついばらいって言ってからね、あのここの産業ね、ちょっと見てみか、ついばらいっていう、独特なのがあって、これがまああの公務総局のな、他の流派の中でもちょっとあのぽいというかね、最後、まあ、やっぱりこう調べっていうのは最初に調べを吹いて、その心を落ち着かせて本題に入っていきましょうっていうのが調べ、うんうん、で本題があって、まあ、あのサビもあって、で最後はあのこうあのまた落ち着かせていくんやけど、落ち着かせるだけじゃなくて、あの竹を吹いてるんだから、それに吹いた時についたその汚れを取りましょう的なね、梅雨払いでね、最後にこれ大体、金プリは入ってますね。

0: あこれが最後のツーバラ。
1: エンディングが分かる感じですね。
2: うん、そうだから、ね、聞いてる人いたのかどうか分かりませんけど、うんうん、
0: まあ自分の気持ち的にもね、はい、うんうん、なんかやっぱりその何修行のいつまでたっても修行なんで、吹いたらそれでまあちょっと汚れる部分はあるから、その竹に対してね、自分がまだまだ未熟な自分がこう怪我してすんません的な意味があるかもしれないですね。そういうまあこう汚れを取る気持ちであるという意味もあるんですけどね。
3: これね、はい、そもそもね、その、まあ、例えば楽器として考えるなら、メロディーを伝えるとか、はい、状況を伝えるとかであるとした時に、こういう古典のね、尺八のっていうものっていうものは、そもそもどういうことを意図してるんですか、その楽曲としての。そのなんていうのかな、よし悪しを判断する基準っていうか、
0: よし悪しを判断する、
3: そう、例えば西洋ポップならメロディーが綺麗とか、ハーモニーが美しいとか、リズムがノリがいいとかってあるんですけど、まあでもこういう曲ってそうじゃないじゃないですか、こういう、まあ、こう民族音楽的なものって、そのあこれいい出来だなと思う、その判断基準はどこに来るわけですか。
0: あ、いいと思うで、自分が
3: まず自分が、こう、ああっていう、
0: まあ、例えばこの三夜にしたら、さっきから言ってますけど、修行を、こう瞑想をするして修行をするじゃないですか。ほんで、コムソーっていうのは水禅って言って、禅をしながら、
3: はいはいはい、
0: 吹く、禅の境地も入るために吹くみたいなのがあるんで、こういうのはちょっと修行地味なところがある、
3: 精神的なもの、
0: そうですね、
3: それは自分の精神を整えるみたいな、
0: あ、そうです、そうです、だから中でもその例えば卓圧した時は楽しんでもらわなあかんから、
3: ね、
0: やっぱりその時に流行ってた歌も、吹いたり、
3: で
0: なんかその楽しませるためにこの前もね、鶴の巣ごもり吹いて、はいはいはい、あれとかフルルルルやったり、ウェウェウェやったり
3: して、
0: それはまあちょっと楽しんでもらう
3: ってことね。
0: だから鶴の巣ごもりやったら鶴が巣立っていく姿を描いた、
3: その時はその尺八というものはそういう、まあ、自然のことを描写しているというところで、みんながあほんまや鶴に聞こえるとか、はいはい、
0: まあ鹿の音やったらペペペペペペ言ってちょっと鹿の鳴き声
3: 聞こえるとかっていうところでってことね。
2: なるほど。
0: なのであとはそのやっぱりこうお寺なので、お寺さんのお坊さんになるんで、そのお葬式もしなあかんかったと思うんですよ。まあなんかそういう時はそういう風に聞こえるようにしなあかんから、やっぱり普通にある残ってるお経とかの曲名がついた曲だってありますし、
2: タムケとかいう曲もありますよね。
0: タムケなんか、まあ、まさにね、そういうところ
2: ですよね。
3: だからその、まあ言うたらこれ何百年にもわたって曲として残ってるわけでしょ、これって。だからどっかでそれが、これが完成形だよという判断があるわけじゃないですか。そこがすごい不思議やなと思って。
0: 完成っていうのはないんですよね。やっぱりこういろんな時代にいろんな人が、こういうジャンルが好きだって、で、こっちばっかりに行こうみたいな研究して、収集して、で、いろんな地方に行って、そこの吹き方を勉強して、はいはい、でそしたらそれがちょっと流行ると、その流派にしちゃうわけですよ。あの人すげえぞってなって、俺も習うってなっていくと膨らんでいくから、それが流派になっていく、
3: ね、その時の判断基準というのは、あすごい、なんかこう言うたら、例えば精神的に心が落ち着くという感覚なのか、そのあ自然、あすごい朝の感じがするとか雨の感じがするっていうことなのか、単純にメロディーとして楽器としての、そのこう心地よさなのかみたいな。だからそこがすごくこういう民族楽器で僕は不思議やと思ってて、西洋音楽って基本的にメロディーとハーモニーが落ち着くので、はいはい、結局綺麗なメロディーと綺麗なハーモニーだった時に、こういうのそうじゃ別にそうじゃないですか、多分そのメロディーとかっていうところじゃないところで、その人の心に入り込むという、でそれでこれはいい曲だってことが残ってるわけでしょ、これって結局。
0: まあそうなんでしょうけど、
3: ね、
2: はい、どういう場面で吹いてたのかなって、まあ、かもしれないし、
0: あとはまあそのいい悪いっていうよりも、もうそのやっぱりこう一人のそのなんか哲学者みたいになっちゃうんで、その宗教活動みたいな感じだと思います。だからそのまあこう習いに来た人にね、ちょっとこう宗教者みたいなことを言ってね、
3: ちょっと生きるとは何なのかみたいな、
0: でそれに感銘を受けて ついてくるみたいな、なんか宗教活動に近いもの
3: が、近いものが、
0: はい、
3: それの中でこれバーッと鳴らすと、分かるかっこいいみたいなところにあるってこと
0: ね。 やっぱりあの先生が言うんやからいい曲に違いないできる
3: みたいなね、うん、でバンさんはこれを吹くときに自分なりにこう、うん、あうまいこと吹けたなとか、うん、あのいや今日は夢一つやったなとかきっと判断基準があるけどね、うんうんうんうん、その時のその自分の中であるんですよ、 これができたらいいとかこれができたらあんまり嫌な、
0: いやどうでしょうかね、なんかこうやっぱりこの曲を吹いてるいろんな人知ってて、でそれぞれにこれをこう、うんうん、あのこう自分はこういう時代の感じでやろうと思うからこうだとか、例えばこの曲が生まれた時っていうのは、まあ、僕らがバンドでやってるのと同じ気持ちでやってやったからそれが生き残ってるわけですよ。でもそれが何代か続くとあの先生がやったあのおごそかなものみたいな、で時代はもうあの洋楽みたいになっていってなっていって、それがなんかちょっとあの今言ったようなね、そのこれってどういいんだろうみたいな、いうふうになっていくけども、これが元あった時はもう画期的で、
3: はいはいはい、当時のヒット曲だから生き残って
0: る、そうですね、だってもうあの本曲の中ではかなりその構成がしっかりしてるので、サビがある時点でもっと古い曲なんてサビさえないんで、でもなんか古い人はこんなサビがあるなんか、
3: もう大衆に迎合した、
0: なんかあの座禅の世界とはもうかけ離れてるじゃないか
3: みたいな、ワーキャーの音楽やみたいなね、
0: うん、サビがある時点で、
3: なるほどね、まあそうよね、他当時そんな他に娯楽がないわけやから別にね、うんうん、そんなんでもやっぱヒットするしないがあるってことね、やっぱり人気で残ってるってことやから、
0: うん、だからこうその時の気持ちでね、どう吹いてやろうかなみたいなのはね、うん、あの例えばあのロツレチの知の音が、はいはい、そのなんか人によってそのなんか田舎に行けば高くなる、だからあの江戸の音楽だ、例えばその江戸とかあの都会に行けば行くほどあのマイナー調になるんです、でこれが民謡になると明るいじゃないですか、その半音の取り方が あのどのあたりでやるかみたいなのが、例えばね、よく出てくるチールするこのチーが半音なんやけど、あのこのキンプリでは僕あの微分音ぐらいした方がいいかなと思ってて、っていうのが、この「の半音の「つ」のメリの位置打ちがあのこの暗くしたらできないんで、だからこの手ができたってやった人はあのこう半音「ち」も「つ」もあの低く取ってないはずなの。だからこの手の金風流のこの手の指打ちの連続する指打ちを効果的に見せようとするなら、まあ微分音ぐらいの方がいいんかなと思って、そしたら音痴には聞こえるけど、まあそれはそれで、それはそれででもちょっと民族音楽性は出るかなと思ったりして、でまあやった時にその思いとこうちょっとあの違えば、ちょっとあんまりやったんだとか、多分そういうのはある。
3: なるほどね。
0: ただこれはあの不大事なので、あのだいぶ後に入ってきたと思う、ね、なんかうちでもあのやつ入れようや言うて、割と最近やと思う、ね、だからそのまあそんなにその半音を全音に近づけたら、あの元々の不大事三夜感がを例題にしましたっていうのがなくなるような気もするし、なんかそう考えれば考えるほどもうなんか迷路に入るというか、
3: まあ当時とかわからないだけに、ね、結局そのクラシックもそうじゃないですか、譜面でしかないから正解わからないわけよ、みんなこう研究するわけでしょ、本当のこの譜面をどう弾くのが正解かっていうのをずっと探求していって、だから指揮者なりで全部解釈が違う、
2: はいはいはい、
3: 社会人も結局そういうことで別に録音物があるわけじゃないから、
0: 妙刀来妙刀太はここ入ってます？
3: 入ってますよ、はい、
0: ね、最後のね、あの距離、この前あの僕ライブがあった時に、あのなんか店の人がずっと僕の CD 聴いてくれて、妙刀来妙刀太が一番受けたんですよ、
3: へえ、
0: そんなん言われたら初めてなんだけど、それの最後のね、距離ですか、
3: 距離はこれですね、うつろの鈴、
0: これ最後に入ってる曲ですよね、
3: おそらく、
0: おそらく、はい、ちょっと聞いてみましょうか。

0: これ妙刀来妙刀丹の最後の去れなんですけど、これがね一番受けましたね、この前ライブ金曜日ライブだったんですけど、そこのマスターがずっと僕の CD を順番にかけてて、これ妙刀来妙刀丹最後のあの去れって曲なんやけど、去れってその古典三曲の中で尺八の曲の中で一番こう格式高い一番上の曲なんですよね、はい、だから僕明暗流で出入りした時最初みんなで吹いたりとかするんやけど、でほんでまあ他の本曲とかやってる人とかに話を聞いて、あどの曲が好きですか飲みに行ったりしてね、どの曲が好きですかとか言ったら、やっぱり去れだみたいなとか言うわけ、ね、でも一番古い曲だしなんかこんな感じじゃないですかでもやけどなんかこの曲がとか言うから、でそれをちょっとねちょっと小馬鹿にしてるんだよねほんまなんてことなく吹いてるじゃないですか。ほんでこれが蔵から出てきた SP 版みたいなイメージでモノラルで作ってくださいってボスに言って、
1: わざわざこうノイズを入れるっていう
2: ね、それであのノイズがうわすごいな。
0: でこの曲がどんだけ長く吹けるか、これ何分
1: 14分22
2: 分。うわ、これもう14分。
0: いや、言うたら、ここでもサイバージャポネスクでも距離吹いたことがあって、そんなもペレペレペレペレとすぐ吹いてますわ、もうこの、ね、だからね、これ14分かけて、攻めてるなと思って、
2: それが一番ええって言った
0: そうそうそう、すごい。これはね、なんか創作意欲湧くわとか言って
2: た、
0: ね。
2: いやー、すげえ。
0: まあまあ、飲みながらやから、なんかその、しゃべってるんですよ、こんな感じで作ったんですとか、これをこう。うんか、そんなん言われて初めてですわ。
3: ちょっとコメントいきましょうね。なかなか古風な音色で素敵でしたと、ダハマさんです。それから、キャッチャーさんがね、技術的な面とメッセージ的な面が上手に融合したとき納得する演奏になるのでしょうかねってことですね。
0: 難しいです
3: ね。ダハマさんもね、なかなかシビアな話ですねと。でキャッチャーさんです。森進一は、歌は結局伝わるか伝わらないかだと言ってましたが、何を伝えるかどうかは人それぞれとして、演奏者や聴き手の納得感としてはそこにあるかなと思ったりしますってことですね。結局ね、まあ、感動なんで何かね、やっぱりこうインスピレーションみたいなことが起きないと、結局ただ音が鳴ってるだけになってしまうんでね、そういう意味での演出、まあ、こういうねノイズも含めて場所とか演出で、やっぱりその誰かのねこう感性に入っていかないといけないんで、で入ってくるから今こういう曲も生き残ってるわけですよね、ずっと。不思議、そこは不思議。単音楽器でね古典のこうね、
0: いやこの曲吹いたのはもう戦いでしたね。いらんことしてまいそうになるからねとかやったらもう
2: 大
0: 発見みたいないや、コンセプトコンセプトコンセプトとか言いながら、
2: なるほど、
0: 息継ぎもいっぱいしてみたいな、
3: はい、まあまあ
0: はい、はい、そんな感じで、はい、サイバージャパネスク1013回でございました。この放送は尺八番内緒と
3: 斉田翔樹と、
2: はい、男子野良でした。
0: はい、また来週です。

0: 祝500回右肩経営羅針盤500回積み重ねてきました。めでたいですね。
1: ありがとうございます、はい、
0: このめでたい500回記念お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
2: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチェハピネスと
3: 先起こる人生を開く巡り花さとりちゃんと
1: 本人を引き出す魔法使いビリーでお送りいたします。いや500回でございます。ちょうどね神戸ステーション開局してから2年目か3年目からこの三方経営らしもやりだしたんですよ、はい、それまであのスイッチオフで一本でやってたんですけど、あの三方経営らしんばんって名前の通りいろんな社長さんをまずずっと呼んでたっていう番組やったんですけど、はい、もうかれこれ12、3年目ですよね。
0: すごい500回ですから。そのうちの2年余りをちょっと、
1: はい、一緒にやさせて
0: 一緒にさせていただいてありがたいですね。
1: いやいやいやね、
2: そんなに
1: ね、この500回を記念して、
2: はい、
1: ちょっと新たな木さんをね、
2: はいはい、
1: 僕見つけちゃったんですよ、うん、
2: 見つけちゃった。
1: それをまたみんなで見つけながら木さんにこうね伝えたらどうかなという、うん、
0: 本人がいまだ全然見えてない
1: そんな感じがしますんで、
2: はい、
1: 今週はそんな感じで木さんデーでございますんで、
2: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
4: 信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名の下で築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: もうずっとドキドキが止まらないです、
1: ね。はい、あのたまたまね、
2: はい、
1: あのアリーチェとテラスが合宿来てくれて、
0: はい、
1: であの合宿っていうのはね、使命の合宿っていうので、はい、まあ、自分のミッション使命が分かるという、はい、ということは普段の本名の自分よりも潜在意識でちょっと過ごしましょうっていう、
0: はい、
1: で潜在意識っていうのは僕の中では感覚の世界なので、はい、今まであのユミッチに木さんってどんな感じの人、はい、とかって聞いてたんですよ。だからこうこうって言ってたのをちょっとアリーチェとして聞いてみようと、
0: うん、
1: もっと言うとアリーチェハピネスっていう集合意識まで兼ねて聞いてみたらっていうでやると、木さんってどんな感じの人あなたにとってって言ったら、私にとって木さんとはズバリホニャララなんですよ、うんうん、って言ったら聞いた瞬間僕ドワーッと鳥肌立って、うん、ああと思ってでもこれやったらまた2人じゃないですか、
2: うんうんうん、
1: じゃああのテラス J で聞こうと、
2: うんうん、
1: でテラス J に聞いてなあなあなあって言って、何を言いに今更という感じで木さんで何って聞いたら同じこと言いやがってね、嫌がっておかしいけど言うたで僕は自信を持ってその連絡した後にすぐに僕はあのうちのアカデミーとか魔法学院とかを主催しているメンバーに、こうこうこうこんな感じで、例えば僕と木さんとかホニャララするって言ったらどうって言ったら行くって本人たちが行くって言ったんですよ。で今来てもらってよかったんだったら、多分主催その人たちがやると思うんですよ、
2: うん、
1: でもね、この企画はこのキーワードはね、モクさんが主催しても全然できます、
0: うん、
1: 誰が企画しても全然できる企画なんですよ。
2: で、
1: モク、うん、さんといえば何
2: さとりちゃんって
1: ええとこで出たよね、温泉で出たよな、
2: 温泉言って
1: そう、キーワード
2: 秘境の温泉
1: なんよ、
2: はいはい、
1: うんうん、だからその温泉と木さんつなぐものって何がある？
2: つなぐもの、
1: うん、木さんの中に何があります？温泉といえば
0: 癒し
2: 本人って分かんないもんなんか ね、
1: かんない
2: もんやろ、ね、面白いよね
1: 温泉といえばどこ？
0: いや、あ、そう、そういう地名でも僕にとって温泉ってもう湯の里しかないです、
1: ね、ビンゴ
2: ー出ました
1: ーキーワードに木さんとつなげたのは湯の里やったの。
2: うんうんうんうんうん。
1: わかる。
2: うん、わかります。
1: で、アリチから出たのも湯の里。
2: うんうん、
1: で、テレスから出たのも湯の里。
2: へ
1: え。で、僕が言ったのはあの木さんと、はい、あ、木さんのセッションを湯の里にしたらって言った瞬間に、うん、僕が声かけたら全員が行くって言った
2: の。ああ、なるほどね。それは行くんじゃない。
1: そう、ね、湯の里に行ったら、うん、あの場所もあるから。あそこに月に何回かも予約しておいて、まあ、その場所で

0: ってたみたいな、うん、っていうのになったけど、どうです？
1: 面白いですね。
0: で、重岡社長の話を僕調べたらね、うん、お話会があれば会場費用かからないとかって言ってはったんで、
1: そうなんですよ。あの一応、はい、ユノサと20名以上泊まると会場費がかからないっていうことなんですね、はいはい、うん、でも十何名でも会場費タダにしてもらったりしましたけどね。
0: あ、はい、
2: いいんですかラジオでって
0: で、モクさんと修行社長の仲良しじゃないですか。
1: まあ少しはです ね,
0: ね、そういう意味でなんかユノサとの宣伝にもなるし、モク、うん、さんと行くとね、やっぱユノサと違うんよ。
3: うん、
0: 僕もあのね、モクさんとも行ったけど、行く前に何人かと行った時やっぱり違うかったんで、うん、でね、なんかモクさんの話を聞いたことある人は、ユノサとつなげた瞬間もう腰浮いてるんですわ。
3: わかるけど、だから私はそのなんか地球じゃないって言ったのなんかそこかもしれない。
0: でしょ、
3: そのなんか潜在意識とつながるとか、
0: うんうん、
3: なんかそのなんかすごいスピリチュアルに持っていきたいわけじゃなくて、
0: うん、
3: あそこ自体がそういう場所じゃないですか。
0: そうなんよ。
3: でそこで木さんがこうなんていうのかな、引き出してるわけじゃないんだけど、木さんの追いかけで出てくる、ポンと出てくるものが、
0: うん、
3: 普段の自分じゃない答えだったりすることが多いの で,
0: そ, う
3: で、それをどこでやるかって言ったらやっぱあそこが一番。
0: そうね、ね、五元素っていうのがあるのね、火風水木土っていう、うん、で僕は風なんです、
3: うん、
0: 木さん水なの、
3: うん、
0: なんか水と水やからちょうどいいと思ったし、
3: うん
0: うん、ただ木さんっていう、あ、なんて、あれなんていうの、ブランド、うん、
3: はい、
0: に必ず、
3: うん、
0: あの初めはユノサとかついてたら、
3: うん、
0: 縁と違うかなと
3: 思って、うん、すごいしっくり、
0: そうそう、うん、でまあ一回受けてもらわなあかんけど、モク、うん、さんがミッションキャンプ受けてもらって自分のミッション分かったんやったら、
3: うん、
0: ビリーとモクがお送りするユノサとでのミッションキャンプって言ったら、過去に参加するほうって言って、
3: いや絶対行くわ
2: おーいい、
0: うん、
3: ユノサとだと絶対行くわいい
0: でしょ、
3: うん、
0: で現地集合、
3: うん、現地解散で、
0: 現地解散、
3: うん、交通の便もいいし、
0: そうそうそう、
2: バスがあるし、うん、バスで出るもんね、
3: しかもご飯おいしいし、
0: うん、
3: 泊まったら動線入れるし、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、
3: 言うことないや、言うことない、
1: 全部貸し切りできたら、
0: はい、
1: 各部屋でそういうね、
0: うん、
1: こうディスカッションってできますもんね、
0: でしょ。でモクさんといえばもう一つ出たのがお話し会やったのよ、
3: うんうんうん、
0: でお話し会で公園と違ってお話し会ってやろうと思ったら、まず場所が必要やんって、
3: うんうん、
0: でどこってなった時に、うん、そこの家行くのもいいけども、
3: うんうん、
0: ユノサトっていうと特別感あるやんか、
3: あるある。なんかほらユノサトってほら人の家をちょっと借り上げてやるって言ってたやんか、20人ぐらい
1: 一つできたんですよ。
0: あ、そうなんですか、はあ、
3: そしたらいいやんか。
1: ユノサトから車で15分ぐらいの場所で、
0: うんうん、
1: あのごっつい民家を、
0: うん、
1: あのある地主がね、
0: うん、
1: 自分や息子や孫やって一緒に使えるように建てたんですけど、うん、結局は早めにその人が亡くなって、
0: はいはいはい、
1: 後継ぐ人がいなくて、
0: うん、
1: で、ユノサトに相談があって使ってくれないかって、
3: うん、
1: そういう場所があるんですよ。
0: でしょ、
1: リトリート専用の。
0: ああ、いいじゃないですか。だから、あの泊まるのもね、必ず月1回はしてほしいんですよ、でそれで募集すると20人ぐらいは集まると思うんで、で、あの原価だけ調べておいてほしいんです。あと1泊2日に何本するかってですね、3食いるんかな、その日のお昼晩次の日の朝の3食で1泊2日で3食でいくらかって聞いておいてもらって、まあ、あの近くにも食べ物屋あるけどね、あこ美味しいから、
3: まあ、そこで食べた方が
0: でしょ、
3: うん、
0: だから3食それついて原価なんぼやったらそれプラス、
3: うん、
0: 木さんのね、
3: うん、
0: あの講師料金と何かで利益乗せて、うん、で僕と里井ちゃんのマネジメント料100万ぐらい乗せてと思ったら、
3: うん、ちょっと足りないです
0: よ、ね、足り
3: ない全然足りないですね
0: 十分いけると思うい
1: いですね。
0: でしょ、そしたら木さんもラジオのことも全部ね繋がったんですよ、
3: うん、しかもなんかわざわざ開拓しなきゃいけないものが何もないから、そ
0: う、もうちょっと前に近づいてます
3: よね。あ、ごめんなさい。あらあらあら。そうそうそうそう。うん。
0: でしょ？
3: うん。そのままもう今すぐできる。
0: で

0: ほんでどこに投げかけるとは紬大学でもええし、うん、アカデミーでも魔法学校でも、うん、ユノサとこんだけ俺言ってるから、
1: うんうん、普通にユノサと行きたい人多いと思うんですけど
0: 普通に、うん、おいおいそこで
1: 付加価値がえらいつくじゃない
0: ですかつくやんか、うんうん、そうなんですそれこそ僕あのこの山水財務広めてるけど、うんうん、だ僕とあのビリーとモクトのこのなんか分かんないユノサとやるなとかっていう時に、うんうん来た時に、ね、飲み方とか全部教えていったらもう定期購入してって言ったらすると思うし、
2: うんうんうん、めちゃくちゃいいですよ、ね
0: そううん、
2: この間の合宿の時にもまず最初にこのの酸水出てきましたからね
0: そう僕割りましたもんね、うん、
3: そうそう
0: そう
3: ええー、
1: すごい、うんう
0: んまあ、そんなもんね茂雄さん社長の話を最初に聞くやったら聞かせてもらって、うん、でさあいよいよ合宿でーす言って、うん
4: え、面白い
2: 面白いよね
0: えっしょ
4: めっちゃいい
0: さとりちゃんとモクさんとね、ユノサとリトリートもできるしいろんなことができると思った、うん、一つの場所をユノサとリに限定どうかなと思ったでそこで広まって個人的にここでやってとか、うん、どこどこでやってって言った時にあのモクさんからねでも絶対一度は例えば北海道の人に一度はユノサと来てくださいと一泊しに来てくださいって言ったらわざわざ来てくれる人が増えてくると思うんでっていう、うん、そういう一つのホワイトベースって分かる、
4: うん、
0: 分かる一つのホワイトベースにしたらいいと思ったんですよ、う
3: ん、ゲストに呼ぶっていう人もいっぱい浮かんできます
0: でしょ、
3: うん、
0: だから十分いけると思うんですよ、
3: うん、山川ご夫妻なんてよくユノサと行かれてますしね
4: めちゃくちゃいいやん、
3: ね、
4: いいですね。
3: 多分アイスハルさん頼んだら歌いに来てくれ
0: る。あ、歌ってもらった。ちゃんとそれをそれにしたら、あそこやったらアコースティック関係でできると思うんで、ミュージシャンも呼べるしね、うん
3: うん。あそこいいピアノがあるんですよ。
0: あ、いいじゃないですか。
4: あ、そうな
0: の。で、
3: うん、
0: ね、変な話、僕の仲良しの翡翠くんとかも来ると思うんで、圭介なんか呼んだら絶対来ると思うんで。
4: う
0: ん
4: ね、
0: それとその人と木さんと組む一つの題材がこのユノサットっていうのにブドーンと落ち込んだお父さんすごく、うん、で今作らせてもらったあれあのホームページのあんなにもちょっと付け加えて、うん、ユノサットのことをやってたらユノサットの修行社長も喜ぶと思うんですよ宣伝広告にもらうし、うんう
4: ん、いやすごいわ
0: 天才やろ俺
4: 天才
0: っていうのをやった時にもう言いたくて言いたくて言いたくて
2: よく黙ってられましたね、
0: ね
2: 今日まで
0: だからちゃんと里江ちゃん の感性はそこに行ってたんよ、
4: うんうんうん、
0: 大自然とか、うんうん、温泉って言ったしだから僕どこ温泉って言って
4: でも地球じゃないんですみたいな
0: 感じ、まあ、足あそこはなん、
4: は
0: い、いい気のあるところなんですけどね、うん、
3: 天気さえ良かったらあそこの裏側のラボの前に芝生が張ってあるんですね、はい、あそこが地面的な一番パワーポイント
0: なんですよ、で、うん、本人もその気になってくれたみたいですよね
4: だってもう一番今まで何ノンストレスで受け取ってるもん見てたらいつもやったらこう振られたらいやどうしようかなみたいなのが
0: そうそう
4: 垣間見えるのがまるでない
0: だからこれヒントになったんが前回かなんかの時にね、うん、あのやっぱりモードっていう宣伝ネームよりもモクっていう名前にこだわりたいって言った瞬間僕はじゃあモクで言ったらモクで言ったら何やろかっていうことを問いかけていったのほんだら先がここが見えたんで
4: どうですかモクさん
3: 面白いですねただただどっか会場を借りてそういうことをするっていうより
0: そうなんです
3: 湯の里と絡めてでこれまでこう、ね、いろんなイベントでお世話させてもらいましたけど、うんうんうん、僕がこうユノサとのことを喋ってるのを聞いて、うん、重岡社長にの話よりも分かりやすいって言ってくれる人もいるし、
4: うん、
3: で僕の話を聞いたことで重岡社長の話がものすごい、
4: うん、
3: すごい感じるっていう人もいるし何らかの影響を与えてるんだなっていう気分はあったんだよね。
4: いい
0: でしょ、うん、だから早速、うん、夏秋ぐらいに企画したいんですよ、うん、
4: わお、
0: うん、
4: めちゃくちゃいいわ
0: そ うん、でその前に、うちのうちであのお連れするから、この5人のメンバーでちょっと、うん、色のさと下見に行きたいね、もう一回ね、はい、どれができるかって、
4: 一緒にしますってすぐ決めちゃう。そうそう、
3: もうね、11月、12月がもう土日はもう全くアウト
0: です。11月、12月だね、はいはいはい。
3: で、空いてるとしたら2月以降ぐらいだったら取れます、
0: うん、まあ土日でもいいですし、うん、まあ平日でも来れるという人がおるかもしれないし、
3: ね、うん、そうですね、うん、
0: だ僕、平日と土日と2回やったらいいと思うんですよね、うん、あの五円積み大学っていうとこも平日校と土日校ってあるんですよ、多分、うん、やっぱり土日休めないっていう人もいますんで、うんうんうん、そうなんですよ、うん、っていうところにたどり着きましてですね、うん、
4: いいです、
2: 今から行きたくなった。
0: 行きたくなった。
2: 行きたくなった。
0: はい。
4: もうなんか
2: 温泉入ってくなった。
4: インスピレーションがすごい湧いてくる。
0: でしょ、うん、湯の里というキーワードをプラスするだけで。
4: 言った瞬間にもうなんか、
0: うん、ありがとうございます
4: 。バイオンみたいな感じ。
2: バイオンみたいな。うん、
3: 本当ね、お金に止めをつけないんであれば、うん、観光バス1台なって、その後、ニュース姫神社、高野山とか行って回ったら面白いけどね。
0: それは通話で組んだらいいんですよ、ね、予算、うん、これの金額で募集とかやったら、
3: うん、毎回ではなくてね、うん、
0: あの今回観光バス借り切って僕あの魔法使いサミットってやったことあるんですよ。
4: すごいな、
0: うん、運転手もちゃんとついてもらってバスも借り切って、うん、で募集、ね、45人限定って言ったらすぐ埋まったよ、うん、そのぐらい大変でしたよ、僕あのバスガイドさんの側に僕がマイク持って、はい、皆さんこんにちはって感じながら。でもやっぱり来てくださる人は、うん、来ますよ、お金じゃないんで、うんうん、いや、そう思ったんで、いい、ちょっとこれを煮詰めません、
3: うんうん、やりたいです。
0: 面白いでしょ、はい、だからなんかね、すごく全部がつながってくれるんで、木さんといえば湯の里で、湯の里で行くと本当に心が開けて全部やって、本当に自分とつながりやすいから、うん、で木さんなんで湯の里なんですかって言うと、木さんの思い伝えていただいたらいいと思うし、うん、で湯の里のね、あの販売店もされてますから、うん、そういう意味では僕は、僕もずっとあそこのお水はもう木さんから買って買わせてもらってるんで、
4: 私もです、
0: はい、それちゃんとね定価販売で、うん、あの、うん、まあ木さん大変かもしれませんけど、そのうちね住民さんとか雇っていただいて、うん、やってもらうようにしていったら、うん、で湯の里にする、例えば誰か講演会をねコラボにするとかってやると、うん、本当にあの先ちょっと言いましたけど、花山温泉っていうところでやった時って、うん、そうよかったんですよ、うん、で仲間の文明さん、文ちゃん泊まるって言ったら、私も泊まる、俺も泊まるって言って、うん、あ、これ部屋そんなにないのにさ、
3: あそこ一棟借りしたら40名ぐらいは泊まれるんで。
0: あ、そんなに泊まれるんですか、
3: マックスリザーブ全部入れると50何人なんですけど、うん、そこまではしないでほしいっていうんですね、うん、
0: 40人借り切ったら面白いね、うん、いいかもしれません。僕まだ合宿で、ね、前で最高は38人なんで、
4: うん、でもまあなんか30名以下ぐらいが一番、
0: あのね、そう、あの20人前後に目が届くんです
4: よ、満遍なくいけるじゃないですか、うんうんうん、あんまり増えたら本当なんかせっかく参加したのに木さんと喋れなかったみたいな、
0: そうそう、関わりが薄くなるんですよ、
4: 起きちゃうから、それはそれでもったいない、
2: さとりちゃん、
0: さとりちゃん
4: 一般的なそう、満足度を上げたい、
0: だから本当さとりちゃん僕のご意見ばいないの、はい、っていうのが繋がったんですけど、どうですか、
4: 悟り先生あれの奥さんでしょ、うん、あ、もう太鼓判でございますよ、
2: ございます、
0: で、まず僕らで行かへん、
4: あ、行きましょう、行
3: きましょう、はい、何ができるかっていうの見えてきます
0: ね、そうそう、前一回ね、このメンバー何人かで行ったけど、ちょっともっと行くのは楽しく、楽しくて、うんうん、ね、美味しいもの食べに行くという、はい、
3: 前回、ね、アリちゃんも行ったもんね、
2: あの、だから映画の時、
4: いや、
2: じゃなくて、あ、あの、
4: アリハリさん、
2: うん、
4: 去年やん、
3: そうそう、うん、
4: 去年やん、
0: 去年、一昨年か、
4: 1月じゃん、去年、
3: 去年の1月、
0: あ、そうか、俺がまだ手術する前からね、
4: はいはい、うん、1年半経ってるからね、う
3: ん、
4: 早い
3: ね、面白いもんやね、
0: そうなんです
2: よ、去年、去年、一昨年、 昨年だよ。
3: 去年、去年。
2: 去年だよ。
3: 去年の年明け。
0: 1月、1月。
2: うん、そうだ。
4: 18とかそれぐらい
2: だ。8月に事故起こしたから、そうだそうだ。そうだ。なんか基準は全部8月の事故みたいな感じだ
0: った。何が食べるのも美味しいって言って、みんないろんなもの食べて美味しかったよね。
2: うん。どれも美味しいよね。うん、
4: そうさ、去年の1月22、23ですね。
0: ああ、俺の誕生日次の日やったよ。っていうのでね、
2: はい、
0: もう、
4: はい、
0: 今日から木さんといえば湯の里っていう感じでやっていきたいなと。で、場所湯の里でセッションをされるという、うんうん、
4: なんか本当に違和感ないわ。
2: 違和感ないでしょ
0: う。そう、ある意味聖地になったりと思ってるしね、う
4: ん、湯の里だからユンタクですよ。
2: そうそうそう、湯は、
4: 湯は、
2: 間違ってたから、湯ったくってところ、湯ったくって
4: 湯の里の湯で合ってるやん、
0: みたいな。湯は合ってた、合ってた、合ってた。
4: お話し会、
2: お話し会、
4: あそこでできるしね、畳の部屋でね、
0: うん、そうです。
4: 違和感ございません、全
2: く、
4: はい、
0: で、ね、湯の里に行っていって、心を楽にしてくださいと、
4: はい、美味しいもん食べてね、
0: だから、ラジオにするのも何でも、もう締めの言葉に考えたのがそこやったんですよ。前ちょっと言ってもいいね、今日も心を楽にして楽しくお過ごしくださいっていうのが締めの言葉にしてもらったらいいかなって。そのうちね、修行さんとユノサトさんがスポンサーについてくれたらいいかもしれないし、ラジオで。
4: いや、いいですね。
0: 提供はユノサトの提供でお送りしてください。ほんとほんと、すごくいいっすよ。
3: 一応ね、販売店っていうのを希望したらなれるもんじゃなくて、
0: はい、
3: 社長は誰がこの水を売ってくれるのかっていうことをすごく大切にされてるそうなんですね。で、社長のサポートをしていらっしゃる能力者の増山さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その人が推薦してくれて、あ、木さんだったらっていうことで販売店向こうから声かけていただいたんですけどね。
0: じゃあまずは木さんが事業社長とかに今後こういう形でやりたいんけどっていう感じで言いに行ってもらって、その場所貸して言ってね、
3: もう一つのこうリトリートハウスみたいなところも聞いておきます、
0: はい、聞いておきます、うん、後で玄関なんぼぐらいなんか教えていただいたら、それ込みますんで、でね、いっぺんちょっとテスト的にやってみたいなと思うんですよ。やりたいです ね、
4: まずはどんな感じかっていう、プレリリースをして、
0: そうそうそうそう。で、それがつながったら僕もね、あそこでミッションキャンプやりたいし、
4: うんうんうん、
3: いいですよね。
4: ユノサトでミッションキャンプは本当にいいと思います、
0: うん、
2: いいと思います。
0: ミッションキャンプの3条件揃ってるんで、
4: うん、3条件、ちなみに
0: 一つ自然があること、
4: はい、
0: 一つ会場の
4: 広さ
0: があること、はい、で、一つ、ちゃんと泊まれるところでできると、
4: うんうん、バッチリですね。
0: 泊まるところもその雑魚寝みたいなところじゃなくて、
4: うんうんうん、っ
0: てい
4: う、
3: 平日だったら 3,4 ヶ月前だったら取れると思いますね、
0: うん、でもう今から取っていくしかないですよ、
4: うん、とりあえず借りても抑えちゃったらいいんじゃない、
0: うん、ね、
4: うん、キャンセルは全然ね、うん、いつでもできるし、
3: 1ヶ月前に部屋を調整してくださいって言われて
0: ね、だから決まったらそれなりのフライヤー作ってさ、ページもいろんなところにも宣伝かけて声かけていったら、
4: 一回聞いてみたら、年内でまずどっか空いてないかっていうところ、
0: うん、
3: 今までね、
4: うん、
3: こう人のためにゆるさと予約ばっかりしてたけど、
4: はあはあ、
3: 自分が何かをやるためにってやるの初めてやね、これ。
4: うん、
0: やりましょう。
4: やろうやろう。
3: で、最初のうち木さんも喋ったらいいのにとかって言われたけど、そんな俺は喋るもんじゃないって言って、
4: うん、
3: ずっとこう係に徹してたけどね、
4: うん、
0: そういうことだね。
3: そう、特に2年ぐらい前からこう修行家社長とゲストが喋ってもらう間の司会をしたりとかし始めて、
4: うん、
3: やっとメインになるんやね、
4: うん、
0: そう、
3: 面白いね、
4: ね、うん、いや楽しみや、
0: 楽しみだ、楽しみ、そういう意味ではあるやんな、さとりちゃんといえばハワイになったらおもろいよな。
4: あ、ハワイ、
3: ね、うん、
4: ハワイはいいですよ。
3: ハワイもしくは石垣島です、
0: ね、どれ、うん、で現地集合させてもらったら、
4: う
3: コーディネートできるやろ。
4: コーディネート
0: どっか場所へとこでただ喋ってもらってもいいし、
3: こんなことができるっていうことは知ってるから。
4: ビリーさんのマウイ島も行ってみたっていう。
0: マウイですよ。
3: 2人がメインになって
4: マジックアイランド。
0: マジックアイランド、
3: 俺ら飛行機代出してお手伝いしにくいやん
0: そうなんですよ、うん、手形しでお待たせしました。やっと具体的な形になってきたんでね、
4: はい、記念すべき500回目に、
0: はいはい、この話ができてよかったと思ってます。
4: いやちょっと僕さん忙しくなっちゃうよ。
0: 忙しくなりますよ本当。で僕らも言いやすいやん、
4: うん、言いやすい、
0: とてもとても、
3: うんうんうん、クラブハウスでね、
0: はい、
3: 月2回お話しさせてもらってるんですけど、あのフラメンコダンサーの鳴海空さんっていう方が、
0: はい、
3: こう司会されて、うん、もうかれこれ5年近くやってるんですけどね、はい、もうそこでユノサトの話をずっとしてたんですね、うん、ユノサトといえばモクさんってそこでは定着はしてるんですよ。
0: それも全国的に定着してもらいましょう、うんうん、めちゃくちゃいいじゃないですか。そのうち本当はあの宣伝広告マンとか大使になってもらったらええかもしれません。こんな感じで、じゃあまずは下見と、
4: はい、
0: そういうとこ聞いていただいて、
3: は
0: い、
3: 近々、
0: もう近々、はい、もう日程も決めて、僕らも行きましょうか。
4: 行きましょう、行きまし
0: ょう。現地集合で、
4: はい、
0: はい、でも、まあ、僕のこの飯でも乗れんことないわな、あの大きい本も出したら、
4: はい、みんなで行こう、みんなで、
3: あのテラスさんだけが電車で行って、
0: あ、ね、あ、そっかそっか、うんうん、
3: こっち来る、はるか向こうが近いので、ね、うん、あと新大阪集合ぐらいにすればちょうど、
0: はい、あのうちのランクレーターゆっくり乗れますから、はい、じゃあそんな感じで、
4: はい、
0: こうご期待ということで、
4: はい、
0: 500回記念は楽しかったです。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の怪曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに残していた、 CD を買ったぞ、無事にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろと、ね、バタバタしてまして、ドア頭にもみぎりの新しい、ね、ミュージックビデオが、今日できたところなので、ね、流しましたが、確かにもみゆりな、ね、各地下校に似てる説というのは、ね、よく聞いたことがありますが、まあ、そんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ、80年代後半の、ね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌を、ね、言ってた路線で、ちょっとこう、ね、こうもちゃっと歌う歌い方も、ね、まあ、マッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、いろいろ皆さんの、ね、意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ。

サザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね。確かにその危険存在だったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ、勝手に死んのマットもいいですが、まあ、この気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です。サザンオールスターズ、気分次第で攻めないででした。さあ、でも行きましょう。次の曲かなんだ。

そのいや僕は当時のことで、ね、リアルタイムでは全然覚えてないしこの曲は知ってるんですけれども、そのね、まあ、出ましたが宝塚首席で卒業するね、まあ言うたらもう、スターが約束されているね、わけですよ。で美人ですし、歌もうまいしというね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、いややっぱりすごいですよね、だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね、でもそらそらそらそらも逸材ですからね。小柳ルミ子、瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ。

さあ、ついそうです、燃えろいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな、燃えろの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、このあたりが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこのあたりから多分、ね、自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的にはね、だいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんか、ね、カバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね、粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですから、これね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まあ、チューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかっていうのはね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで前田さんのね、このまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが出だした頃のね、それがね、まあこんなに長続きしてね、こう大人気グループになるとはやっぱりね、分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次はなんだ。

あ、そうですよね。いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃねハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね。地声では出ないので、あのそのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるとね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで効果が出るわけじゃないですけれども、だから矢上純子なんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり陶製頭から響くやつですね、なかったりするわけですけれどもね、本当にね、でこのね声ねの美しさで、まあ、聞き惚れてしまいますが、メロディーラインもね美しいし凝ってるんですよね、だから非常にね難しいです、ということで、矢上純子思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲が何だ。

松明のことをテーブルクロス引く人というのは、まあ、間違ってはないですけどね、まあ、そんなことしたら均等にも乗るしね、天皇の料理場にも乗るし、まあ、すごい人ですけど、スパイダース、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんなの生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや改めて聞いてかっこいい曲ですよね。僕夕日が泣いているよりも好きですけどね、浜口蔵之介作詞作曲です。風が泣いているでした。さあ次はなんだ、飲んでいきましょう。

何なんでしょうね、楽しい、楽しいですよね、アレンジ楽しいですよね。このね本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね、でだから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本エリンのこれデビュー曲だったんですかってね、困っちゃうなでした。さあ次の

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね。心現れるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあ、でもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のアナップ

綺麗ですよね。当時の映像、ね、を見てもジャケット写真とか見ても、ね、すごい魅力的 で、なんかふと思い出したんですが、この当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったのっていうね、非常に、ね、下品な質問をしていたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってた頃ですよね。はい、結局僕はこういうロック調の曲が合ってるんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るんだね。そう、そうなんですよ。モノマネ芸人でやってる人は決してデフォルメしていないというね。もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね。それとね、これタイトル出てこないですよね。どこにも、日記って出てきないでしょ。なんで古い日記なんやっていうのもありますがね。ヒット大きなヒットにならなかった理由はそれですよね。でもね、非常にインパクトの曲です。和田アキ子、ね、古い日記でした。さすがなんだ。

ね、割とこれねサビがもう繰り返しますしボリュームのあるねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね、三越恵子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。ホーニキスしてでした。次は

0: に。
1: そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅の方が売れてるんですかね。でもまあチューリップの大ヒット曲ですね。いや本当にいい曲でして、これあの3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんですよ。2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言ったな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね。チューリップ西とスニーカーの頃でした。もう1曲からいけるかな。

はい、佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆のメロディーってこうなんとか怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜これをね割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の情念というかな、なんかそこの熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね解釈というか、非常にあの聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜年齢曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かな、お会いしましょう。それではおやすみなさい。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: いやいや、なんか先週、
2: はいはい、
0: 収録の、
2: はい、
0: なんか次回はなんかばったり出会った芸能人話みたいなね、はい、そう思ったら僕はだいぶ合ってると思う。
2: 相当合ってると思いますよ。電車の中とか動いてたらね、
0: はい、だいぶ合ってると思う。でも考えたら、まあその若い時六本木とか西麻布とかのお店やってるところに来てくれたっちゅうのも多いけど、うん、そのね、隣にね、本当はあのちょっと当時ね、東京でも高い寿司屋で有名だったんですよ、
2: う
0: ん、もう30年も前の、うん、30年で聞かんかも、37、8年前ですわね、うんうん、でそこの大将となんか僕がでも妙に仲良かったんですよね。なんかあの野良猫がね、はい、裏の口のところに見てなんかちっちゃな野良猫ちょいちょい来てて、で大将がね、そのむちゃくちゃ高い上等のマグロとかのネタをその猫にあげるんよ、は
2: い
0: はい、俺にくれや。みたいなね。で外であの、あ、大将とかって言って、でしたらあの若い人がその六本木あたりの高級クラブへから寿司の注文入ってすると、あの寿司おけをね、
2: はいはいはい、
0: まあ言うたらあんな、なんか法事の時とかによう頼むような、なんかこう 4,5 人盛りみたいなやつ、丸、
2: は
0: い、
2: はい、
0: 寿司おけってある
2: んです。わかります、わかります。
0: あんな普通法事や、あのなんか7回忌とか13回忌とかで頼むあんなん大体5、6000円ぐらいのもんや、
2: うん、
0: 何人前か知らんけど、はい、あれぐらいの寿司おけの、まあ、あのすごいヒノキでできたようなやつをこうやって持ってさ、その若いそこの寿司屋の人がね、自転車乗ってね、高級クラブへ届けに行くんだ、
2: うん、
0: でそれがまた裏口から出てくるん で俺はよう、あ、お疲れさんですって、うん、あ、出前ですかって話すと、うん、そうなんや、あのどこそこのクラブへって言って、まあなんか腐るほどあるしなと思いながら、うん、ちなみにその寿司おけ1台なんぼって、うん、ある時聞いたら16万5千円、
2: う
0: ん、
2: うわおう。
1: 思ってる値段と全
2: 然違うかった。
0: 全然違うから。
1: 全然違う。
2: ゼロが1個違うかったね。
0: 16万5千円って。でも特にもうネタがもう最高のもんばっかりだけどねって。まあもうちょっと安いのもあるんだけど、このお客さんはもう特にがつく人なんやって。はぁ、16万すごい
2: ですね。
0: で、カウンターあって、客席は本当にあんまり数がないんですよね。ほんで毎週ね、木曜日は黒柳徹子さんがほとんど毎週来てはったの。ほんで出演者の人らを連れて来ること多かったんですよ。だから木曜日はもう黒柳さんからの予約みたいなのがもう言われてたらそのように対応するしみたいな。ですると「おっおっ」って言うて、俺が外たまたまタバコ吸いがてらみたいにして出ていたりすると「明菜がいるよ明菜が」とかって言うと、その裏口側からのこのなんか黒いなこう板で。こう言うと目隠しみたいにしてる。でもその板のうちのどこかだけがな、ちょこっと横にシュッてスライドする。そこの隙間からこのお客さんが見れる覗き穴みたいな、板をちょっとずらすと、ね、でそれ越しに中森明菜や聖子ちゃんや誰やとかでね、いろいろそんなんも見ましたけど、だけど横で隣のバーでちょっと待っといてって、でうちのお客さんで入った人からは金は取らんといてくれよって、俺が代わり払うからなっていう、そのパターンで、あの何やろな、あの少年隊の東とかも、
2: へえ、
0: はいはいはい、マッチとかもね、
2: うん、
0: 来たり、あとまあでもうちの店ちょいちょいと何べんも来てくれた人はで、一番やっぱ気さくやし印象的やったのは岸本佳代子さんや。岸本佳代子さんはほんまになんか気さくな人で、
2: うん、
0: でなんか六本木あたりでご飯食べてとかっていうと手振りながら中村くんとか言いながら来るような感じで、この俺独立していい席見せて出した時も、かいこさんお花くれたって、でそれを伊勢の初めて出した店の外へパッて並べてさ、いや、岸本佳代子って、あの岸本佳代子ってめっちゃ言われたもん、通る車の人らも、
2: そら言いますわね、
0: それでもう一つ並んでたのが片山貴澄って分かります、二輪のバイクレーサー
2: 記録も取ったですね、記録も取った人ですよね、
0: GP500 かなんかね、はい、日本人初の世界チャンプになったっていう、でその片山貴澄っていうの映画にもなってさ、よみがえるヒーロー片山貴澄みたいな、でその後で出てきた人でちょっと有名になってたのは平忠彦、
2: ね、ああはいはいはい、
0: テック21のあの整髪料の CM とか出てた、
2: そうそうそうそう、
3: テック2、
2: 赤とかにオレンジのつなぎにてね、
3: テック2がそもそも分かんない
0: テック21 21や21や
3: 21
2: 大体あの自分で21ってつく多かったですよね。
0: なんかね、もうじき21世紀っていうのがあったから
2: ですよね。そうですね。
3: ああ、なるほど、そういうことで。
0: その片山貴澄さんが、あの、たまたまね、
2: はい、
0: 来てくれて、なんかすっごいこう、スタイリッシュで、こう、なんかかっこいいんですよ。顔ちっちゃいし、で、こう、なんか肩幅も広くて、で、あの、なんかこの人は普通の人じゃないなっていうオーラがめっちゃ出てて、それでね、その時はすごい綺麗な彼女やったんやろね、なんかべっぴんさんな人も連れてきてくれるんやけど、え、絶対お客さん普通の人と違うでしょ言うてもうなんか明らかにめっちゃオーラ出てますもんって言うて話したら、あ、そんな風に見えるか言うて、これで喋り出したらめっちゃ関西弁なんですよ。
2: へ
0: え。もともと俺は神戸なんや言うて。
2: え、そうなんですか。
0: 神戸、うん、神戸なんや言うて。ほんで、え、神戸ですか言うて。だからなんかあんたの話は喋りはなんか懐かしいし、やっぱりええよな関西弁はみたいな話で、そうですね言うて。で、絶対教えてくれへんかった。
2: はいはい、
0: はい、うん。絶対教えてくれんくてね。ほんでね、まあまあまた。俺が別に何者かどうかなんかあんま関係ねえやろ言うて、はあ、たまにちょこちょこと来てくれて、でしてる時、ある時僕ちょっとね足怪我してちょっとだけ入院をしたんですよ、
2: はいはい、
0: 六本木での病院でね、うん、で、すぐそこやったから、そうしたら片山貴澄さん来てくれたけど俺おらんってなって、トシタンに会ってなって、あいつちょっと怪我して入院してますとか言って、え、どこやと、いやそこの病院ですけどって言って、そのべっぴんさんとカサブランカの花束50本ぐらいのカサブランカ持ってお見舞いに言うて来てくれてさ、とっても自分のこと言えへんんですよでもそうやってそうやって言うてるうちに、まあ、正体を明かしてくれて、うん、でもその時に、いや君は本当にこの社交性に長けてるし、うん、初めての人とすっごいのこの仲良くなっていく、うん、もう天才みたいな子やって言って、で俺はなってその片山貴澄って言うてな、うん、でこうで、片山貴澄さんって知ってますよ言うて、高校の時よみがえるヒーローの映画を見たしとかって見たくせに分からんかったんかそのまさか 現物がおると思えへんかなって、だけど俺今度こんなバイク関係の事業を立ち上げるのに、うん、君うちへ来てくれへんかなって、すごいね。それを何回か誘われて言いに来てんやけど、で僕はやっぱりこのままに飲食ちゃうかなと思って、あのなんか申し訳ないしって言ってそれ断ってんやって、その片山貴澄さんもお店オープンの時伊勢の店でお金出してくれて、元GP500、
2: ね、
0: チャンプとかみたいなね、
3: すごいですよね、お客さんが
2: そうそう、
3: ね、そんな風にこう入院したって言ったらカサブランカ持ってきてくれたり、
0: そうなん
3: ね、
2: 世界的なレーサーとかよ、
0: あの頃バリーシーンとかね、
2: あ、
0: はい、あ
2: 流行ってましたもんね。
0: まあまあ、イギリス人っていうのは本当ね、ある意味鳥越マリさんとかも
2: 言われてる。おー、懐かしい。しないやろ。
3: マリさん、わかんないですね。
2: わかります。
0: 鳥越マリさんとか、あの、かよこさん、気象学かよこさんと、あと、あれ、あの可愛い人、
3: 沢口靖子です。
0: あ、沢口靖子は、俺が歩道で信号変わんのを待ってたら、目の前タクシーがパッて止まって、後ろの扉がパンって開いた、扉が俺の足へパンって当たって、開いたって言うた瞬間の中から、あれごめんなさいって言いながら出てきたのが沢口靖
3: 子。そんなことありますよ。そんなことあるっていう。
0: もうめっちゃちっちゃってめっちゃびっきりな顔で、ごめんなさいって言いながら出てきて、見た瞬間、沢口靖子やと思った瞬間、あかんかん。
3: 緊張して。
0: 言語障害みたいになって。めっちゃ沢口靖子やみたいなさ。
3: めっちゃ沢口靖子。あれも言ってませんでしたっけ、小雪
0: ちゃ、松雪靖子。
3: あ、松雪靖子か。
0: 松雪靖子も可愛かったな、顔ちっちゃかったな。あれ、バレンタインデーに手作りチョコを2年ぐらいもらった人もめっちゃ可愛い人やってんね、あれ誰だから、あれ、出てけへん。
3: 芸能人、
0: 芸能人。それとか、あの、ドラマの、うん、なんか撮影の打ち上げとかの感じで流れてきて、これ それはね、4軒目に作った店の時やってんけど、それはあの、あれやったね、あれ、ニューヨーク恋物語っていうドラマやったかな。
2: 流行ってましたね。
0: あの、田村正和が来て、もうめっちゃテレビと一緒と思って。コーナーの席を陣取って、あばばばばばばみたいな感じで、あの、誰だっけ、あの、真田広之とか、はいはい、藤谷美和子とか。
3: あ、この時が鳥越マリさんがいたんですか。
0: 鳥越マリさんは
3: ニューヨーク恋物語。
0: 鳥越マリ出てる、
3: キャストに一応入って
0: ます。だから鳥越マリさんが多分連れてきたんや。
3: あ、岸本佳代子さん
0: 出てるやろ、うん、で、私あそこのお店好きなんよいうところから、うん、田村正和やその真田広之やその辺も連れてきてくれはって。
3: 峯岸徹。ああ、
2: 懐かしいですね。
0: 懐かしいな。
3: 夏稽古、うん、
2: それ確か主題歌がレバーサイドホテルじゃいましたっけ。
0: そうでした。
2: なんか
0: ホテルはレバーサイ
3: 渋谷秋、
2: これそれの主題歌って何だったん
3: ですか、ちょっと待ってください、
2: ね。懐かし
3: い。主題歌。
0: ニューヨーク恋物語。
2: ね、確かそれ。
3: 主題歌が出てきて、うん、ちょっ
2: と調べ。ニューヨーク恋物語。なんせあの時ね、あのドラマの主題歌
0: が、あの頃なんかね、トレンディードラマとか、
3: ね、リバーサイドホテル
0: でしょ。おー、やっぱり、はい、すごいすごい。あの、Pさんもこういうようわからん記憶力でびっくりさせますよね。
2: いやもう田村正和って言うて、あのニューヨーク恋物語って言ったの、だったってあの音楽が流れてきて田村正和の顔がバンと来たんで、多分そうかなと思って。トレンディードラマの
3: 柳葉敏郎とかも。
0: 柳葉敏郎な。
3: あと桜田淳子。
2: え、まずその時は
0: そう、まだまだ現役やったな、ね、桜田淳子もおった、本当ね、もうなんか店の中芸能人だらけだったんですよ。
3: すごいですね。すごいですね。
0: で、その4店舗目に出した店はもう扉のところにこうちょっと店名をちっちゃく書いてあるだけで、隠れ家的なやつ狙って4店舗目出した店やったから、余計とここええわって言って、そのなんかあんまりね、どっからでもみんなに見られてみたいなところに嫌うからさ、やっぱ芸能人なんかな。さあ、その4店舗目のあれに、あの郷ひろみと二谷ゆりえと、
2: ああご夫婦で、
0: 白川由美とあの旦那さんと、
2: はいはいはいはい、
0: 二谷秀明さん、家族4人で来たことあるの。
2: へ
0: え。前もってね、他のお客さん入れんといてほしいんやって言うて、で、あのそんなんでも構わんか言うて、いや別に二谷さんのあれやし、でちょっと郷ひろみとうちの娘もあれなんや言うて、えらこちゃんって言って4人だけでってんですけど、で2杯ぐらいはみんな飲んだかな、1杯目出して2杯目 でちょっとしたつまみぐらいのことやけど、なんか4人で喋ってるところへ、なんか俺ら邪魔したらあかんと思ったんで、なんかちょっと奥の方へへこんでて、それでしてたら、あれ？でカーテンの向こう側の厨房の方へ、なんかちょっと遠慮しとったんです、僕らもね。で、ネタちょっと大きめの声で声かけてください言って、うん、で言ってたんで、ああ気遣ってくれて悪いなって、で音も立てずに、いつの、あれ帰ってっておれへんぞってなって、どうするの支払いと思ったらなんかコースターの上にドリンクのグラス置いてある、そのコースターの下に封筒に入った確か30万やったかな、
2: はあ、
0: 10万やったかな、なんか知らんけど、
2: うん、
0: 10万やったか20万やったか、30万もないな、10万か20万やったかな、封筒入ったやつのお金がそのまま吸って置いてあって、うん、かっこええみたいな、
2: ね、うん、は
0: あ、あれはなんか、うん、週刊誌みたいなのが妙なもんを嗅ぎつけて、あのもし来てももう何も喋らん、言わんといてくれよっていう話だったら、いやそれはもう重々分かってますよって、うん、
3: もう大変ですよね。でも芸能人の方ってね、昔とかって特に個人情報っていう言葉がなかったじゃないですか。だからこう、ね、家もバレるし、
2: うん、
3: 今みたいにあんな守られてないやろうから、もっとねひどい書かれようやったりもしたやろうし、
0: ほんま思うよ、うん、まあ、俺らは別にさ、たまになんか、あ中村さんとか言って声かけられたりすることあるけど、うん、でもまあまあその空港とかちょっと大きな駅とかで、うん、あれとかさ、なんかまあ前から歩いてきて顔見るなり、あっっていう顔したりするから、あ知ってくれてんねやろなみたいなのは、あでもあんま東京の人はそういうのしゃべりかけてきへんけど、まあ大阪の人はようなおらー言うておらーどうしてんのとか言って、いやあんたのことそら知らんで俺みたいにおれー言うてさ、なるほど、場所によってちゃうなみたいな、そうだけどなんかよう思うよ、例えば、うなわかぶさ、なんちゃない近くのところのお蕎麦屋さんでちょっとつまみとか取って、お蕎麦食うてみたいなして、ちょっと酒でも飲んでとかで、何か知り合いと一緒にとかさ、しててもさ、こんなことをキムタクなんかできひんやろなって、
2: ごめんすね、
0: だって、そこにあるコンビニ行くまでもすれ違う人が全員気づくわけでしょ、
2: うん、
0: 何も変装してなかったら、
2: うん、
0: ねえ、もう全員に気づかれるほどの国民的スターなわけやんか、うん、芸能人言うても、俺らも新幹線に乗ってても若い女の子がグリーン車に乗ってたりとかね、
2: はいはい、
0: まあ、多分なんかのアイドルとか、うん、でそういう子でまあ少々売れてたりするから事務所がグリーン車乗せたりしてんのかなみたいな、でも僕らそれ見ても分からへんから、
2: 分かりませんね、
0: うん、キムタクやったら分かりますよね、うん、
3: 分かってしまいますよね、
2: 分かる、
0: 大変でしょ、うん、365日24時間
3: 常に見られてる
0: んで、ね、常にバレるんやで、
3: うんうん、ほんまにちょっとしたことができないですよね、
0: そう、
3: うん、
0: だから俺そういうこと、今、まあ、キムタクの話になったからあれけど、のお母さんな、はい、木村雅子さんって、
3: はいはい、
0: 雅子さんと何回か公演一緒にやったり、
2: うん、
0: あのしたり、まあちょっと最近会わんけどな、あのした時もやっぱり、あのやっぱチラシにも木村拓哉のお母さんっていうのを書くことはできんらしいんですよ、
2: うん、
0: まあ、バレてるんやけど、
2: うん、
0: でもそれジャニーズ的にって当時のダメみたいな、
2: うん、
0: でなんか自分のね息子のところにはそれこそ孫もおるわけやし、
2: うん、
0: 会いに行きたくて下手に会いに行くと、もう週刊誌が、
2: うん、
0: あのお母さんと静かの不仲説みたいなとか、なんか出てきたりとかね、もうとにかく会いたい、孫に会いたいと思ってもまずジャニーズに連絡して、
2: うん、
0: でその事務所からキムタクへも工藤静香へも連絡行って、うん、お母さんが会いたいっていうやつをどうやって孫と少し会える時間作るかみたいな、
2: うん、
0: 家へ行くっていうのはもうなんかかんかとか、魔法に会うだけでもう計画立てなあかんって
2: 、へ、うん、大変やね、
0: だからもう私はな、 でお母ちゃんなその雅子さんがもう拓哉はもう日本の木村拓哉になってしまって、なんか私の息子っていう感覚はもう今はほとんどあないんやって、
3: ね、
0: で息子の元気にしてるかどうかはテレビで見てるだけ で私親やしって言ってもねもうそれが通用せえへんので、
3: うん寂しい
0: ですよね、寂しい寂しいやなそれって言って、うん、やっぱあそこまでの国民的スターになるとそうなっていくんやろな、うん、悲しい話やね。あんまりともき有名になりすぎてもわかんない。まあまあ、あそこにおるぞベイマックスが。ずんぐりむくりおるぞいうね。
3: 買い食いしてる買い食いしてるって。だからそうなんねんって
2: 。ああ、そう考えたらふみちゃんも有名人ですもんね。
3: そうですね。
0: さあけどそんなんでしょっちゅうしょっちゅう声かけられるわけでもない。なんか頻度で言うたらどうなんやろう。まあだけどそのやっぱ。空港とか駅とかが多いかな。
3: うん、前伊勢神宮の時は言われてましたよね。伊勢神宮で。
0: ああそうやな。
3: あれ、中村文明さんが こんなところにいてるんですか。写真撮ってもらっていいですかみたいな。
0: 地元や地元みたいな。神宮ではよう声かけられるわ。
2: そうや。
0: だけどやっぱり出会ってみてすごいなと思うのはやっぱあの大きい系の人たち
2: 大きい系、
0: うん、あそう六本木でも一回めっちゃもう普段めったに車なんかここは通らん人通りが多すぎるっていう道があってな、うん、でそこのところへタクシーが来てさでなやたら後ろが下がっててさ、うん、で何乗っててどんだけ荷物をトラック積んでんのかなみたいなトラックがタクシーがめっちゃ高圧的でさでビビビビビビビビビって鳴らしまくるんよ、
2: はい、
0: でその人いっぱいの道やから普段車通らへんのに、うん、なんやねんこのタクシーみたいな感じで道端にいる人たちもあまりにも鳴らすからね、うん、なんや一体これと思ってで後ろこんな下がってるんでなんやろうと思って見たら小錦乗っててねもう後部座席の端から端まで小錦やった
2: そうですよね
3: 端から端まで
0: 端から端まで小錦やん
2: だってあの飛行機乗ったら3席いるって言ってたもんね
0: へ、うん、そう俺飛行機の中であけぼのに思ったことある
2: のあけぼのも
0: そうですあけぼのも3席使って
2: た、はいそうですよね、
0: だからスーパーシートとかあれでも収まらへんのよ。
2: そう
0: だから普通のシートの肘上げて3席分で一人で座ってた。めっちゃ揚げ物やなみたいな。
3: めっちゃ揚げ物。
0: ほら小錦乗せたらタクシーの運転手もほらもうなんか天下取ったような気持ち。
3: みたいな。つって。
0: それとか渋谷の駅で向こうからのバスケットの岡山
2: 岡山さん
0: はいはい2メーター30何歩かあるじゃん
2: そうですね、
0: ね、うん俺もね俺もまあ普通の人よりちょっとだけ背高い方やから結構こうみんなの頭の上の向こうの景色っていうのがこう、はい、ちょっとこう見えるわけやん、はい、だから向こうからあらなんか銅像を作るための何かか何かをこう4人ぐらいで上半身の何かを運んでんのやと思ったんですだって普通のみんなの頭の高さから胸の上ぐらいから上が完全に出てて無表情なんで俺なんか作り物やと思った、うん、これだったらその人あれとすれ違う時にあバスケの岡山やって2メーター30割るとこんなんなんやなと思ってな
2: あの僕一緒に、ね、電車乗ったことあるんですよ岡山さんと、はいはいはい、あの網棚に肘置いてますもんね
0: そうだよね
2: で俺バスケット部やったから、はい、僕バッシュ履いて岡山さんバッシュ履いたってまたボカボカでしたもん
0: あほら2メーター30や
2: でかすぎますよ本当
3: でもそんだけでかかったら大変ですよね電車だってもうずっとこ
2: うそうずっとそうやってはい
3: かがんどか
2: なタクシー乗れへん乗られへんって言ってましただ
0: から小錦乗せるのも大変やと思う
2: よ大変でしょ
0: う
2: ねあれ
3: 狭いですよね車内
0: あの普通のあのセダンタイプやったらだって僕はねあのそれこそ見た中で一番おもろかったのはもう前も言ったと思うけど、うん、あのアンドレ・ザ・ジャイアントのところにね三重県の通の都ホテルいうところに、 あれ新日本全プロレスか全日本プロレスか分からんけど、なんかプロレスラーみんながそのホテル泊まってて、はいはい、目の前の道のところに新日本か全日本かのバスが泊まってて、はいはい、で僕そのホテルの近くでなんか高校生の時やってんのね、うん、ほいでその通のその辺行っとって、でしたらなんか妙にでかい人がウロウロしてるのを見て、うん、でプロレスのバス止まってるから、あプロレスの人ら来てるんやな思って、うん、であこのホテルかなと思って、したらなんか中庭みたいなところで、あの何だっけ、あのラリアットじゃなくて、あのハリあのウィーとかやってて、
2: あハンセン、
0: ハンセン
2: スターハンセン、
0: スターハンセンと誰やらと誰やらがトランプしてたりとかさ、めっちゃスターハンセンやとかさ、結構メジャーな人を何人もおって、でそれこそテレビ中継では血流しながらもう殺し合いみたいなことやってんのに、その人たちと一緒にトランプやってさめっちゃ仲良してるからやっぱりショーなんやと思って、でその時に最後にホテルから出てきたのがアンドレやったんや。あれも2m30cm、
2: そうありますもん ね、
0: ね、体重も200キロとか
2: あるでしょ。そうそうそう
0: そう、それがもう猛獣みたいだったね。うもうああああって言いながらさうめき声上げながら来るね。もうなんか雪男みたいにしてんなみたいな、異常にでかいし、顔も頭もでかいし、ほいでこうね手にねなんか持っとんねん、そこで、
2: う
0: ん、ちょうどこれええサイズや、このマコモのこの容器こんなんなんですよ。でこの子だけちょっと出とんのよ、うん、でそれを口持っててな、キュッてこうやって飲んどる、こうやって切ってんの、何を手の中に包んでんのかなと思ったら、コカ・コーラの瓶なんやで。
2: うん、
0: そやけどここから出てんのは飲み口のとこしか出てなかったわ。
3: めっちゃ手でかい
0: ってことだね。手がでかいってことだね、すごい。でこれキュッキュッて飲むんよな。これで何を飲んでんのかなと思ってたら、その瓶を飲み終わったやつ若い人にこう渡した時にコカ・コーラの瓶やったんやと思って、ほいでその後バスへ乗ろうとしてんのよ、けどああってうめき声上げながらさ、うんうん、歩いててバスへ乗る直前に自分の鼻の穴へ指突っ込んでね、はぁーって鼻噛んだんよ、手鼻を、うんうん、ほしたら鼻からブワーって鼻水ベチャーって落としたからね、ほんとにベチャーって、ほーってベチャーって、どんな量の鼻水が出んねやと思うぐらい。でその後、観光バス乗んのに手引っ掛けてね、自分で乗ろうとするけど入らへんから、はい、横幅が、うん、ほいでね、若い人らがね、アンドレのお尻に肩入れて2人ぐらいで、うんうん言いながらバスの中にこう、押し込むんですよ、こう餅を入れていくみたいな感じに2人で肩乗せて、うわーうわー言いながら入っていって、大変やなアンドレみたいな、あれがでかい人見た一番の驚きですね。
3: でかいってちょっと大変ですよね。
0: 大変やよ、あんだけでかいと
3: バスに入られへんってね。
0: なあ、
3: でも飛行機とかもめっちゃ入り口狭いじゃないですか。
2: 狭い狭い狭い。
3: あけぼのとかもその小錦とか。
0: 小錦は
3: どうやって入るかね。
0: こうしてにじりながら
2: 入るんじゃないかな。にじりながら入るん
3: ですかね。すごい。
0: やっぱりこれであのビジネスクラスとかでも絶対座られ
2: る。いいですわね。
0: 3つ3席。
3: でもね、お相撲さんばっかり乗ってしまったらすげえバランス悪い飛行機になる。怖いですね。一緒に乗ると。
0: 一回あのラグビーのどっかの選手、あのラグビーのワールドカップ日本であった時、はいはいはい、札幌から伊丹飛ぶ時、どこやらの国、サモアやったかな、うんうん、のラグビー選手、これもみんなまたでかかったわ。でこれはやっぱり2つずつぐらい席作って、
3: へ
0: ー、同じ飛行機乗ったことありますね。てなことで、
2: はい、
0: 皆さんお暑い中、お体気をつけて乗り越えてください。
2: はい、
0: てなことで、お届けしました中村文明と
3: 友樹と
2: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということに書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あんまそんな時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあどういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っておいていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あーみーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分のなんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B、これ B いいな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、
0: うん、
1: はい、
0: B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのがなんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になるともう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。 だからやっぱあるんですよ。あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの脳天気にお気楽にいるかっていうことが金を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこやあった、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じで、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな、何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運ぐっと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今扱っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、実用品とかですかね、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票を回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は 血液型にしようか。選手も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い辛い、塩辛い酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だから甘いは砂糖やな。で辛いは唐辛子で、塩辛いは塩醤油とかでね、うん、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンとよ。今ピンときたやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占い。ね。だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう。ラッキーフードが。ね。はい。ね、血液型って言ったけどごめんね。変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい。皆さんの好きな味選んでください。うん。今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、ああなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけど、ね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのはここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども今まで無理やった どうせあかんよなって思ってたようなことが、あ、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこう、モノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、カラーを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、なるほど、まあ、カレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。お、
0: はい、なるほど、塩を選んでくださった方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきます。で、いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で、今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあそれもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのでそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、気づいたらね、ちょうど1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。それで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、そんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードはサバの塩焼き。サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。なんか
1: あゆか、
0: ああいうの、ね、だそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなのも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト、スーパーいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化して、ね、なんていうかな、ちょっと待ってね。なるほどね。なんかなんていうのかな、よく その浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。あのそういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、あの神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこうあの清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんかあの酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういうふうなあの浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、あのちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、あのそういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。んで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時はあの無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなの聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そうだから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ どういうこと変わってると
0: 変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくてなんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: だけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらいもうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。
1: あ
0: でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、ママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そうだから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、
1: うんうんうん、
0: それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、
1: うん、
0: あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるからニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うん、
0: で保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あそう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね。
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: 綺麗、うん、
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、
1: うん、
0: なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ、本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そう、むっちゃ強い。あの人もだって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、
1: あ
0: もうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから。
1: そうやな、それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね。
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもち
0: そう
1: もちもちのムチムチやからな。
0: 水分量がバグですよね。
1: バグだっていまだに10代とかなんやろ。
0: いやそうよ、
1: 肌こうケア、
0: 肌年齢とかやったら
1: 10
0: 歳とかやったら

0: てから今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、
0: はい、まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 今日歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌える
0: でしょ、まあ、歌えるでしょう
1: 歌えるでしょう、散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、では行きます。

0: はい
1: はい、あーいいですねやっぱりね、
0: えげてた、
1: えげてたんじゃないですか。あー
0: なんか
1: 久しぶり、
0: 久しぶりやって高いわ
1: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
0: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
1: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
0: まあまあせやな、
1: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
0: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
1: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、まあ、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、
0: 弱々に歌ってたもん、
1: あ弱
0: やる気なかったから
1: やる気なかったから
0: な、うん、だから、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そうやったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
1: あったね、
0: そらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりそのこ声に力がついてきたよね、
0: もともとあんねんで別に、
1: あなるほど、
0: いやいややってたからあの時はねもう早く帰りたいと思いながらやってたもんですから
1: ね。今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
0: ドイツとフィリピン、へ
1: ーで YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
0: うん、何も
1: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
0: うんうんうん、
1: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
0: あ
1: そのありがたい、増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じ、うんではありますね。
0: そうね、まあまあ、うん、
1: まあちょっといろんなとこ行
0: って、まあ、触れずにいいよ
1: 触れずにいいよ、
0: うん、
1: ね、
0: ね、あんまり何もしてないですから、
1: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
0: どこそれが一番嫌なんよな、
1: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
0: まあまあまあほんまに人がおらんのやったらな、
1: うん、
0: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
1: あ
0: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
1: まあまあまあな、
0: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねんからさもうやめてって
1: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあ、っていう話です、
0: うん、
1: はい、
0: まあもうはい、
1: はい、ではエンディングに、
0: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
1: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
0: いやそんな
1: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
0: まあまあ
1: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
0: 誰やねんみ
1: たいな感じにしないと、
0: それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
1: なるから、
0: うん、ちょっとそこもね
1: 難しいね、
0: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
1: はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん、
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は、
1: はい、いつかです。
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初